0: Amani ya Bwana iwe juu yako asubuhi iliyo njema hii. Tikia tumepewa zawadi nyingine tena ya kuwa hai. Habari ya asubuhi, tunakusalimu kwa jina la Mwenyezi Mungu aliye hai. Tunaamini kwa salama salimini. Na kama kuna mahali pana changamoto, basi tunakuambia Mwenyezi Mungu akupatie ahueni, akuvushe salama na kwa ushindi. Na kwa sababu umechagua kuanza na Bwana, basi Mungu akakuongoze na akakushindia katika siku yako ya leo ikapate kibali. Hii ni Anze na Bwana kama ilivyo ada, tunaungana pamoja nawe muda wetu mwana familia. Saa 11 kamili alfajiri mpaka saa 3 tukiwa na mengi yabebesheni kwa ajili yako. Kazi yako ya kufanya ni kuongeza sauti na kutuma linki kwa marafiki wengi zaidi kwa kadri itakavyowezekana, ili baraka huu usipate peke yako. Tunaungana pamoja nawe katika wasahu ikiwa ni nusu saa ya kwanza kumshukuru Mungu kwa kutuamsha salama asubuhi leo. Na tafakari ya asubuhi leo kwa dakika chache hatimaye tukajuliane hali na kuamsha marafiki na mengineyo mengi ambayo tafuatia hapo mpaka saa 3 kamili asubuhi. Kwa niaba ya timu ya Zana Bwana, asante kwa muda wa thamani. Asante kwa kuanza na Bwana pamoja nasi. Mimi na Ndivyo Mongola niko naye Hamisi Belozi pamoja naye Negele Peter, tukikualika ungane pamoja nasi asubuhi leo njema. Na kama umeshamka, basi kuja kufanya maandalizi kwenda kwenye shughuli zako na ratiba zako leo, tukapata kibali kwa Jehova, kikombe chako kikafurike na kujaa sana. Mwende safarini mkafike salama, wagonjwa bwene pole. Yote katika yote tumeanza na Bwana, tuna uhakika kwa salama katika siku ya leo. Ndugu zangu, habari ya asubuhi?
1: Salama.
2: Jema.
0: Mwanaji na hali?
1: Mshukuru Mwenyezi Mungu. Hali wanasema wanasema hali si hayati wala si mamati.
0: Hapo ngosha shamwacha.
1: Lazima abaki. Hiyo ni kisomo, lazima abaki.
0: Lazima manati.
2: Ni manati au mamati?
1: Sio manati. Hali yangu si hayati wala si mamati. Namshukuru Mwenyezi Mungu, silalamiki.
0: Niko
1: hapo katikati.
2: Hayati namjua, lakini huyo mamati ndio simjui. Au donati. Anyway, tuendelee.
0: Kama salama jamani. Habari za familia?
2: Ah, tunamshukuru Mungu.
0: Basi namwalika mda wetu aungane pamoja nasi asubuhi njema tena. Tunaamini yuko salama na kila kitu kitaenda sawa sawa.
1: Ni kweli?
0: Yes.
1: Leo ni tarehe 29 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Ndiyo. Ni kukumbusha tu ya kwamba mwaka unaendelea kuisha.
0: Ndiyo.
1: Na yale malengo yako ya kwamba yule binti yako anaitwa nani, yule rafiki yangu?
2: Yunisi
1: kwamba haje kukulea.
0: Ndio kwanza siku zaenda zinaenda kasi sana.
1: Siku zaenda kwa Yunisi ana miaka 6.
0: Sawa.
2: Hiyo. Hayo wala sio muda mrefu. Yaani nikikumbuka tu safari yake tulivyoianza na sasa hivi. Wala hamna muda.
0: Atatoa kawi.
2: Mwaka jana tu wale ndio walikuwa wamekuja wale papachi. Leo nafuata baba, fanya hivi baba. Nimependeza baba, baba
1: yale. Sasa leo tarehe 29 Negele na Niva.
2: Naam.
1: Lipo somo zuri ambalo Kristo muona tujifunze katika siku hii ya leo, na yapo maneno ambayo anatupatia ili yetuongoze katika siku hii ya leo ya Jumanne, ambapo maneno haya yanajimwa katika kitabu kile cha Yohana 8:12. Yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Hii ni pale ukweli unapoyatawala maisha.
0: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe, nami nakusalimu hivyo Negele na mtazamaji, lakini Bwana Yesu alijivika umbo la mwanadamu mwenye dhambi, akaifunika uungu wake wa binadamu, lakini alikuwa ni mtakatifu kama vile Mungu alivyo mtakatifu. Kama asingelikuwa asingelikuwa asiye na doa wala dhambi, isingeliweza kuwa mwokozi wa wanadamu. Alikuwa ni mchukua dhambi asiyehitaji upatanisho, akiwa ni kitu kimoja pamoja na Mungu katika usafi na katika utakatifu wa tabia, angeweza kufanya upatanisho kwa ajili ya dhambi za ulimwengu wote. Kristo ni nuru, nuru ya ulimwengu. Kupitia kwake nuru inang'aa katikati ya giza la kimaadili. Asingekuwa nuru, giza lisingekuwa dhahiri, kwa sababu nuru hudhihirisha giza. Kadiri nuru inavyokuwa angavu, ndivyo tofauti kati ya nuru na giza inavyodhihirika zaidi. Hebu nuru iondoe na hakuna kitu chochote ile giza. Kitoa nuru, hakuna kitu chochote ambacho kinabaki zaidi ya giza. Kristo ametangaza msimamo wetu. Yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. kitabu kile cha Yohana 8:12. Yeye mwenyewe ndiye nyota ingayo, haki mwangaza wa utukufu wa Baba yake. Yeye ndiye nuru halisi, aitiaye nuru kila mtu aingie katika ulimwengu. Sura ile ya kwanza, yeye ni tabibu mponyaji, alikuja ili apate kuirejesha sura ya kimaadili ya Mungu iliyopotea kwa sababu ya dhambi.
0: Hakika kabisa.
1: Sasa huyo ndio Yesu Kristo. Na asubuhi leo anasema yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima kama yeye mwenyewe alivyo nuru.
0: Hakika. Barikiwe kwa tafakari ya asubuhi leo, muda wetu akaweza kuichukua pamoja nasi pia, tukiendelea kumwomba Mungu akaweze kutawala maisha yetu, na tukitumaini na Bwana Mungu akaongoze kila hatua ya maisha yetu ili tukae na siku ile njema. Karibu kwa ombi na gele, tuanze na Bwana.
2: Asitupate kuomba. Mtakatifu, mtakatifu Baba Mungu ishe mahali pa juu mbinguni, asante kwa asubuhi ya leo tena. Asante kwa neno lako takatifu ambalo tumelisoma na kuanza nalo asubuhi ya leo. Baba, sifa na utukufu vikurudie wewe siku zote.
0: Amen.
2: Wasau tena tunapoanza kipindi hiki cha anza na Bwana, tunajiweka mikononi mwako. Tupatie hekima ya mbingu katika kutenda yote na tukayoyanena yote yakiongozwa na Roho wako. Maengineer na madirector tunaweka mkononi mwako pia. Kwa namna pekee tunamweka mkononi mwako mpendwa msikilizaji wetu kupitia AWR Tanzania, kupitia AWR Intercity Rock FM, kupitia Hope Channel Tanzania, wanaotufuatilia kupitia mitandao ya kijamii kama YouTube. Baba, kila mmoja akapate baraka zako asubuhi ya leo.
0: Amen.
2: Zaidi ya yote, Roho wako akakae ndani yake na kumpa maelekezo sahihi katika yale tutakayokuwa tukianena hapa, kwa namna moja au nyingine yakawasogeze watu wako kuelekea msalaba wa Calvary. Sasa Baba, tunapokwenda kuanza, tunajiweka mkononi mwako tukiamini Roho yako atambatana nasi vyema. Hili ni ombi letu, ni katika jina la mwanao Yesu Kristo. Amen.
0: Amen. Amen. Tunaamini nayo umesema amina pamoja nasi. Basi tumeanza na Bwana hivyo tukitafuta kibali kwa Mwenyezi Mungu akaongoze ratiba zetu, na kila tutakachokifanya siku ya leo kimepata kibali kwa sababu umechagua kuanza na Bwana katika siku hii. Kama ilivyoada, sasa ya kwanza baada ya kumshukuru Mungu kwa asubuhi ya leo na tafakari ya asubuhi, tunajiliana na hali, maana sisi ni familia. Baba, mama, kaka, dada, shangazi, binamu, tunasalimiana. Tumeamkaje mahali lipo? Umeamkaje asubuhi hii? Unafuatia kipindi hiki ukiwa wapi? Kukiwa kumekucha kwa uzuri kabisa. Na sisi tuko hapa tukitamani kusikia sauti yako mahali ulipo, na hata ujumbe wako pia tausoma kwa kadri ambavyo muda utaturuhusu. Tukitamani kusikia toka kwako, umeamkaje asubuhi leo? Unafuatia kipindi ukiwa wapi? Tukiwa tumeanza na Bwana kwa uzuri kabisa. Ndugu zangu, tunasonga sasa, tuzungumze na marafiki, wana familia, waanze na Bwana ambao wameanza na Bwana pamoja nasi asubuhi leo.
1: Ni kweli. Kupitia nambari ya simu hapa studio ni njia rahisi sana kusalimiana kwa ndugu jamaa na marafiki. Dami, natamani kidogo nimkumbushe mtazamaji na msikilizaji kwa yule aliye mgeni na yule aliye mwenyeji. Nambari ya simu ni 0745 18 38 47, na tayari Negele ipo tayari kuwahudumia hawa marafiki. Negele.
2: Naam.
0: Huduma kwa wateja. Karibu.
2: Huduma kwa wateja. Asante. Halo, habari?
3: Halo.
2: Naam, ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Naongea na nani, napiga simu kutoka wapi?
3: Amina, amina mtangazaji, amina Damina, akina Anipa Mongola pamoja na sala tumeungana kwa pamoja, nilikuwa nimeinama.
2: Amina.
3: Tumeungana pamoja kwa ajili ya sala hiyo ambayo imefungua kipindi.
0: Amen, amen, asante.
3: Iskan Thomas Ndondole. Napatikana hapa Masasi, kiunga cha Chingale babangu.
2: Barikiwa sana mwinjilisti Ndondole toka Masasi hapo. Tunabarikiwa sana kuanza na wewe ukiwa mtu wa kwanza kabisa siku ya leo. Basi nikupe fursa ya kuweza kutu kuamsha watu wanne badala ya watatu, kwa sababu wewe ndio unafungua kipindi.
3: Amina, amina sana. Mtu wangu wa kwanza ni muamshe mchungaji Onesimo Milani akiwa pale na Mbaya, mchungaji wa kanisa la EAGT. Niende moja kwa moja pale Masasi, mwanangu mpendwa, namkuta Baraka Woli Ndondole, anamwambia anza na Bwana. Niende kwa Rosta Ndondole, yuko Mwanza Buhemba pale, lakini anajipanga kwenda kwenda Pangani Tanga kwa ajili ya utumishi wao, na mwambia anza na Bwana, salamu zangu za tatu nazikimbiza moja kwa moja hapa hapa kiunga cha Chingale Masasi, zimpitie mke wangu mpendwa anaitwa Lucy. Lucy huyu namwambia anza na Bwana, sasa ameanza kufanya usafi maeneo ya mazingira ya nyumbani pangu. Za tano na za mwisho niende kwa mama mkuu wa jimbo Masasi, mama mchungaji mkuu wa jimbo Masasi, namwambia mchungaji pamoja na mkuu wa jimbo Masasi KKKP, anza na Bwana, anza na Bwana. Ujumbe
2: naam,
3: redio hii nipendwa. Wadau jamani, karibuni mwinjilisti Dondole na Njia Line, ili una wenzangu wapate kuifurahia redio hii.
2: Asante sana, barikiwa sana mwinjilisti Dondole.
0: Nana kajipa bonus, mempa nne kajipa bonus ya tano. Haya, turejee kwa watu watatu asubuhi ya leo.
2: Halo, ni njema kabisa, tunaongea na nani? Unapiga simu toka wapi?
4: Libana Kanda wa tunaitwa Da Saubutunga, nafanya poa kutoka Mwango kata ya Mwakiti Igunga.
2: Karibu sana toka Igunga, uweze kuamsha watu watatu asubuhi ya leo tunapoanza kipindi cha anza na Bwana.
4: Asante Oleja wa namba moja.
2: Naamu
4: Nyanda Mashiki ya kiwa Mangu.
2: Aha, amina.
4: Na pili ya kukwe Kudamas Mashelemo akiwa Kunduru.
2: Mhm.
4: Ya na tatu ya kukwe huyu kuna Juma Sagala akiwa kule Mwalumini.
2: Barikiwa sana.
4: Asante kaka, na shukuru Oveja wawa.
2: Oveja kuhumba. Oveja. Siku moja tutakuja Igunga hapo.
0: Nimeambulia hiyo Waveja.
2: Ukimwambia Waveja kulumba kwamba asante kushukuru.
0: Asante sana.
2: Halo?
4: Halo.
2: Na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Habari asubuhi.
3: Habari asubuhi nzuri, habari hapo studio.
2: Tuko salama kabisa. Tunaongea na nani? Napiga simu toka wapi?
3: Unaongea na Yohana Matunga kutoka Ulanda, kijiji cha Mikochi.
2: Habari ya Ulanga, Yohana Masunga.
3: Hapa Ulanga ni kwema, tunawapata vizuri.
2: Tunafurahi kusikia taarifa njema hiyo. Karibu basi waamshe watu watatu asubuhi ya leo.
3: Amina, wa kwanza kabisa ni muamshe anaitwa Daniel Kosimasi akiwa hapa Mikochi Ulanga.
2: Ehem.
3: Namwambia mke tuanze na Bwana.
0: Amina.
2: Amina.
3: Wa pili ni mtoto wangu Samuel Yohana akiwa pale Chikuti Ulanda.
2: Amina.
3: Pia mke tuanze na Bwana.
2: Amina.
3: Wa tatu ni muamshe Abeli Aragagwa akiwa pale Ukingwa Mimi Simiu, namwambia mke tuanze na Bwana.
0: Amina.
2: Barikiwa sana.
3: Ujumbe.
2: Naam.
3: Tusichoke kumsubiri Yesu, karibuni atarudi.
2: Hakika, hakika, ujumbe mzuri sana toka kwako. Mungu akubariki.
3: Amina, mbarikiwa hapo studio.
2: Amina.
0: Asante sana.
2: Dani, mimi nadhani nirudishe kijiti kwako, mrefu sio rafiki sana, uweze kutupitisha kwenye ukurasa wa YouTube.
0: Yes, kutoka YouTube pale hatimaye Hamisi atasoma jumbe za marafiki pia ambao wametutumia asubuhi ya leo. Asante Steven William akiwa Majengo Arusha. Anasema anawaamsha tuanze na Bwana, mwinjilisti Yohana Mbaga, Emmanuel Stanley Matisho, Mary Raymond na God Living Minja Uchere. Mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Santi Irene Zakaria, Irene mjema huyu. Anasema anawaamsha Lucy Majura, Yohana Mbaga, Steven Mbambo, Philemon Sanga, ujumbe mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Kazi njema hapo studio. Asante rafiki, tumepokea na wewe tunakutakia siku ile njema. Steven Elieza akiwa Lolio ndo Arusha, wamke mama Amina wa Karatu, Steven William Mbambo wa Majengo Arusha na James Mbambo wa Morombo Arusha pale, ujumbe omba kwa imani tu Bwana anasikia. Hakika kabisa. Yakobo Msafiri, Bwana Yesu asifiwe hapo studio. Amina. Sema Daniva, napenda kuamsha wote hapo na Lazaro Zebedayo, Michael Gideon na Akichidachi kwaya pale Dodoma mjini, wote wamke waanze na Bwana. Mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Evelyn Mdeme, mambo yote mapya tumaini likianzia hapa. Anza na Bwana, na wamshada wote wa Hope Channel Tanzania, bila kusahau wakwe zake wakiwa Tae pale Upareni. waamke waanze na Bwana pia asubuhi ya leo. Kwa sasa hao ndio wametumia ujumbe, lakini tunakuona rafiki wako wengi ambao wanatutazama kwa asubuhi hii ya leo. Tuandikie basi ujumbe, tuambie nafasi ya pediki ikiwa wapi. Tukiatimaza na Bwana kwa uzuri kabisa pamoja nawe.
1: Amen. Ni kweli kabisa, kati ya hao wapo wengi ambao wametuma ujumbe fupi za maandishi, na mimi natamani kutambua mchango wao wa thamani hapa studio, wale ambao wameleta kushiriki pamoja nasi. Kumradhi usipige simu kwa sasa, hatutapokea, lakini jambo pekee ambalo tulifanya ni kusoma ujumbe wako kwa uzuri kweli kweli, bila kusita sita. Rafiki anasema mambo yote mapya, anaitwa Elizabeth Dane kutoka Moshi. Napenda kumwamsha anapenda kumwamsha mume wake kipenzi Abdieli Kindoli na bibi yake Esther, anawaambia mambo yote mapya.
0: Tumaini nazi hapa.
1: Lazima uwe makini wewe mzee, nakuonya. Mambo yote mapya.
0: Tumaini linaanzia hapa.
1: Nawasalimu katika jina la Yesu Kristo hapo studio.
0: Amen. Tuwasalama.
1: Kwanza ni Amos Pius, anapatikana Jerusalem, Jerumani, bila shaka Jerumani hii. Charles Deus anapatikana Bonko. Fikrini Pagi anapatikana Kipunda, na wadau wote wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, anaitwa Joseph Wilson, yeye amewakumbuka kutokea pale Singidani.
0: Hapa kwa Jerumani hapo. Jerumani hapa hapa unajua. Ndio anawaambia sibiana naamka na waamsha na ripoti kutoka UK.
1: UK.
0: Kumbe ni Ukonga manawani.
1: Sasa kuna rafiki yangu mmoja aliwahi kuniambia siku moja, ananiambia mimi natokea Singapore. Unajua Singapore mbona black tu kama mimi. Baadaye ndo nikaja nika, of course ni rafiki yangu mmoja mtangazaji mkubwa. Singida, nikamwambia wewe hebu sema Singida. Hebu sema Singida.
0: Sasa.
1: Bwana ni mwema.
0: Wakati wote.
1: Anaitwa Mahona Makunga kutokea Kisaki Ulanga. Na waamsho wafuatao: Emmanuel William, Steven William Mbwambo, na Sadiki Rafael. Ujumbe, mambo yote mapya
0: tumaini inaanzia hapa. Sawa.
1: Yes. Rafiki anasema mambo yote mapya, anaitwa Stanislaus kutokea Kagera Bukoba kule. Wa kwanza ni James, wa pili ni Mama Jonas, wa tatu ni wadau wote wa Radio AWR Tanzania.
0: Asante sana.
1: Shukrani sana. Naona anasema mambo yote mapya.
0: Tumaini inaanzia hapa.
1: Namwamsha mjomba Raika, mtoto wa Nuru Richard wa Mafuruto, Andrea Meteli, kutokea pale Isimani. Ukisikia Isimani ndio tu hii ni kutokea kule.
0: Ni Mwanza. Isimani.
1: Iringa.
0: Iringa. Mwanza sawa, Isimani.
1: Na wale rafiki zangu wa Iringa, unapoishi nao usiwe unapenda kuwakalipa kalipa. Wale kuchukua kitanzi na kusikia mnyonge ni mwana
0: wa nani. Sio wote. Hapa haya shapitwa na wakati sasa hivi. Ndio
2: kuna sehemu inaitwa Tosa Maganga. Tupa mawe. Maana ya Tosa Maganga tupa mawe. Uliambiwa hiyo.
1: Okay. Kweli Tosa Maganga ni.
0: Sasa hivi sio sana.
1: Hiyo amnyonge mwana wa Avena.
0: Haya matukio sasa hivi kitanzi.
2: Ya, unajua kila kabila lina historia yake, lakini siku hizi wamestarabika zaidi.
0: Na elimu pia, elimu ya akili, elimu ya utambuzi, jinsi ya kudhibiti hisia,
2: kumjua Mungu,
0: hekima ya kufanya maamuzi, kuzemea mko.
1: Aliwahi kusema Sakafyuka mmoja, amesema jasiri waache asiri.
0: Tuseme ujumbe marafiki
2: wa
0: Bwana.
1: Nawasalimia kwa jina la Yesu Kristo.
0: Tuko salama rafiki.
1: Claudi kutokea Burundi kule mkoa wa Gitega.
2: Gitega
1: kumradhi.
0: Gitega
1: sawa sawa. Namwamsha Inosa Amos Ruduga anasema hashtag ni mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa.
0: Yes, kabisa.
1: Maneno ya Sakafyuka kama mmeyakataa hivi.
0: Mambo yote mapya.
2: Mambo yote mapya.
1: Eliudishiele anapatikana Hedaru Kilimanjaro. Waamke Chagama Mhando, Daudi Nikombole, Amani Godson pamoja na washiriki wote wa Getsemani. Hedaru, ujumbe kila mwenye pumzi na
0: msifu Bwana. Haleluya.
1: Na ujumbe mzuri huo.
0: Dakika mbili tuseme ujumbe wa marafiki.
1: Mambo yote mapya, anaitwa Abishai, anatokea mkoa wa Songwe. Na wamsha wafuatao: baba yake mzazi na mama yake mzazi na mke wake kipenzi, nami nimezifikisha kama alivyozileta. Lakini Petro Matenga kutokea Njombe kule. Na wamsha Rita Komba wa Songea, Mama Mary wa Mbinga Ruvuma, Daudi Nikombole wa Daudi Komba kumradhi wa Songea wa mke wa Nzi na Bwana.
0: Amina.
1: Ndio mwisho hapa. Rafiki anasema mambo yote mapya.
0: Tumaelezea hapa.
1: Mwinjilisti Vena Varens au baba Mwamini kutokea Kagera kule, yani Kagera Sugar, kwa sasa nipo Mureba. Na waamsho wasikilizaji wote pamoja na wainjilisti wote wa kanda ya Bukoba, familia yake kiongozwa na Geneva. Ujumbe, namshukuru Mungu kwa kuamka salama.
0: Amina. Barikiwe sana. Kwa hisani yenu wadau, naomba niruhusu nisome ujumbe mmoja tu hapa kutoka kwa mda wetu kupitia kwa seto YouTube Hope Channel Tanzania. Anaitwa Elisha Nkanda Jonathan, anasema anza na Bwana. Slogan bora sana. Bwana wabariki sana watangazaji.
1: Amen.
0: Tumepokea baraka huu. Natamshukuru Mungu kwa ajili ya familia kubwa na nzuri ya Anza na Bwana, na kwa ajili ya wale wote ambao wanakuwa wamepata nafasi ya kuanza na Bwana pamoja nasi. Moja kati ya maamuzi bora kabisa ni kuanza na Bwana kila siku.
2: Kila siku.
0: Eh, maana hapo nakuwa nakabidhi maisha yako kwa Mungu, ratiba yako, familia yako, na kila kitu kinaenda sawa sawa.
2: Na nimweleze tu kwamba sio tu slogan
0: ambayo kila kitu kinaenda sawa sawa.
2: Na nimweleze tu kwamba sio tu slogan ambayo imetengenezwa kama kampeni, huu ni wito. Sisi kila

Gemea Mwenyezi Mungu katika maisha yako. Na hivyo basi salia hapo pamoja nasi ubarikiwe katika neno la asubuhi ya leo, chakula cha kiroho, breakfast ya nguvu ili kukupatia nguvu ya kutembea kwa imani na ujasiri katika siku ya leo. Tuma linki kwa marafiki wabarikiwe pamoja nawe, na hii ni Anza na Bwana, tarajia tena hivi punde. Asante kwa muda wako wa thamani.

Bwana Yesu asifiwe. Msikilizaji wa redio ya Adventista wa Sabato ulimwenguni na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Asante sana marafiki ambao mmekuwa nasi tangu tulipoanza kipindi hiki. Baadhi yenu mmepiga simu na wengine mmeandika ujumbe. Tunashukuru sana kwa yote ambayo yamefanyika. Inatia moyo sana kujua kwamba hapa studio hatuko peke yetu, tuko pamoja na marafiki wengi ambao wanafuatilia kipindi hiki. Wale ambao mmekusanyika katika mtandao wetu wa YouTube, Bwana awabariki sana. Tuendelee kushirikiana pamoja katika ibada hii na katika kipindi hiki cha Anza na Bwana. Mimi naitwa Adam Nyando, mwinjilisti kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Magomeni hapa Dar es Salaam. Wiki tunaangalia masomo ya pekee ambayo yana kichwa kikuu kinachosema nguvu ya kuanza upya. Tunamwangalia leo mtu anaitwa Rahabu, kutoka jana kwenda kesho. Rahabu kutoka jana kwenda kesho. Katika ibada ile yetu hii asubuhi ama katika somo hili, tutakuwa tukielekeza mawazo yetu kwenye kile kitabu cha Yoshua sura ya pili fungu la kwanza mpaka fungu la 21. Hapa ndio mahali ambapo kisa cha Rahabu kimeandikwa, na Yoshua sura ya 6 fungu la 22 mpaka fungu la 25. Kwa kidogo tutagusia pia kitabu cha Mathayo sura ya kwanza na fungu la 5. Asubuhi hii tunaangalia tu dhima kwamba Mungu anaweza kubadilisha kabisa mwelekeo wa maisha ya mtu ambaye anaamua kumwamini na kuchukua hatua ya imani. Mungu hataki watu waliokata tamaa. Mungu anataka watu ambao wanaanza upya na wanachukua hatua za imani. Unajua kwamba hata asubuhi ya leo umeamka ni ishara ya kwamba bado Mungu hajakukatia tamaa. Anataka uchukue hatua ya imani. Na unajua sio kila mtu huanza maisha akiwa na historia nzuri. Kuna watu ambao wanaanza maisha wakiwa na historia ambazo hazifai kabisa. Lakini kutokea pale Mungu anawabadilisha kabisa na anawapatia mianzo mipya. Kuna watu ambao wanapoangalia maisha yao ya nyuma wanaona sababu nyingi za kukata tamaa. Watu wengine ukisoma Biblia walizaliwa na wanawake makahaba kabisa. Mtu kama anaitwa amezaliwa na mwanamke kahaba. Gilead amezaa mtoto na mwanamke kahaba. Huyu kijana alichagua kuendelea tu na maisha yake. Ana historia mbaya, lakini pamoja na historia mbaya kutokea pale akafanya mambo makubwa yakatokea katika maisha yake. Kuna watu wengine ambao wamelelewa katika mazingira ambayo hawakuyachagua. Mazingira duni kabisa, lakini basi wamelelewa humo. Wengine walifanya maamuzi ambayo leo wangepewa fursa wasingefanya hivyo, lakini wamepita humo. Na kuna ambao wamejenga sifa ambayo imekuwa vigumu kuivunja, imekuwa ni sehemu ya maisha yake. Na kuna watu ambao wanabeba jina ambalo limekuwa kama kifungo katika maisha yao. Na wakati mwingine kuna shida ambayo sio watu wengine wanajua, lakini moyoni mwako umebeba shida kubwa. Na sasa unajua, msikilizaji mpendwa, tatizo ni kile ambacho wewe mwenyewe unajifikiria. Ni kama tu unasema maisha yangu yameharibika, umekata tamaa. Unasema familia yangu imeharibika, imevunjika vunjika. Ni kama unasema nimechelewa. Unasema nimefanya mambo mengi yasiyofaa. Najua kuna mtu ananielewa asubuhi ya leo. Unasema ningekuwa na nafasi nyingine, ningekuwa mtu tofauti. Ni kama unaona huna tena nafasi nyingine. Leo katika Anza na Bwana, nataka tuangalie mwanamke ambaye historia yake haikuonekana

kama historia ya mtu ambaye angekuwa sehemu ya mpango mkubwa wa Mungu. Huyu mwanamke jina lake anaitwa Rahabu. Rahabu anatufundisha jambo moja kubwa sana. Jambo lenyewe ni kwamba usiandike mwisho wa maisha yako kwa kutumia ukurasa wa zamani. Kila siku kuna kurasa mpya ambazo Mungu anaziandika katika maisha yako. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kuna watu ambao wameamua kwamba kwa sababu jana yao ilikuwa mbaya, basi kesho yao lazima pia iwe mbaya. Kama unawaza hivi unafanya makosa. Rahabu anatokea katikati ya mji wa Yeriko, mji ambao Mungu alikuwa anaupelekea hukumu. Mungu alikuwa amekasirika na anaenda kuangamiza Yeriko. Na katika mji huo kulikuwa na mwanamke ambaye kwa mtazamo wa kawaida usingetarajia kwamba angekuwa sehemu ya historia ya wokovu. Lakini kwa sababu Mungu ni wa rehema, Mungu alikuwa anamwangalia Rahabu kwa jicho ambalo watu hawakumwangalia. Watu waliweza kuona tu kazi yake mbaya ambayo alikuwa anaifanya. Watu waliweza kuona mazingira ya Rahabu. Watu waliona na kusikia habari mbaya kuhusu Rahabu. Lakini Mungu aliona kitu kingine. Mungu aliona imani ambayo ilikuwa bado haijachanua, na Rahabu akafanyika mbaraka kwa wanadamu na akawa mtumishi bora sana wa Mungu. Baba yetu na Mungu wa mbinguni, asubuhi ya leo tunakualika katika tafakari yetu. Sema na mioyo yetu. Tunatamani kuanza upya. Tunatamani kupata historia mpya Bwana. Kupitia anza na Bwana ya siku ya leo, tupatie mianzo mipya. Sema nasi pale ambapo kuna mioyo isiyosikia. Yesu, leo tupatie moyo wa nyama, moyo unaosikia mafundisho kutoka kwako. Asante kwa sababu unatupenda na uko tayari kusema nasi kupitia Rahabu. Tuomba haya kwa imani, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Unajua msikilizaji, Rahabu alikuwa na historia ambayo haikuweza kubadili kesho yake. Historia yake ilikuwa ni ya jana na leo, lakini kesho ikabaki kuwa kitu kingine. Soma nami Yoshua sura ya pili fungu la kwanza. Yoshua 2:1 anasema, basi Yoshua mwana wa Nuni akatuma watu wawili kwa siri kutoka Shitimu kuwa wapelelezi, akisema, enendeni mkaitazame nchi na Yeriko. Wakaenda wakaingia nyumbani mwa mwanamke kahaba jina lake Rahabu, wakalala huko. Sasa huyu ndio Rahabu ambaye leo tunajifunza habari zake. Biblia naipenda kwa sababu Biblia imeandika mambo yote, mabaya na mazuri. Haikuchagua vya kuandika. Mwanamke Rahabu alikuwa mwanamke kahaba. Labda ungesema Biblia ingeza kuficha. No, Biblia imeandika wazi kabisa. Inamtaja kwamba Rahabu alikuwa mwanamke kahaba. Na hapo ndio najifunza jambo muhimu sana. Unajua Mungu hahitaji historia yako iwe kamili ili aanze kuandika sura mpya ya maisha yako. Rahabu alikuwa na historia. Rahabu kisoma alikuwa na jina. Rahabu alikuwa na mazingira. Rahabu alikuwa na maisha ambayo tayari yalikuwa yamejengeka. Kuna mambo kuhusu maisha yake ambayo hatuyajui. Hatujui alifikafikaje hapo. Lakini tu tunaona kwamba Rahabu alikuwa mwanamke kahaba. Hatujui Rahabu aliwahi kupitia maumivu gani. Hatujui mazingira ambayo yalikuwa yanamzunguka Rahabu. Hatujui ni maamuzi gani ambayo yalimfikisha kwenye maisha ambayo Rahabu alikuwa anayaishi. Biblia haisemi. Inatupa jambo moja tu la msingi, ya kwamba alikuwa Yeriko, alikuwa na historia, na Mungu alikuwa bado hajamaliza habari zake. Hili ni neno ambalo ni kubwa sana, na kama ungejua nilikotoka usingetarajia niwe hapa leo. Hivi ni kama Rahabu anasema nakwambia, unajua Mungu bado anashughulika na maisha yako. Sasa hebu kidogo tuangalie mazingira ya Rahabu. Yeye alikuwa wapi jamani? Alikuwa Yeriko. Yeriko ilikuwa upande ambao ulikuwa unakabiliwa na hukumu ya Mungu. Wana wa Israeli wako nje. Rahabu yuko ndani. Hakukuwa na Biblia kama ambavyo leo tunasoma. Hakukuwa na historia ndefu. Tumesoma hizo wana wa Israeli wamesafiri, Mungu amegawa bahari ya Shamu. Haipo. Hakukuwa na nafasi ya kukutana na manabii wengi. Lakini hata hivyo Rahabu alisikia. Angalia Yoshua 2:9. Yoshua 2:9 anasema, najua ya kuwa Bwana, huyu ni Rahabu anasema, najua ya kuwa Bwana
amewapa ninyi nchi, na yakuwa hofu yenu imetuangukia sisi, na yakuwa wenyeji wote wa nchi wamezimia kwa ajili yenu. Angalia, Rahabu anasema najua. Rahabu alikuwa amesikia habari kuhusu Mungu pamoja na ukahaba wake. Rahabu alikuwa amesikia kile ambacho Mungu daima alikuwa anawatendea wana wa Israeli. Rahabu alikuwa amesikia jinsi ambavyo Bwana aliigawa bahari ya Shamu. Rahabu alikuwa amesikia kuhusu ushindi ambao Mungu daima alikuwa anawapatia wana wa Israeli. Habari hizo zilifika Yeriko. Watu wengi walisikia habari hizo, na watu wengi walifahamu vile ambavyo Mungu alikuwa anawatendea wana wa Israeli. Rahabu naye alisikia habari hizo. Tofauti ilikuwa nini? Wengine walisikia habari za Mungu wakaogopa. Rahabu alisikia habari za Mungu na polepole alianza kumwamini. Hapa kuna tofauti. Mtu ambaye anasikia habari za Mungu na kuitikia. Watu wawili wanaweza kukaa kwenye ibada moja kabisa, wakasikia mahubiri yale yale, wakasikia wimbo ule ule, wakasikia wito ule ule. Moja akaondoka vile vile na mwingine akaamua kumfuata Mungu. Rahabu hakusema tu kwamba naamini Mungu wa Israel ni Mungu wa kweli. Aliweka imani yake katika matendo. Angalia, Yoshua anaonesha kwamba wapelelezi wakafika nyumbani kwake. Rahabu akawaficha. Alihatarisha maisha yake. Alijua kwamba kama mfalme angegundua, Rahabu angeweza kuuawa. Lakini Rahabu akasema kwa matendo, sio kwa maneno. Rahabu anasema nimechagua kusimama upande wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Rahabu kahaba, hajaacha ukahaba. Kwa sababu wokovu umefika nyumbani kwake, Rahabu kwa matendo anasema nimechagua kusimama upande wa Bwana. Msikilizaji na mtazamaji, asubuhi ya leo napendekeza kwako, chagua kusimama upande wa Bwana. Hutasimama upande wa Bwana mpaka mambo yote yamekuwa sawa sawa. Hivyo hivyo ulivyo, asubuhi ya leo sema, leo katika mianzo ya siku nachagua kusimama upande wa Bwana. Hapo ndio mwanzo wa mabadiliko kwa Rahabu ulipotokea. Sio wakati alipovuka mpaka Yeriko, sio wakati ambapo nyumba yake ilianguka, sio wakati malaika alipokuja. Mwanzo mpya kwa Rahabu ulianza wakati ambapo alifanya uamuzi. Asubuhi ya leo napendekeza kwako, fanya uamuzi. Wakati mwingine tunasubiri Mungu abadilishe mazingira ndio tuanze maisha mapya. No, Mungu anasema anza kwa kuamua. Usisubiri kila kitu kiwe sawa kwanza. Usisubiri watu wote wakuelewe kwanza. Usisubiri milango yote ifunguke kwanza. Usisubiri kwanza uwe na nguvu. Anza na hatua ambayo Mungu ameiweka mbele yako. Rahabu alikuwa bado Yeriko. Mji ulikuwa bado Yeriko. Jeshi bado lilikuwa lingalipo. Hatari bado ilikuwa ingalipo. Hata hivyo, Rahabu tayari alikuwa ameanza kubadilisha maisha yake polepole. Mwanzo mpya unaweza kuanza kabla mazingira hayajabadilika. Asubuhi ya leo napendekeza kwako, hivyo hivyo ulivyo, anza safari ya imani, anza maisha haya, anza. Una mahali pa kuanzia, na mahali pa kuanzia bora ni wapi? Ni mahali ambapo unafanya uamuzi, kama ambavyo Rahabu alifanya uamuzi. Leo una uamuzi wa kufanya, usiahirishe, amua, anza. Yoshua 2:11 anasema, nasi tuliposikia hayo, mioyo yetu iliyeyuka, wala roho haikukaa ndani ya mtu yeyote kwa sababu yenu. Maana Bwana Mungu wenu, yeye ndiye Mungu katika mbingu juu na katika nchi chini. Hili ni neno kubwa sana. Mwanamke wa Yeriko anasema Bwana Mungu wenu, yeye ndiye Mungu katika mbingu juu na katika nchi chini. Haya maneno anayasema mwanamke kahaba. Rahabu, sikiliza vizuri, alikuwa akihama kutoka kwenye mfumo wa maisha aliyouzoea, anaenda kwenye kumtambua Mungu wa kweli. Alikuwa anahama. Rahabu alikuwa anaanza upya kiroho. Na kila mwanzo mpya wa kweli unaanza kwa kumtambua Mungu wa kweli kwa namna mpya. Asubuhi ya leo nakuombea Mungu akufungue na ukamuone kwa namna mpya.
Kuna watu ambao wanataka maisha mapya bila Mungu mpya katika maisha yao. Na lazima upate joto jipya, lazima upate mguso mpya ili uwe na mwanzo mpya wenye kishindo. Kuna watu ambao wanataka amani mpya bila kubadili namna ambavyo wanaishi. Wanataka familia mpya bila kubadili tabia. Wanataka huduma mpya bila kujenga uhusiano upya na Mungu wa mbinguni. Rahabu asubuhi ya leo anatufundisha ya kwamba mwanzo mpya wa kweli unaanzia kwenye uamuzi wa kumweka Mungu mahali pake. Kama kuna uamuzi bora ambao siku ya leo unaweza kufanya, ni kuamua kumweka Mungu mahali pake kama ambavyo Rahabu alifanya. Sasa katika Yoshua 2 kuna dhana ya kamba nyekundu. Soma nami Yoshua 2:18. Biblia inasema, tazama utakapokuja katika nchi utaifunga kamba hii ya uzi mwekundu dirishani. Kamba hiyo ikawa ishara. Ukisoma Biblia unaona kwamba ilikuwa alama ya kwamba nyumba hii ilikuwa imewekwa chini ya ahadi. Nataka tufikirie pamoja hii picha, msikilizaji. Inavutia sana. Ndani ya Yeriko kuna nyumba. Nje kuna hukumu inakuja. Ndani kuna Rahabu na familia yake. Dirishani imewekwa kamba ya rangi nyekundu. Rahabu alikuwa anaishi kwenye mji ambao muda sio mrefu ujao ule mji ulikuwa unaenda kuanguka. Lakini nyumba yake ilikuwa imewekwa chini ya ahadi. Hapa tunapata picha nzuri sana kuhusiana na neema ya Mungu. Sikiliza, Mungu anaweza kukuweka mahali pa usalama wakati mazingira yanayokuzunguka hayana uhakika. Natamani unielewe, mtoto wa Yesu. Mungu anaweza kukuweka mahali pa usalama wakati mazingira yanayokuzunguka hayana uhakika. Kamba ilikuwa nje ya nyumba. Kamba ilikuwa ushahidi unaoonekana wa uamuzi ambao Rahabu aliufanya moyoni. Imani ya Rahabu haikubaki moyoni tu. Imani ya Rahabu ilikuwa alama. Imani ya Rahabu ilikuwa ni hatua. Imani ya Rahabu ilikuwa ni uamuzi. Sasa Rahabu alifanya maamuzi kadhaa siku hiyo. Jambo la kwanza, Rahabu aliwachagua wapelelezi. Akasema nitakuwa upande wa wapelelezi. Rahabu akachagua kuwaficha wapelelezi katika nyumba yake. Tatu, Rahabu alichagua kuwalinda wapelelezi. Aliwaelekeza njia ya kutokea. Aliomba ahadi kwa ajili ya familia yake. Rahabu akaweka ishara ya wokovu. Kwa maneno rahisi, Rahabu hakusubiri maisha yake yabadilike. Alianza kufanya maamuzi ambayo yangepeleka maisha yake kwenye mwelekeo mpya. Msikilizaji na mtazamaji, hapa kuna jambo la muhimu sana. Kuna wakati unahitaji tu kusema nimechagua kuacha. Kuna wakati unahitaji tu kusema naacha tabia hii. Kuna wakati inahitaji tu useme naacha uhusiano huu. Kuna wakati inahitaji tu useme naacha mazingira haya. Naacha namna ya kufikiri. Naanza kusoma neno la Mungu. Naanza kuomba. Naanza kuhudhuria ibada. Naanza kujenga familia yangu. Naanza kufanya kazi kwa uaminifu. Kuna sana inabidi tu useme. Mambo makubwa sana katika Biblia yalianza na mtu mmoja kufanya uamuzi. Napendekeza kwako asubuhi ya leo, fanya uamuzi. Fanya uamuzi. Rahabu hakuanza upya peke yake. Rahabu hakufikiria wokovu wake tu. Yoshua 2:13. Yoshua 2:13 anasema, na ya kuwa mtaniokoa hai baba yangu, mama yangu, na ndugu zangu, na dada zangu, na vitu vyao vyote, na kutuokoa nafsi zetu na mauti. Na upenda moyo wa Rahabu. Angalia moyo wake. Mara baada ya yeye kuona tumaini, alianza kuwafikiria watu wake. Hasa hapa ndio kuna nguvu ya mabadiliko ya kweli. Mungu anapobadilisha mtu, mabadiliko yake yanaweza kuwa baraka kwa wengine. Angalia, kuna mtu katika familia yako ambaye anaweza kuanza kuamini kwa sababu amemwona Mungu katika maisha yako. Rahabu alianza kuwafikiria wengine na mabadiliko yale, akaomba baraka hizo
zisiishie kwake peke yake, ziende na kwa watu wengine. Yoshua 6:20 anasema, basi watu wakapiga kelele na makuhani wakazipiga tarumbeta. Ikawa watu waliposikia sauti ya tarumbeta, watu wakapiga kelele kwa sauti kuu, ukuta ukaanguka chini. Bwana asifiwe. Hatimaye Yeriko ilianguka. Mji mzima uliokuwa umeonekana kuwa imara, hatimaye ulianguka. Mambo ambayo wanadamu walidhani hayawezi kusogezwa, yalisogea. Mungu akafanya kile ambacho alisema kwenye Yoshua 6:22. Mungu alisema, Yoshua akamwambia wale watu wawili waliokuwa wameipeleleza nchi, ingieni katika nyumba ya yule kahaba, mkamtoe humo yule mwanamke na wote walio wake kama mlivyo mwapia. Hapa ndio sasa unaona ahadi ya Bwana inatimia. Rafiki mpendwa, Mungu hakumsahau Rahabu. Mji ulianguka, Rahabu hakusahauliwa. Mungu alikuwa amemweka kwenye mpango wake. Yoshua 6:25 anasema, lakini Rahabu yule kahaba na nyumba ya baba yake na wote walio wake, Yoshua akawaokoa hai. Bwana asifiwe. Huyu mwanamke ambaye alikuwa na historia yake sasa anaokolewa. Hii ni zaidi ya kuokolewa toka Yeriko, ni kuhamishwa kutoka maisha ya zamani kwenda maisha mapya. Siku ya leo, msikilizaji mpendwa, natamani fanya uamuzi. Na unapofanya uamuzi, Mungu atauheshimu uamuzi wako. Nani ajuae, uamuzi wako ambao unaofanya siku ya leo unaweza kuwa ndio mabadiliko ya maisha yako. Fanya uamuzi, aidha ni uamuzi mdogo ama ni uamuzi mkubwa. Rahabu aliamua na akasimamia uamuzi wake. Rahabu akaokolewa na Rahabu akapata matumaini ya maisha mapya, akaendelea mbele. Yoshua 2 inamtaja Rahabu akiwa Yeriko. Yoshua 6 inamtaja Rahabu ambaye anaokolewa. Mathayo 1 inamtaja Rahabu anayeonekana kwenye ukoo wa Yesu. Safari ya ajabu hii. Bwana asifiwe. Kutoka nyumba ya Yeriko, mji ambao unaangamia, kwenda kwenye familia ya watu wa Mungu, na hatimaye jina la Rahabu linahusishwa na ukoo wa Yesu, mwanamke ambaye alifanya maamuzi. Hii ndio sababu katika ibada ya leo sitaki umwambie Mungu, Mungu maisha yangu yamekwisha. Asubuhi ya leo mwambie Mungu, andika ukurasa unaofuata wa maisha yangu, kwa sababu bado Mungu anaweza kuandika upya historia ya maisha yako. Rahabu alianza upya, mwanamke kahaba ameishi maisha ya uchafu, lakini baadaye anafanya uamuzi. Na unajua jina la Rahabu linaingia katika ukoo wa Yesu hapa duniani. Nikuletee wito asubuhi ya leo kwamba labda Yeriko yako ni maisha yako ya zamani, labda ni uamuzi ambao daima umekuwa ukikutesa, labda ni tabia ambayo daima imekuwa inakushusha chini, labda ni mazingira ambayo yamekuwa yakikufanya usiamini kwamba unaweza kuwa mtu mwingine, mtu bora. Msikilizaji mpendwa, leo Mungu anakuita katika Anza na Bwana. Mungu anakuita. Mungu hakuiti uje kwenye maisha ya kuigiza. Mungu anakuita njoo katika maisha ya imani. Rahabu aliposikia kuhusu Mungu, hakubaki kuwa msikilizaji tu. Rahabu alifanya uamuzi. Na leo nataka nikuulize swali mpendwa, ya kwamba je, umesikia mahubiri mangapi tangu ulipoanza safari yako ya imani? Swali leo ni kwamba utafanya nini na kile Mungu ambacho amekufunulia siku ya leo? Kuna watu ambao daima wanasema siku moja nitabadilika. Utabadilika lini? Leo Mungu anasema na wewe katika siku hii mpya. Hebu rafiki mpendwa, chagua kubadilika leo. Acha kusema siku moja nitabadilika. Badilika leo. Sijui ni eneo gani la maisha linahitaji ubadilike. Leo badilika. Labda umekuwa ni mtu ambaye hutunzi muda. Badilika. Anza kutunza muda leo. Labda umekuwa ni mtu mwenye tamaa ya mali. Anza upya leo, badilika leo. Labda umekuwa ni mtu ambaye sijui ni jambo gani, lakini unasema tu nitabadilika, nitabadilika. Rahabu aliamua kubadilika na akabadilika. Na Mungu akamuonekania. Leo napendekeza kwako iwe ni siku ya kuchukua hatua.
Unasema siku moja nitabadilika. Na muomba Mungu na kutia moyo pia wewe, hiyo siku ikawe ni leo. Unasema siku moja nitarudi kanisani. Mbona hiyo siku isiwe ni leo? Rudi kanisani. Unasema siku moja nitaanza kuomba. Hebu anza leo. Hata kwenye anza na Bwana omba, alafu weka ratiba yako, anza leo. Unasema siku moja nitaanza kusoma Biblia. Anza leo. Kuna tabia fulani fulani. Unasema siku moja nitaacha. Leo acha. Kama tabia ni mbaya, usiseme siku moja. Leo chagua kuacha. Unasema siku moja nitarekebisha mambo. Napendekeza siku ikawe ni leo. Rahabu anatufundisha kwamba siku moja inaweza kuwa leo. Ukachagua na maisha yako yakabadilika kabisa. Sasa napohitimisha, niseme msikilizaji mpendwa ya kwamba kamba ilikuwa dirishani. Yeriko ilikuwa imezungukwa. Na unajua nyumba ya Rahabu ilikuwa ndani. Nje kulikuwa na hukumu. Dirishani kulikuwa na kamba nyekundu. Na ile kamba ilikuwa ishara ya kwamba nyumba hii imechagua kuamini katika ahadi. Bwana asifiwe. Na leo katika anza na Bwana, msikilizaji mpendwa, Mungu anataka imani yako iwe alama katika maisha yako. Bwana asifiwe. Mungu anataka imani yako ining'inie kama kamba nyekundu. Mungu anataka uamuzi wako ulete matokeo. Leo Mungu anataka maombi yako yaonekane katika maisha yako. Kwa sababu Rahabu aliamua, kamba nyekundu ikaning'inia katika dirisha lake. Mungu anataka imani yako ionekane katika tabia yako. Msikilizaji asubuhi ya leo, Mungu anataka uhusiano wako na yeye uonekane katika maamuzi yako. Napendekeza kwako leo, usiishie tu kila wakati kusema namwamini Mungu, lakini mwambie Mungu, nimechagua kusimama upande wako. Unajua msikilizaji na mtazamaji, Rahabu hakujua kila kitu kuhusu kesho. Alijua mambo machache. Alijua tu kwamba Mungu wa Israeli alikuwa Mungu wa kweli. Hakujua mambo mengi, na hii ikamtosha kuchukua hatua. Na uenda leo hujui kila kitu kuhusu kesho yako. Mbele ni kama kuna giza. Hujui Mungu anakupeleka wapi. Hujui atakufungulia mlango gani. Hujui atabadilisha familia yako namna gani. Hujui atakupa huduma gani. Hujui atatumiaje maisha yako. Unachohitaji kujua leo ni kitu kimoja tu. Jua ya kwamba Mungu anayekuongoza anajua kesho yako. Hii toshe kabisa. Ya kwamba Mungu anayekuongoza anaijua kesho yako. Nikutie moyo, usiogope kuanza. Chagua kuanza leo. Sijui ni jambo gani. Anza pamoja na Bwana. Usiogope kubadilika. Badilika leo pamoja na Bwana. Usiogope kuachana na mambo yaliyopita. Rahabu alikuwahi kuwa kahaba, lakini Rahabu anafanya maamuzi, anaanza maisha mapya. Na nikwambie, usiogope kumwamini Mungu. Anza upya pamoja na Bwana katika siku ya leo. Kwa sababu Rahabu anafundisha ya kwamba jana yako inaweza kuwa sehemu ya historia yako bila kuwa bwana wa kesho yako. Sikia vizuri hii. Jana yako inaweza kuwa sehemu ya historia yako. Unaweza usiifute, lakini jana yako unaweza ukaifanya isiwe bwana wa kesho yako. Ya jana imepita, tazama mambo yote yamekuwa mapya. Msikilizaji mpendwa, nikutie moyo. Kama kuna jambo Mungu amekuwa akikwambia liache, napendekeza kwako chagua kuliacha. Kama kuna jambo ambalo Mungu amekuwa akikwambia anza upya, chagua kuanza. Kama kuna mahali Mungu amekuwa akikwambia toka, leo chagua kutoka. Kama kuna uamuzi ambao daima umekuwa unauahirisha, leo chagua kufanya. Acha kuahirisha, ahirisha. Kama umekuwa ukisema mimi siwezi kubadilika, leo Mungu anakwambia niamini mimi, nitakubadilisha. Rahabu hakubadilisha historia yake kwa nguvu zake mwenyewe. Alibadilisha mwelekeo wa maisha yake kwa imani katika Mungu. Na Mungu alifanya hivyo kwa Rahabu. Bado ni Mungu yule yule ambaye anaweza kubadili historia ya maisha yako. Nataka leo useme, Mungu, sitaki kuendelea kuwa mtu wa jana. Nipe nguvu ya kuanza upya. Katika anza na Bwana leo, natamani wanawake na wanaume ambao wanasema, Bwana, nilianguka, historia yangu ya nyuma ni mbaya,
umefanya madudu mengi, umefanya mambo yasiyofaa mengi, labda hata jamii inafahamu. Lakini bado unaweza kuanza upya. Historia yako sio mbaya kumzidi Rahabu. Rahabu alikuwa na historia mbaya kukuzidi, lakini alipochagua kuanza upya kwa imani, Mungu akumfukuza, alisimama pamoja naye. Leo natamani wewe uliyejikatia tamaa, anza upya tena. Usife moyo katika mambo yote, mambo makubwa makubwa na mambo madogo madogo, mambo ya kiroho, mambo ya kiuchumi, mambo ya kifamilia, chagua kuanza upya tena. Na ukianza upya, Mungu atakupatia uwezo wa kushamiri na kuendelea mbele. Na unajua utawashinda hata watu ambao wamekuwepo muda mrefu ndani. Natamani leo useme, Mungu, sitaki kuendelea kuwa mtu wa jana. Nipe nguvu ya kuanza upya. Tutaomba ombi hili muda sio mrefu, lakini basi natamani wanaume na wanawake ambao wamefuatilia somo la siku ya leo, hata kama uwezi kuandika maneno mengi, andika. Nitafurahi kusikia toka kwako. Andika, uniandiki mimi, kwa imani unaandika, Mungu anasoma. Andika, nipe Bwana, nipe nguvu ya kuanza upya. Unajua ni katika eneo gani? Wala usiandike ni eneo gani, wewe na Mungu wako mnajua. Lakini kwenye YouTube hapo andika, Bwana nipe nguvu ya kuanza upya. Kwenye ujumbe mfupi tuma, andika, Bwana nipe nguvu ya kuanza upya. Zaidi sana, sema na Mungu wako wa mbinguni asubuhi ya leo. Mwambie, Bwana nipe nguvu ya kuanza upya. Utakapoanza upya, mambo yatakuwa sawa sawa. Kamba nyekundu itaonekana katika dirisha la moyo wako. Hiyo kamba ni ishara ya imani. Licha ya jana yako kuwa mbaya kama Rahabu, kesho yako ni bora sana, kwa sababu Mungu anamtafuta Rahabu wa leo, mtu ambaye atasema niko tayari kuanza upya pamoja na Bwana. Baba wa mbinguni, asubuhi ya leo yaanza na Bwana. Tunakuja mbele zako tukikushukuru kwa sababu wewe huangalii tu tulikotoka. Baba, asante kwa sababu unatazama kile ambacho unaweza kufanya ndani yetu. Asante Yesu, na asubuhi ya leo tunakuomba kwa ajili ya kila mtu ambaye amefungwa na historia yake, mtu ambaye anaona hana thamani tena, mtu ambaye anaona amekwisha chelewa kabisa, mtu ambaye anaona amefanya makosa mengi, mtu ambaye amekata tamaa na maisha yake. Bwana, asubuhi ya leo mpe ujasiri wa kuchukua hatua ya imani. Baba, na kuomba asubuhi ya leo mpe nguvu ya kuacha yasiyo kupendeza, mpe hekima ya kufanya maamuzi mapya. Yesu, asubuhi ya leo namuombea mtoto wako, mpatie moyo wa kukutegemea. Yesu mfalme wa amani, na kama ulivyomtoa Rahabu katika Yeriko, na kuomba siku ya leo tutoe katika kila Yeriko inayotuzuia kufika kwenye makusudi yako. Mfalme wa amani, katika anza na Bwana siku ya leo, na kuomba andika ukurasa mpya katika maisha yetu. Baba wa mababa, Mungu wa miungu, na kusi badilisha familia zetu. Bwana, badilisha mioyo yetu. Bwana, tumia maisha yetu kuwa baraka kwa wengine. Tunapomkumbuka Rahabu, tufundishe tusikubali jana itawale kesho yetu. Kwenye anza na Bwana siku ya leo tumechagua kukuamini. Kwenye anza na Bwana siku ya leo tumechagua kukufuata. Kwenye anza na Bwana siku ya leo tumechagua kuanza upya. Yesu, katika siku hii ya leo, anza upya pamoja nasi. Tupeleke mahala petu, mahala ambapo shetani alitaka kutudhulumu. Asante Bwana kwa sababu umesikia, na asante kwa sababu umefanya. Tumeomba haya kwa imani, kwa jina la mwanao Yesu Kristo. Amen.

0: asubuhi yako ikawe njema sana, ukiwa umebarikiwa kwa uzuri kabisa pamoja nasi kupitia neno la nguvu kutoka kwa mtumishi wa Mungu mwinjilisti Nyando, ambaye Mungu amemtumia kuzungumza pamoja nasi katika siku ya leo. Usiogope kuanza upya, usisahau na usiache kufanya maamuzi yaliyo sahihi leo ya kutengeneza njia zako. Usisahau kufanya maamuzi yaliyo sahihi leo kuanza kurasa mpya na Mungu, ili akaweze kuongoza hatua zako na kila kitu kikakae sawa sawa. Tunaamini umejifunza jambo na neno hili la nguvu limepata nafasi katika moyo wako. Na tamshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wake ambaye Mungu amemtumia kuzungumza pamoja nasi asubuhi leo njema. Umejifunza nini katika asubuhi hii? Na kile ambacho utakichukua, basi Mungu akakujalie neema ikaendelee kukaa ndani ya moyo wako. Mungu akakusaidia kukifanyia kazi na ukafanye maamuzi yaliyo sahihi katika maisha yako. Hii ni Anza na Bwana, ikiwa ni saa ya pili kupitia Hope Channel Tanzania, Aidara Tanzania na Rock FM, bila kusahau kwa seta YouTube Hope Channel Tanzania. Mahali ulipo ungana pamoja nasi tena tukiendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya asubuhi ya leo. Na kwa ajili ya timu ya Anza na Bwana, mimi na Ndivyo Mungu na niko naye Hamisi Belos na Enegele Peter. Asante kwa muda wako thamani na shukrani sana kwa kufanya maamuzi leo sahihi kuanza na Bwana pamoja nasi, na Mungu akaongoze hatua zako akakusaidie kufanya maamuzi leo sahihi katika maisha yako, kuanza upya na Mungu na kuacha yale ya kale na kuanza upya na kurasa mpya wenye ushindi. Ndugu zangu, tumebarikiwa.
1: Ni kweli. Jina yako sitengeneze mustakabali wa maisha yako ya kesho.
0: Yaani
1: usiseme kwamba bwana jana mimi nilifeli. Kwa vile jana nilifeli, basi mimi maisha yangu ni ya kufeli.
0: Hapana.
1: Hapana. Jana ulifeli. Nigele Mungu ametupatia kibali cha kuiona siku nyingine ya leo. Ametupatia fursa hii nzuri ya kutengeneza upya na kuyaweka mambo kuwa mapya tena. Haijalishi jana ilikuwa na historia ngumu mbaya kiasi gani, lakini leo ni siku mpya tena, kila jambo ni jipya.
2: Kwa nikimsikiliza mwinjilisti Adam kwa somo lake ambalo leo ni siku ya pili katika juma hili. Kisa cha Rahabu.
0: Yes.
2: Nikawa najiuliza, Mungu kwa nini katika jamii yote ya wale watu katika mji wa Jericho, kulingana na uwezo wa Mungu, hakuweza kupata mtu mwingine yoyote ambaye ndio angekuwa ni mtu wa kati katika kufanikisha ushindi wa wana wa Israeli katika kuiangusha ngome katika mji wa Jericho. Lakini watumishi wa Mungu walipotumwa na Joshua wanakwenda kufikia kwenye nyumba ya kahaba. Na ukisoma pale ni kwamba hata Rahabu alivyoona wale vijana wa Kiisraeli, kwa sababu sura zao haziendani na wale kutoka pale Jeriko, akafutiwa. Kwa hiyo hitaji lake alijua, nimepata wateja wapya. Lakini hawa watu wanampelekea habari
0: njema.
2: Njema.
0: Yes.
2: Yenye tumaini. Na wanamueleza wazi kwamba hii ngome tutaifanyaje? Tutaiangusha. Kwanza ninapata ujasiri katika hali ya kuona jinsi gani hawa watu walikuwa wamejizatiti katika mahali ambapo mmeingia kimaficho. Na ukiendelea kusoma, watu wa usalama wa ule mji waligundua kwamba kuna watu wameingia hapo. Na Rahabu huku kwako tumesikia kuna watu. Rahabu aliwakiingia kifua wale watu. Na ikawa ndio njia ya ushindi kwa taifa la Israeli, kwa sababu walitoroshwa wasiweze kudhurika na wale watu. Lakini wanamwambia, weka kamba hapa, tutakapokuja kuiangusha tutakuokoa kupitia kamba. Nilichojifunza mimi ni kwamba mara nyingi huenda kupitia aina fulani ya maisha ambayo unahisi umekwisha yafanya, umemkosea Mungu kwa namna moja au nyingine, unahisi basi Mungu ndo amekuacha. Mungu huwatumia watu wake kwa vyovyote vile walivyo. Anachoangalia Mungu ni ukubali wa moyo wako.
0: Ni kweli. Na kwa tayari.
2: Nimtie moyo mtazamaji na msikilizaji. Somo la leo limekuwa ni la pekee sana, na ninaamini katika mwendelezo wa juma zima hadi tutakapomaliza juma hili, hautobaki pale ulipo, kutokana na kwamba masomo haya hayakuachi kama ulivyoamka. Ndio faida ya kuanza na Bwana. Tutambue tu kwamba Mungu wetu anatuhitaji kututumia katika mitazamo tofauti. na usimwone mwenzio ukahisi kwamba amekengeuka sana. Mara nyingi tunawatenga watu wa namna hiyo, hatuhitaji kukaa nao, injili hutaki hata kumpelekea kwa sababu mimi siwezi kutembea kwenye chumba cha makahaba, mimi siwezi kujihusisha na watu wa namna hiyo. Lakini Mungu alivyowaajabu, alikuwa na uwezo wa kuingia hata kwa mfalme wa Jeriko na kumwambia hapa na kuangusha ngome yako kupitia watu wangu, lakini akamwambia hapana, akamtumia kahaba. Ni jambo ambalo linatutia moyo kuona kwamba Mungu anatuhitaji wote tutumike. Haijalishi wewe uko katika mtazamo gani, wote tunapaswa kutumika.
0: Nataka niwaambie ndugu zangu, Mungu si wa thamani.
1: Ni kweli.
0: Yaani yeye Mungu ana njia maelfu.
2: Maelfu kwa maelfu.
0: Njia maelfu za kumkomboa mwanadamu. Ana njia elfu na milioni za kumbadilisha mtu bila kujali madoa yake ni makubwa, wewe unaonekana kwa kiwango gani. Lakini Mungu si wa thamani.
1: Sisi binadamu ndio tunasema kwamba huyu amezini sana jamani.
0: Huyu
1: kahaba sana, lakini kumbe na wewe kuna dhambi ambayo unaifanya
0: ya sirini, yale ambayo hayaonekani.
1: Yale ambayo hayaonekani. Sasa kuna siku moja tulikuwa tunaulizana hapa, nakumbuka ilikuwa ni somo la juma lililopita, tulizungumza pana Negele wakati tunakwenda kupokea simu ya kwamba ingetokea unaandikwa kichwa cha habari kulingana na dhambi yako unayoitenda sirini, paji lako lingeandikwa kichwa cha habari kipi? Kwamba ni kahaba, msengenyaji, mzinzi,
2: afadhali mwizi, mtu mmoja balozi akauliza,
1: mshirikina, mshirikina, mchawi,
2: mtu mmoja akauliza,
0: mshirikina kama melembo hivi,
1: kama melembo hivi,
2: mtu mmoja akauliza kwamba ingekuwa tu kwamba wala hatupewi adhabu kubwa, ila kwa kila kosa unalotenda kanatoka kajipu fulani mahali, ungekuwaje unatazamikaje? Maana sasa hivi tunadanganya hapa kwamba unamwambia dalifa dakika sifuri nafika hapo, utafika wewe tayari ni dhambi.
0: Yaani ndio kwanza na kwa kama habari kama ndio kwanza kwa ndani.
1: Asiamshi machungu, aishie hapo.
0: Ala kutasiliza familia.
1: Anataka kuamsha machungu.
0: Anapitiliza.
1: Huyu bwana kwa chanyoya. Jumbe fupi za maandishi hapo marafiki wengi Negele ambao mshiriki nasi hapa.
2: Acha stories zangu. Hello.
3: Hello.
2: Ndio habari ya asubuhi.
3: Habari ya asubuhi hapo studio.
2: Mandepo salama. Unaongea
3: na Yohana Masunga hapa kutoka unaanza kijiji cha Nkoi kitongoji cha Madizini.
2: Nkoi leo lina bahati sana. Umepata tena kwa mara ya pili. Karibu sana Masunga.
3: Mara ya pili nashukuru sana.
2: Basi karibu uweze kutujuza ni jinsi gani neno la nguvu limekubariki, lakini pia ukiweza kuamsha marafiki watatu.
3: Ubarikiwe. Yaani somo la leo bwana.
2: Naam.
3: Nimenibariki mahali pakubwa sana. Unajua tunapofanya makosa tunajua kabisa kama kwamba Mungu sasa hawezi akatusikia tena. Ukimwangalia Rahabu kwa hali aliyokuwa nayo kibinadamu, tulikuwa haitegemei kwamba angekuwa mtu wa kukubaliwa na Mungu.
2: Hakika.
3: Lakini Yesu Kristo mwenyewe tu amesema kwamba mimi sikuja kwa ajili ya wenye haki.
2: Amina.
3: Sehemu yote kabisa ambayo tunaanguka, kumbe tukianza upya ya jana hayawezi yakakumbukwa.
2: Hakika.
3: Tusivunjike moyo, Mungu wetu ni wa utaratibu. Kitu anachokiangalia Mungu anaangalia kosa, anaangalia ukubali wangu.
0: Amina.
2: Amina.
3: Mbarikiwe sana hapo studio na mtumishi wa Mungu. Mungu ambariki sana.
0: Asante sana. Amina amepokea.
3: Nimwamshe huyu ndugu yangu anaitwa Makunga Mahona akiwa pale Uganda, nimwambie ameionaje hiyo.
0: Ehe.
2: Ameionaje hiyo?
3: Ameionaje hiyo ya siku ya leo?
0: Sawa sawa.
3: Wa pili nimwamshe Pita Maruru akiwa pale Maswa kijiji cha Hiduki, nimwambie asiogope, Bwana huangalia moyo, haangalii ubaya wa mtu.
2: Hakika.
3: Watatu nimwamshe Nikolaus Kayanda akiwa hapa Mikocheni, nimwambie Bwana wetu ni wa utaratibu.
2: Barikiwa sana.
3: Amina, niwatakie.
0: Asante, barikiwa.
2: Habari asubuhi. Naam, ni mimi Hakika. Ninaongea na nani rafiki, unapiga simu kutoka wapi?
3: Unaongea na David Michael Amara.
2: David.
3: Mara
2: Bunda. Ah, unatokea Mara. Nitaka nikuulize Mara wapi? Mara Bunda. Eh, Bunda, Bunda. Bunda nayo unatokea wapi? Bunda unatokea Kangetutia, Kamkenga.
3: Nyasula.
2: Nyasula, Nyasula hapo mimi ni mwenyeji kabisa hapo. Nina dada yangu hapo, Mungu akubariki sana. Karibu basi uweze kushiriki
3: amina,
2: nasi.
3: Amina. Amina. Tunabarikiwa sana na hicho kipindi cha Anza na Bwana.
2: Amina.
3: Nasema wadau wote wa Anza na Bwana.
0: Naam.
3: Asante sana.
2: Barikiwa nawe pia.
3: Eh, napenda kutuma salamu. Kwa watu watatu.
2: Ni kuwaamsha, hatuwatumii salamu, tunawaamsha.
0: Kuanze na Bwana.
2: Ili tuanze na Bwana.
3: Alex Tuguno aliyoko Dar es Salaam.
2: Amina.
3: Napenda kumwamsha rafiki yangu ndugu Yohana akiwa Bunda hapa. Napenda kumwamsha mke wangu kipenzi Angelina Kadi.
2: Barikiwa sana.
3: Amina.
2: Hello. Habari ya sui?
4: Salama, habari ya mtumishi.
2: Ni njema sana. Tunaongea na nani, unapiga simu toka wapi?
4: Sauti ya Chagama hiyo ni Mhando mpale Arifi.
2: Eva hapa, Mrevedi.
4: Mrevedi yako.
2: Mrevedi.
4: Amina.
2: Karibu sana Chagama, karibu sana uweze kutueleza ni jinsi gani neno la nguvu limekubariki na uweze pia kuamsha marafiki watatu.
4: Asante kwa kunini somo la leo limebariki.
2: Naam.
4: Kisa cha Rahabu kwa kweli kimenigusa sana.
2: Amina.
4: Na hususan ni kwamba Mungu achagui mtu namna anapofikia hatua ya kwamba anaanza maisha mengine tena mapya.
2: Hakika.
4: Kwa sababu huyu alikuwa alikuwa na tabia ambayo sio njema mbele za Bwana, lakini alipoibadilisha tabia na kuanza maisha mapya bado Mungu alipokea.
2: Barikiwa sana.
4: Asante. Kwa leo nipende kuamsha familia ya mzee Fahamu Bingi akiwa pale Chome.
2: Amen.
4: Lakini pili niamshe familia ya mzee Karani Makengo akiwa Chome.
2: Amina.
4: Na mwisho nipende kuamsha familia ya Bibi Mary Elia Kitaa akiwa pale Chome.
2: Barikiwa sana.
4: Asante sana. Ujumbe nawaachia kwamba karibuni kwenye mikutano yetu ya effort, tunaendelea bado, kwa hiyo watu wote wakaribie kwenye mikutano saa 8 kamili.
0: Asante.
2: Asante sana kwa taarifa nzuri hiyo, na watu wakasikie wakaweze kupata neno lenye tumaini. Oh, pole pole pole sana ndugu yangu. Halo.
5: Halo.
2: Habari ya asubuhi.
5: Salama bwana mimi. Habari za hapo?
2: Ni njema. Ninaongea na nani ndugu yangu, unapiga simu toka wapi?
5: Wewe mtu wa Ikulu ndio unaongea na Rafael kutoka hapa kijijini Bariadi.
2: Nabarikiwa sana Rafael kutokea hapo Bariadi. Mimi ni nyumbani hapo, basi nafurahi sana nikiona ndugu zangu tunachangamka pamoja katika kipindi cha Anza na Bwana.
5: Namshukuru Mungu kwa ajili yako na kwa ajili ya EWR.
2: Amina. Barikiwa sana. Karibu basi hapa uweze kutujuza jinsi gani neno la nguvu limekubariki. Dada Anifa anatamani kusikia kutoka kwako hapa. Balozi naye anatamani akiona na waamsha watu wawili watatu hapa.
5: Asante. Niseme kwamba Mungu anachagua watu ambao kwa namna fulani kibinadamu tunawaona hawafai, lakini kama huyo Rahabu alifaa, hebu kila mmoja ajione ya kwamba anafaa katika ufalme wa Mungu mahali popote, na asikate tamaa. Niwaamshe Frank Rafael huyu Muhamuha kutoka pale Kisomo Kibondo.
2: Naam.
5: Lakini wa pili atakuwa ni Fabian Masiro mwanaye kutoka hapo Kibondo. Wa tatu atakuwa ni mwana Matulani kutoka Kikomakoma Biharamulo. Basi niwaambie ya kwamba Bwana anawapenda.
2: Barikiwa sana.
5: Haya.
2: Hello. Halo. Amen, amen. Na kuomba kwanza punguza sauti ya redio yako au utoke nayo mbali ili tuweze kusikilizana kwa uzuri kidogo.
5: Nilizima kabisa kabisa kabisa kabisa, huwezi kuisikia.
2: Basi barikiwa ndugu yangu. Karibu sasa utujuze tunaongea na nani, upige simu toka wapi, halafu unaweza ukatuambia ni jinsi gani neno la nguvu limekubariki na upate fursa ya kuamsha marafiki watatu.
5: Kwa faida wa
6: mwinjilisti Yohana Mbaga, ukipenda mwite mbatizaji, wa 102.5 jijini Arusha. Na somo la leo limetubariki sana kwa sababu tunajifunza kwamba Mungu anaweza kumtumia mtu yeyote kwa wakati wowote, alimradi tu tayari ameshaachia moyo wake kwake. Tofauti na sisi wanadamu tunaangalia kwa nje kwamba mtu yuko namna gani, lakini Mungu pekee ndiye anaweza kuchagua na kumtumia kwa wakati wote, na akafanya jambo kubwa kabisa na kazi ya Mungu ikaweza kusonga mbele. Tumeona mfano mzuri huo wa Rahabu, kwa kweli unatubariki na uendelee kutusogeza karibu sana na msalaba wa Kalvari. Asubuhi ya leo ni waamshi wasikilizaji wetu wote wa AWR Tanzania pamoja na watazamaji wa Hope Channel Tanzania na Aberoya Family popote pale walipo, niwatakie siku njema, niwakaribishe sana katika makazi ya mtaa wa Buka ambao kwa sasa tunaendelea kulishwa neno la Mungu, neno la uzima, neno liokoalo na wachungaji wetu. Kwa hiyo kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Kwa hiyo hivyo basi niendelee kuwaalika watu waendelee kusikiliza AWR Tanzania pamoja na kutazama Hope Channel Tanzania.
0: Amen.
6: Watakie wakati mwema na neema ya Bwana iwe juu yenu hapo studio.
2: Amen. Barikiwa sana kakaangu Mbaga.
6: Amina, amina.
2: Dada, nadhani nipokee simu moja hivi alafu niweze kukupa uwanja kwa ajili ya wenzetu wa YouTube. Hello.
7: Hello.
2: Habari ya asubuhi baba.
7: Salama mtu wa baba Degere.
2: Naam, naongea na nani ndugu yangu, unapiga simu kutoka wapi?
7: Aisee, moja kwa moja unaongea na mtaalamu wa miamba kutoka Igunga Nyeusi huko Kashi.
2: Mtaalamu wa miamba wewe, ni mponcha wewe.
7: Ndio ndio.
2: Basi barikiwa sana mponche, wewe naamini siku tukikutana dada Anifa anataka apate dhahabu kidogo.
7: Hakika waga nasema kila siku, hakika nina ujumbe huo kabisa.
2: Utatoa eh?
8: Hawana undugu kwenye tabu.
2: Ah, jamaa amekuahidi, hata mimi aliniahidi. Bana balozi eti, balozi anasema unamdanganya.
8: Wachimbaji wa madini wa dhahabu.
2: Naam. Hebu mwambie.
7: Wewe mponzi.
8: Naam. Asi leo dhahabu pia asi leo dhahabu pia huwa inatumwa hata kwenye simu.

0: Asante. Basi karibu tujuze jinsi gani neno la leo limekubariki, neno la nguvu.
1: Mimi kulingana somo la leo.
0: Naam.
1: Inafika tu nashinda kuelewa kwa sababu unajua wale wabaya kumbe ndio Mungu anawapenda.
0: Hakika.
1: Kwa sababu Rahabu alikuwa kahaba kweli, lakini unashangaa wale watu anawahifadhi mpaka watu wanafanikiwa kupitia yeye ambaye ni mbaya kweli kweli.
2: Mm.
0: Naam.
1: Kwa hiyo sisi tukaze tamaa kama tunakupa kiasi gani tukate tamaa.
0: Hakika.
1: Kwa sababu tunatambia kwamba mfano tukiona kama mwanamke amevaa swali kanisani kana kumsengenya tuna kama tunamkatia tamaa mtalie suka tunaona huyu mbaya sana. Ampapo sisi wale tunapalala.
2: Amen.
1: Basi tukene na hayo moja kwa moja, nipende kumwamsha mdogo wangu Saloni akiwa pale Mwanza, amka tuanze na Bwana.
0: Amina.
1: Hapa hapa Guruni na Mausha Ali Nyerera, amka tuanze na Bwana.
0: Amina.
1: Na mtu wa tatu kwa ujumla hapo studio kwa ujumla, amka tuanze na Bwana.
0: Barikiwa.
1: Ujumbe.
0: Naam.
1: Kata nindo mitokta mpinyu. Yani maana yake hata kama usingizi kama kiasi gani kutakucha tu.
0: Hebu usema au msemo.
1: Inasema hivi, kata nindo mi.
0: Kata nindo li.
3: Mm.
1: Kata nino mi.
0: Kata nino mi.
1: Kata nino mi. Ota pinyu.
0: Ni kilugha gani hicho kaka?
1: Kijaluo inasema ya kwamba maana yake ni hivi. Hata usingizi mtamu kiasi gani kutakucha tu. Hata dhambi ni tamu kiasi gani utarudi tu.
0: Asante sana, tunamjaluo hapa ndani. Neema itabidi atuambie kitu, tutajifunza. Kesho ukija bwana utaniongelesha kijaluo, nataka unisalimie kijaluo. Eyo ya ore mabere. Wanasema nini mabere? Oya ore.
1: Oya ore
0: ainya.
2: Jamani.
3: Kaka tunakushukuru sana
2: bwana. Asante siku njema.
0: Utanifundisha bwana, asante. Maozi ananionea wivu.
2: Bwana mimi sio kateleza.
3: Bwana unajua mimi nimezaliwa katika familia, nimekulia katika familia ya wachimbaji wa dhahabu. Kabisa kabisa. Moja kati ya shughuli kubwa ambayo baba yangu alikuwa akifanya ni biashara ya madini. Mchimba madini yupo radhi akupatie pesa wewe.
2: Lakini sio akupe madini. Sio
3: akupatie ile dhahabu ile. Yaani ile
2: akupatie ile, maana ile akienda kuinanisha
3: pesa. Hata kama ikiwa na gharama kiasi gani, hata kama ikiwa na uzito au kilogramu kiasi gani, hiyo ni kubwa au ndogo, yaani iko radhi ya kupatia burungutu la hela, ila sio hiyo.
0: Ila wanatoa bwana. Mimi nimekulia kwenye madini.
3: Mimi sio historia. Baba yangu ameishi Afrika ya Kusini, biashara kubwa ambayo akifanya ni hiyo. Msumbiji, biashara kubwa afanye kule Songea, kule ndani ndani kule, biashara kubwa aliyoifanya hiyo. Mchimba madini yoyote, mfanya biashara wa madini. Bana na walikuwa sasa orakoze.
0: Orakoze. Kiha hicho sasa hicho.
3: Sawa sawa bana, wapo marafiki ambao wameendelea kushiriki nasi katika upande wa jumbe fupi za maandishi ya Niva na Negele. Hasa wakituuliza kile ambacho wamejifunza. Anasema nimechelewa kipindi, moyo unauma sana.
0: Pole sana.
3: Sio Kerewe kule Mwanza.
0: Pole
3: sana. Lakini leo mtumishi wa Mungu alikuwa akitukumbusha kwamba mapito yetu ya zamani yasituhukumu leo. Tuna nafasi ya kuanza upya.
0: Na tuambie tu kwa wale ambao huenda kupitia redio ameshindwa kutupata, labda alikuwa ametingwa kazi na nini, lakini kipindi hiki chaanza na Bwana. Kama una simu ujanja, basi ingia kwenye YouTube channel yetu tu ya Hope Channel Tanzania, ukiandika anza na Bwana utatupata pale.
2: Tarehe
0: ya leo utakipata kipindi chote kwa ubora wake.
3: Na kwa uzuri zaidi, wewe subscribe tu kwenye kurasa wa Hope Channel Tanzania. Hiyo itakuwa rahisi sana, hata kama ukipitwa basi itakuja pale
2: kengele. Inakuletea.
0: Rudia hilo.
2: Kama kuna kitu hapo jitizame.
3: Subscribe. Subscribe. Subscription.
2: Jamani dangu umekaza shingo.
0: Kiswahili inakuaje hilo
2: leo? Lainisha tu, lainisha, usema subscribe.
0: Sabusikilaini mwongee kisukuma.
2: Hapo mwongea kibondo.
3: Ndugu zangu, mambo yote mapya ni ite Sadiki Rafael wa Kisogwe Kibondo. Yeye amewaamsha watu. Tueleze umejifunza nini katika somo la asubuhi ya siku hii ya leo. Tutafurahi zaidi kuona mwenzetu pia naye umetoka na nini. Sixbet Makenga wa Mavimba Ulanga. Nimeamka na Bwana pamoja na Wilson James alafu kutokea kule Mavinda. Mavimba Felix.
2: Barikiwe.
3: Anasema jamani mzidi kubarikiwa hapo. Kuna ujumbe wetu hapa.
2: Asante.

0: Ele balozi na dada Aniva. Mbarikiwe mko sawa?
1: Amen. Tuko sawa kabisa.
0: Siku zote tunapenda kujaji cha wenzetu. Ya kwetu tumeyaficha. Naitwa Gideon wa Korogwe kule bila shaka ni Tanga hii. Nasema mara nyingi tunaangalia kwe ya wenzetu. Mbona hivi?
1: Ya kwetu ya sirini.
0: Evanda Mwitika kutokea Masasi. Bwana nipe nguvu ya kwanza upya hakika. Nimebarikiwa na neno la nguvu. Nimeamua kuanza upya.
1: Mungu akubariki.
0: Ujumbe mzuri Negele.
1: Mungu akubariki sana na kuongoze kwa kila hatua.
0: Na hakika.
1: Yes.
0: Bwana ni mwema.
1: Wakati wote.
0: Namshukuru Mungu kwa siku ya leo kwa kuanza na masomo mazuri. Kisa cha Rahabu kweli kimenigusa sana. Mimi Beatrice Mugeta wa Musoma Mara kule.
1: Barikiwa
0: Beatrice. Mungu ambariki sana mwinjilisti na ampe maono ya masomo mengine yanayogusa maisha ya watu. Mwisho amemaliza amina. Asante sana. Balozi wa redio ya matumaini Venance Varens Stefano kutokea Kagera Sukari kule, yani Kagera Sugar. Kwa sasa niko Muleba. Nimebarikiwa sana na somo la mtumishi wa Mungu, somo la nguvu. Anasema ni mwamshe mchungaji wa mtaa Kagera, mchungaji Mavura, mzee wa kanisa Kisimo amewaamsha, lakini pia anasema somo hili limembariki kweli kweli.
1: Barikiwa.
0: Sawa sawa. Rafiki anasema mambo yote mapya
1: tumaini linaanzia.
0: Anasema Mungu, naomba unishike mkono nianze upya leo. Amina.
1: Amen.
0: Juliana kutokea Majoe Gonzi vale ameandika hivyo. Asante sana Juliana kutokea hapo ulipo. Endelea kubaki pamoja nasi, wewe ni wa thamani zaidi na Mungu ana kila sababu ya kupatia nafasi ya kuanza upya tena. Eliudi Chedieli anapatikana Hedaru Kilimanjaro. Nimebarikiwa sana kwa somo. Fanya maamuzi leo hii kwani kesho yako hauijui. Asante sana. Mambo yote mapya. Nimebarikiwa na neno la mtumishi wa Mungu, nimejifunza sana. Mungu atubariki sote pia. Haya, Sadiki Rafael anapenda kweli kweli kutuma salamu. Sawa, basi kwa salimu jambo la heri. Amina, somo zuri. Amke mama Amina. Eliudi Chandili Yohana Masunga ndio chagama Muhando pale Harisi huyu. Halisi ameandika hivyo, kumradhi. Nimetamka vibaya hiyo kama kabila la watu fulani, sitaki kulitaja hapa. Mungu libariki, nianze upya. Rita Komba kutokea Songea Mletezi.
1: Barikiwe Rita.
0: Anasema somo zuri sana jamani, mzidi kubarikiwa. Hao ni baadhi ya marafiki, bila kumsahau rafiki anaitwa Chilongozi wa Mafuruto. Pawaga, neno la nguvu litumbe upya. Mimi ni mjomba wangu, mimi na mjomba wangu Laiki Nuru tuwe kama Rahabu wa Yeriko. Ili tutembee kwa kumfuata Mungu. Ni marafiki katika upande wa jumbe fupi za maandishi, japo wako wengi sana ambao tunaendelea kutazama, lakini nafahamu wako wengi sana ambao pia wao wame subscribe, wame like na wana share link kila siku pale mjini YouTube.
1: Ni kweli kabisa pale YouTube. Kwa sasa wachache tu ambao wametuandikia ujumbe, lakini wapo tele ambao wanatutizama. Pokea jambo, anasema hakika nimebarikiwa sana na neno la nguvu, akiwa pale Nyakanazi Kagera. Tutumie senene jamani, tutapokea ndugu zangu. Senene watamu ujue.
2: Sana.
0: Senene watamu.
1: Tamu sana.
0: Wale watamu kweli. Mimi niliwahi kuletewa wale, nilikaa nao kwenye gari nikakuta tu wanaisha taratibu.
2: Sasa
1: na nyefua kimoja baada ya kingine.
2: Sisi tuliokulia Uganda. Ukitaka kuwazungumzia wale watu. Ni sisi tulikuwa tunauzi, yani sio wa kuuziwa, unachotewa. Unajua moja ya katika maisha ya Waganda. Mgeni akija nyumbani, unapopewa senene ni heshima ya juu
0: sana.
1: Ndio kama Wahaya pia.
2: Wahaya na wale si wanashabihiana. Nono. Kwa kule ni wengi sana. Na ni watamu, ni watamu kwa kweli.
0: Senene ni watamu. Senene ni watamu.
1: Kutoka Kagera jamani, wadau tutumieni senene. Gifti Zawadi anasema Mungu awabariki hapo studio. Hakika somo la Rahabu kupita mwinjilisti Adam Nyando tumebarikiwa sana. Hakika anasema hakika Murungu akazwe, yani Mungu atukuzwe. Anaita Zawadi Mapenzi Mpare Halisi.
2: Halisi Kipare.
1: Asante sana.
2: Zawadi Mapenzi.
1: Yes.
2: Majina ya Kipare hayo.
1: Sawa. Yakobo Msafiri, Bwana Yesu asifiwe. Hakika masomo yaanze na Bwana kila siku yanazidi kunitia nguvu na matumaini. Na hakika somo la leo limenifanya nizidi kusogea miguuni pa Bwana. Kutoka pale Chidachi Dodoma mjini, amebarikiwa sana. Asante sana Yakobo Msafiri kwa kufanya maamuzi sahihi kabisa ya kwanza na Bwana pamoja nasi. Kutoka pale Nairobi, rafiki ya Tracy asema nimebarikiwa sana. Asante Tracy. Kule nchini Kenya, huko maeneo gani? Asante sana kwa kwanza na Bwana pamoja nasi kupitia Hope Channel Tanzania, na ukiwalika na marafiki wengine, sisa kusubscribe ili baraka uendelee kupata kila siku, na kuwatumia linki marafiki wengine waendelee kubarikiwa kwa uzuri kabisa pamoja nawe. Uko Nairobi, nchini Kenya, maeneo gani? Okay, uko Nairobi, sawa. Asante sana, ubarikiwa kwa uzuri pamoja nasi. Hao ni wachache ambao wametumia ujumbe kupitia kwa seti wa YouTube Hope Channel Tanzania. Amesi, kama kuna jumbe chache hapo, atuelekee kwa mengineyo.
0: Wapo marafiki. Rafiki anasema mambo yote mapya, tumaini la
1: ziada hapo.
0: Mwinjilisti Mandela Tito wa Muganza Kasenda pale. Tunapasema tumepata neno la nguvu kutoka kwa Kahaba Rahabu. Leo tuanze upya. Ujumbe wa leo ni kwamba leo tubadilike tukiwa hai. Mm-hmm. Wako Mandela Tito wa kwa sasa iko Bukoba kule Kagera, mtuandikia hivyo. Asante rafiki kutokea Songea, sa Mungu anibadilishe, anipatie kuanza upya kwa kila jambo. So ukiandika ujumbe wako situmie zile XXX, andika hey, sentensi vizuri
1: iliyonyooka, lugha fasaha ya Kiswahili
0: tukuelewe vizuri umemaanisha.
2: Kuna wale marafiki kwenye esi anaweka X
0: X, yes,
1: hiyo mwandiko wa majenzio. Sasa anaandika XX, utajiongeza mwenyewe. Namshukuru Mungu anaandika X.
2: Kwa sisi tuliozaliwa miaka hiyo ya zamani mnatuchanganya kwa kweli.
0: Niliwahi kutumiwa neno limeandikwa B 4 alafu M.
1: Hey. Haya mwenzetu.
0: Hiyo ilikuwa inasema before me.
1: Hey. Before mingine yanipite mimi.
0: Haya, Magesa Maburuki Muganza Chato kule anasema tenda wema.
1: Yes.
0: Anasema tenda wema. Eh, Bwana, nina kushukuru kwa ulinzi wako.
1: Amen.
0: Asubuhi naomba unibadilishe kama Rahabu. Amen. Ni Josephat Masatu kutokea Rombo kule ametuandikia hivyo, lakini anaitwa kutoka Tanga pale, anaitwa Mwana Asha kutoka Tanga. Nimebarikiwa sana na neno la nguvu, kisa cha Rahabu. Kikweli naipenda sana Biblia. Mwenyezi Mungu atuongezee na kutuongoza wote. Ametuandikia hivyo. Asante. Anaitwa Petro Mageta Kamili kutokea Njombe. Somo limenibariki, nimejifunza badiliko ni mtu binafsi. Hai. Sawa sawa. Nikisoma ujumbe wa mwisho hapa 42 dakika hizo zimetoweka mara baada ya saa 12 kamili. Mungu anibariki leo nipate kuanza upya. Ni moja kati ya jumbe ambazo zimetufikia na hayo ambayo yamejili leo.
1: Asante sana.
2: Leo ni sijapata ujumbe kutoka kwa mzee Shem Magafu.
1: Kuna baadhi ya wadau ameandika, lakini sasa jumbe ziko nyingi sana.
2: Nyingi, lakini ni kupitia simu yangu huko nikamwona dadangu Mama Amina anasema nyinyi ni watu wa thamani sana.
0: Amen.
2: Basi kwa sababu nitawajuza.
1: Asante. Rafiki yetu James Kachelele pale YouTube ametuandikia ujumbe, anasema somo nzuri sana. Jamani, somo hili halipatikani YouTube. Yuko Temeke.
0: Lipo.
1: Jawabu li wazi kabisa. Masomo yote yanaanza na Bwana, yako YouTube.
2: Yako YouTube.
1: Yaani wewe tu cha kufanya unaandika tu nenda pale ukurasa wa YouTube wa Hope Channel Tanzania, andika anza na Bwana. Yatakuja hapo masomo mengi utafuatilia moja baada ya lingine, na tunaamini kabisa kuna kitu ambacho utakipata na utajifunza kwa uzuri. Na hivyo basi naweza kutuma link, usahau kusubscribe pia, ili kila tunapokuwa mbashara basi unapata taarifa, una notification kwamba kuna kitu kimewekwa pale YouTube. Yes.
0: Ndugu zangu, sijui ninyi mliwahi kushuhudia tukio gani wakati mko shule, lakini kuna wanafunzi wamechoma mitihani ya kujipima ile kidato cha 4 pre-NECTA.
1: Tayari.
0: Kutokea huko Songwe.
1: Shule gani?
0: hii shule bwana, watu wasijulikana, ofisi ya taaluma katika shule sekondari Nambinzo iliyopo kijiji cha Isenzanja wilaya ya Mbozi mkoani Songwe, na kusababisha kuteketea kwa mitihani ya majaribio ya taifa ya masomo matatu ambayo wanafunzi wa kidato cha 4 walikuwa wamefanya.
1: Ukute na soma hisabati lipo. Hawa tukutu wachache tu wamefanya ujinga wa kitoto.
2: Mimi nataka kukuambia jambo kuhusu hao mabwana. Unajua kuna watu shuleni wanataka kwenda kusindikiza wenzao. Yeye swala la kusoma
0: halipo.
2: Halipo na linakuwa halipo kutokana na nini? Tabia ilishavurugi. Mwingine anaandika matusi chumba cha mitihani.
1: Mwingine anachora makatuni.
2: Hawa ni watu ambao ameshajivua kwenye safari ya elimu. Mimi nilisoma na bwana mmoja. Akawa haji kabisa darasani. Kitu tunapokwenda kupanga madeksi kwa ajili ya mtihani wa darasa la 7, ikabidi naye aje apange afanye mtihani wake. Sasa hakuwepo siku zote. Kwa hiyo tukawa tunaambiwa pale kwenye deski lako pale uandike namba yako ya mtia. Kwa mwalimu anasema 01A mkwaju, jamani anaandika mkwaju kwa namba yake ikaja pale mbele kwenye dawati kote.
1: Hadi mkwaju kwa
2: mimi nilimpongeza kwamba ametimiza dhamira
0: ya kufanya mtihani.
2: Na alifanya. Kwa sababu baadaye mwalimu alikuja akamwambia kwamba bwana haiandiki hivi. Tunaposema mkwaju weka tu hivi. Unaona? Kwa hiyo naye sasa
1: akawa na tu mtendi kama mkwaju tu aliandika mkwaju.
2: Ndivyo hakufaulu, lakini dhamira ya kufanya ilikuwepo. Sasa wewe inapofikia hatua unaochana mtihani, sasa shule ulikuwa unafuta nini?
1: Kuna umri kwenye rika balehe
2: barubaru,
1: mambo mengi sana
2: yanahitaji
1: maombi, anahitaji pia mwenyewe kuweka jitihada kumsaidia mtoto, kuzungumza naye, kumshauri, kumsaidia asiingie kwenye makundi hatarishi. Yaani kuna vitu vingi sana vya kufanya. Lasi unaweza kumlaumu mtoto, inawezekana kuna namna mzazi amelegea, hajafanya sehemu
2: yake.
1: Au ni mtoto pia naye tu kama kukengeuka. Yaani kuna mawili.
0: Hili mimi sina pa kumlaumu mzazi kwa sababu mzazi amefanya jukumu la kukupeleka shule. Amekupatia hitaji lako la msingi, haki yako ya msingi ya mtoto kupata elimu.
1: Sasa malezi ni zaidi ya elimu, amini.
2: Malezi.
0: Tunazungumzia vijana ambao naomba pengine nisome hii taarifa tupate picha halisi ya kile ambacho kinazungumzwa. Kumradhi ili tusitoke nje kidogo. Watu wasiojulikana wanadaiwa kuchoma moto sehemu ya ofisi ya taaluma katika shule sekondari Nyambizo iliyopo kijiji cha Isenzanja wilayani Mbozi mkoani Songwe, na kusababisha kuteketea kwa mitihani ya majaribio ya taifa ya masomo matatu ambayo wanafunzi wa kidato cha 4 walikuwa wamefanya. Moto huo ulitokea Septemba 24 mwaka huu. Umeteketeza samani, madawati na nyaraka mbalimbali ikiwemo karatasi za mitihani hiyo ya masomo ya jiografia, biolojia na kemia. Kwisha. Yale kwa nasema negele yale.
1: Okay.
0: Mitihani hiyo ilikuwa tayari imefanywa na wanafunzi na ilikuwa ikisubiri kusahihishwa. Kutokana na tukio hilo, kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya Mbozi ikiongozwa na mkuu wa wilaya Mheshimiwa Hamadi Mbega imefika katika shule hiyo kujionea hali halisi ya tukio na athari zilizojitokeza.
2: Sasa
0: akizungumza baada ya kutembelea eneo hilo, Mbega amesema serikali inaendelea na uchunguzi ili kubaini chanzo cha wahusika wa tukio hilo, huku akiwataka wananchi kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi ili kuwezesha uchunguzi kukamilika.
1: Tutie nukta hapo. Tuende katika kurasa za magazeti. Na sasa, kama muda utaruhusu, basi tazungumza kwa uzuri zaidi katika hilo. Lakini kwa sasa tunaenda kufahamu yaliyojiri na kupewa kipaumbele katika kurasa za magazeti ya asubuhi leo. Na hii nianze na bwana Salia hapo pamoja nasi. Usiondoke tafadhali, maana tuna mengi sana ambayo pia imesalia ya kukujuza na kushiriki pamoja nawe katika siku ya leo.

Nipende kukaribisha katika program za Anza na Bwana kila asubuhi kuanzia saa 11 kamili mpaka saa 3 asubuhi, mahali ambapo unapata mada mbalimbali za kukujenga, kukuimarisha, kukuhabarisha. Vipindi vya neno la Mungu, mafundisho ya uchumi, ujasiriamali, pamoja na mada zingine za familia na uchambuzi wa mambo mbalimbali yanayohusu maisha yetu ya kila siku. Amka na Bwana kwa sala, amka na Bwana kwa mafunuo mapya, amka na Bwana kwa kubarikiwa, amka na Bwana ili upate kuinuka katika maisha yako.

0: Tarehe 29 Septemba 2020 na siku 2026. Jamani. Mm. Siku naenda kwa kweli na ulimi nao kanisaliti.
1: Sema tu ni siku ya Jumanne. Itakuwa ulimi
0: siku ya Jumanne. Nitakusema ndio kumaanisha kwamba siku zinaenda sana, zinaenda kasi mno.
1: Bwana.
0: Naomba mwangana pamoja nasi kupitia channel Tanzania, AW Tanzania na Rock FM. Karibie. Asante kwa kujumuika pamoja nasi katika wasaa wa Anza na Bwana. Sasa ikiwa ni meza magazeti kukujuza yaliyojiri na kupea kipaumbele katika kurasa za magazeti, gazeti la Mwananchi, Majira, Nipasha pamoja na gazeti la Habari Leo, na wale wapenzi wa michezo na burudani tutakuacha, tutakujuza kwa uchache ambao yamejiri na kupea kipaumbele. Niko na wadau hapa, tunasonga mbele kwa uzuri kabisa tukijaribu kutizama na kukujuza mda wetu yaliyopewa kipaumbele katika siku ya leo, ndugu zangu.
2: Naam.
0: Naona kuna mengi pia ambayo yameendelea kujiri katika siku ya leo.
2: Bwana, leo mimi nimepitia pitia na kuchunguza kwenye magazeti, dada Anifa.
0: Haya, kakutana nini? Hadi
2: kuna habari njema kwa vijana.
0: Kwamba
2: kuna habari njema kwa vijana.
0: Hivi vijana tuanzie hapo kwani. Vijana wanaanzia umri gani mpaka umri gani?
2: Vijana miaka 18 hadi miaka 45.
3: 35.
2: 45.
3: Ukienda kwenye ile mikopo ya serikali, hasa ile mikopo ya halmashauri, ile mikopo ya halmashauri ile naandika, imeandikwa kabisa pale kuanzia miaka 18 mpaka miaka 35. Ukifika 45 ni utu uzima. Kijana kuna jina.
0: Mbona kana nasikia kuandamana hivi?
3: Kuna jina. Kwa wewe Negere sio kijana.
2: Nafahamu mimi nimeshavuka kwenye ujana, lakini kijana mimi nafahamu kulingana na taratibu hata za kiinchi, kwa sababu mtu mzima hapa Tanzania anaanzia miaka 45 kwenda juu, ndio hata ili uweze kugombea nafasi ya urais lazima umevuka hiyo 45 kwenda juu.
3: Sasa
2: uwezi ukaniambia kijana mwenye miaka 36
3: nimejaza, unajua kuna ile mikopo ya 10% ya serikali Aniva, ambayo inatolewa na serikali, inasema kabisa hii ni kwa ajili ya vijana, na pale wameandika mwisho umri miaka 35. Sasa tutakwenda kuhoji
0: sera ya taifa ya maendeleo ya vijana.
3: Umemaliza.
0: Kijana ni mwenye umri kuanzia miaka 15 hadi 35. Mzee mwenzangu, tulia.
3: Wewe bwana, wewe mkopo wa 10% huko.
0: Tulia ndugu yangu.
2: Sasa wewe umekuhusu. Wewe ya mara hujafika miaka 35.
3: Bado mwaka mmoja, bado miezi.
2: Lola, ulivyo mongo. Lola.
3: Bado miezi.
2: Haya, mimi hilo sio langu. Mimi langu hapa ni kutoka kwa makamu wa rais.
0: Kuna nani?
2: Ni gazeti la Mwananchi hapa
3: mkononi mwangu.
2: Mwananchi. Sema Mwananchi.
3: Mwananchi. Ah, unajua nilikuwa natafakari Negele kabla ya kusoma Aniva. Wanasema akiliunde. Inaweza ikachukua nafasi ya nafasi zetu maofisini. Ilo jambo mimi nalikataa kabisa.
0: Binadamu ni binadamu bwana.
3: Tunasoma magazeti. Ushakuona zile video za AI? Ndugu yangu, sasa hivi ni mwananchi.
2: Uja ile taarifa ujaisoma kwa uzuri. Kwa hatua tulionayo sasa katika hiyo AI akiliunde, ndio unaona hicho unachokiona. Lakini akiliunde watu wanaipigia taswira, baada ya miaka 10 itakuwa ime develop katika kiwango gani na katika hilo sasa sio sasa hivi.
3: Ila hii ya sasa ndivyo nasema. Karibu sana ndugu yangu.
2: Watavuka. Ngoja nikwambie. Watavuka.
0: Okay.
2: Kiwango walichofikia.
0: Karibu kwenye meza ya magazeti.
3: Karibu.
2: Sasa wewe ngoja nikwambie dada Anifa.
3: Tusome kama tunafanya kama ndo AI.
0: Kama yeye.
3: Karibu kwenye meza ya magazeti ndugu yangu.
0: Gazeti la Mwananchi limeandika
2: nini? Dada Anifa. Unaona swala la music.
0: Bwana, binadamu ni binadamu.
2: Swala la music. Unaona? Ilikuwa kuna watu wanatengeneza kipato kikubwa kupitia kurekodi. Kurekodi tu, si ndio? Studio zilikuwa nyingi sana. Lakini siku hizi kupitia AI mfumo wa studio unakwenda kukosa soko.
3: Shida ya nyimbo za AI, Negero anachokisema, zinakosa hisia.
0: Kuna ladha fulani, ladha fulani ya asili.
3: Ni nyimbo ambazo sauti zimenyoka, sauti ya kwanza, ya pili, vyote vimenyoka, arrangement nzuri, ila zinakosa hisia
2: za ladha ya asili. Unazozizungumzia ni zile ambazo zimetengenezwa katika kufidi tu ladha fulani, lakini ninachokizungumzia ni wewe balozi kuingiza lyrics zako, ukaingiza sauti yako na melodi zako, kwa yaani ile yenyewe sasa AI ndio itaamua kuirekebisha sauti na nini. Sasa mimi nina mambo mazuri hapa, naona huku
3: leo tutambulishe magazeti kwa mfumo wa AI alafu wewe uendelee. Ndio nimeanza na
0: makamu wa rais anasema nini,
3: makamu wa rais anasema nini.
2: Njembe atoa siku 14 zigo la ajira kwa vijana. Nisikia hiyo.
0: Okay.
2: Ndejembi atoa siku 14 zigo la ajira kwa vijana. Kwa hiyo kuna siku 14 tu vijana wapate tumaini. Jana alikuwa ametoa mpango mkakati. Sikiliza maelezo haya hapa.
0: Sawa.
2: Abebesha zigo msajili wa hazina na mashirika ya umma, akitaka mpango maalumu kunusuru vijana wanaokosa ajira kwa kukosa uzoefu. Wadau wachambua kauli yake, wasisitiza ufuatiliaji wake.
0: Ndio.
3: Ni maneno ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Moja kati ya vitu ambavyo vimeibua tumaini jipya kwa vijana ni pamoja na maneno ya makamu wa rais kwamba sasa jamani, mbona tuna uwezo kununua magari ya mashangingi ya hela nyingi sana? Tunaweza vipi tunalipa na posho ya kusafiri huku na kule, lakini bado kuna uhaba wa ajira kwa vijana.
0: Dio.
2: Anasemaje? Anatoa wiki mbili kuanzia leo niwe nimeupata kuanzia jana sasa. Niwe nimeupata mpango huo ili na mimi nimpelekee rais.
0: Sawa.
2: Taarifa yake ambayo tumekubaliana ili tuanze kuchukua vijana 10,000 kila mwaka.
0: Safi. Kipengele cha uzoefu kina kera sana.
3: Experience kwamba
0: kwa sababu mtu ametoka chuoni, si ndio? Ametoka chuoni, amesoma taaluma fulani na yuko vizuri.
3: Soko la ajira linamtema.
2: Unajua mimi kuna kauli
0: aliongea, kuna kauli aliongea kwa utaje.
2: Kuna kauli aliongea makamu wa rais. Nikasema wow. Kwamba hawa si hawana uzoefu. Wachukueni sasa kupitia hizo mamlaka husika. Wachukueni kawapeni kozi maalum jinsi ya mfumo wa NeST mnavyoendesha nao kazi. Ukawapeni kozi maalum jinsi ya kama mambo ya TRA wanavyotakiwa kufanya. Si wamemaliza kozi zao, ni professional hawa katika kila kada. Kada ya maengineer, kada ya usiwielewa. Wachukueni alafu kawapeni tunaita orientation, zile kozi ambazo zinamwandaa mtu ili kuenda kuwa fulani. Umeelewa? Kwa huyu kijana anapokuja kuomba ajira, sio kwamba anakuja kuomba ajira kitu ambacho ni kungu kwenye uso wake. Anajua kabisa ninachoenda kukifanya ni 1, 2, 3.
3: Na kuna nilikuwa nikisoma comment, watu wanasema kama ambavyo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameliona swala zima la ajira, basi waangazie pia na vifaa tiba kwenye hospitali. Na yule mdau aliandika comment yake nzuri, of course mimi nilipenda kwamba kama tunaweza kununua mashangingi kwa bei hiyo, basi tuongeze na vifaa tiba kama CT scan na MRI. Vifaa hivyo viongezeke zaidi kwa kuminya matumizi na kujinyima kwa baadhi ya viongozi, ili kama tunaweza kutimiliza hili tuongeze pia vifaa tiba ili mwananchi apate huduma ya afya kupitia wataalamu ambao tumewasomesha sisi wenyewe na kuwapatia experience sisi wenyewe, hawa zaidi ya vijana 10,000, si ndio? Na upatikanaji wa vifaa tiba pia uongezwe, hasa kwenye MRI na CT scan.
2: Jana nikiwa na dada Anivu hapa tuliligusia swala la MRI, tukaona idadi ya wagonjwa ambao wanaweza kupatiwa huduma hiyo kwa siku katika hospitali ya Mloganzila ni 28 tu. Na tukaona mtu mmoja anakaa sana, kuna mtu alikwenda asubuhi akahudumiwa mida ya 5:00. Tukasema hakuna mustakabali wa kuweza kuondokana na changamoto hiyo zaidi ya kuwadau wadau binafsi, sekta binafsi, serikali waweze kuweka nguvu ya ziada katika kununua vifaa hivyo. Sasa la kutoa kwenye habari hiyo ya makamu wa rais ambao ni shangwe kwa vijana. Hapa nakutana na mtu anaitwa Tundu Antipas Lissu. Huyu ni mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Tanzania, Chadema. Kauli yake jana akiwa anahitimisha mambo yake bungeni huko na ni mahakamani huko. Usiogope kunihukumu kunyongwa kama kuna kosa la uhaini. Anamwambia nani hivyo? Jaji wa mahakama. Unaona? Ukipata ukurasa wa 3 utagundua mambo yote aliyoyasema hapo ndani.
3: Naam.
2: Alafu na kutoa hapo.
3: Naam.
2: Kuna hii habari hapa, shule ya Liamungo kule Kilimanjaro kule. Wanafunzi Liamungo walipovamia harusi ya waziri wa elimu, kwamba jamani anaeoa si waziri wa elimu. Sasa sisi si ndio wadau wa elimu jamani, sisi ni wanafunzi. Wakavamia harusi. Ukipata nakala ya gazeti utaipata habari hiyo kwa uzuri kabisa. Sasa kuna habari hapa. Mitihani kwa Ulega, Kadogosa na Homera.
0: Okay.
2: Na kwenye picha hapa yupo, naona picha ya waziri aliyekuwa sasa hivi ni waziri wa sheria na katiba, Abdalla Ulega, lakini namuona Juma Homera ambaye yuko ni shati, lakini namuona Masanja Kadogosa Bariadi, kutoka Bariadi sasa.
3: Na huyu Homera huyu kutoka kule kusini kule.
2: Nilikuwa nakwambia tu.
3: Na mimi nilikuwa nakueleza tu kwamba Homera, Dr. Homera ni kutoka kusini.
2: Ni kazi yetu watu wanani kujituma. Kwa hiyo wanamtia ni mtia ni gani? Pata nakala ya gazeti la Mwananchi, unaweza ukaipata habari hiyo kwa uzuri. Mapengo ya ukaguzi vituo vya mafuta, janga la uwajibikaji. Hii ni ripoti maalum.
3: Mimi ndugu zangu, mmekwenda kwenye vituo vya mafuta vinavyomilikiwa na baadhi ya taasisi kubwa za serikali hapa nchini? Mmekwenda kupata
0: nikiangalia
3: kama lakini customer care ni mbovu sana katika baadhi ya vituo vya kutolea huduma za mafuta, hasa zinazomilikiwa na baadhi ya taasisi kubwa za serikali hapa nchini.
0: Siachane nao tu, kwani kwani vituo vya mafuta viko vingapi?
3: Tuzungumze nao.
0: Mimi yote hela bado ni kubembeleze.
2: Unajua jambo ambalo tunapoangalia swala la customer care, sisi tunaweza tukapiga sana tukapaza sauti katika huduma ya wateja katika zile sehemu ambazo ni tunaita huduma za kijamii ambazo sio za kibiashara. Unaona? Lakini ikiwa ni katika biashara, biashara si ushindani. Wewe kama hutaki mimi kunihudumia vizuri, kesho nafuata nini hapo?
0: Napita tu. Kwani nini?
2: Kesho napita.
0: Hapo biashara sasa biashara huria. Yaani mimi nikuletea pesa afu bado nataka nikubebeleze.
3: Mimi ujumbe wangu ni huu. Mimi nimekuja nina shida ya mafuta, wewe umeweka mafuta, una shida ya kupata pesa.
0: Tunategemeana.
3: Ninapokuja na gari langu nielekeze vizuri kwamba bwana usipaki hapo, pampu hiyo haifanyi kazi, njoo huku. Na kuna mtu amekaa na kuangalia hivi. Ano, wewe vipi? Lakini ukienda kwenye vituo vingine ambavyo sio vya ambavyo havimiliki na hizi taasisi, wanafanya vizuri, customer care yao nzuri, huduma kwa wateja nzuri. Basi tuwakumbushe tu ya kwamba wewe unahitaji hela yangu na mimi nahitaji mafuta yako.
0: Tunategemeana. Ndio uhalisia bila kupepesa macho.
3: Bwana umeweka kando gazeti Mwananchi?
2: Mwananchi nimemweka kando. Kama unaniruhusu mimi niendelee kusonga ili wewe uone.
0: Kana mengi nayo yamepita kweli wewe.
3: AI tulia kidogo. Gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, linasema serikali yawabeba vijana 10,000 kazini. Mpango waandaliwa mfumo kwa vitendo ama shirika ya umma. Tuwezungumza hili. Njembi agiza tathmini huru ufanisi, msajili wa hazina apata dawa mitaji. Kurasa wake wa pili umeandika undani wa taarifa hiyo. Wazanzi watajwa kukwamisha 249 kuhitimu kidato cha 4. Kurasa wake wa 8. Muda mfupi uliopita tulikuwa tukizungumza hapa juu ya shule iliyoungua na makaratasi ya mitihani kuungua pia. Sasa kiwanda cha dawa za saratani kujengwa Arusha. Hii habari njema hii.
0: Habari njema sana.
3: Moja kati ya vitu ambavyo tunapambana navyo sasa hivi Afrika na Tanzania kwa ujumla ni pamoja na magonjwa yasiyoambukiza, hasa saratani kwa aina zake. Sasa kurasa wakiwa mbele wa gazeti Habari Leo limeandika undani wa taarifa hiyo. Watanzania 8,408 wapata ajira nje ya miezi 9. Nje wapi huko? Haya, kurasa wa 3 gazeti hili. Madini ya trilioni 8 yauzwa miezi 6, kurasa wa 4. Tanzania yahimiza ushirikiano miradi ya kimkakati, gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Trilioni 1 mkopo BOT za paisha mauzo mazao nje, ni mauzo ya bidhaa nje juu kwa 21%. Katika habari picha hapa tunamuona makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Deogratius Ndejembi, katika habari picha ya gazeti hili. Lakini CCM yataka serikali umoja kitaifa iungwe mkono, kurasa wake wa mbili gazeti Habari Leo. Nami ninahitimisha namna hiyo.
0: Okay. Gazeti la Nipashe mwanga wa jamii aliopewa kipaumbele siku ya leo.
3: Naam.
0: Kigogo wa CCM azua kasheshe. Kunani? Ni baada ya kutoa kauli kwamba chama chake kinamiliki vyombo vyote vya dola nchini. Chadema na wanaharakati waibuka na hoja za kisheria. Habari zaidi ni katika kurasa wa pili gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Tundu Lissu asema majaji msiogope hukumu, sheria iwaongoze. Sawa. Kushuka kwa bei za mafuta bado hakutabiriki duniani. Ndugu yangu,
3: niliona katika habari mbona tena wa 81 wa nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa. Moja kati ya msimamo ambao Tanzania ilipeleka kupitia makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kwa namna ambavyo walizungumza msimamo wa Tanzania kuhusiana watu wa ukanda ule Mashariki ya Kati. Na Tanzania ikasema kwamba ni vyema sasa jamani hao watu wakapata misaada ya kiutu, lakini pia shughuli zingine ziendelee. Na hii ni udhilisho kwamba sasa ni kama tulipofika ni pabaya. Kwa haya mambo yaishe ili unafua bei za mafuta nchini na dunia kwa ujumla urejee kidogo katika hali yake ya kawaida.
0: Changamoto sana.
2: Nilikuwa nikifuatilia ule unajua shida iliyopo ni katika mlango bahari ule ambapo ni sehemu kubwa ambayo mafuta hupita. Bado kumekuwa na mvutano mkubwa na kumekuwa na hali hafifu ya usalama hasa kwa vyombo mbalimbali vinavyokuwa vikipita pale. Kumekuwa na hali ambayo nchi ya Irani pamoja na washirika wake ikiwa ni pamoja na kundi la Hezbollah na wengine Hamas, wao wanachukua hatua ya kuwavamia yoyote anayejaribu kupita katika maeneo yale. Marekani naye bado anaendelea kuvamia. Na hawa wakikaa mezani wanashindwa kufikia mwafaka kwa sababu kila mmoja anavutia upande wake mwamba ngoma. Kwa hiyo sasa hali kama hii inasababisha shida inaendelea kuwepo na kukua hasa katika zile nchi zinazotegemea mlango ule kwa mafuta. Kwa sababu zipo nchi nyingine zinatoa mafuta ambapo wewe unaweza kutumia meli kwenda huko, lakini gharama yake na usafiri wake, lakini mifumo ya kodi na nini, hicho ndio kitu kinachokwamisha. Lakini tunaamini kila jambo na wakati wake, itafika wakati mambo yatafunguka. Karibu
0: tuendelee. Hujuma nzito za bainika miundombinu ya umeme. Ndiyo anasema kikulacho kingoni mwako, wakati serikali inaendelea kuwekeza sana miundombinu na upatikanaji wa nishati hapa nchini, lakini wapo baadhi ya watu ambao hawatutakii mema wa Tanzania wenzao. Hii biashara ya vyuma hii, vyuma chakavu. Sasa vingine nashukuru hata sio chakavu. Mtihani sana ujue.
3: Ukikutwa kesi yake ni kubwa. Na siku za nyuma watu wa shirika la reli walikuwa wakihangaika sana kuwatafuta wahujumu uchumi, hasa wale vijana ambao walikuwa wakiiba hivi vyuma, mataluma vile vyuma vya reli. Na sasa hivi kampeni kaja tena kaibuka issue ya kuiba nyaya za umeme, vyuma vya umeme,
2: mafuta ya transformer,
3: mafuta ya transformer na mambo mbalimbali.
0: Nadi nikasikia napikiwa chips jamani.
2: Yani yale mafuta unajua anayapenda kwa sababu gani?
3: Hayakauki.
2: Yale hayakauki.
0: Hayaishi.
2: Hayaishi. Kwa hiyo mtu akiwa nayo hata kalitakake kamoja akichanganya na haya mengine sasa yatakuwa yanaungua haya taratibu, lakini yale yanaendelea kuwa.
0: Unapenda chipsi jamani, tuitane ndugu zangu.
2: Unapikiwa chipsi.
0: Unaenda kuangalia mafuta hapo hivyo.
2: Mafuta ya umeme.
3: Mafuta ya transformer.
2: Ndio maana kuna mtu anasema bwana tusiaminiane jamani, uaminifu ni mdogo siku hizi, maana hata hao TANESCO huenda na wao wana generator.
3: Kamba nao wana
2: standby. Wanakuwa standby.
0: Kwani unajua kama mganga ajigangi? Si kuna wakati inafanyika ile maboresho ya miundombinu.
2: Mungu utakatika na watu wawashe generator. Yaani lengo langu ni nini? Watu tunatakiwa kuwa na mawazo chanya. Jambo la kwanza, unapoiba vifaa kama vile vya TANESCO, vifaa vyovyote ambavyo ni katika huduma ya kijamii, tambua kwamba unajiibia. Kwa sababu serikali ikikwama mahali ambapo ilimaliza shida, wewe unairudisha ile shida. Kodi yako itaendelea kurudi kufidia kwa badala ya kuendeleza mambo mengine, unakuja tena kufidia hapa.
3: Yaani maendeleo maeneo mengine hayawezi kuwepo kwa sababu tunarudishana nyuma. Na mimi ni sema tu kitu kimoja, si tu kwa TANESCO wanasema kuweka kinyesi kwenye sahani unaolia mwenyewe ni uenda wazimu.
0: Kwa kweli.
3: Kwa maana ya kwamba kuna wakati unaweza ukanena jambo baya, it's either ukarudisha nyuma taasisi yako au kaingiza katika shida au karudisha nyuma, huo ni usakafyuka. Huo ni usakafyuka.
2: Sakafyuka ni nini?
3: Sakafyuka ni uenda wazimu, ni mtu ambaye anafanya vitu
2: ni kwa lugha ya Kiswahili.
0: Kwa lugha gani?
3: Ni Kiswahili kabisa, mtu asina akili timamu, mshamba, mjinga, zuzu au mtu anayefanya mambo ya hovyo na ya ajabu.
0: Kama bakita
3: anaitwa sakafyuka.
2: Sakafyuka. Sakafyuka. Nimelikalili.
0: Mbona kama mkalili sana?
2: Nimekalili.
0: Kiswahili. Na mtu akumrushia ni ndugu yangu.
2: Na baadaye sasa unaona unatumia. Unajua maana sisi hapa wa Tanzania
3: ndio
2: tunakuaga sisi tukoje. Mtanzania anatamani aonekane kwamba yeye ni mwerevu kwa kuongea maneno ya Kiingereza, misamiati fulani actually inaonekana. Ukiwakuta sasa kina dada
0: na nywele
2: kidogo anazitikisa hivi, Mtanzania anaishi Marekani anatikisa kidogo hivi. In fact. Sasa sisi tuje na yani sisi wako tujivune na misemo hii ya Kiswahili.
3: Tuna misemo mingi.
2: Tuna misemo yetu, yani ile misemo yetu tuanze kuikalili, alafu ukiwa unaongea mimi na hakika hata ukiniambia leo ukanipeleka kwenye ile baraza la Umoja wa Mataifa pale nikifika nitambia actually sitoweza kuongea lugha yangu. Mimi nitaongea lugha yangu ya Kiswahili. Alafu nitaanza kuweka misamiati yangu ili wao nao waingie kwenye
0: kama wanavyotusumbua
2: na sisi tuwasumbue.
3: Unapozungumza usizungumze sambe jambe. Uzungumze kilichonyoka. Kilichokwenda hivi.
2: Ndio hivyo, yani natakiwa sasa njia pekee ya kujua Kiswahili kile bora ni lazima tuchukue hatua ya kwanza sisi wenyewe kuwa tunakiongea na kuileta ile misamiati hewani.
3: Lakini kuna mtu mmoja aliandika, tunaposonga mbele, aliandika taomba Niva na Negele mtaniambia usijibu kupitia yes of course. Usijibu kupitia yes yeah of course. Do you need money?
2: Absolutely
0: I do.
2: Na
0: sisi tumotuma jamani cha kuombea maji jamani kimo kidogo.
3: Sio kwamba mtune tu hivi.
0: Tulifanya interview kwa Kiingereza.
3: Kwa Kiswahili. Je, una uhitaji wa fedha?
2: Sasa
3: uzungumze kwa ile misamiati na ule utamu na utajiri wa lugha aushi ya Kiswahili.
0: Kama hapo asemaje ndugu yangu? Kwa ile utajiri wa lugha adhimu ya Kiswahili.
3: Negele ameipatia hapa.
0: Kasemaje?
3: Una uhitaji wa fedha hakika.
0: Nasema barabara. Barabara itakuwa sio ndugu yangu. Ndugu itakuwa zaidi. Ndare ndugu zetu tunaharibu miundo mbinu mpone.
3: Ni kweli.
0: Ugonjwa wa moyo unavovamia watoto, dalili zake zachelewa.
2: Mimi na instua kabisa. Unajua mimi nikiwa nakuwa najua mambo ya magonjwa ya moyo haya.
0: Ya watu wazima.
2: Watu wazima. Sasa mtoto paka kwa sababu unachofahamu magonjwa haya sio ya kuambukiza. Ni magonjwa ambayo yanatokana sana na mtindo wa maisha.
3: Yaani kweli.
2: Tunafanyaje kwa watoto kiasi kwamba tunauharibu mtindo wa maisha mpaka anajikuta kwenye cardiovascular? Yaani cardiovascular ndio magonjwa haya.
3: Unajua
0: nataka kuangeka daktari Nege.
3: Ilikuwa jana.
0: Kwa daktari Nege tutaendelea
3: katika habari za kimataifa tulipitia ripoti ya Umoja wa Mataifa kuhusiana na ugonjwa wa sikoseli mundu
0: kama unakumbuka. Yes, asante, ulifanya kazi nzuri.
3: Sasa moja kati ya jambo ambalo linatukumba sisi wa Tanzania ni pamoja na kutokupata nafasi ya kwenda kupima na kujua afya za watoto
0: mapema.
3: Kwa mfano kuja kupata mtoto anafikisha umri wa miaka 5 au miaka 4 ndio inaanza kujiibua ile changamoto ambayo alikuwa nayo muda mrefu. Lakini kama tungekuwa na utaratibu wa kwenda kupima ingekuwa rahisi. Kuna siku moja nilikuwa nikisimulia namna ambavyo ilivyokuwa kwa kijana wangu. Alivyofikisha umri wa mwaka 1.5 ndio akapata changamoto kurudi nyuma kwenye makuzi.
0: Okay.
3: Kapata kama kiharusi. Lakini ukirudi mara baada ya uchunguzi mzuri sana kufanyika, anamwambia huyu mtoto hii changamoto alikuwa nayo.
0: Okay.
3: Na aliipata wakati anazaliwa.
0: Oh.
3: Sio, najaribu kuelewa. Lakini kwa sababu kuna muda tupati ushauri mzuri wa madaktari na nini, kuna kuta mtoto amezaliwa vizuri, anaanza kupiga hatua, anaanza kuteta, akinena, baadaye mtoto amerudi hatua. ndio maana watu wengi wanakimbilia kwenye imani za kishirikina.
0: Dio.
3: Lakini hivi vitu vipo kitaalamu kabisa. Masuala ya sio tundu la moyo kwenye mtoto, tundu la moyo kwa mtoto, hiki ni vitu ambavyo kama tutajengea utaratibu wa kupima mapema vinagundulika. Ugonjwa wa selimundu.
0: Ndio.
3: Kwa mujibu wa takwimu za Umoja wa Mataifa inasema sio ugonjwa wa kuambukiza, sio ugonjwa wa ugonjwa wa kurithi. Sasa unarithi vipi? Ndio ile bwana Aniva amekutana na mwenzi wako, mmekutana mjaenda kupima nyie
0: kwa bwana tu wenyewe mmefunga ndoa, tumekula ubwabwa
3: mmefunga ndoa mnashangilia. Kesho mnapata ugonjwa mmesema laana. Kumbe ninyi ni makeria, mnabeba mna kiambata cha nini? Cha selimundu. Mmekutana 25% za baba, 25% za mtoto, za mama. Mtoto anakuja kuzaliwa na ugonjwa wa selimundu.
2: Kuna hata yale mambo wanaita recess factors. Mimi sio mtaalamu sana wa mambo ya kidaktari. Lakini kwamba hata mnapokutana wewe na mwenzio, damu zenu zinatakiwa zisiende zikapura jinsi.
0: Natakiwa kupima kwanza.
2: Kupima kwanza. Yes. Hivi vitu balozi unavyokizungumzia ni kitu cha msingi sana ambacho familia nyingi sana zimepoteza watoto kwa sababu ya kutokuwa na hatua za upimaji.
3: Ni kweli.
2: Lakini umezugusia jambo ambalo mimi nataka nilikazie hapo, swala la imani za kishirikina. Mimi nimeishi sana maeneo fulani mikoa ya Tanga huko. Unakuta mtoto anaumwa lakini mzazi anamzungusha
3: kwa mganga.
2: Sasa mganga alivyo yeye anakuwa na maslahi anayotaka kwamba lete kuku mwekundu. Shida yake sio kuku mwekundu, maana hata akimchinja manyoya si atatupa. Yeye anataka nyama. Unaona? Kwao mganga atakula kuku. Mzazi anaposhtuka kwamba mtoto hali imekuwa mbaya, ni pale daktari mganga anapomwambia hii mjaribu tu hospitali. Kwa sababu mganga anaona hawa watanifia hapa alafu italetea shida
3: na mochwari hapa.
2: Unaona? Kwa baba pale ndo anahangaika kubeba mtoto apeleke hospitali, mtoto anafia mlangoni.
0: Shachelewa.
2: Kifika hospitali, daktari anambia nini bwana, huyu mtoto ni malaria tu hii ilikuwa.
0: Umeona?
2: Kwao kuna familia nyingi
3: zina. Na mimi nimekulia katika jamii za Kiswahili. Hapa tuweke kituo kidogo kwa muda mrefu ni elimisha jamii. Nimekulia pia katika familia hizi za Kiswahili.
0: Ndio.
3: Mara nyingi unasikia mtu ameishiwa damu, anapelekwa kwa mganga wa kienyeji.
0: Ndio.
3: Anakwambia huyu ana jini.
0: Ananyonya damu, jini linamnyonya damu. Jamani,
3: magonjwa haya. Kwa mfano kama ile miaka ya 2090
2: na kuwa. Watu wengi wamechukulia ni majini.
3: Majini. Sisi ile miaka tunakuwa tukiwa wadogo. Mimi nimekuwa na nilizaliwa na vijana wenzetu ambao tulicheza nao mtaani. Unasikia bwana huyu mtu anakaukiwa damu. Ametupiwa jini babu yake.
0: Jini, jamani.
3: Lakini kumbe ndio siko sile ambayo tunaizungumza sasa.
0: Ndio.
3: Kwa hiyo tutoke huko, jamii itoke huko sasa. Kwenye kuamini imani za kishirikina.
0: Ndio.
3: Tutoke huko twende. Tusione kama magonjwa mengine laana. Afu nikuja kushtua kumbe kwa mujibu wa zile ripoti za Umoja wa Mataifa. Kuhusiana na ugonjwa wa sickle cell. Kumbe ni ugonjwa ambao unatibika kwa sasa. Kuna ule upandikizaji wa waita bolo nini zile
0: moto
3: roto lakini pia shida tu matibabu yake ni expensive, ndio maana wana ni gharama, ndio wanashauri kijana kabla hujafunga ndoa nenda mkapime. Mkijijua mna vinasaba, kama amjiwezi msiingie kwenye hiyo familia.
0: Machane.
2: Na serikali sasa hivi ina mkakati wa kuhakikisha watoto wanatakuwa na kadi za bima ya afya. Chukua hatua kuitengenezea mazingira yako wewe binafsi au kangaza ya kifamilia. Kuwa na hatua ya kuwa mnaangalia, mnachunguza afya zenu. Yaani ni familia chache sana sasa hizi unakuta zina daktari wa familia. Hata wa ushauri tu, sio kwamba daktari mpaka akila akija mpaka mchome sindano.
0: Ingia sema familia bora zende na kwa gani daktari wa familia.
2: Familia bora.
3: Yeah.
2: Unaona? Inakuwa na daktari. Kwa mnaweza mkatengeneza mazingira yenu ya kuwa na daktari wa familia ambaye anafika kwa wakati fulani akitoa maelekezo.
3: Ripoti zinatisha jamani, ripoti zinatisha.
0: Yes.
3: Kwa mfano unasikia Tanzania kwa watoto wa shule ambao wamepimwa selimundu, asilimia 15 mpaka 23 wamekutwa na vinasaba ya selimundu. Hizo ni takwimu kwa hapa Tanzania.
2: Sasa,
3: na kidunia ni kama tunashika nafasi ya 4. Hali ni mbaya.
2: Hali ni mbaya. Na hiyo asilimia unaoiona iliyopimwa katika wakati huo usika, baada ya muda fahamu kwamba watakuwa na wenyewe na uzazi. Kwa sababu ni jambo la kurisi. Umeelewa? Sasa tunachojaribu kueleza watu ni kwamba serikali inatumia pesa nyingi na nguvu kubwa katika kuyaondoa magonjwa. Lakini tutaisaidia sana serikali kama tutakuwa tunachukua hatua za awali
0: yes.
2: ili kupunguza gharama za matibabu kama unaposema mm. mtu mmoja anapokupandikizwa zile bone marrow na nini inakuwa ni very expensive mm. ni gharama kubwa mm. sasa
3: ni gharama ni milioni 70 hivi
2: sasa milioni 70 mm. kwa mtu mmoja kumbe ungeweza kutumia 20,000
0: ngapi hata mashamba huko hayatoshi
2: unaweza unaweza ukatumia gharama 20,000 kufanya vipimo mm. ukagundua shida yako mapema
0: ukazuia
2: nilikuwa nimesoma pia ripoti moja kuhusiana na ugonjwa wa saratani mm. wanakuambia saratani ikiwaiwa inatibika yani kwamba ukigundua zile dalili kwa mapema hatua ya awali inatibika mm. kwa hiyo Watanzania wajenge mazingira na tabia ya kuanza kuwa wepesi kwa kuchunguza miili yao
0: mapema.
2: Lakini pia wawe karibu na kujishughulisha na kujihusisha na madaktari wa aina tofauti tofauti mm. kwa mfano no. kuna daktari wa nutrition mm. mtaalamu wa nutrition watu wa lishe mm. hawa watu tunawachukulia tu kwamba paka labda umsikie kwenye kipindi kama hapa lakini ni mtu ambaye anatakiwa uwe naye karibu hata kwa mm. nyumbani mm. kwa ajili ya kukua kwa sababu mimi hapa na maskom zangu hizi na mambo niliyosomea mm. ndio nina elimu ya kufahamu lishe bora lakini sio kwa kiwango kile alichonacho mtaalamu. Mm. Kwa unapokuwa na mtaalamu yeye ndiye anaweza kukwambia bwana hata hichi chakula unachowapa watoto wako kwa sasa
0: sio.
2: Sio. Mm. Kuna haya maunga siku hizi kumekuwa na mradi watu wanatengeneza unga lishe.
0: Vinajazwa hoteli yanayokuwa mahindi yanayokuwa sibili maboga. Yaani unakuta kundi moja la chakula mtu anaweka mahindi. Anaweka ulezi. Anaweka mchele, sawa, na ngano. Mm. Hilo ni kundi moja ya chakula amerundika humo ndani.
2: Sasa
0: umeelewa?
2: Ina faida gani?
0: Mwingine anaweka karanga, anaweka korosho, anaweka majani ya maboga. Hii ni kundi hili moja kwenye vyakula nani kwenye neza na paka za mafuta.
3: Wakati tunahangaika matibabu ya dogo, nilijifunza kidogo mambo ya lishe. Na namna ya uandaji wa lishe.
0: Chakula chake.
3: Chakula chake maziwa soya yale na nini na nini. Hatari kubwa iliyopo ni kwamba wazazi wengi tunawalisha watoto chakula chenye sumu kuvu.
0: Sana. Mm. Yes.
3: Kuna kitu kinaitwa sumu kuvu. Mm. Sijui kama wengi wanakifahamu.
0: Wengi hawafahamu.
3: Wengi hawafahamu. Mtu mahindi haya unakwenda kununua unga ambao umeshasagwa, ujui huo hayo mahindi
2: yalichambuliwa
0: haje baada ya kuvuliwa ya kuvunwa.
3: Umekwenda kununua lishe ujui kwamba alianika hivyo vitu je vilikauka?
0: Vilikauka.
3: Wewe una nini unachukua?
0: Na unga mwingine anasaga nyumbani.
3: Kwa mfano kama kuvu yenyewe sumu kuvu wanasema inaathiri taratibu.
0: Eh kidogo kidogo.
2: Kidogo kidogo.
3: Mkuta mtoto katika ule umri wa mwaka 0 mpaka miaka 5
2: bado yuko active.
3: Yuko active. Afikisha miaka 6-7
2: ndio anaanza
0: kuona shida.
3: Changamoto.
0: Yes.
2: Na vile vile kwa mfano kuna maelekezo tunachukua kwenye sana mitandaoni kuhusu lishe kwamba wana usiku wewe kula matunda. Sasa sio matunda, mtu akiamua kula matunda mwingine unakuta amerundika hapo kila aina ya tunda
0: mpaka tumbo linachanganyikiwa.
2: Unatengeneza bomu humo tumboni.
3: Hey. Kwa hiyo sasa kula matunda nilimwamsha mke wangu saa 8 usiku.
0: Mama ni alinipikia ka ugali.
3: Wakati zilikuwa kuna ubwabwa jikoni, nikamwambia mama namnipikia.
2: Ah, mimi sitakagi masiala na hivyo vitu. Unaona? Sasa watu wajijengee mazingira ya kuwa na hali ya kupata elimu bora na kuwaona wataalamu wa afya kwa wakati.
0: Tunasisitiza kupitia kipindi cha Jana Bwana watakuwa na wataalamu wa afya. Jamani watu wakija sio wanapi yaani sio kama wanaongea tu alafu imepita. Tuyachukue tuyafanyie kazi. Kuna wakati tulikuwa hapa na mtaalamu wa walisha kutoka taasisi ya chakula na lishe hapa nchini kwenye swala la sumu kuvu na swala la uandaji wa chakula hasa hiyo tunaita unga wa lishe. Akaelekeza tu kwamba ni makundi tu yani hayo hamna haja kurundika si mchele, maharage na yani vyote kwa pamoja. Ninachukua kila kundi chakula hiki kimoja. Halafu akaeleza akasema kwa wale kina mama ambao wanaamua kutengeneza nyumbani wenyewe ukishausaga ule unga kwanza wale ambao wengine wanapenda kuchanganya na karanga akasema karanga inabidi zisagwe peke yake. Kwa hiyo ile unga pia unaacha sehemu ya wazi ili ukauke. Afu ile karanga ndio utakuja kuongezea wakati unaenda kuiva ndio unachanganyia.
3: Ndio
0: kwa sababu ukiacha hapo pete vikakaa hapo ndio unatengeneza hiyo.
3: Unatakiwa ukae kwa muda tu.
0: Muda mfupi tengeneza kidogo kidogo.
2: Na siku hizi kuna kwenye hizi mashine hizi ni blender machine zipo vimetoka ambavyo ni vya kusagia nafaka. Kikarogo tu hivyo ambako unaweza ukasema tu kwamba nataka kumtengenezea sasa hivi.
0: Angalau kama matumizi ya wiki moja
2: hivi angalau. Moja hivi sio mbaya. Unaona? Sasa unakuta huo unga umechanganywa karanga, umechanganywa nini? Alafu liko lifuko pale pa?
0: Limekaa hapo.
2: Sasa ule mchanganyiko wewe huwezi kuona sababu hauwezi ukaoza, huwezi ona, lakini ule mchanganyiko unapoweka kwenye moto na nini na baadaye uweke sui na vitu vingine humo unatengeneza sumu kwa watu.
0: Tumsaidie mda wetu. Ukiona ule unga umeutengeneza ni mwingi, alafu ukienda kuchota, aidha ukipika uje unasikia mchungu, mwaga.
2: Mwaga.
0: Au unakuwa na vibonge vibonge hivi, tafadhali mwaga.
2: Mwaga.
0: Yaani pokea hiyo hasara kuliko kung'ang'ania kwa budget.
3: Umesha.
0: Naam,
2: twende ndio.
0: Gadget nyingine hapa, nipashe nitimishe. Tunalipotia mali hapa jamani. Yeye habari tutakaa sana hapa. Soda yatumika kukata hedhi.
2: Nimeiona hiyo nikabaki tu
0: mdomo. Umeiona?
2: Kwenye magazeti.
0: Nikabaki
2: mdomo. Mdomo wazi. Unajua moja ya kitu ambacho watanzania kuna kitu tunaita shortcut. Yaani njia za mkato. Njia za mkato. Mtanzania anapenda sana kitu ambacho yeye hakina uhalali yeye kukihalalisha. Ili mradi tu hiyo njia ya kumaliza mambo yake. Sasa sema wa dada zangu nao kwanza unaikata. Unaikata ni kwa sababu gani? Una shida labda ya kiafya? Kwa sababu ndio tunafahamu kuna ile balancing hormone.
0: Yaani kila mmoja na sababu zake.
3: Wengi ni wafanyabiashara. Wengi ni wafanyabiashara lakini madhara yake ni makubwa.
0: Ni makubwa sana.
3: Madhara yake kwa sababu
0: wengine tu kwa sababu anakuwa anaenda zile siku nyingi anaona kama inamkera kwa hiyo atakata njia nyingine ya kupumzika.
3: Unakata
0: yote katika yote sio salama. Anataka pumzike. Kwa sababu unajua kwenye swala la hedhi kwenye wakati kuna wakati mfano ule wakati wa elimu ya afya kwa umma kuhusu masuala ya hedhi salama vitu kama hivi pia vinazuiliwa kaweza kwamba usifanye kwa sababu hii ni asili, iache tu asili iende. Kwa wale wanawake wenzetu ambao wanakutana na changamoto hasa ya maumivu wakati wa hedhi kuna njia zinashauriwa na usizoe sana kutumia dawa za kutuliza maumivu lakini kuna ile mipira unaweza kachemsha maji ya moto vuguvugu kanywe na sedeki kidogo kutulika.
2: Watu wa zamani walikuwa wanatumia hivyo maji ya moto na nini.
0: Au kuna ile mipira fulani hivi inachemshwa maji naweka hapa kidogo na kusaidia
2: nilishapata
0: maumivu.
2: Nilishapata taarifa pia wengine anachukua hizi energy.
3: Energy drink
2: lakini inawekwa na bicarbonate.
0: Jamani.
2: Yaani inachanganywa na sasa nikamwambia hiyo yani nisikutaka kumuyumbisha. Nikamwambia hapo unakunywa sumu. Kwa sababu ukisoma zile ingredients zilizowekwa kwenye viambaza vilivyowekwa kwenye energy jumlisha na hivyo vya hiyo bicarbonate au baking powder sio unaelewa
0: changamoto sana
2: yaani ni sumu yaani nakwambia wewe mwenyewe akambia ukichanganya utaona inapanda hivi kama vile ushakunywa Andrews zamani kulikuwa na dawa ya kupunguza gesi inaitwa Andrews ushakunywa Andrews na yenyewe ukichanganya hivi inapanda hivyo. Kwa hiyo wewe kuona kule kupanda ndo unahisi ndio tiba.
0: Yote katika yote tuwe makini na
2: mambo.
0: Titimisha gazeti la Majira.
2: Ngoja nikupitishe Majira haraka haraka hapa taarifa. Serikali yanadi fursa za uwekezaji nchini Qatar.
0: Okay.
2: Lengo ni kuongeza mauzo ya uwekezaji kwenye viwanda vya kuongeza thamani ya mali ghafi.
0: Sawa.
2: Tunaita viwanda unajua mgawanyo wa viwanda. Kuna viwanda ambavyo ni vya kutengenezea vipuli alafu kuna viwanda tunasema ni assembling vya kuweza hivi vya kuongeza thamani ya kitu. Sasa serikali imejizatiti katika hii na ni kwa sababu ya kukua kule Qatar kukua na mikutano mbalimbali iliyokuwa ikiwa ikiendelea nje ya mkutano ule wa 81 wa nchi
3: jumuishi
2: wa Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo kulikuwa na mikutano inaendelea pembeni. Nikaona jana kulikuwa na mkutano tukiwa na waziri wetu na makamu wa rais na viongozi wengine wakishiriki ile mikutano. Moja ilikuwa ni huo mkutano kati ya viongozi wa Tanzania na wa nchi ya Qatar. Umekuwa na matunda chanya. Kwenye habari picha hapo ni habari ya ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Deogratius Ndejembi akihutubia wakati wa ufunguzi wa kikao kazi cha wenye viti wa bodi ya watendaji wakuu wa taasisi na mashirika ya umma kilichofanyika jana katika ukumbi wa mikutano ya kimataifa wa Arusha pale jijini katika ukumbi wa AICC.
0: Okay.
2: Kuna habari hapa inasema Tanzania yahimiza umuhimu wa ushirikiano na MCDF. Ni habari nyingine. Kuna habari hapa anasema na MC DF ni habari nyingine. Kuna habari hapa anasema makamu wa rais ataka mpa

0: itasaidia.
1: Sawa sawa.
0: Hatima ya dira 2050 iko kwa vijana wenye ujuzi.
1: Sawa sawa. Mm.
0: Ule ujuzi wako balozi.
2: Naam.
0: Unatakiwa tunapofika dira ya taifa 2050 uwe umetengeneza ajira. Yaani kile ulicho nacho wewe kiwe kimetengeneza ajira. Kwamba dada Anifa ni mwanahabari. Kuwa mwanahabari haitoshi, sio kwamba eti ndio elimu yake itaishia yeye kuhabarisha umma.
1: Ilete tija kwa jamii.
0: Inatakiwa ilete tija. Kwa hiyo kupitia dada Anifa atafungua labda Sim TV. Unaona? Sim TV ile ikaajiri vijana 10.
1: Sema Anifa TV na wewe. Nashinda kuwa na mifano hai.
2: Nikupe mfano.
1: Nikaajiri na vijana.
2: Ujuzi wangu mimi unabeba vijana kama kundi la vijana kama 6 hivi 7
0: kwa sasa.
2: Kwa sasa mimi ni MC kwenye harusi. Lakini hapo nabeba na kuwa na DJ, na kuwa na mtu wa PA system, na kuwa na mpiga picha, na mtu wa video. Unaona ni watu wangapi hao? 5.
1: Na wewe pia ni wa 6.
2: Na mimi pia ni wa 6.
1: Na kete kirudi tu ya jenge vizuri ya kwenye fursa.
0: Namalizia habari ya kimataifa hapa. TPLF waendelea kupambana na jeshi la Ethiopia.
1: Sawa.
0: Huu ni muunganiko wa nani ambapo wa Ethiopia kule mambo tena yamekuwa rasmi. Kuna taarifa hapa nasema afisa tabibu nguzo muhimu ya huduma za afya nchini.
2: Ni kweli. Mimi ni kamilishi na gazeti Majira katika ukurasa wake wa kimichezo na burudani. Tanzania chini ya umri wa miaka 23 yaanza vibaya kufuzu AFCON. Yakubali kichapo cha goli 4-1 dhidi ya Kenya.
0: Jamani.
2: Leo ni Taifa Stars leo. Nacheza na Madagascar.
1: Okay.
2: Majira saa 11 kamili jioni. Mamia wajitokeza kumpumzisha mzee Mpili, mshabiki maarufu wa Yanga huyo. Mgeusa katibu mkuu mpya wa TFF ni moja kati ya taarifa ambazo zimepewa kipaumbele katika gazeti Majira asubuhi ya leo. Na naona Habari Leo pia nalo limesema Taifa Stars kujiuliza kwa Madagascar leo, mchezo huu ambao anatarajiwa kucheza majira jioni. Tanzania chini ya umri wa miaka 23 yaanza vibaya kufuzu AFCON. Nami ninaomba kuhitimisha hivyo kurasa za kimichezo na burudani.
1: Moja kati ya habari ambayo imejitokeza sana na ambayo ninatamani tuipatie kipaumbele, tuzungumze yale ambayo amezungumza makamu wa rais kuweka mipango na mikakati endelevu ya kukuza vijana katika
0: sekta ya ajira.
1: Katika sekta ya ajira. Kuna zile ajira, kuna sekta ya umma, kuna sekta binafsi na miundombinu ambayo inaweza katengenezwa pia kwa sisi ambao tayari tuna taaluma, tuna uzoefu na kuna kitu ulikuwa unaongea hapa Hamisi. Tuangalie namna ambavyo leo kijana ukiwa na taaluma kwanza kuwa na ule uwezo wa kujiongeza kitu kingine cha ziada ambacho inawezekana kama ni zao ya ile taaluma yako, lakini pia kutengeneza fursa kwa vijana wengine ili kuweze kuajiri mtu zaidi ya mmoja. Na wewe umejiajiri, lakini ile akili ya kusumbua, ili kusumbua akili uweze kutengeneza mazingira ya kutengeneza fursa nyingine kwa vijana.
2: Tukirejea
1: hapa tuyajenge vizuri.
2: Sasa tunakwenda mapumziko mafupi. Ninaomba nimuulize Negele. Unaweza kuishi vipi na mshahara wako mpaka mwezi ujao? Tutarejea.
1: Nilikuepo.
0: Mchokozi huyu.
1: Tunarudi, tutazungumza kwa uzuri pamoja nawe mda wetu. Tunafahamu changamoto ipo kwenye jamii na inawezekana wewe ni muhanga, aidha unapambana na changamoto sasa hivi ya ajira, unatafuta ajira au kuna mambo hayajakaa sawa sawa. Basi kwa sababu hiyo muda wako ni wa thamani sana na mawazo yako ni chanya, tunaamini yataleta tija katika kipindi hiki. Tukirejea tupate mazungumzo pamoja nawe, tushauriane namna ya kulikomboa taifa, hasa vijana ambao ndio nguzo ya taifa letu na hatimaye kila kitu kikae sawa sawa. Tuondokane na wale vibaka na wezi kwa puaji kule mitaani, tutengeneze ajira hata kama ni ndogo, lakini kwa kiwango kinachotakiwa, tukae na Tanzania imara. Hii nianze na bwana tarejea tena vipunde, tumekujiza lojili katika meza magazeti.

Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu

0: lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia, inawavuta wengine kwa Kristo.

0: mnaochezea vijana wa watu, umekula vocha zao, umekula nauli zao, halafu na huo uchumba tu kwa ka message kadogo. Mimi na wewe basi, ndoa inajengwa kwa gharama ya uhai. Ndoa haijengwi kwa fedha, ndoa inajengwa kwa gharama ya maisha. That is why vijana mnisikilize. Usijaribu kucheza na hisia za kijana mwenzako kama hauna mpango wa kuoana naye. Maana mahusiano yanagharimu maisha. Sishangai kuona vijana wakijinyonga leo kwa sababu ya mapenzi. Sishangai kuona wakinywa sumu kwa sababu ya mahusiano. Kwa sababu kuijenga ndoa, kujenga mahusiano inagharimu maisha. Vijana mnaochezea mabinti wa watu, Bwana wasaidie sana kwenye mikutano hii mbadilike. Mabinti mnaochezea vijana wa watu, umekula vocha zao, umekula nauli zao, halafu na huo uchumba tu kwa ka message kadogo. Mimi na wewe basi. Alo, kama ni mimi utalipa mpaka dakika ya mwisho.
1: Kama unapitia changamoto ya kusikia sauti bila kuona picha katika TV yako, usihofu. Niko hapa kukusaidia kutatua changamoto hiyo. Bonyeza kitufe cha menu katika remote yako, kisha chagua installation. Alafu shuka mpaka sehemu imeandikwa auto scanning, kisha sema okay. Baada ya muda kisumbusi chako kitaanza mchakato wa kufanya auto scanning kwa muda mfupi, na baada ya hapo picha na sauti vitarudi kama kawaida. Pia unaweza kutumia njia hii pindi unapokabiliana na changamoto kama hii kwenye kisumbusi chako. Hope Channel Tanzania. Tumaini linaanzia hapa.
2: Neno linaeleza ya kwamba kaburi sio mwisho. Kaburi sio mwisho wa maisha yetu. Bado maisha yana maana bado katika neno la Bwana pekee. Tumaini kwa kila kiumbe katika dunia hii. Ni neno pekee ndio linalosafisha njia. Lakini katika Injili ya Yohana 17 na mstari wa 17, watakase kwa ile kweli na neno lako ndio nini? Ndio kweli. Neno ndio linalo tutakasa. Ndio linalotutoa kwenye dhuluma. Nao tutoa kwenye ngono chafu. Ndio linalotutoa kusema ya kwamba tunaweza kuondoa vita kwa kupigana vita. Uwezi tengeneza silaha halafu una agenda ya kuleta amani kwa dunia, vinginevyo wafunge viwanda vyote vya silaha. Ni sawa na kutangaza amani wakati umeshika mapanga. Hii ndicho kinachoendelea katika dunia hii. Neno linaeleza ya kwamba Mungu anatoa tumaini kwa siku zetu za mwisho.

0: Dakika 40 zimetoweka mara baada ya saa moja kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, basi hii ni Hope Channel Tanzania na kipindi hewani ni Anza na Bwana. Unatufuatilia kupitia kisimbuzi cha Azam TV katika channel namba 466, lakini pia tuko live kupitia TuneIn Radio na Radio Box kwa kuandika AWR Tanzania, bila kusahau tuko live kupitia Rock FM Radio kwa wakazi wa jiji la Mbeya. Tumerejea sasa mara baada ya meza ya magazeti. Sasa tunakwenda kumulika mambo mbalimbali, tukitazama yale ya msingi ambayo mtazamaji na msikilizaji ameendelea kushiriki nasi hapa studio. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, mwenzangu ni Negele Peter Negele. Muda mfupi uliopita tulikuwa naye Anaiva binti wa Mongola leo, na katika chokoza mada leo tunaangazia namna gani hasa kijana anaweza kutengeneza fursa za ajira kwa kijana mwenzake, kijana wenzake, hasa katika fani na ujuzi alionao. Ngile tumerejea.
1: Naam. Unajua Balozi,
0: naam,
1: taarifa leo kwa kijana alikuwa nikisikiza kwa umakini sana hotuba ya makamu wa rais.
0: Ni kweli.
1: Ni hotuba ambayo ina dira fulani. Ni visionary, ni kitu ambacho kina muono fulani mbeleni. Na njia ambazo anataka zitumike. Kama zitatumika kwa usahihi kabisa, inaweza ikawa ni chachu sana katika kutengeneza ajira kwa vijana. Lakini nikarudi nikiwa najitafakari, nikasema kwamba serikali itafanya hilo ni moja.
0: Ndio.
1: Lakini pili, Watanzania wao wenyewe watakuwa wamechukua hatua gani katika kufikia hilo lengo. Tunao vijana wengi sana wana ujuzi tu, kuna watu wamemaliza katika kada mbalimbali na katika ngazi tofauti. Tukichukulia tu jopo la vijana ambao wameweza kupata mafunzo ya VETA, vocational training, katika mambo ya ufundi wa aina mbalimbali ni wengi. Vijana wenye elimu ya IT ni wengi, lakini kinachowashinda wengi ni mfumo wa upatikanaji wa mitaji. Mtaji wa kwanza ikiwa ni wazo la kiakili.
0: Ndio.
1: Unaona? Na mfumo na mtaji wa pili ukiwa ni kipato kwa ajili ya kuweza kufungua biashara. Lakini mimi nipo hapa kwa kuweza kuambia vijana kwamba sasa ni wakati wa kuigeuza chini juu dunia katika kutazama nyanja na kada ulionayo na kuivamia katika kufanya vitu ambavyo vinaweza vikaonekana katika wakati fulani havitozaa matunda, lakini baadaye vikawa vikubwa. Umetoka kuniambia punde wewe ni MC Balozi. Nadhani kilichokufanya ukawa na uwezo wa MC ni kwanza kuwa mwanahabari. Si kwamba ulikuwa wa MC ndio ukaja ukawa mwanahabari. Hapana. Ila kwa kukaa katika wanahabari, uwezo wako wa utangazaji na nini, ndio ukaona hii kada pia ni ya kwangu inanihusu. Sasa kupitia kada ambayo umeifungua nje ya taaluma yako, tayari imezalisha ajira kwa watu sita.
0: Ndiyo.
1: Vipi kama vijana mbalimbali kupitia na taaluma walizonazo wangekuwa wanaangalia fursa kupitia talanta walizopewa, wangekuwa wanaangalia fursa kupitia mfumo wa kiujasiriamali kulingana na mazingira anayoishi, tungefungua ajira kwa watu wangapi? Kwa kuna haja ya kila mtu kuangalia nje ya boksi, tunasema kwamba pale tulipo tusiishie tu, na ndio maana wengi waliojifungia ndani ya boksi wanabaki kuilaumu serikali.
0: Unajua Negele, sizungumzi kwa kuwa nimepata, lakini nazungumza kwa uzoefu mdogo nilionao. Hata ulipwe mshahara kiasi gani, lakini mshahara haujawahi kutosha.
1: Uliulize hilo swali.
0: Nilikuuliza hapa swali kwamba unatumia mbinu gani kuishi katika mshahara ulionao mpaka kumaliza mwezi.
1: Kwa kweli sio kitu chepesi na ni ngumu sana, kwa sababu unakuta mishahara ya yetu tunayopata hii hata wiki tu, unapozungumzia mwezi ni safari kubwa. Kulingana na majukumu ambayo mtu nayo na nini, unakuta wiki moja pesa inakuwa hakuna. Tunachofanya ni kwamba lazima pale nyumbani kuwe na uanzishwaji wa shughuli mbalimbali za kiujasiriamali.
0: Ndio tunakuja hapo sasa.
1: Naam.
0: Kutokana kwamba kile tunachokipata kiwezi kukidhi mahitaji ya mwezi mzima ya familia. Kwa hiyo unatakiwa ujinyime kidogo ili kuanzisha fursa nyingine pembeni. Sasa kwa kuwa Negele wewe upo kazini sasa hivi, si ndio? Hiyo fursa ya pembeni lazima atakuepo kijana mwingine ambaye umemwamini ambaye atakusaidia kuweza kufanyaje?
1: Kuifanya.
0: Kitendo cha wewe kufungua hiyo fursa ya pembeni ili kujikwamua au kuendelea kujikwamua kimaisha, umetengeneza ajira au umetengeneza nafasi ya ujira kwa mtu mwingine ambaye ilibidi awe amekaa nyumbani. So unaona hiyo kitu. Kwa hiyo nafikiri sasa pamoja na serikali kuweka mpango mkubwa kuajiri kundi kubwa la vijana zaidi ya vijana 10,000, mpango huu ambao umezungumzwa na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nafikiri pia ipo namna ya sisi vijana wenyewe ambao tumepata fursa na kuaminiwa katika shirika na mashirika na taasisi mbalimbali za kiserikali na binafsi, kuna namna ya kutengeneza vitu mbadala au njia mbadala ya kujiongezea kipato, ili njia hiyo itatumika kama sehemu ya kukuza kipato chako, lakini pia sehemu ya kuinua uchumi au kumuinua kijana mwenzako sehemu fulani. Nikupa mfano. Kwa mfano sisi ma MC, sasa soko la ma MC sasa hivi, ili uwe MC inakubidi mtu anapokuja kwako apate kila kitu. Kwa maana kwanza kwamba akija kwako apate, yani akupate MC, apate DJ, apate muziki, apate
1: mfumo wa visual, kamera,
0: mfumo wa visual kwa maana kamera na vitu vingine, si ndio? Ndio mfumo huo. Sasa unachokifanya wewe kama MC, unakuwa na watu wako pembeni, unaweza kuwa na kampuni tanzu pembeni ambazo unafanya nazo kazi, ambazo sasa hizi kampuni mimi nikipata deal tayari usha set pale kwamba kwa bando hii unaohitaji gharama yake total budget yake ni hii. Kwa humo ukilipia hiyo bando unapata kila kitu, ambapo kuna vijana wengi zaidi ambao wanakuja humo ndani. Kwa jikuta kazi nimepata mimi balozi, lakini tayari kuna watu wengine 5-6 ambao na wenyewe wanakuwa na kunufaika kupitia kazi ambayo mimi nimefanyaje? Nimepata na kuaminika. Kwa hiyo lazima kutengeneza nafasi za ajira, hasa kama tutakaa na kuona njia nyingine mbadala za kujikwamua kiuchumi.
1: Ya, iko hivi. Moja ya mambo ambayo vijana wengi wanakwama, nilikueleza kwamba mtaji wa kwanza ni wazo la kiakili. Unaona? Vijana wengi wana ujuzi kwenye kati za sasa, vijana wengi wana elimu, wengi wamemaliza kada mbalimbali kwenye mavyuo kuanzia ngazi ya diploma, certificate diploma, bachelor, masters na wengine hata PhD. Lakini kutokana na hali ya nchi yetu kujengeka tangia nyakati za mwanzo kabisa, Mwalimu Nyerere anapochukua nchi kutoka mikononi mwa koloni, nchi ilikuwa haina wasomi. Hivyo basi Mwalimu Nyerere, kwa sababu aliamua kuendesha nchi nje ya mfumo wa kikoloni, alilazimika kuweza kuajiri vijana mbalimbali katika level tofauti tofauti, ambao walikuwa wakiajiriwa moja kwa moja fresh from school, kwamba mtu anatoka tu shule amemaliza la form 4, kulingana na serikali bado ina uhaba wa watumishi, unapewa mahali unaenda kutumika. Falsafa hii ikajengeka kwenye maisha ya Watanzania. Watanzania wote wakajua kwamba ukisoma ni utapewa kazi. Umeelewa? Lakini dhana ya kusoma haijajengwa ili uajiriwe. Kusoma ni kuweza kukupa upeo mpana ili wewe uweze kupambana na mazingira yako ya kimaisha kwa ubora zaidi. Kwa hiyo sasa tuna jopo la vijana wengi ambao wanahitaji kupewa maelekezo au semina maalum za kuwafumbua ili waweze kutambua mitaji yao kwa kifikra. Kabla hujaupata mtaji ule ambao unatokana na kipato, mtaji wa kwanza ni akili yako. Tunaweza tukakupa milioni 10, lakini kama akili haijapanga, haijaandaliwa katika kufanya jambo, ile hela utaipoteza. Kwa hiyo ninatamani kuona kwamba vijana sasa hivi wafunguke. Wafunguke katika mtazamo gani? Ndio ulichukua degree yako ya udaktari, ila hujapata mahali pa kufanya udaktari, haina maana unaweza ukashindwa kufanya kitu kingine. Upo uwezekano ukafungua kitu alafu kupitia kitu hicho ukatengeneza ajira kwa watu wengi sana. Kwa mfano mimi ni pamoja ni mimi ni mwana diplomasia, unafahamu balozi. Mimi kama mwana diplomasia, lakini nataka leo nikupe secret moja kuhusu talanta nilionayo. Mimi ni mtu wa sanaa. Nina talanta ya fine art. Mimi ukiniambia kutengeneza hizi sofa, kutengeneza viti hivyo, vimeza hivi, ukiniambia kuchora, ukiniambia ni vitu ambavyo licha tu ya kwamba vilikuwemo ndani yangu, lakini pia nilazimika kuvisomea pia. Kwa hiyo mawazo ninayoyajenga kwa sasa, nitakapokuwa na mtaji, unaweza mtu akashangaa kwamba hiyo sanaa imenipeleka mbali kuliko hata kwa muda mrefu niliochukua katika mambo niliyosomea.
0: Ni kuongeze kitu. Unaweza kuwa na mtaji lakini wewe usijue kama una mtaji. Unajua mtaji wa kwanza kwa sisi vijana ni utajiri wa watu tulionao. Kwa mfano, mimi ni zipo shughuli mbalimbali ambazo tunazifanya nje ya microphone na nje ya kamera. Unachokifanya ni hiki Negele. Wewe una uwezo wa kutengeneza sofa labda, si ndio? Lakini mtaji wa kutengeneza sofa wewe huna. Moja kati ya principle ya kijasiriamali ni kuwatumia watu wanaokuzunguka, kuuza wazo kwa watu wanaokuzunguka. Wapo marafiki ambao wanaanza maisha, si ndio? Ndio bwana, unajua mimi natengenezaga sofa mimi. Anambia, sasa sikia, nipe advance. Nipe advance nikutengenezee kitu kikali. Akikupatia advance, unaenda kununua material, si ndio? Unatengeneza. Ukishatengeneza ukaipiga picha, hatutasema kwamba Negele mtaji aliutoa wapi, si ndio?
1: Watu wataona biashara.
0: Watu wataona biashara imekwenda. Unapofanya kwa mtu mmoja inakwenda kwa mtu
1: mwingine.
0: Kwa mtu mwingine inakwenda kwa mtu mwingine. Sasa huwa tunafikiri kwamba pengine mpaka tupate mitaji mikubwa. Katika hii mitaji mikubwa sasa ndio nakaa kuanzisha biashara. Hapana. Biashara ya kwanza ili utoke kwenye biashara au katika kutengeneza fursa nyingine pembeni, kwanza una wazo na ujuzi Negele. Lakini jambo la pili lazima uwe na mtaji wa watu. Yaani lazima utengeneze cycle ya kuwa na watu. Tunahitaji watu ili kufanikiwa. Kwa kupitia watu unawauzia wazo, na unapowauzia wazo kuwa tu mwaminifu.
1: Mwaminifu unahitajika sana.
0: Unahitajika uaminifu ili uweze kunini. Mtu amekupatia PA system yake bure. Wewe usimesema una muziki, watu wakwambia niletee ukumbini muziki mimi nitakupa hela. Niletee ukumbini muziki, niletee watu kupiga picha. Wewe unachokifanya bwana, vijana njooni tunafanya nafanya kazi. Wewe nipe mziki wako, si ndio? Nipe PA system yako. Baada ya hapo kinachokuja kutokea ni kwamba ukifanya kazi vizuri kwa uaminifu, ukipewa pesa na wewe nenda kalipe kwa uaminifu ili kesho kazi izidi kusonga mbele.
1: Na uaminifu mwingine, licha ya huo uaminifu mwingine ambao nataka kuacha nao vijana, ni kwamba haijalishi unaishi katika mazingira aina gani, unatukoewa kuwa na nidhamu ya kile kipato unachokipata.
0: Sawa sawa.
1: Ninawaangalia vijana wengi ambao ni mabodaboda, hasa katika maeneo ninayoishi, wanapata pesa. Wanapata pesa ya kutosha kabisa, kwa sababu kama kwa siku utaweza kuwa umelaza 1030 tu, na chombo chako kina mafuta na ulishakula ukabaki na 30, hii ni hela kubwa ambayo ukiwa umetuliza akili baada ya muda fulani inaweza kukuhamisha kutoka ngazi moja kwenda nyingine. Lakini vijana wengi hawana nidhamu ya pesa, kwa sababu pale wanapopata pesa wanaitumia katika hali tunasema extravagance, hali ya kuifuja ile pesa kwa starehe na nini. Kwa hiyo kama umelenga kufanya mambo makubwa, umeelewa? Ni vyema sana ukastiki katika jambo unalolifanya, alafu ukaacha njia nyingine zitakazo kuvuruga wewe kufikia malengo. Hiyo ni moja ya falsafa ambayo inamhitaji kila Mtanzania kijana hasa aweze kuichukua kwa ufasaha, ili aweze kuvuka kutoka hatua moja kwenda nyingine. Lakini balozi, ninapokwenda kuhitimisha katika nani mada kwa siku ya leo, na nilikuwa najaribu kuangalia hapa nione labda kuna hata mmoja ametutumia ujumbe, lakini sioni wa marafiki kutumia ujumbe. Tunahitaji kuona vijana wanafanya mambo makubwa. Kumekuwa na hali ya watu kutekwa na fikra katika kufanya mambo madogo, na hii zinajengwa sana katika hali ya kujikimu kimaisha, kwamba ndio unafanya shughuli na shughuli yako inakusababisha unashinda kutwa nzima juani. Ni kweli unatoili sana, lakini kulingana na shughuli unaoifanya inashusha kiwango cha upataji wa pesa, kwa kwamba kile unachokipata unapata cha kukusababisha wewe utumie, uwezi ukapata cha kuweka nini akiba. Kwa hiyo ni lazima watu wafikiri nje ya box, kwamba ndio ninauza nyanya hapa, nifanyaje kuhusu hizi nyanya zangu ili kipato hiki cha shilingi 10,000 ninachokipata kikue. Jambo la kwanza ni uboreshaji wa huduma unaitoa. Kwamba nyanya zilikuwa zinauzwa sasa katika mafungu mezani, lakini sasa nyingine zinauzwa kwenye vipakti maalum. Sio, umeelewa? Watu wanakuja kununua katika level za watu tofauti. Kwa kila mtu katika pale mahali ulipo, patazame katika mtazamo chanya wa kuona ni jinsi gani unaweza ukapa painua na pakawa na na tija kubwa tofauti na unayoipata kwa wakati huo. Hiyo itakuwa ni njia nyingine ya kuweza kukupatia watu. Kwa mfano nakupa mfano nikiwa nahitimisha. Nilijifunza katika nchi ya Uganda. Hawa mama ntilie hawa, mama lishe. Unaona? Uganda wana mbinu moja wanaita outside catering. Outside catering wanakuwa ni nani? Huyu mama ana mgawa wewe uko hapa. Hapa anapika chakula cha kutoa sahani 100. Unaelewa? Ila yeye hawezi kuziuza zile sahani 100 hapa kwa sababu wateja wake hapa wanakula sahani 20 tu. Hizi sahani nyingine anazipata wapi? Huyu mama anatoa ajira kwa mabinti sasa. Kwamba mimi sahani naiuza 3000. Mimi wewe ukiuza utakula 500. Kwa mabinti wanatoka pale wanaingia huko kwenye masaiti kila anakwenda anatafuta oda. Juhudi yake yote anajua nikipata sahani zangu 20 nitapata 10,000 kwa siku. Ni kipato kikubwa. Kwa hiyo akiwa na mabinti 5 wanammalizia. Yaani unakuta ule mama wala asumbuki mapema sana. Ameuza chakula ambacho angekaa pale anasubiria mteja tu angeuza sahani chache. Kwa hiyo zipo mbinu nyingi ambazo tunaweza
0: fursa kwa watu wengine.
1: Kwa mfano nilikamuona dada mwingine. Yeye huyu ananunua nguo mtumbani. Alafu akiinua ile nguo anaiongezea thamani. Yaani tuchukulie ni t-shirt. Nyeusi tu ya kawaida. Ile alipoinunua anaidarizi kwa hizi beads shanga zenye rangi ya bendera ya Tanzania. Hapa ameweka urembo fulani wa kutokana na kobe wa Tanzania wale wadogo wadogo labda. Kwa huku ameweka labda vifungo ameondoa ametumia kifuu. Sio unaelewa? Sasa hiyo nguo akikamilisha utakuta gharama yote kwanza kuinunua mpaka kuikisha kuiandaa yeye labda ametumia 7,000. Lakini inakuwa ni nguo ya kuuzwa hata kwa dola. Kwa sababu anayekuja kuinunua ni mtu ambaye anainunua katika hali ya kikacha. Kwa vipo vitu vingi ambavyo tunatakiwa sasa tutoke nje ya boxi. Tufikiri kwa upana zaidi kwamba ni jinsi gani tunaweza tukawa tunapata fursa kwa balozi. Nadhani muda wetu pia sio rafiki.
0: Ni kweli tutakwenda katika mapumziko mafupi wakati tutapoachana na rafiki yetu ambaye anatusikiliza kupitia AWR Tanzania. Lakini tumalize hivi. Ukiacha kuridhika na mshahara ulionao unaweza kutengeneza fursa ya ajira kwa vijana wengine. Ukiacha kuridhika mshahara ulionao unaoupata kila mwezi unaweza ukatengeneza fursa au kubweteka na mshahara ulionao unaweza kutengeneza fursa ya ajira kwa vijana wengine. Ni kwa namna gani? Ni kwa kutengeneza mbinu nyingine za kuongezea kipato ambazo kupitia mbinu hizo zitahitaji vijana wengine wa kusaidie kazi. Au vijana wa kusaidia kazi nao pia watapata nafasi ya kujikwamua kiuchumi.
1: Kwa ujumbe mmoja, ujumbe mmoja kutoka kwake Chidi muza mitumba Masasi. Anasema kweli mnachokiongea ni somo zuri sana. Barikiwa sana Chidi, tuko pamoja. Uenda labda nisome na ujumbe mwingine. Huyu ni Godfrey wa Isamilo. Vipi kuhusu vijana wenye kipaji ila kuajiriwa sehemu na bosi wake anamwambia maneno ambayo yanalenga kujiajiri, ni hatari, mnasemaje?
0: Kwa namna gani? Lazima uziheshimu sheria na taratibu za kazi. Yaani hata kama kijana unafanya kitu gani na umeajiriwa katika ofisi fulani, haimaanishi kujianzishia ujasiriamali basi udharau sheria na taratibu za kazi pale ulipo. Heshimu taratibu za kazi na ikiwezekana fanya kwa bidii zaidi ili mwajiri wako akushangae kabisa.
1: Na kuna kitu tunaita conflict of interest. Sasa ukiona yeye akiona hufanyi ilivyokuwa, hustahili kuwa pale.
0: Yes, kinachotokea ni kwamba anaona muda mwingi unautumia upande wa pili. Hapa hapa ajirani kazi yako ifanye vizuri.
1: Basi pisha hii kafanye yako hapa, tuweke mwingine.
0: Tuweke mwingine. Kila mmoja anatamani kupata matokeo yaliyochanya. Kwa kikubwa ni kuendelea kuwaza vizuri, kuwaza nje ya box. Una nafasi ya kufanya vizuri, una nafasi ya kutengeneza ajira kwa vijana wengine. Mimi ni Balozi Hamisi Mohamed, niko na Negele Peter Negele. Kwa wewe ambaye unatusikiliza kupitia AWR Tanzania, tuendelea kusikiliza kipindi cha huku na kule. Na wewe ambaye uko nasi kupitia Hope Channel Tanzania, punde mara baada ya mapumziko mafupi ni Morning Mix. Tafadhali usiondoke, endelea kusalia papo hapo.

0: Imetimia saa mbili kamili.
1: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, kutana katikati.
3: Kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atulimba kadaika hii.

0: tarehe 29 Septemba 2026. Habari asubuhi na habari wakati huu kutoka 105.3 FM nakuletea wasaa wa huku na kule takriban dakika 60 na kukujuza taarifa mbalimbali zinazohusu taifa la Tanzania, habari zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato na tamaa hitimishi yanayojiri katika anga la kimataifa. Mimi ni Liva Mongola, asante kwa kuchagua Dar Tanzania Sauti ya Matumaini kwa watu wote. Sasa tukisonga mbele kwa uzuri pamoja nawe ni kujuza kwa muhtasari miongoni mwa habari tulizonazo leo hii. Naibu waziri wa fedha mhandisi Mshamo Ali Munde ameagiza SACCOS kuimarisha mifumo ya ulinzi na usimamizi wa fedha. Wakazi wa kata ya Gilia halmashauri ya wilaya Bariadi mkoani Simiyu wameomba serikali kuwapatia huduma ya maji. Na katika mengineyo, Dr. Evelyn Munisi amelipongeza kanisa la Waadventista Sabato Tanzania kwa kuwa kinara malezi bora ya watoto. Na hayo ndio machache tulionayo kwa sasa, nikikujuza kwa muhtasari. Endelea kusalia hapo pamoja nasi nikirejea hivi punde kwa kujuza habari kamili. Na hii ni Dar Tanzania Sauti ya Matumaini kwa watu wote, wasawa huku na kule leo hii.
1: Usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
2: Upatikanaji wa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoielewa zaidi katika kompyuta. Mathalani watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
1: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa 105.3 FM, Sauti ya Matumaini. Kumbuka ni kipindi cha Maisha na Teknohama.

Mkazi wa Giga Mission School zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Giga Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri

Kidato cha nne ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa yani Kiingereza na ada zetu ni nafuu. Zinalipwa kwa awamu 4. Giggle Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la 7. Kidato cha kwanza na wanaohamia fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza

0: Naam, tumerejea sasa nikiwa tayari kukuhabarisha mkusanyiko wa taarifa mbalimbali, na sasa tukianza na habari zinazolihusu taifa letu la Tanzania. Kutoka pale mkoani Morogoro tunaungana naye mwanahabari mwenzetu wa Rebe Gombe ambaye ametujuza taarifa ya naibu waziri wa fedha mhandisi Mshamu Ali Munde kuiagiza Hazina SACCOS kuimarisha mifumo ya ulinzi na usimamizi wa fedha za wanachama wake, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha mikopo iliyochukuliwa inarejeshwa kwa wakati na kwa muda mwafaka. Rebe Gombe anatuhabarisha zaidi.
1: Naibu waziri huyo ametoa agizo hilo kwenye mkutano mkuu wa 13 wa Hazina SACCOS uliofanyika mkoani Morogoro, ambapo amesisitiza umuhimu wa usimamizi madhubuti wa ukaguzi wa ndani na uwajibikaji ili kuendelea kujenga imani kwa wanachama.
2: Ndugu wawakilishi, ndugu washiriki, kwa ujumla naitaka Hazina SACCOS iendelee kuimarisha mifumo ya udhibiti wa ndani, imesisitizwa hapa, lakini pia iweke mikakati ya kuongeza mtaji unaotakiwa kisheria, iboreshe ukusanyaji wa marejesho ya mikopo, iongeze juhudi za kuhamasisha akiba, iimarishe ukaguzi wa ndani na usimamizi wa vihatarishi, iendelee kuboresha huduma za kidijitali, iweke mpango wa kutosha kwa rasilimali watu, ilinde fedha na taarifa za wanachama, ikamilishe taratibu za hati za viwanja kama nilivyotangulia kusema, iendelee kutoa elimu ya kifedha kwa wanachama, na iendeshe chama kwa uwazi, uadilifu na uwajibikaji.
1: Kwa upande wake, mwenyekiti wa bodi ya Hazina SACCOS Neema Mwakitarima amesema chama hicho kimewezesha wanachama wake kupata mikopo, ambapo mikopo ipatayo 2018 kwa kipindi cha kuanzia mwezi Januari hadi Agosti mwaka huu imetolewa.
3: Chama kimeendelea kuwezesha wanachama kupata mikopo mbalimbali katika kipindi cha Januari hadi Agosti 2026. Mikopo 2518 yenye thamani ya shilingi bilioni 22 milioni 827 117,935 tu ilitolewa kama mikopo. Mikopo hiyo imewasaidia wanachama katika shughuli za maendeleo yao, biashara, ujenzi, elimu, dharura na mahitaji mengine muhimu. Tunajivunia pia kuona kuwa wanawake wameendelea kuwa kundi kubwa la wakopaji, wakiwa 55.4% ya wakopaji wote. Hili ni jambo linaloonyesha kuwa Hazina SACCOS inachangia katika kuwezesha wanawake kiuchumi na kukuza ujumuishi wa kifedha.
1: Naye mtendaji mkuu wa Hazina SACCOS Dr. Festo Mwaipaja amesema kuwa chama hicho kitaendelea kuimarisha huduma na mifumo yake kwa lengo la kuhakikisha wanachama wananufaika zaidi na huduma za chama chao hicho.

uwajibikaji, uadilifu katika kusimamia rasilimali za wanachama. Nidhamu ya chama inahitaji kila mmoja kutimiza wajibu wake. Wanachama waendelee kuweka akiba na kurejesha mikopo kwa

0: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
1: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Morogoro. Na wakazi wa kata ya Gilia iliyoko halmashauri ya wilaya Bariadi mkoani Simiyu wameiomba serikali kupitia wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini Ruwasa wilaya Bariadi kuwapatia huduma ya maji safi na salama kwenye makazi yao au jirani na makazi wanayoishi. Anaita Balingila yake na tuhabarisha zaidi.
2: Wamesema mbali na wananchi kukosa maji ya uhakika, pia changamoto kubwa huko kwenye taasisi za umma ikiwemo shule.
3: Pale shuleni tumejenga vyoo vya kisasa, lakini maji hayapo.
4: Niko hapa tangi ina maji mengi kweli, hadi huruma kwa wananchi. Yaani madukani sisi maji mpaka yanabomoka kwenye tumtambo twetu ambao tumevuta kwenye mamichi. Tunabomoka kila siku, mnawaita wanakuja wanafukia, lakini lile tangi linamwaga maji na mkondo ule wa maji kutoka kule kwenye kisima lile unapita karibu na ile jisesa wanaita hapa nani Mwaruzwiro, wana shida ya maji. Dumu moja ukienda saa 11, madumu haya kuna mtu anaosimamia kwenye kisima. Kila kaya wanapata dumu mawili, wewe una watu 120 madumu mawili. Lakini lile litangi lina mwaga maji, halina watumiaji.
5: Shule ya msingi ya Lulayu ina uhaba wa maji. Paki imefikia hatua wanafunzi wanachukua muda mrefu kwenda kutafuta maji. Mara nyingi wanakosa hata maji ya kulogea uji.
2: Akijibu changamoto hiyo, mwakilishi meneja wa Ruwasa Bariadi amesema wanasubiri bajeti kwa ajili ya utekelezaji.
6: Mwaka 2024-2025 mwaka wa fedha tulikuwa na mpango wa kuleta mradi wa maji hapa kwenye kata ya Gilia. Lakini naomba niwaambie tumeshafanya usanifu wa mradi huu na tumewasilisha Ruwasa makao makuu. Kwa hiyo ninaomba tu wavumilivu, wakati tunasubiri bajeti, tukipata mradi huu wa maji wa kisima kirefu tutakuja kufanya hapa. Lakini wakati tunasubiri mradi huo, tunaomba na nyinyi pia mtupe ushirikiano, kwa maana ya kwamba tunaomba muweze kuchimba vile visima vifupi. Mchakato wa hivi visima vifupi, tunajua mko kule kwenye kaya zenu, mnaweza kuchimba kisima kifupi, na mkimaliza kuchimba iko kisima, tunaomba mtuandikie barua kupitia ofisi ya meneja Ruwasa Bariadi mkiomba pampu. Kwa kawaida kwenye kila mwaka wa fedha huwa tunaweka bajeti ya kununua pampu za mkono, na sisi yale maombi yenu tutayaweka kwenye mchakato, na kila mwaka tutaona tunapunguza shida kiasi gani. Lakini lengo la taasisi yetu ni kufikisha maji katika kiwango cha miradi mikubwa, na ndio maana hata hapa tumeambia kwa mwaka huo tulitenga bajeti kuja kuwaletea mradi mkubwa wa maji. Kuna mwananchi alisema shule haina maji. Ni kweli hiyo, yote ni katika hamna maji katika kwamba kwa sababu hatuna mradi wa maji hapa. Kwa hiyo ninaomba mtendaji kata na diwani, katika hizi pampu tulizoleta, naomba muangalie sehemu ya muhimu sana katika kuwakilisha hizi pampu, ikiwemo kama hii shule kuna uhitaji na wanafunzi wapate maji, basi muipe kipaumbele ili hii pampu iweze kuwasaidia.
2: Huku na kule Debora Tanzania, mimi ni Anita Balingiraki.

0: Naam, kutoka pale mkoani Simiyu tunaelekea pale jijini Mbeya ambapo familia tisa katika kijiji cha Kimo wilaya ya Rungwe mkoani humo zimekosa makazi, chakula na mahitaji mengine muhimu ya kibinadamu baada ya nyumba lokuwa kiishi kuteketea kwa moto. Kwa simulizi ya kisa hiki tunaungana naye Samuel Mpogole akituhabarisha zaidi.
1: Baadhi ya familia zilizoathiriwa na janga hilo zinasema mali zao zote zimeteketea katika moto huo unaodaiwa kusababishwa na itilafu ya umeme, huku zikieleza hali wanayokabiliwa nayo kwa sasa.
2: Sisi ni wapangaji hapa, vyakula vimeteketea, nguo zimeteketea, maana moto ulianza mida ya saa 7 sisi wakati tuko makazini. Lakini baada ya kupigiwa simu tunafika hapa, kweli hatujakuta kitu chochote kilicho salama wala cha kutusaidia kwamba hiki ndo angalau tunaweza tukafika hapa tulipo. Kwa hiyo ninachoomba serikali tuangalie katika hili.
3: Mimi nilikuwa nimelala ndani. Wapangaji wenzangu ndio walikuja kugonga mlango wangu, nilipokuja kushuka nikabeba mwanangu. Nilibeba mwanangu nikiwa sina chochote kile, majirani ndio kaja wakanisaidia.
4: Wakati moto ulipokuwa unatokea, nilikuwa chumba cha pili. Nikaona moshi nje, kutoka nje. Nikaona chumba cha pili kinatoka na moshi.
1: Uongozi wa mtaa Siukula lilipotokea janga hilo umesema familia zilizoathiriwa zimepata hifadhi ya muda kwa majirani, huku mmiliki wa nyumba hiyo akieleza namna tukio hilo lilivyoathiri maisha yake pamoja na wapangaji.
5: Naomba tu msaada. Hawa watu walifikwa na kitu. Fanye jitihada sisi kama sisi tujue tunafanyaje. Lakini pia hata serikali ifanye jitihada kuwasaidia hawa watu ambao wamepatwa na hili janga.
6: Pia hakuna ambacho tumefanikiwa kuokoa. Lakini pia wapangaji wangu wote pamoja na mimi mwenyewe hakuna kilichookolewa. Hapa tulipo tupo jinsi tulivyo. Wapangaji wangu wapo jinsi walivyo, hawaelewi watakula nini, watalala wapi.
1: Mkuu wa jeshi la zimamoto na uokoaji wilaya ya Rungwe, Azaria Kapange, ameeleza kwa njia ya simu athari zilizosababishwa na moto huo pamoja na hali iliyojitokeza wakati wa tukio.
7: Godoro, makochi vingi kwa kweli vilikuwa vimeteketea pale ndani. Ah, madhara kwa hakuna kifo, ni majeruhi tu huyo mmoja ambaye naye bado watu tulipo jaribu kuwasiliana na majirani walisema anaendelea vizuri.
1: Familia hizo sasa zimeiomba serikali, taasisi na wadau mbalimbali kujitokeza na kusaidia mahitaji muhimu ikiwemo chakula, mavazi na makazi ili waweze kukabiliana na hali ya kurejea katika maisha ya kawaida. Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo. Na baadhi ya wakulima na wafugaji wanaoishi jirani na hifadhi misitu ya Geita Lwamgasa mkoani Geita wamemwomba mkuu wa mkoa huo Alexander Mnyeti kuwapatia maeneo maalum ya kulishia mifugo yao pamoja na maeneo ya kulima ndani ya hifadhi hiyo. Kutoka pale Geita tunaungana naye Garo Siriwa akituhabarisha zaidi.
8: Ombi hilo limewasilishwa katika mkutano wa hadhara wa mkuu wa mkoa wa Geita uliofanyika katika kata ya Nyarugusu wilaya ya Geita, ambapo wamesema hatua hiyo itawasaidia kuendesha shughuli zao za kiuchumi na kukabiliana na changamoto ya ukosefu wa maeneo ya kilimo na malisho.
9: Mimi nina kero tu ya ulimaji wa kwenye kamsitu ketu Karamgasa hapa. Hako kamsitu ndiko tulikokuwa tunatumia kupatama chakula mkuu wa mkoa, lakini tumezuiwa ghafla tu binivu. Yaani tunajiuliza mkuu wa mkoa, hebu tusaidie kwa hilo. Kero yangu kubwa upande wa wafugaji, kwa kweli tunahangaika sana upande wa wafugaji. Yaani ukigusa tu mali asili ni kukamatwa, faini yake ni 100,000. Hata ng'ombe zikisogea tu kunywesha maji kwenye mto imeshakuwa kama biashara. Kwa kweli tunaomba mkuu wa mkoa hili kwa kweli ulifanyie kazi. Yaani watu wanakamatwa, watoto kama wanachungia karibu na poli, wanakimbiliwa na mali asili, wanakamatwa, wanatozwa faini ya 100,000. Tunaomba hilo ulifanyie kazi.
8: Kwa upande wake, mhifadhi mkuu wa hifadhi hiyo Alois Pasco amekiri kuwepo kwa katazo hilo, ambapo amesema shughuli za kibinadamu zikifanyika ndani ya hifadhi zinaathiri ustawi wa hifadhi.
10: Kuacha shughuli za kibinadamu ndani ya hifadhi, shughuli hizi zinaathiri ustawi wa hifadhi yetu. Wako wananchi, baadhi ya wananchi wachache ambao wanalima kwenye eneo la msitu asili ambalo haliruhusiwi, lakini wako ambao wanachunga mifugo katika maeneo hayo, na wako ambao wanachoma moto hifadhi. Lakini wako baadhi ya wachache ambao wameweka makazi ndani ya hifadhi. Hivyo natoa wito kwa wananchi wote wanaozunguka hifadhi ya Rwamgasa kuacha mara moja shughuli za kibinadamu zilizozitaja katika hifadhi, ili kudumisha ustawi wa hifadhi, lakini vile vile kudumisha mahusiano mema na wananchi.
8: Kufuatia malalamiko hayo, mkuu wa mkoa wa Geita ametoa rai kwa wananchi kuheshimu maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya hifadhi na kutokuingiza mifugo wala kuendesha shughuli za kilimo.
11: Mambo ya hifadhi yabaki kuwa hifadhi. Hizi kelele wakati mwingine zinakuja kwa sababu mnaleta ujanja ujanja. Mwingine anasema wafugaji kukamatwa hifadhini, safi kabisa. Kamatwa. Hifadhi ni sehemu ya kuheshimu. Sio kila sehemu tupeleke ng'ombe. Ndio maana maeneo mengine yamehifadhiwa kwa matumizi yetu na vizazi vijavyo. Hatuwezi kwa tunapeleka ng'ombe hifadhini, peleka ng'ombe kila sehemu, mtakuja kupeleka ng'ombe kanisani. Hifadhi lazima iheshimiwe. Wote mnaohusika na kusimamia hifadhi, ng'ombe wakiingia kamateni.
8: Nikiripoti kutoka hapa mkoani Geita, mimi ni Garo Sriwa, huku na kule AWR Tanzania.
0: Na taarifa hiyo kutoka mkoani Geita natupa wasaa kwenda kwa mapumziko mafupi. Tikilipa bill tajes na hivi bonde kukujuza habari zaidi, na hii ni huku na kule AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
12: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
13: Dereva akapita spidi, akajuma lengo afanyaje? Atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa kuna katikati.
14: Mkadeka hatuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima. Yaani hatuelewi mpaka dakika hii.

Wagiga Mission School zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Giga Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira

Kidato cha nne ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa yani Kiingereza na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu 4. Giggle Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la 7 kidato cha kwanza na wanaohamia fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupi

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa ina

0: Kama ndio kwanza umeungana nasi, hii ni Redio Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote wasawa huku na kule. Tukiendelea kukujuza mkusanyiko wa taarifa mbalimbali, na sasa kutoka pale mkoani Kilimanjaro tunaungana naye Yuvenal Kimari ambaye ametujuza kwamba katika kuinua kiwango cha elimu kupitia ufundishaji wa teknolojia hapa nchini, shirika la Simba Footprint Foundation kwa kushirikiana na shirika la Stawi kutoka Marekani wamekabidhi kompyuta 20 kwenye shule ya sekondari Mawenzi katika manispaa ya Moshi. Yuvenal anatuhabarisha zaidi.
1: Akizungumza mara baada ya kukabidhi kompyuta hizo, mkurugenzi wa shirika la Simba The Footprint Foundation, Charles Godfrey, ameeleza lengo mahususi la kufikia zaidi ya shule 20 kwa miaka mitano ijayo.
2: Hii ni matokeo makubwa sana kwa sisi Simbas pamoja na wadau wetu wakubwa wa Stawi ambao tumekuwa tukishirikiana, na siku ya leo kushuhudia maktaba ya 7 ya kompyuta katika shule zetu za manispaa ya Moshi. Lengo letu ni kuzifikia zaidi ya shule 20 kwa ndani ya miaka mitano inayokuja.
1: Naye mkurugenzi wa shirika la Stawi, Mark Stawi, amesema miezi michache iliyopita walipokea ombi kutoka kwa mwalimu wa kompyuta wa shule hiyo, na sasa wanafunzi wamepata fursa ya ujifunzaji kupitia teknolojia.
3: To create computer classrooms here in Moshi. A few months ago we met the head teacher and Mr. Eli Pokeo, and we were very impressed with that, and we immediately agreed to create a computer classroom here with 20 computers. We did this because there are over 1,000 students here, and we really want to get it where all the students have the opportunity to have technology.
1: Kwa upande wa mwalimu wa kompyuta wa shule hiyo ya Mawenzi Sekondari, ilipokea Zefania pamoja na wanafunzi wanufaika, wamesema
4: leo kwenye historia tumeenda kuzindua darasa la kompyuta lililokarabatiwa kwa shirika la Stawi ambao wameshirikiana na shirika la Simba Footprints Foundation kwa na vile vile ACTT. Kiukweli tuna furaha kubwa sana sisi kama wana Mawenzi. Kwa nini? Kwa sababu imekuwa ni ndoto zetu kwa muda mrefu kupata darasa ambalo la modern, ambalo na kompyuta za kutosha, lina mtandao, lakini vile vile lina vifaa vyote vinavyohusika katika swala zima la digital learning. Curriculum yetu inatufundisha kuwa sasa hivi tunatakiwa tutumie competence base, ambayo katika competence base inatakiwa mwalimu aweze kutumia vizuri vifaa vya tehama, na sisi vifaa vya tehama tumekusha kuvipata.
5: Computer laboratory inasaidia katika vitu vingi sana, mfano kukuza vipaji vyetu katika matumizi ya kompyuta. Hata hivyo shuleni kuanzia form 1 hadi form 4 and form 5 and form 6 here pia tunasaidia sana katika kutafuta maana ya vitu tofauti.
1: Kutoka shule ya sekondari Mawenzi, manispaa ya Moshi, mkoani Kilimanjaro, Yuvenal Kimario, Hope News.
0: Wanyama aina ya sokwe mtu wapo katika hatari ya kutoweka kutokana na kukabiliwa na ujangili unaofanywa na baadhi ya watu ili kupata kitoweo na kuuza viungo vyao kwa imani za kishirikina. Kutoka pale mkoani Kigoma, huyu hapa Kadisa Ezekiel kwa undani na taarifa hii.
6: Hawa ni wanyama aina ya sokwe mtu wanaohifadhiwa hifadhi ya taifa ya Gombe mkoani Kigoma, na watalii wengi wa ndani na nje. Husafiri kwa boti kuzuru hifadhi hiyo

0: mama mmoja kupata mtoto inamchukua karibu miaka mitano. Wanawindwa, wanaliwa, lakini kingine sababu za kimazingira.
1: Ule ujangili hasa unaotokana na wale makabila ambayo yana mila na desturi ya kula wanyama au kuwatumia wanyama aina ya sokwe kama kitoweo. Biashara ambayo inahusiana na viungo vya sokwe kuhusiana na masuala ya kiimani kwamba vinasaidia katika kukuza utajiri na vitu vya namna hiyo vinadhibitiwa kwa kiwango kikubwa.
2: Hata hivyo, uwepo wa sokwe mtu katika hifadhi za taifa za Gombe na Mahale imekuwa kivutio kikuu kwa kuvutia watalii wengi ambao wamezuru kujifunza maisha ya sokwe.
1: Mungu ametupa urithi mkubwa wa kuwa na vivutio vingi. Kwa ni rai yangu kwa wana Kigoma, wilaya za jirani za Kasulu pamoja na Uvinza, mikoa ya jirani na Tanzania wote kwa ujumla, watambue kwamba tuna urithi mkubwa kwa gharama ambayo ni nafuu.
0: Watalii wengi wanavutiwa kuja kuwaona kwa sababu ni sehemu pekee ambapo unawakuta sokwe mtu ambao wamezoeshwa kutokuogopa binadamu. Kwa hiyo wanakuja wanawaona kwa ukaribu. Lakini kuja kwao pia kunasaidia kukuza pato la taifa.
2: Katika kuadhimisha siku ya utalii duniani, watalii wamepongeza kutembelea vivutio vya hifadhi ya Gombe, huku wakisisitiza jamii kulinda vivutio vilivyopo.
3: Sokwe nilikuwa naona tu kwenye TV, nilikuwa sijawahi kuona live, lakini jana nimeona na tumepata historia ya maisha yao, jinsi wanavyoishi na jinsi wanavyotofautiana na wanyama wengine. Wao wanaonekana wanashabihiana kwa asilimia wanasema karibu 98 na mwanadamu.
4: Sokwe ni viumbe ambao tusipowatunza vizuri wanatoweka. Kwa hiyo kwa somo nililopata jana na nilivyofurahia, kama tukiendelea kuwaua watoto wetu na vizazi vyetu vijavyo, na maana watashindwa kuja kufurahia tuliyofurahia sisi jana.
5: Lakini kubwa zaidi ambalo tumelipata hapa ni kupata elimu inayohusu sokwe. Na sisi tunaomba wananchi ambao wana tabia hizi za ujangili wangeziacha ili kuweza kuhakikisha utalii katika mkoa wetu wa Kigoma na hifadhi yetu ya taifa inaendelea kuwa na watalii wa kutosha.
2: Ukuaji wa teknolojia umekuwa chachu ya kutoa elimu kwa hifadhi za taifa na vivutio vilivyopo, ambapo imechangia kusaidia ongezeko la watalii wa ndani na nje.
6: Kwa tunaona matumizi ya kiteknolojia yameweza kuchochea sana ukuaji wa utalii wa ndani. Leo tumeona tuna watalii zaidi ya 100 ambao wameweza kuja kutembelea katika hifadhi ya taifa Gombe. Teknolojia imetumika. Kwa hiyo kwa hifadhi za taifa Tanzania naona kuna ukuaji mkubwa wa watalii wa ndani. Namba inaendelea kuongezeka kwa kweli, inaendelea vizuri, na kinachohitajika ni nguvu kubwa. Ni nguvu kwanza katika kutangaza, watu wafahamu vivutio vilipo, wapi kuna nini, wanaweza wakafikaje, wakifika watapata, watalala wapi, gharama ni hipi na ataona nini.
7: Kutoka hapa eneo hili la hifadhi ya taifa ya Gombe katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
8: Mkuu wa wilaya ya Kilosa Shaka Hamdu Shaka ameongoza zoezi la kufanya usafi katika soko na stendi Kilosa mjini, ikiwa ni mwendelezo wa usafi ambapo amewataka wananchi kuwa na utaratibu wa kufanya usafi badala ya kusubiri kusukumwa na mtu. Kutoka kule mkoani Morogoro tunaungana naye Wareba Igombe akitubarisha zaidi.
9: Mara baada ya zoezi hilo, Shaka amesema kuwa zoezi hilo litakuwa endelevu na kwamba wananchi wanatakiwa kuwa na mazoea ya kufanya usafi kwenye maeneo yao ya biashara, ikiwa ni pamoja na makazi yao, kwani kufanya hivyo kutasaidia kujiepusha na magonjwa ya mlipuko.
10: Wale ambao hawataki kwenda pamoja na mipango hii ya serikali ambayo imewekwa, maelekezo yangu hatua za kisheria zichukuliwe. Tumeunda mpango mkakati wa usafi wa mazingira wa miaka mitano, 20 miaka 10, 2022, 2032. Isiwe ni mipango ya kuishia kwenye makaratasi, iwe ni mipango ambayo inatekelezeka. Kutekelezeka kwake ndiyo huko sasa. Moja, tuende tukawajibike. Mbili, tuende tukachukue hatua. Tatu, lazima hiyo mipango ilete matokeo chanya. Lakini hata maradhi nyemelezi nayo pia yatatuepuka. Na hatua ya hapa, umekusanya matakataka zaidi ya siku moja, siku mbili, siku tatu, piga faini.
9: Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Kilosa Beatrice Mwinuka amesema kuwa baadhi ya wafanyabiashara wamekuwa wafanya usafi kwenye maeneo yao, na hivyo amewataka wafanyabiashara hao kubadilika.
11: Tumeona maeneo ni machafu sana, mtu katika kibanda chake anashindwa kufanya usafi mbele ya eneo lake.

0: Nafanya usafi ndani nje afanye. Huu sio utaratibu mzuri, na usafi ni tabia. Kwa hiyo maana yake inatuonyesha kwamba sisi hata huko kwetu sio wasafi. Haiwezekani ukakaa kwenye ofisi yako, mbele yako kuna uchafu, unasubiri viongozi waje kukutolea uchafu. Hiyo sio sawa. Kwa hiyo leo tumekuja kufanya usafi pamoja na nyie ili kuonyesha dira, kuonyesha njia. Tunataka tufanye nini? Tupende maeneo yetu yawe masafi na tuweze kuwa na afya nzuri.
1: Nao baadhi ya wananchi wa mji wa Kilosa wamekiri kuwa maeneo yao yamekuwa yakikabiliwa na uchafu uliokithiri, ambapo wamesema kuwa watahakikisha swala hilo aliendelee kuwepo.
2: Kulikuwa na tabia ambayo sio nzuri. Watu wanakusanya taka wanaweka chini ya meza, wanakusanya taka wanaweka kwenye vibanda ambavyo umeona kabisa leo tumetoa lori zima hapa la taka. Imejaa paka juu. Kwa hiyo inaonyesha kwamba wenzetu walikuwa wafuate masharti ya usafi. Ninaonekana msafi, nimekoga asubuhi na nimekuja kwenye usafi, lakini kama nitakuwa siweki nani malengo yangu vizuri kwa hali nilokuwa nayo, sawa sawa nimevaa vizuri afu ndani nguo yangu ya ndani chafu. Na sisi ndio tulivyokuwa tunaishi hapa, tulikuwa tunaonekana wasafi, tunapendeza, tunahamasika, lakini kwa kweli tulikuwa hali tuofikia ilikuwa ni mbaya sana. Kwa hiyo kama mkuu wa wilaya alivyosema kwamba ili zoezi hilo endelevu.
1: Nikiripoti kutoka wilayani Kilosa mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
3: Naam, nakolea mkoani Geita, naibu waziri wa madini amewakumbusha wachimbaji wadogo kuzingatia sheria inayoruhusu raia wa kigeni kutoa msaada wa kiufundi tu katika shughuli za uchimbaji na sio kukabidhi leseni zao. Garo Siliwa anatujuza zaidi.
4: Naibu waziri ametoa msitizo huo wakati akifungua rasmi maonesho ya 9 ya teknolojia ya madini mkoani Geita kwa niaba ya rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi.
5: Kuna tabia ambayo ilianza kuzuka huko kabla tujaanza kuzunguka kutoa elimu, kwamba akija huyo anayetoa support, wale wenye leseni wanamkabidhi kila kitu, wao wanaenda kukaa nyumbani wanangojea mgao wa kile ambacho wamekubaliana kwenye mkataba mwisho wa mwezi. Hiyo sio maana ya hii technical support. Technical support imekusudiwa ili wale wanaokusaidia, kwa sababu huna mtaji, huna vifaa, huna ujuzi, waje wafanye kazi na wewe na utumie fursa hiyo kujifunza kutoka kwao. Ili ile leseni yako ambayo umeingia nao mkataba, utakapokuwa umemaliza muda wake, maana kila mgodi una mwisho wake, wewe kama mchimbaji ambao umeboreka, umepata mtaji kwa sababu ya ile gawio, lakini umepata ujuzi, sasa unaweza kununua mitambo yako, unaweza ukajiondokea ukapata leseni nyingine ukachimba bila kutumia technical support. Ukikaa nyumbani mpaka akamaliza yote akaondoka, ukamaliza na wewe hicho alichokugawia, utaachwa maskini kama ulivyokutwa. Kwa hiyo niwaombe sana na nitoe wito, mtekeleze kwa mujibu wa kanuni hiyo iliyowekwa, ambayo dhana hiyo ni kwa ajili ya kuwapa nyie maslahi mapana ya kutajirikia hapo, lakini pia ya kuongeza ujuzi wenu.
4: Wakati huo huo, naibu mkurugenzi mkuu wa TanTrade Freddy Liundi amesema sekta ya madini inaendelea kukua kwa kasi, ambapo takwimu za Benki Kuu ya Tanzania BOT zinaonyesha kuwa mauzo ya madini yamefikia trilioni 7.78 kuanzia Januari hadi Juni mwaka huu, kiasi ambacho ni karibu na mauzo ya mwaka mzima wa mwaka 2025 yaliyokuwa trilioni 11.7. Liundi amesema mwaka 2021 mauzo yalikuwa trilioni 7.2. Hivyo mafanikio ya sasa ni matunda ya jitihada za serikali ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kuimarisha mazingira wezeshi kwa wachimbaji.
6: Kwa mujibu wa takwimu za Benki Kuu ya Tanzania, yani BOT, zilizoishia mwezi Juni, mauzo ya madini yalikuwa ni wastani wa shilingi trilioni 7.78, wakati mauzo ya mwaka mzima wa 2025 ilikuwa ni shilingi trilioni 11.7. Na mheshimiwa mgeni rasmi, ukilinganisha mwaka wa 2020 na 2021 ambao serikali ya awamu hii ilikuwa inaingia madarakani, serikali inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, mauzo ya mwaka mzima yalikuwa shilingi trilioni 7.2. Mheshimiwa mgeni rasmi, hii maana yake kwamba katika kipindi cha miaka mitano, mauzo ya mwaka mzima sasa tunayafikia kwa muda wa miezi 6 tu.
4: Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Geita Alexander Mnyeti ameomba Wizara ya Madini kuangalia namna ya kutatua migogoro kati ya wachimbaji na wamiliki wa mashamba mkoani humo.
7: Eneo hili lina utitiri wa migogoro kati ya wachimbaji na wamiliki wa mashamba. Naombeni sana watu wa Wizara ya Madini, jambo hili mlichukulie kwa uzito wake. Kama ambavyo waheshimiwa wabunge wamesema, jambo hili ni kero kubwa na kama serikali hatuwezi kulifumbia macho.
4: Nikiripoti kutoka hapa mkoani Geita, mimi ni Garo Sriwa, huku na kule AWR Tanzania.
3: Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Taarifa hiyo kutoka mkoani Geita inatupa wasa wa kwenda kwa mapumziko mafupi. Endelea kutegea sikio RBA Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Tukirejea hivi punde, tukujuze habari mbalimbali zinazolihusu kanisa la Waadventista Sabato hapa nchini.
8: Habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
9: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, kutana katikati.
10: Mkanikia hatuelewi, kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani hatujui mpaka dakika hii.

0: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
1: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
2: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
3: Jiunge nasi leo. Toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas ya 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745-32-3525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank, 015-04-52-88-30-00. Jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
0: Changia sasa, badilisha maisha milele.

0: Asante sana mdau kwa kuendelea kutegea sikio Dobra Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Na katika wasawa huku na kule, leo hii sasa tunakujuza habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato. Na kutoka hapa Dar es Salaam tunaungana na habari mwenzetu Amani Msoma ambaye ametujuza kwamba naibu waziri katika ofisi ya waziri mkuu kazi ya ajira na mahusiano, Mheshimiwa Dr. Evelyn Wilbard Munisi, amelipongeza kanisa la Waadventista Sabato Tanzania kwa kuwa kinara wa malezi na kwa kuandaa taasisi mbalimbali ikiwemo za elimu, dini pamoja na afya.
1: Daktari Evelyn ametoa pongezi hizo katika ibada maalum ya Sabato ya majengo iliyofanyika kanisa la Waadventista wa Sabato Salasala jijini Dar es Salaam, ambapo pia amelishukuru kanisa kwa kumpatia mwaliko wa kuabudu kanisani hapo.
2: Nalipongeza kanisa la SDA kwa kufanya yafuatayo. Kwanza, kuwa kinara wa kudumisha amani nchini, kwani mmekuwa mkijumuisha elimu kuhusu umuhimu wa amani kwenye hotuba za ibada na kuwahimiza waumini kuwa mabalozi wa kudumisha amani kwenye maeneo waliopo. Pili, kwa kuwa na ushirikiano mzuri na serikali katika kuimarisha mahusiano na makundi ya kijamii kiwemo vijana, wazee, wanawake, wafanyabiashara ndogo ndogo na asasi za kiraia. Na tatu, kwa kuwa na huduma za kijamii ikiwemo elimu kwenye shule za awali 27, misingi 23, shule za sekondari 18 na vyuo vya ufundi, huduma za afya kwenye vituo 12 vya afya, na kuwajenga vijana kimaadili ili wawe raia wema wenye kutambua umuhimu wa amani na kuidumisha kwa faida yao na jamii kwa ujumla.
1: Naye mwenyekiti wa Union Mission ya Kusini mwa Tanzania, ambaye pia alikuwa mnenaji mkuu katika ibada hii, Mchungaji Joseph Mgwabi, amesema pamoja na uzuri wa majengo mazuri ya kuabudia yanayojengwa, lakini pia kanisani ni mahali panapowaleta watu pamoja na kujenga umoja wa Kikristo.
3: Mungu awabariki sana sana sana. Wakati wengine walikuwa na yeyuka mioyo, Bwana asifiwe kwamba kuna wengine walisimama imara. Kanisa ni mahali tunapokuja kukutana na Mungu wetu. Ni mahali ambapo tunakuja kumwabudu nani? Kumwabudu Mungu. Kanisa ni mahali ambapo tunakuja kukutana ili tuweke mipango kwa ajili ya kazi ya utume, kazi ya uinjilisti. Kanisa ni mahali ambapo tunakuja kufanya ushirika wa pamoja. Hawa wanatoka tio familia hii, huyu anatoka upande huu, huyu anakuja pamoja, tunakuja tunafanya ushirika wa pamoja. Kanisa ni mahali ambapo tunakuja kufanya maombi.
1: Kwa upande wake, mkuu wa majengo kanisa la Waadventista wa Sabato Salasala Charles Wangwe pamoja na baadhi ya washiriki wamesema jengo zuri la ibada huakisi utukufu wa Mungu na kuonesha uwezo na uwepo wa Mungu katika maisha ya Kikristo.
4: Tunaamini jengo peke yake ni uhubiri, uhubiri toshi kwa majirani na watu wengine ambao watakuja kuabudu pale. Lakini tunaamini watu wenye mizigo basi watapata nafasi ya wanakuja kutua mizigo yao pale. Hubiri itakalopatikana kwa watu ni kuonyesha kwamba Mungu anafananaje. Mungu anafananaje. Kwa unapokuwa na jengo la hovyo wasi, watu wanawalinganisha hivyo. Lakini tunaamini kabisa kwamba jengo likiisha, basi litakuwa na hubiri utukufu wa Mungu katika eneo hili.
5: Kwa kweli imetufanya tumepata watu wengi sana. Unajua sehemu ukijenga kanisa kubwa watu wanavutiwa kuja. Na ndio maana sasa hivi Salasala tuna washiriki wengi na mkiwa na kanisa zuri inafanya watu wanapenda kuja kuabudu pale.
1: Ibada hii imefanyika maalum kwa lengo la kutafuta milioni 400 kwa ajili ya kupaua kanisa hili na kuweka vizuizi vya sauti ndani ya kanisa, ambapo mpaka ibada ya mchana inakamilika, kanisa kupitia mgeni rasmi, kamati ya majengo na washiriki wamefanikiwa kuchanga zaidi ya milioni 500 na kuvuka lengo walilokuwa wamejiwekea la milioni 400. Kutoka hapa Sala Sala jijini Dar es Salaam, mimi ni Amani Msoma.
0: Asante sana Amani Msoma kwa taarifa hiyo. Ikawe heri kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa nyumba nzuri ya ibada. Kanisa la Waadventista Sabato jimbo la Mashariki ya Tanzania ETC kupitia idara ya huduma wezeshi ya Kiadventista APM wamehitimisha kambi la watu wenye mahitaji maalum, huku zaidi ya watu 10 wakimkiri Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Heri Kiando kutoka pale Morogoro anatujuza zaidi katika habari hii njema sana.
6: Haya yamejiri wakati wa kuhitimisha makambi yaliyofanyika katika chuo cha maendeleo Ifakara yaliyokusanya zaidi ya washiriki 109 kutoka katika kanda zote zilizopo katika jimbo hili, ikiwemo watu wote wenye ulemavu, wakalimani pamoja na wahudumu wa afya, ujasiriamali, haki za wenye mahitaji maalum, uraia, mafundisho makuu pamoja na huduma kuu. Akizungumza na Hope Channel Tanzania, mkurugenzi wa idara ya huduma wezeshi ya Kiadventista, mchungaji Oscar Ismail Mgaya, ametanabaisha malengo ya kambi hili huku akitoa faida zilizodhihirika katika kambi hilo.
7: Na tumekuwa na mkutano mzuri sana hapa Ifakara, mkutano uliokuwa na malengo makubwa matatu. Lengo la kwanza, kumfanya mwanakambi kuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo. Lengo la pili ni kumfanya mwanakambi huyu awafanye wengine kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo, kuwafanya wengine. Lakini lengo la tatu ni kumwezesha mwanakambi kuhama kutoka kuwa tegemezi, kuhama kwenda kuwa tegemewa. Tunashukuru Mungu, mahudhurio yalikuwa mazuri. Tumekuwa na idadi ya watu 100 mpaka 120, 150. Wito wangu ni mmoja. Ninakuomba ukaribie kambi la mwakani katika eneo jingine litakalotangazwa. Tunashukuru uongozi wa ETC chini ya mwenyekiti wetu Amon Januari Sikazwe, pamoja na katibu Pastor Tumaini Mahwago, pamoja na muhazini wetu Aaron Mwanandewe. Bwana wabariki kwa sapoti yenu, kwa maombi yenu, kwa hali na mali. Hatimaye tumehitimisha mkutano salama. Bwana awabariki sana.
6: Naye Kulo Chengula, ambaye ni mratibu wa idara ya huduma wezeshi Konferensi ya Mashariki ya Tanzania ETC, amesema amefurahishwa na makambi na kuwaalika wengine kuhudhuria kambi lijalo.
8: Tunawashukuru sana viongozi wetu wa ETC wote. Wito wangu, wote walioshindwa kufika kambi hili mwakani wajitahidi. Kambi nzuri, wahudumu wazuri, na watu hawajatoka bure, wametoka na faida. Kwa hiyo wote nawaalika mwakani tuje tufike kwenye kambi hili. Mungu awabariki.
6: Amina Mwerinde, ambaye ni mmoja ya mlengwa aliyehudhuria kambi hilo, ameshukuru kanisa la Waadventista wa Sabato kwa kutoa mafundisho yenye kuwajenga kiroho, kimwili, kiakili na kijamii, ili kuwafanya waishi wakiwa na afya bora, uchumi imara, huku wakimpendeza Mungu na wanadamu.
9: Tunalishukuru kanisa la Waadventista wa Sabato kwa kutuandalia makambi yaliyokuwa mazuri. Tumejifunza vitu vizuri, tumejifunza afya, tumejifunza ujasiriamali, tumejifunza haki za watu wenye mahitaji maalum. Tunalishukuru kanisa. Mungu awabariki. Amina.
6: Nikiripoti kutoka katika chuo cha maendeleo hapa Ifakara mkoani Morogoro, ni mimi mwanahabari wako Heri Kiando.
0: Asante sana Heri Kiando, barikiwe kwa taarifa hiyo. Taarifa hiyo ndio ambayo inahitimisha habari za kanisa katika wasawa huku na kule leo hii. Endelea kusalia hapa tukitegea sikio Edward Ndene, sauti ya matumaini kwa watu wote. Na hivi punde tukirejea tutakujuza na ujiri katika anga la kimataifa.
10: Baada ya siku sita ni Sabato takatifu ya Bwana, Sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya Sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya Sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya Sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
11: Sauti ya Matumaini, AWR Tanzania.
0: Na mda wetu ukaribie sasa, tukiungana naye Rebecca Dennis anayetujuza yanayojiri katika anga la kimataifa siku ya leo.
12: Katika habari za kimataifa siku ya leo, tunaanzia Afrika Kusini. Idadi ya watu waliopoteza maisha katika shambulio la bunduki lililotokea nchini Afrika Kusini imefikia 18 baada ya majeruhi wengine kuaga dunia kwa hospitali. Mkasa huo ulitokea karibu na jiji la kibiashara la Johannesburg. Umetikisa kwa mara nyingine nchi hiyo ambayo hivi karibuni imerekodi matukio mengi ya kihalifu ikiwemo mauaji. Mashuhuda wanasema watu hao walikuwa wamebeba bunduki chapa AK-47. Waliwapekua baadhi ya watu na kuchukua simu zao za mkononi kabla ya kutoroka kwa kutumia magari mawili. Polisi imesema miongoni mwa waliouawa ni wanne pekee ndio wametambuliwa, ambapo wawili ni raia wa Afrika Kusini na wengine ni kutoka Lesotho. Hadi sasa sababu hasa ya shambulio hilo haijajulikana, lakini inaarifiwa eneo la mkasa huo ulipotokea linazongwa na mapambano ya kila wakati baina ya magenge hasimu yanayohusika na biashara ya ulanguzi wa madini. Na huko Kongo DR, idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa Ebola nchini humo imevuka 8,000. Serikali imesema watu 3,901 wamefariki katika mlipuko huo ambao sasa umeenea katika majimbo 7. Shirika la Afya Duniani linasema maeneo mawili zaidi ya huduma za afya yameathirika, huku wataalamu wakionya kwamba wagonjwa wengi wapya wanagunduliwa nje ya mfumo wa kufuatilia watu wanaokutana na waathirika. Takwimu mpya za serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaonyesha watu 8,067 wamethibitishwa kuambukizwa Ebola na 3,901 wamefariki. Hii ndiyo mara ya kwanza kwa idadi ya maambukizi kuvuka 8,000 tangu mlipuko huu ulipogunduliwa mwezi Mei. Mlipuko huo unasababishwa na aina ya virusi vya Ebola itwayo Bundibugyo. Tayari ni mlipuko mkubwa wenye vifo vingi zaidi katika historia ya DRC. Duniani ni mlipuko wa pili kwa ukubwa baada ya ule ulioikumba kanda ya Afrika Magharibi kati ya mwaka 2014 na 2016. Virusi hivyo vinaendelea kufika katika maeneo mapya. Shirika la Afya Duniani limesema eneo la Bulu katika jimbo la Sud Ubangi na eneo la Dungu katika jimbo la Haut Uele karibu na mpaka wa Sudan Kusini yameathirika pia. Mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika, Profesa Mohamed Janabi, anaeleza kiwango ambacho mlipuko huo umefika. Kwa maana hiyo, maambukizi yamefika katika majimbo 7 na maeneo 63 ya huduma za afya. Bulu na Dungu ndiyo maeneo mawili yaliyotambuliwa hivi karibuni. Tumalizie habari za kimataifa kwa kuangalia huko Iran. Iran imewasilisha malalamiko katika Umoja wa Mataifa kuhusu vikwazo vya Marekani dhidi ya sekta yake ya anga ambayo vimesababisha kufutwa kwa safari za ndege. Mkuu wa safari wa anga Abu Zar ameliambia shirika rasmi la habari la Iran IRNA kuwa ili kutetea haki halali za sekta ya anga na kupinga vikwazo visivyo halali vilivyowekwa na Marekani, Iran imeandaa na kuwasilisha malalamiko rasmi kwa shirika la kimataifa la usafirishaji wa anga ICAO. ICAO ni wakala wa Umoja wa Mataifa wenye makao yake makuu mjini Montreal, Canada, ambapo huweka na kusimamia viwango vya usafiri wa anga wa kiraia. Shirod ameongeza kuwa kwa kushirikiana na Wizara ya Mambo ya Nje, malalamiko yamewasilishwa katika Mahakama ya Kimataifa ya Haki ICJ mjini The Hague. Mapema mwezi huu Marekani iliweka vikwazo dhidi ya sekta ya anga ya Iran na kuzionya kampuni za kimataifa kuwa kutakuwa na madhara iwapo zitaendelea kushirikiana na mashirika ya ndege ya Iran.
0: Asante sana Rebecca Dennis kwa taarifa hizo za kimataifa. Na tunapohitimisha katika wasawa huku na kule, leo hii tukukumbusha kwa muhtasari habari tulizokuwa nazo. Naibu waziri wa fedha mhandisi Mshamu Ali Munde ameagiza SACCOS kuimarisha mifumo ya ulinzi na usimamizi wa fedha. Wakazi wa kata ya Gilia halmashauri ya wilaya ya Bariadi mkoani Simiyu wameomba serikali kuwapatia huduma ya maji. Na Dr. Evelyn Monisi amelipongeza kanisa la Waadventista Sabato Tanzania kwa kuwa kinara wa malezi bora ya watoto. Natimisha hivyo katika mkusanyiko wa habari kupitia wasawa huku na kule siku ya leo, na kwa niaba ya wote la habari sada kwa muda kwa thamani, na mimi ni Nipo Mongola nikitakia wakati mwema na kwa heri kwa sasa. Enda kupatia elimu ya Tanzania sote, matumaini kwa watu wote.
11: Kimya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
13: Dereva akapita spidi, akajuma lengo lake afanyaje? Atapita. Kwa hiyo kilichotokea kwa kutana katikati.
14: Kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atulivu kwa dakika hiyo.

Na msikilizaji, ikiwa imetimia saa 3 kamili asubuhi ya leo, tunakusihi ungana pamoja nasi kutoka pale mkoani Morogoro. Timu iko tayari kuungana pamoja nayo katika kipindi cha Sema na Jamii. Hii ni Dar es Salaam, Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

0: Habari za wakati huu msikilizaji, na amini ya kwamba hali yako ni njema, nami na kukaribisha katika kipindi hiki cha Sema na Jamii asubuhi ya leo. Kama ilivyo ada, siku ya leo huwa tunakuwa na jeshi la polisi, lakini tunacho kikosi cha usalama barabarani, na aliyeko hapa studio si mwingine ni Steven Mason, ambaye ni mwenyekiti wa mabalozi wa usalama barabarani mkoa wa Morogoro. Langu jina naitwa Habi Machilu Mshana, ukipenda unaniita dada mkubwa, ndiye ambaye tutashiriki wote kuhakikisha mada ya leo, mambo ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo, yanakwenda vizuri. Na leo tutaangazia swala zima la matumizi ya taa barabarani. Na wakati ukifika msikilizaji, nambari yetu utakayotumia ni ile ile 0712695992. Hiyo ndio namba ambayo utaitumia. Lakini kwa sasa hebu tumtegee sikio Steven Mason, ambaye amefika hapa studio kwa ajili ya kutuelezea kuhusiana na matumizi ya taa barabarani. Habari ya kwako Steven?
1: Salama sana dada mkubwa, habari za hapa studio?
0: Ni njema kabisa, karibu kwa ajili ya mada ya leo.
1: Asante sana. Awali ya yote, ninamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ni mwingi wa rehema, mwingi wa utukufu, aliyetupatia nafasi na kibali cha kuweza kuwa hai katika siku hii ya leo, Jumanne ya tarehe 8 Septemba 2026. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya haya yote. Lakini pia ninawasalimu sana wasikilizaji wetu popote pale mlipo. Karibuni sana katika kipindi hiki cha Sema na Jamii. Na leo pia katika kipengele hiki tutakwenda kuzungumzia mada inayosema matumizi ya taa za barabarani. Matumizi ya taa barabarani. Kuna matumizi ya taa za barabarani na kuna matumizi ya taa barabarani.
0: Kwa hiyo tofauti yake ni
1: mada ni mbili tofauti. Sasa tofauti yake ni nini? Tunaposema matumizi ya taa za barabarani ni zile zinazoongoza magari.
0: Okay.
1: Zile ambazo unakuta zimewekwa mahali fulani, wamejenga nguzo ziko juu, zinawaka nyekundu, ya njano pamoja na ile ya kijani. Lakini sasa tunaposema matumizi ya taa barabarani, hapa tunazungumzia taa za vyombo vya moto.
0: Yaani zile taa ambazo ziko kwenye magari yetu,
1: kwenye magari, baiskeli, pikipiki,
0: bajaji, vyombo vya moto.
1: Yes, kwa ujumla ni vyombo vya moto. Kwa hiyo sasa leo tunakwenda kuangazia

0: kukaribisha katika kipindi hiki cha Sema na Jamii asubuhi ya leo. Kama ilivyo ada siku ya leo, huwa tunakuwa na jeshi la polisi, lakini tunacho kikosi cha usalama barabarani, na aliyeko hapa studio si mwingine ni Steven Mason, ambaye ni mwenyekiti wa mabalozi wa usalama barabarani mkoa wa Morogoro. Langu jina naitwa Habi Machilu Mshana, ukipenda unaniita dada mkubwa, ndiye ambaye tutashiriki wote kuhakikisha mada ya leo, mambo ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo yanakwenda vizuri, na leo tutaangazia swala zima la matumizi ya taa barabarani. Na wakati ukifika msikilizaji, nambari yetu utakayotumia ni ile ile 0712695992. Hiyo ndio namba ambayo utaitumia. Lakini kwa sasa hebu tumtegee sikio Steven Mason, ambaye amefika hapa studio kwa ajili ya kutuelezea kuhusiana na matumizi ya taa barabarani. Habari ya kwako Steven?
1: Salama sana dada mkubwa, habari za hapa studio?
0: Ni njema kabisa, karibu kwa ajili ya mada ya leo.
1: Asante sana. Awali ya yote, ninamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ni mwingi wa rehema, mwingi wa utukufu, aliyetupatia nafasi na kibali cha kuweza kuwa hai katika siku hii ya leo, Jumanne ya tarehe 8 Septemba 2026. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya haya yote, lakini pia ninawasalimu sana wasikilizaji wetu popote pale mlipo. Karibuni sana katika kipindi hiki cha Sema na Jamii, na leo pia katika kipengele hiki tutakwenda kuzungumzia mada inayosema matumizi ya taa za barabarani. Matumizi ya taa barabarani. Kuna matumizi ya taa za barabarani na kuna matumizi ya taa barabarani.
0: Kwa hiyo tofauti yake ni
1: mada ni mbili tofauti. Sasa tofauti yake ni nini? Tunaposema matumizi ya taa za barabarani ni zile zinazoongoza magari. Okay. Zile ambazo unakuta zimewekwa mahali fulani, wamejenga nguzo ziko juu, zinawaka nyekundu, ya njano pamoja na ile ya kijani. Lakini sasa tunaposema matumizi ya taa barabarani, hapa tunazungumzia taa za vyombo vya moto.
0: Yaani zile taa ambazo ziko kwenye magari yetu,
1: kwenye magari, baiskeli,
0: bajaji, vyombo vya moto.
1: Yes, kwa ujumla ni vyombo vya moto. Kwa sasa leo tunakwenda kuangazia matumizi ya taa barabarani.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo nikuombe msikilizaji, fuatana pamoja nami hapa ili uweze kujua kwamba matumizi ya taa hizi barabarani kwamba yameainishwa katika vifungu gani vya sheria ya usalama barabarani, sura ile ya 168, lakini pia uweze kujua kwamba ni wakati gani utumie taa zipi na taa zipi ambazo hazitumiki kwa wakati gani. Kwa hiyo fuatana pamoja nami ili uweze kujua katika swala zima la matumizi ya taa barabarani. Matumizi ya taa barabarani yanaongozwa na kifungu cha 48 cha sheria ya usalama barabarani katika sura ile ya 168, yani Road Traffic Act, au tunapenda kuita RTA, yani Road Traffic Act. Kwa hiyo sura ile ya 168 na kifungu kile cha 48 tunakwenda kukichambua asubuhi ya leo. Nini maana ya neno usiku? Kwanza, kwa mujibu wa kifungu hicho cha 48 moja, neno usiku linamaanisha kwamba ni kipindi cha jua kuzama ambapo mwangaza ule wa mchana unakuwa umetoweka. Na tafsiri kwa mujibu wa sheria kwamba usiku ni kati ya jua linapokuwa limezama na ule mwanga wa mchana unakuwa umetoweka, tayari tunaita kwamba ni usiku, ambapo kunakuwa na uoni hafifu kwa barabara zetu. Kwa hiyo inakulazimu dereva uweze kuwasha taa. Wakati mwingine barabara zetu inaweza ikawa sio usiku, lakini pia ikawa ni mchana, kukawa kuna ukungu mkubwa ama kukawa kuna mvua kubwa inanyesha, na wakati huo pengine barabara zetu unakuta zimepita chini ya handaki au kwa sababu nyingine yoyote ile, hapo matumizi ya taa yanahitajika. Kwa hivyo usiku taa ni lazima ziwake kwenye chombo chako cha moto, taa za nyuma na taa za mbele lazima ziwake. Kwa nini taa ziwake wakati huo? Wakati wa kutumia taa na aina ya taa zinazoruhusiwa. Moja, nianze kwanza kwa upande wa magari. Gari yoyote ile ambayo inapita barabarani nyakati za usiku ni gari ambayo inahitaji kuwa na taa. Ni takwa la kisheria, ni lazima iwe na taa ambazo zinawaka kule mbele, ambazo zinamulika kuweza kuondoa lile giza na hatimaye kuweze kuwa na uono mzuri kwa dereva anayeendesha gari wakati huo. Ikiwa na maana kwamba sheria inataka kwamba mbele ya gari ni lazima kuwe na taa angalau ziwe ni taa mbili. Zitakuwa taa mbili ambazo moja itakaa kushoto na moja itakaa kulia, ili ziweze kumulika vizuri kule mbele anakoelekea dereva pamoja na gari yake, aweze kuona vizuri na kupita vizuri pasipo kusababisha ajali au madhara mengine katika barabara hiyo. Kwa nini taa hizi zinakuwa mbili? Ni kwa sababu taa zinapokuwa mbili zinakuwa na mwanga mzuri ambao mbele kule kadri zinavyomulika umbali ule, taa zile zinatengeneza mwanga wa pamoja unaomwezesha dereva kuweza kuona kushoto na kulia na katikati ya barabara yake. Kwa hivyo anaweza kuwa salama kama taa zake za mbele zote mbili zinawaka vizuri bila kuwa na

0: barabara hata usiku kuna bajaji na kuna pikipiki.
1: Ndio.
0: Sasa huyu mwenye gari taa zote mbili zitasababisha uoni ukawa mzuri.
1: Ndio.
0: Lakini kuna watu ambao wanafanya uzembe. Unakuta gari lakini ina taa hii
1: moja.
0: Hao nao wanazungumziaje?
1: Asante. Gari yoyote yenye taa moja, hilo ni kosa kisheria. Hilo ni kosa ambalo linaingia katika ubovu wa gari, kwa sababu gari ile imetengenezwa ikiwa na taa mbili, kwa hiyo inatakiwa zote ziwe zinawaka, yani zinafanya kazi. Hapo ndipo gari yako inahesabiwa kwamba ina taa ambazo zinafanya kazi. Tofauti na hapo, basi sheria itachukua mkondo wake wa kuandikiwa faini na kwenda kuwajibika kwa sheria.
0: Yani maanake mimi kama dereva nikikutana na gari ambayo ina taa moja, mimi naweza nikafikiri kwamba huenda sio gari, ikawa ni bajaji au ikawa ni pikipiki.
1: Naam, ndipo hapo mbele tunakwenda kuizungumzia.
0: Ah, okay, sawa.
1: Asante sana. Ya, kwa hiyo dereva huyu atatumia hizi taa kubwa mbili zenye kutoa mwanga mweupe. Na si mwanga mwingine. Mwanga mweupe, sio mwekundu wala wa kijani wala wa blue.
0: Na ni kwa nini?
1: Mwanga mweupe.
0: Na ni kwa nini hivyo?
1: Mwanga mweupe kwa sababu mwanga mweupe kwenye giza moja kwa moja unafukuza lile giza kwa wakati mmoja, na mwanga unakuwa umeshatawala lile giza. Lakini taa inapokuwa ya kijani haiwezi kutawala barabara zetu, au taa ya blue haiwezi, au ya njano haiwezi kutawala umbali ambao dereva anaweza akaendesha chombo chake cha moto na akawa salama, kwa sababu itakuwa na uono hafifu. Kwa namna moja au nyingine hawezi kuona mbali, ataona ni hapa tu karibu. Kwa hivyo inaweza ikasababisha madhara, aidha kwamba kule mbele anapokwenda barabara imekatika, maji yanapita, kuna gari limeharibika, kuna wanyama wanavuka. Sasa kwa sababu haoni na atakuwa anaendelea na safari yake, akifika eneo lile anaweza kusababisha madhara, na madhara hayo yanaweza kuwa na athari kubwa, ikiwemo kwa ajili ya kile kitu ambacho amesababisha ajali, aidha amegonga mtu, amegonga gari, amegonga mnyama, au ametumbukia kwenye shimo. Kwa hiyo inaweza kutokea athari kubwa na hata kwa watumiaji wengine wa barabara, kwa sababu wakati huo barabara tayari itakuwa imefungwa, haifanyi kazi kwa sababu ya uzembe wa mtu mmoja ambaye yeye huyu aliona zile taa nyeupe kwake sio kitu. Na sheria inamtaka dereva huyu asifanye matengenezo yoyote ama mabadiliko yoyote ya zile taa za gari ambazo zimekuja na gari kutoka kiwandani, kwa sababu anapofanya marekebisho hayo anaharibu mfumo mzima wa kile chombo cha moto. Wakati wa usiku kinapotembea hakitaweza kuwasha tena taa zile zinazotakiwa.
0: Kwani hapo kiongozi kwenye hilo watu huwa wanabadilisha?
1: Wapo ambao madereva sio waaminifu, na baadhi ya wamiliki wa magari sio waaminifu, ama vyombo vya moto sio waaminifu. Unakuta kule mbele amebadilisha, badala ya kuacha zile taa ambazo zimekuja na gari yeye anaondoa. Kwa mfano tutakwenda tutaangalia kwenye kundi la vyombo vya moto vya miguu mitatu, vyombo bajaji pamoja na pikipiki vingine. Utaona hapo kwamba wale wamekuwa na mchezo mwingi sana wa kubadilisha zile taa za mbele, kwamba anabadilisha zile taa za mbele kwa sababu anataka tu kwamba aweke taa fulani ambayo yenyewe hiyo ina mwanga mkali kupita kile chombo chake cha moto. Hilo nalo ni kosa. Unatakiwa uweke taa kama ni balbu zile, balbu zile zina volt, kwa zile zina watts gani. Kama ni watts 6, kama ni watts 12, unatakiwa basi utumie balbu ya watts 12 kwenye taa yako ya gari. Kwa hiyo kama ni watts 6, basi unatakiwa uweke balbu ya watts 6 na sio zaidi ya 6. Kwa nini? Ni kwa sababu hii 12 imewekwa standard, kwamba mtu anayekuja mbele yako ana ukizima kutoka kwenye ile furu kuweka kwenye beam, ina maana kwamba atakuwa na mwanga hafifu ambao utamwezesha yule mwenzako anayekuja mbele yako aweze kukuona na wewe uweze kumuona, lakini pia aweze kuona barabara kwamba iko salama mbele yake. Kwa hiyo lakini taa zikiwa kali, na maana zile balbu zikiwa zaidi ya watts 12, kwa hiyo kwa vyovyote vile itakuwa ni kero kwa mtumiaji mwingine wa barabara, kiasi kwamba anapokuja mbele atakuwa na uone hafifu kwa sababu zile taa mwanga wake ni mkali kupita kiasi. Kwa hivyo ndio maana tunasema kwamba ni kosa kisheria kufanya mabadiliko yoyote ama modification kwenye taa za gari ambalo wewe unalimiliki ama unalitumia. Tumia taa zilizokuja na gari, na hili limeainishwa katika vifungu vya sheria kwamba ni kosa kufanya modification ya taa za gari afu ukaweka taa nyingine. Kwa hiyo kwa upande wa gari ni lazima taa mbele ziwe mbili zinawaka vizuri kabisa zenye mwanga mweupe, lakini nyuma ya gari lazima pia kuwe na taa mbili na zenyewe pia. Mfano hizi taa mbili na zenyewe pia zitakuwa zinawaka. Na hizi taa zinapokuwa zinawaka zinamuonyesha yule dereva au mtumiaji mwingine wa chombo cha moto anayekuja nyuma yako kuona kwamba mbele yake kuna gari ambayo inatembea. Na zile taa ni lazima ziwe zinawaka taa ya brake, tunaita stop light. Kwa unapokanyaga breki, zile taa za nyuma nyekundu zote mbili ni lazima ziwe zinafanya kazi. Zile zinamuonyesha kwamba dereva mwenzio anayekuja nyuma kwamba gari hii inasimama. Kwa hiyo naye atachukua tahadhari ya mapema ili asiweze kugonga wewe uliyembelea. Tofauti na hapo, kama taa za nyuma zile za breki, unapokanyaga breki haziwaki, au gari ikiwa haina taa kabisa za nyuma haziwaki, lakini za mbele zinawaka, hilo ni kosa la kuhesabu kwamba. Kwa hiyo hiyo kisheria ni lazima kwamba taa za mbele za gari, hapo tunazungumzia gari,
0: ndio
1: mbele mbili na nyuma ziwe zinawaka taa ngapi?
0: Mbili.
1: Hapo sasa gari inakuwa imekamilika kwamba taa zake
0: zinawaka. Mwanga wa taa za mbele ni mweupe
1: na taa nyuma ni nyekundu.
0: Nyekundu. Haya, sasa jamani, kumbe kila taa au kila aina ya mwanga ina maana yake. Na ndio maana tunajifunza leo kuhusiana na matumizi ya taa katika barabara.
1: Ndiyo.
0: Sasa tumeangalia kuhusiana na vyombo vya moto ambapo tumeangalia gari.
1: Ndiyo.
0: Vipi kwa upande wa vile vingine ambavyo na vyenyewe vinakuwa barabara?
1: Asante. Hapa sasa tumezungumzia kwa upande wa gari ambapo tumesema sura ya 168 ya sheria ya usalama barabarani. Tumeangalia kifungu cha 48 kwenye mabano moja. Sasa tunaenda kuangalia hicho cha kifungu cha 48 kwenye mabano mbili ambacho sasa kinazungumzia chombo chenye magurudumu mawili. Sawa, chombo chenye magurudumu mawili ambayo tunasema sasa ni nini? Ni pikipiki. Kwamba hiki chenyewe kifungu hiki cha 48 mbili kinataka hiki chombo cha moto chenye magurudumu mawili kisipungue angalau kiwe na taa moja mbele ambayo yenye mwanga mweupe kama ilivyokuwa mwanga wa kwenye gari, lakini pia nyuma kinatakiwa kiwe na taa moja ambayo itawaka kwa mwanga mwekundu. Kwa hiyo ndio ni sheria, ni takwa la kisheria. Kwa hiyo nyuma isipowaka na mbele kama haiwaki, na yeye pia ni kosa kisheria, ataandikiwa faini na atawajibika kuilipa kwa mujibu.
0: Unajua kwa nini nimejikuta na tabasamu?
1: Ndio.
0: Kumbe katika hizi sheria au hivi vifungu vinapoainisha chombo cha moto gari, chombo cha moto chenye pikipiki
1: miguu miwili, magurudumu mawili,
0: mawili. Ina maana, kwa hiyo kumbe wewe mwenye gari ukibakiza taa moja, maana yake unaweza ukamchanganya dereva mwenzio akafikiri kwamba ni nini, ni pikipiki.
1: Na ajali za aina hiyo zimeshatokea nyingi. Kwa mtu anajua kabisa kwamba ile inayokuja mbele yake ni pikipiki, na kama wewe ni dereva uko na chombo chako
0: cha balance,
1: unatembea na gari, kwa hiyo utatembea kwamba unajua pale nikifika nikipita hapa
0: naweza
1: kushana na ile pikipiki. Kumbe unafika pale
0: unajibamiza
1: kishindo.
0: No.
1: Sasa baada ya kutoka pale ndo unajiuliza kwamba hili kwa ni gari ni.
0: Sasa kama dereva unafanyaje kwamba umeanza safari, taa zako zote zipo, alafu mara ghafla huko ndani ya safari unaendelea na safari, taa
1: inatakiwa kupaki, kutafuta paki, egesho. Egesha gari yako hapo, paki gari yako hapo, tafuta fundi, tengeneza taa yako.
0: Okay.
1: Hiyo ni kwa usalama wako wewe na watumiaji wengine wa barabara. Unaweza ukaona kwamba hii taa moja mbona inawaka na ninaona mbele. Lakini pindi itakapotokea madhara yake ni makubwa sana endapo itatokea tatizo. Madhara yake ni makubwa sana kwa sababu hutakuwa na utetezi wowote. Kwa sababu haya magari yanapotokea ajali, ndio maana kuna mtu anaitwa vehicle inspector. Huyu mkaguzi anakuja kukagua na atajua tu kwamba kama kweli hii taa iliungua baada ya ajali au kabla ya ajali. Pia vipimo vipo na vitaonyesha kwamba hii taa iliungua kabla ya ajali. Kwa hivyo moja kwa moja huyu dereva atachukuliwa hatua za kinidhamu. Sasa hiyo ni lazima dereva, unapoona tatizo limetokea hivyo, tafadhali tafuta sehemu, paki gari yako, tengeneza gari yako, kisha uendelee na safari. Kwa hiyo hiyo kwa magurudumu mawili, lazima taa moja iweze kuwaka mbele na nyuma pia iweze kuwaka mbele. Hiyo ni kifungu kile cha 48 mbili kwenye mabano. Lakini pia tukiangalia sehemu ya 42 kifungu hicho cha 42 tatu kwenye mabano, tunazungumzia chombo cha moto chenye magurudumu matatu, tukiwa na maana kwamba mbele moja, nyuma mawili. Sasa ndio tunakuja kwenye bajaji pamoja na maguta. Sasa hizi maguta pamoja na bajaji, kifungu hiki kinasema kwamba kiwe na taa moja mbele inayowaka yenye mwanga mweupe, lakini nyuma pia kuwe na taa mbili zenye mwanga kushoto na kulia. Kwa hiyo huku nyuma kwa chombo cha magurudumu matatu na chombo hiki cha magurudumu manne, Vyenyewe pia nyuma na nyuma vinalingana kama vinakuwa na taa mbili. Kasoro chombo cha magurudumu mawili ambayo ni pikipiki inakuwa na taa moja nyuma inayotakuwa wake kwa mwanga.
0: Asante kwa maelezo hayo, na kwa dakika chache kuanzia sasa nitaruhusu simu, na nikumbushe tu nambari yetu ni 0712695992. Sasa tumeona kuhusiana na matumizi ya taa barabarani. Matumizi yake jinsi ambavyo yanapaswa yawe. Lakini sasa tumeona kwamba zile taa kazi yake kubwa ni kutoa mwanga. Na ule mwanga utanipa mimi kama dereva taarifa ya kwamba huyu anakuja, yuko mbele yangu, na huyu niko nyuma yake. Mianga, kwa sababu mweupe, huu ni mwekundu. Sasa katika matumizi mengine ya hizi taa, ni yapi zaidi ya hayo? Kwamba ni usiku, sasa taa inanisaidia niweze kuona. Kuna je matumizi mengine au kazi nyingine ya hizi taa?
1: Asante, ni swali zuri sana. Tumeshaona, nadhani kwamba watu ungemalizia tu kwamba tunaona wengine wanawasha taa mchana. Ni wazi kweli kwamba kuna watu wa madereva ambao wanawasha taa mchana. Hii kifungu hiki cha sheria sura ya 168
0: mchana.
1: Hii kifungu hiki cha sheria sura ya 168 katika kifungu hiki cha 48 haijachambua kwamba taa ziwashwe.

0: hizi breakdown ni gari ambazo winch na nini, hizi gari zinakuja zinavuta zinavuta hiyo gari zinaipeleka. Kwa hiyo hata ile gari inapoonekana barabarani pale, moja kwa moja hii inaonyesha kabisa kwamba inavuta gari bovu liko nyuma yake. Kwa hiyo sio lazima liwashe taa, sio lazima liwashe taa. Matumizi ya hizi taa yamewekwa kwa ajili ya kuwasha nyakati za usiku moja, lakini nyakati nyingine nyakati za ukungu mbili, lakini wakati mwingine nyakati ni za mvua kubwa inanyesha
1: ili muweze kuonana.
0: Kwa kuna kwa kuna ukungu ule unaosababishwa na ile mvua kubwa unawasha taa. Lakini wakati mwingine pingine mnapita chini ya handaki, barabara imepita chini ya handaki na kule ndani ni giza, unatakiwa pia kuwasha taa. Okay. Tofauti na hapo, tuna sababu nyingine inayokuruhusu dereva kutumia hizi taa nyakati za mchana.
1: lakini
0: tunaona tu madereva kwamba
1: wanatumia mchana, unakuta anapiga tata.
0: Ile sasa ni salamu, wanaoje wanasema kwamba ni salamu. Kwa hiyo ile pia kuwasha mara moja papo na kuzima, ile tu ni utashi tu wa madereva. Kwa sababu zile zinakuwa hazijawashwa moja kwa moja. Kwa hiyo ni
1: lakini utashi huu muda mwingine unaweza ukachanganya, kwa sababu wewe abiria, tuseme wewe dereva unakutana na dereva mwingine, huwezi kujua kwamba je ule utashi ile saini unayomuonyesha yeye anaielewa.
0: Wengi tu wanatumia kwamba ile ni kama vile wanatumia kama sehemu ya salamu, lakini inakuwa haina maana nyingine yote, kwamba unapomwashia dereva mwenzio taa pingine labda kwa mujibu wa kifungu
1: kwamba unamruhusu upite,
0: unamruhusu apite wafanye nini. Wewe kama unamruhusu apite, sheria isemi kwamba umwashie taa, mwambie njoo pita. Haisemi hivyo, ila tu ni kama nilivyosema, ni tashi tu kuongeza kwa madereva, kwamba wakati mwingine anaweza akasema kwamba anataka amsimamishe. Sasa labda ni rafiki yake anashindwa kutoa mkono ampungie huko nje, unaweza ukatoa mkono kumbe kuna gari na overtake nyuma huku, ukashangaa imeondoka na mkono wako. Kwa wakati mwingine unakuta wanatumia tu zile taa, anawasha taa moja kwa moja na hazimi mpaka mwenzake anasimama anapaki gari upembeni na mwenzake anapaki pembeni. Kwa hiyo hizo tu ni moja tu ya utashi.
1: Lakini vinginevyo matumizi ya taa barabarani ni kwa ajili ya kupata mwanga.
0: Kupata mwanga. Ndio, na nimesema hivyo kwa sababu bali na usiku nimetaja baadhi ya mazingira ambayo yanawasababisha taa ziweze kuwashwa nyakati za mchana. Kwa hiyo lakini hata hivyo kuna gari, kwenye gari pia kuna baadhi ya gari ambazo zimeundwa zenyewe zina taa za ukungu. Kwa hiyo kama ni nyakati za ukungu kuna taa ambazo zinawashwa tofauti na zile zenye mwanga mweupe. Unakuta nyingine zina mwanga wa njano.
1: Ndio.
0: Ule mwanga wa njano na wenyewe pia unaonekana. Kwa hiyo kuna gari ambazo zimeundwa hivyo. Kwa sababu gani? Unajua hapa kwetu Tanzania sio nchi ambayo ina ukungu muda wote. Lakini kuna nchi ambazo zenyewe ukungu ni sehemu ya maisha yao. Kwa hiyo unakuta kwamba kutokana na mazingira ama jiografia ya eneo lile au nchi ile, kwa hiyo unajikuta kwamba wanatengeneza tayari wanapeleka magari au wananunua magari yenye vitu kama hivyo. Lakini japokuwa Tanzania sisi wakati mwingine ukungu upo na magari yenye taa hizo za ukungu yapo, na yale ambayo hayana basi vile vile yanatumia hizo nyeupe. Lakini hizo nyeupe yanapokuwa yameziwasha pale, na maana kwamba wanakuwa wamewasha DPD highlight. Kwa hiyo kulingana na mazingira ya uoni hafifu, wengine unakuta wamewasha full light au full beam.
1: Basi ngoja tumemsikie na msikilizaji kwamba ametuelewa nini katika mada ya leo, na kama atakuwa na swali, atakuwa na nyongeza, mchango, basi vyote hivyo tunavipokea. Na nipende tu kukumbusha kwamba nambari ambayo utaitumia msikilizaji ni 0712 695992. Kwenye laini hapa kuna msikilizaji. Halo.
2: Habari kwako.
1: Ni nzuri, habari ya kwako, unaongea na nani, uko wapi? Aha, kutokea Kigoma, karibu, mada umesikia.
2: Ya sana. Mimi hapo nashukuru sana kwa huyo kuwa usalama wa barabarani kwa kila alichokisema. Lakini kuna changamoto nyingi ambazo zinatokea sana kuhusika hawa wa vyombo vya mauni. Mara unakuta wengine imeelekezwa kwa kuelekea uelekeo wa kuangalia chini kana kinachomua vumbi, halafu wengine wakitomboa natoa sauti kubwa sana kiasi kwamba watu inakuwa kama kero. Jambo lingine, badala ya kuweka hizo taya ambayo wamenua kutoka dukani, unaweza kuweka taya hizo inatumia umeme wa sola.

0: Asante, tunakushukuru sana kutokea Kigoma. Haya, barikiwa. Tumsikilize msikilizaji mwingine. Hello. Hello.
1: Habari yako, shalom.
0: Shalom, habari ya kwako, na ugea na nani?
1: Asifiwe.
0: Amen.
1: Kwa faida msikilizaji na kwa faida wa AWR ESMT ya Tamtamu, Emmanuel Zakayo Mpinangi, nikiripoti kutoka Babati Manyara.
0: Kutokea Manyara, mada umeisikia?
1: Ndio, nimemada, nimeipata vizuri na nimeshukuru sana huyu mwana usalama kutuelezea vizuri. Kwa hili kuna mambo mengi hata ulikuwa uyaelewi, leo umeyajua.
0: Karibu sana.
1: Asante sana. Kitu nilichokuwa namwambia afisa usalama huyu wa barabarani, yani sasa hivi kuna vyombo vya moto ambavyo vimetolewa kazi ndio kutoka nazo dukani. Sasa hivi nani, serikali imeshindwa kudhibiti hili swala
0: la kufanyaje, la kutoa taa,
1: la kutoa taa na kufunga taa ndogo ndogo hizi za kuchoma watu macho usiku. Unaweza kwenda mwendo kazi ukakutana na mtu kwenye kona ghafla, ndio.
0: Kwa hiyo swali lako ni kwamba wameshindwa kuwakamata hao watu?
1: Yaani serikali imeshindwa kudhibiti hilo swala au ni vipi? Kwa ajili sisi watu wengi sisi tunatumia taa tulizotoka nazo dukani. Waona? Na madukani zimekithiri kuuzwa. Sasa nashangaa Tanzania nzima swala la kilimo na vyombo vya moto kama vya magurudumu mawili imekuwa kama wimbo wa taifa sasa hivi. Na ni majanga kila siku, wanakufa, wanafanyaje, lakini wajifunzi. Kama mkoa wa Manyara hapa, yani unaweza ukakuta raida ya wanajiita raida wanatembea na tairi moja, mtu kalala pikipiki unafikiri inajiendesha yenyewe, kumbe mtu kalala ya pikipiki. Ukija Manyara utashangaa sana, yani alafu yani na serikali ipo na maafisa usalama wapo, ni wameshindwa kudhibitiwa, utatizo ni nini?
0: Aye, asante, atalizungumzia.
1: Kote kutoka kijiwe cha wazee wa usafirishaji mkoa wa Manyara, SMG ya Tamtamu, Emmanuel Kiangi.
0: Asante sana.
1: Amina, amina.
0: Umemsikia?
2: Ndio.
0: Kuna neno hapo.
2: Asante sana. Labda ni wajibu hao kwamba sheria ipo na inafanya kazi. Bado nasisitiza kwamba wananchi na raia kwa ujumla tupendane na tutoe ushirikiano kwa jeshi la polisi, kikosi cha usalama barabarani, kutoa taarifa za hao watu wavunjifu wa sheria za usalama barabarani. Kwa mfano leo umeshajifunza, umesikia kwamba matumizi ya taa za barabarani yakoje na nini ambacho kinatakiwa akifanye na kipi ambacho asikifanye. Kama utaona kuna mabadiliko fulani yamefanyika kwenye chombo cha moto, toa taarifa. Lakini mwisho niseme kuwa kwa huyu muulizaji wa swali wa mwisho amesema kwamba wanachukua hatua gani. Hatua zinachukuliwa na wanakamatwa. Wanakamatwa kila siku na faini wanaandikiwa. Isipokuwa bado kuna wachache ambao bado hawataki kutii hizi sheria. Hawataki kutii. Kwa hiyo hao nao pia bado wanaendelea kutafutwa na wakikamatwa wanaandikiwa faini na kwa mujibu wa sheria watakwenda kulipa hiyo faini

0: Saidia.
1: Sawa baba Rama, karibu.
0: Asante sana, mimi nashukuru ni mtaalamu ambaye katupa elimu hapo kutokana na saa ambazo ziko barabarani. Lakini awali kabisa anaanza kipindi asema baskeli pia alivyopata kuzungumzia vyombo vya moto, lakini baskeli ni chombo ambacho kinatumia nguvu na pia kweli kina taa. Je, kama kinatumika kwa ajili ya taa lakini haitumii moto, lakini kaskeli pikipiki vyombo vya moto badali, lakini hususa hivi nazungumzia pikipiki sana. Pikipiki hizi bwana zimeundwa zimetengenezwa vizuri, lakini hata unakuta hawa wa madereva ambao wanachukua hizi pikipiki au vijana wa bodaboda hawa, unakuta ile pikipiki jinsi ilivyowekwa wanakuja wenyewe wanaibadilisha, inatoa kule inatolewa vizuri, lakini wanaibadilisha, wanaweka vijitabu vidogo vidogo. Na vile vijitabu sasa, kuna ule mwanga ambao unapiga mwili, yani kama uko mbele wewe, ule mwanga unakupiga kwenye macho, yani una macho, yani ukiangalia ni mtu mkubwa tu, mwingine ana akili zake timamu, lakini kuna vile vimulimuli vile, yani anakaa vijitabu mulimuli ambavyo vinatumiza macho sasa. Na unakuta sasa huyu mtu kwa nini anaweka vitaa hivi? Na ukiangalia mtu mwingine huyu anapita sehemu ambayo ina usalama, watu viongozi wapo, serikali wale.

0: ni mchango wangu. Ninawa hii elimu inaomba kwanza itolewe hata vijijini, kwa sababu vijijini huku ndo yanakotokea sana maajali hayo ya mabodaboda hayo. Ule mtaalamu huyo alikuwa anaomba tu, yani elimu hizi hapa ambazo mnasikia hapo studio, sasa wajaribu kuliweka hata huku mitaani huku, yani huku vijijini ndani huku, ajali nyingi hawaelewi. Na hivi pikipiki huku zimekuwa kama baskeli, yani hali kuweka kama baskeli hivi yani.
1: Okay,
0: hiyo yani mtangu wangu ndo hapo, yani huyo mtaalamu wetu hapo nimemsikia na nimewaelewa. Kipindi tu wao wanahitaji kutembea hata vijijini huku, wawaelimisha hao wanaotuma mapikipiki, kwa sababu sasa hivi imekuwa kama takataka fulani na hawaelewi.
1: Asante sana.
0: Naam, kazi njema hapo studio.
1: Barikiwa nawe pia.
0: Amina.
1: Hello. Hello.
2: Hello, habari hapo studio hapa
1: ni nzuri. Habari ya kwako, naongea na nani, uko wapi?
2: Habari ya kwako ni njema kabisa, naongea na King Matoch kutoka Kukiro hapa mshawa mishi.
1: Aha, King Matoch, karibu.
2: Asante sana. Ninavyoona hawa madereva hawa ambao wa maafisa usafirishaji hawa, kwa vile wanaenda kusoma wenyewe, hawajasoma kidogo, ukiwaonyesha ukafikiria kwenye mambo yao, wanakuomba leseni kwamba wewe vipi, leo hebu onyesha leseni yako. Lakini elimu yao huwa kidogo, wengine wakitoka huko kwenye elimu yao wanakuja kuendesha haya magari, pikipiki nini, vyombo vya moto, wanakuja wengine wanatumia madawa ya kulevya. Sasa akili zao zinarudi, sasa hata kama ushauri hachauriki. Ninaomba tu akifanya makosa mrevu ambayo anatumia, anaendesha vyombo vya moto, anapigwa faini au anapigwa faini, alafu anajanganywa leseni, anaenda kujifunza upya tena. Hivi ushauri wangu huo.
1: Asante.
2: Pamoja pamoja,
1: barikiwa, tunakushukuru. Sasa wameongea kama watu watatu hivi,
2: kwako
1: haya kama watu watatu. Kwa hiyo hebu tuangalie mawazo yao. Kuna yule ambaye amenigusa kidogo kwamba jamani, elimu huku vijijini, lakini sijui hapa tutampa mawazo gani, kwa sababu yeye kashaipokea, ila kuna wao wengine ambao wanasema hawajasikia. Hivi haitawezekana kweli wakajua kwamba kila Jumanne redio hii huwa wanazungumzia swala la usalama barabarani, tuseme kuhusiana na jeshi la polisi, lakini tumejikita zaidi huko, japo tunaangaliaga na nyanja zingine. Hawawezi wakaalikana wakasema jamani, hebu sikilizeni, au inakuwaje? Maana mmeambiwa kwamba elimu ndio muitoe zaidi. Karibu.
3: Asante sana. Wasikilizaji wetu ambao wametoa maoni yao, ni kweli wameonyesha ni jinsi gani ambavyo tabia hizi za baadhi ya madereva ambao wanafanya uharibifu kwenye vyombo vya moto zinawakera. Ni kweli na zinakera kweli. Kwa sasa kuna taa ambazo zimekuja wanaita za Kichina, hizo taa ni za kwenye marino, eneo ambalo linahitaji ulinzi, ndio zinawekwa pale, zinakuwa na mwanga mkali kumwezesha mlinzi usiku kuweza kuona mbali na kuona kwa ufanisi zaidi. Sasa hizo taa siku hizi ndio zimegeuka, zinawekwa kwenye baadhi ya vyombo vya moto ikiwemo pikipiki, hasa kwenye pikipiki na bajaji. Sasa hii imekuwa ni kero kwa wananchi. Mimi niwaombe tu kwamba kwa kweli hii kero nimeipokea, nimezipokea, nimewasikiliza wote. Niwaombe sasa, kwa sababu bado wanaendelea kutusikiliza, mwisho nitataja namba za simu, tuwasiliane, waniambie maeneo walipo, elimu itawafikia, itawafikia elimu hapo walipo. Pamoja na kuwafikia hapo walipo, bado pia nitaendelea kuwasisitiza kila Jumanne waendelee kutufuatilia hapa katika Sema na Jamii, waendelee pia kujifunza. Lakini namba za simu nitatoa pale mwisho, tafadhali utaziandika msikilizaji wetu, ili tuweze kuwasiliana, tuweze kuwafikia hapo.
1: Hivyo basi nitapokea simu mbili tu za mwisho, afu tutaelekea katika zile jumbe ambazo zimetumwa hapa. Kwa hiyo msikilizaji, kama utakuwa na neno, ni wakati sasa wa kufanya hivyo. Kwenye line, hello. Hello. Hello msikilizaji. Haya, mwingine nipe nafasi. Hello. Hello. Haya bwana, huyo naona amepiga pini, tumpe mwingine nafasi. Tumempa nafasi aweze kutoa maoni, lakini basi ameipokea simu alafu akatulia. Ngoja tumsikie huyu. Hello.
4: Hello.
1: Habari ya kwako?

0: wapi?
1: Unaongea na Mohamed Hassan Vikulu kutoka Ikunya.
0: Ikunya iko wapi?
1: Liwale, Liwale.
0: Haya, karibu sana kutokea Liwale.
1: Hapa madangu.
0: Halo.
1: Hapa madangu.
0: Halo.
1: Nakusikia dada, nakusikia.
0: Ndio tulikuwa tunakusikiliza wewe, lakini unaishia tu mada yangu, mada yangu.
1: Mada yangu hapa kuhusu madhara ya joga chumba chumba cha pikipiki hapo, sasa pikipiki chumba cha moto, wengine wajisahau kama wanawasha indiketa.
0: Aya, nikushukuru, asante kwa mchango wako.
1: Aya, asante na wewe.
0: Aya, wasalimie huko Liwale.
1: Aya.
0: Basi tupokee simu nyingine ambayo itakuwa ni ya mwisho kwa upande wa simu, ili sasa tuangalie zile jumbe ambazo zimefika. Nikiwa naendelea kusubiri simu yako kwa dakika hii moja, fanya hima. Huyu amepita, kuna wakati nilipa nafasi yake ya kuzungumza. Halo.
2: Habari kwako mama duniani, habari ya studio.
0: Ni njema, habari ya kwako.

anajadili roho za watu. Sasa mimi nilikuwa na kuna watu wakati wa kwenda kuchukua mwili hospitali, madereva wanapeleka nyumbani kufanya ibada ya mazishi. Kwa nini wanawaka hizo taa zinawaka mchana? Kutoka

tumemsikia msikilizaji huyu, na hivyo basi niseme tu kwa upande wa simu tuishie hapo. Labda kama utakuwa na chochote cha kusema, tutaunganisha na hiki ambacho kinapatikana. Mm-hmm. Basi huyu anasema anaitwa Jackson Simoni, anatokea Arusha. Anasema full light inaashiria vitu vingi. Yeye ndo amesema hivyo, huo ndo mchango wake. Kwa hiyo sasa kama inaashiria vitu vingi, inaweza ikachanganya watu. Tutaliongelea. Waendesha bodaboda wengi wanaongezea taa zingine, wawe wanafungwa jela walau miaka mitano, watafuata sheria za usalama barabarani. Nimetoka mkoa wa Songwe.

0: mbona baadhi ya pikipiki na magari huwa wanawasha hapo, inaashiria nini kwamba zinawashwa taa? Naitwa RespQC, niko Bukoba Manispaa. Nauliza, ni mstari gani wa barabara unaomruhusu dereva ku overtake? Huyu yuko nje kabisa ya kile. Asante kwa somo la taa barabarani za magari. Shere Minja ameshukuru kwa hilo somo. Haya, karibu.
1: Asante sana. Nimesikia maoni ya wasikilizaji wetu na niseme tu kwa wale wanaowasha taa kwenye misafara hiyo, tutakuja kuzungumzia ni mada inayojitegemea. Unapaswa kujua kwamba ni sheria ipi inayoongoza misafara na vitu gani vinavyotakiwa kufanyika katika misafara ya viongozi. Hiyo tutakuja kuzungumzia kwa mapana zaidi. Lakini kuna mwingine amesema kwamba ameshauri kwamba taa zinapowashwa fulu zina mambo mengi sana. Nimeshasema kwamba huo ni utashi, sheria haijatuchagulia hapa kwa siku ya leo. Lakini pia kuna mwingine amesema kwamba hawa wafungwe miaka mitano. Sheria pia bado haijaainisha hilo kwamba wafungwe miaka mitano, haijafika hapo. Kwa hiyo tunashukuru kwa ushauri wako. Basi moja kwa moja niseme kwamba matumizi ya hizi taa pia zinapokuwa zimewashwa barabarani, ni muhimu sana dereva akawa amejua kwamba anapowasha hizi taa azitumie kwa mujibu wa sheria jinsi ilivyoelekezwa. Maeneo yote yenye makazi ya watu ambayo taa zinawaka, anapaswa kutumia taa zenye mwanga ili kuweza kupita eneo hilo bila kuwabugudhi watumiaji wengine wa barabara. Lakini jambo la pili na la tatu, tunapomalizia, dereva anapopishana na gari jingine pia anapaswa kuzima ule mwanga mkali na kupunguza, awashe mwanga wa kawaida. Na tatu na mwisho, dereva anapotaka kuovertake ama kupita gari jingine ili kumfanya dereva mwenzie aendelee kuona vizuri, basi ni vizuri akapunguza mwanga wa taa za gari yake ama chombo chake cha moto na kuwasha mwanga ule dogo ili aweze kupita vizuri na mwenzake naye aweze kuwa na uono mzuri. Washauri tu kwamba watumiaji wa barabara, madereva, tafadhali tuzingatie sana matumizi ya hizi taa tunapokuwa barabarani, iwe nyakati za mvua, kwenye ukungu, iwe tunapita kwenye barabara ambazo zina mahandaki, lakini pia na nyakati za usiku. Kwa hiyo hata zile taa za nyuma tuzingatie ziwe zinawaka. Kwa pikipiki ni moja, bajaji mbili, kwa gari ni mbili, na za nyuma zinakuwa na mwanga. Na mwisho kabisa, nipende tu kuwashukuru sana wasikilizaji wangu kwamba mnapokuwa mnapiga simu hapa na kutuma message zenu, tunazijali sana simu zenu za muhimu, tunashukuru, na pamoja na zenu fupi tunazipokea, na ushauri wenu pia tunaupokea, na pale inapowezekana kufanyiwa kazi utafanyiwa kazi. 0742820000. Nitarudia tena 0742820000. Hiyo namba ya ofisi ya usalama barabarani makao makuu Tanzania, traffic makao makuu Tanzania. Lakini 0686 424260. Ya tena 0686 424260. Hiyo ni namba ya kwangu ninayezungumza nawe katika asubuhi ya leo. Nipende tu kuwashukuru, lakini pia niwaambie kwamba namba hizi tafadhali zitumike kuwasiliana kwa kutoa taarifa za uvunjifu wa sheria ya usalama barabarani, na hata wale ambao wanahitaji elimu zaidi ya usalama barabarani maeneo walipo, basi tuwasiliane kwa namba hizo ili tuweze kupata utaratibu mzuri wa kuwafikia. Sasa
0: basi, ni kushukuru sana mwenyekiti wa mabalozi wa usalama barabarani mkoa wa Morogoro kwa mada ya leo. Asante kwa elimu hii nzuri.
1: Asante sana.
0: Huyu ni Steven Mason ambaye amekuwa ametubariki sana katika somo la leo, na hivyo naamini msikilizaji, na wewe utafanyia kazi ili tuweze kuepusha matatizo yale mengine ambayo si ya lazima barabarani. Mimi jina langu Habi Machirumshana, dada mkubwa ukipenda unaniita hivyo. Ninakushukuru sana kuungana pamoja nasi kuhakikisha kwamba somo hili la leo linapata manufaa.

0: Ufuatao ni muktasari wa habari kutoka AWR Tanzania, unasoma kwa Konami Negele Peter Negele. Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira mhandisi Hamari Yusuf Masauni ameanza ziara mkoani Morogoro ya kukagua hatua mbalimbali zilizochukuliwa kukabiliana na mvua za El Nino. Chuo cha uhasibu Arusha IAA kimejinyakulia tunzo ya mshindi wa kwanza katika kundi la taasisi za umma zisizo za kibiashara zinazofanya vizuri katika usimamizi na matumizi bora ya fedha. Na mvutano kati ya Marekani na Irani umeendelea kufukuta, huku pande zote mbili zikizungumzia uwezekano wa mazungumzo na wa kurejesha kuwa na mashambulizi. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Sauti

msikilizaji utaweza kusikiliza hasa makala kuhusiana na afya ya akili. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, amtana nasi kuweza kusikiliza makala hiyo ya afya ya akili, lakini ili uweze kufahamu zaidi kuhusiana na afya ya

mchungaji Nuru Kitambo. Basi moja kwa moja sasa mpendwa wa msikilizaji, ni kukaribisha tuweze kuwa sote katika makala hii kuhusiana na afya ya akili, mpendwa msikilizaji. Na afya ya akili, tunaposema afya ya akili ni nini? Na afya ya akili ndio neno ambalo lisiloeleweka zaidi. Mara nyingi watu chukua afya ya akili kama mbadala ya hali za afya ya akili kama vile unyogofu, wasiwasi, matatizo binafsi, skovenia na zaidi. Inahusu mambo ya kisaikolojia, kihisia na ustawi wa kijamii wa mtu. Inaathiri jinsi tunavyohisi, kufikiri na kuishi kila siku. Tuangalie pia dalili za afya ya akili. Afya ya akili huleta madhara mtu anapoamua kuzingatia tatizo hilo mara kwa mara, badala ya kile kilicho kizuri na kinachoendelea vizuri. Wengi wanaweza kujua dalili za magonjwa ya kimwili kama vile mshtuko wa moyo au kiharusi, lakini hawajui afya mbaya ya akili. Na sasa, mpendwa msikilizaji, tuweze kuangalia baadhi ya ishara na dalili ni pamoja na hizi hapa zifuatazo za afya ya akili. Kuhisi huzuni au huzuni kila wakati. Kupunguza uwezo wa kuzingatia. Kujiondoa kutoka kwa miunganisho ya kijamii na shughuli za kila siku za maisha. Mabadiliko makubwa katika tabia ya kula na kulala. Mawazo ya kujiua na hisia za upweke. Kufikiri au kupita kiasi na hisia za hatia. Mabadiliko ya hali. Kujitenga na ukweli, pareno au ndoto, hata udanganyifu. Kutokuwa na uwezo wa kukabiliana na shida za kila siku za maisha. Shida kuhusiana na kuelewa hali za watu. Matumizi mabaya ya dawa. Mabadiliko ya ngono. Hasira nyingi. Uadui au vurugu. Mabadiliko makubwa katika kula na kulala. Na kwa nini afya ya akili ni muhimu? Afya ya kihisia na kiakili ni muhimu kwa kuwa inaathiri mawazo, tabia na hisia. Kuwa na afya njema kihisia na kiakili kunaweza kukuza tija na ufanisi katika shughuli za kila siku za maisha. Pia ina jukumu muhimu kudumisha miunganisho ya kijamii, uhusiano, na inaruhusu mtu kuzoea mabadiliko katika maisha na kukabiliana na shida. Jinsi ya kuboresha afya ya akili. Watu ambao ni wenye uwezo wa kihisia na kiakili hutumia mbinu za kuzingatia ili kukabiliana na hali ngumu za kudumisha mtazamo mzuri. Mambo madogo au hatua zinaweza kusaidia katika kuweza kuimarisha afya ya akili. Na hapa kuna njia chache za kukabiliana na tatizo mahususi la afya ya akili. Kushughulikia hisia kali vizuri na zaidi, au kujisikia chanya na mwenye nguvu zaidi. Na unaweza kufanya mambo haya yafuatayo, mpendwa msikilizaji. Fanya uhusiano wa kijamii kuwa kipaumbele, usijitenge wewe mwenyewe. Na lenga kwa dakika 30 za shughuli kila siku. Kula chakula cha ubongo chenye uwiano na afya. Fanya wakati wa burudani kuwa kipaumbele. Na kumbuka kushukuru. Lala kwa saa 7 hadi 9 za usingizi bora kila siku. Tenga muda kutafakari, kutathmini upya na kuthamini kila jambo unalopitia kwa kiasi. Kutafuta kusudi ambalo hutoa kusudio muhimu. Kuna wakati wa kufikia msaada. Afya akili inaweza kuathiri watu tofauti kwa njia tofauti. Ikiwa juhudi zote za mara kwa mara za kuboresha afya akili na hisia bado hazikusaidii, ufanye kazi ipasavyo nyumbani, kazini au katika mahusiano yako, unaweza kuwa wakati wa kutafuta usaidizi wa kitaalamu. Na mtu anapoanza kuona mabadiliko katika furaha na mahusiano kwa ujumla daima, kuna njia chanya za kupata chakula kinachohitajika. Na kuna baadhi ya njia ambazo unaweza ukazipata kwa ajili ya kuweza kupata usaidizi katika masuala ya afya ya akili.
njia mojawapo ni kuunganishwa na marafiki na familia. Fikia watu maishani ambao wanaweza kusaidia kutoa msaada ili kuweza kupunguza ule mhemko ambao upo nao. Jambo la pili, kujifunza juu ya afya ya akili. Kuna vyanzo vingi ambavyo unaweza kugeukia kwa ajili ya kujifunza zaidi kuhusu afya ya kihisia na afya ya akili. Kutafuta msaada wa kitaalamu. Tazama mwanasaikolojia au mtaalamu wa magonjwa ya akili na upate usaidizi wa kibinafsi unaotoka kwao kuhusiana na masuala hayo ya afya ya akili. Lakini pia afya ya akili inaweza kuathiriwa na mambo kadhaa mbalimbali, ikiwa pamoja na matukio ya maisha au hata maumbile yako. Hatimaye, afya ya akili ni hali ya ustawi na si kutokuwepo au kuwepo kwa hali ya afya ya akili. Na mpendwa msikilizaji, hiyo ilikuwa ni dondoo katika siku ya leo kuhusiana na afya ya akili. Lakini hivi punde utaweza kuungana na mtaalamu akieleza zaidi kuhusiana na afya hii ya akili. Mimi ni Fanuel Tanda, endelea kuwa nasi tena katika kipindi hiki cha afya ya akili kutoka hapa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu.

Na mpendo wa msikilizaji, baada ya kumsikiliza huyo ni Nuru Kitambo, sasa turejee katika kipindi cha wiki cha afya akili. Je, unajua mpendo wa msikilizaji, changamoto za maisha pamoja na uraibu vinaweza vikasababisha ukapata afya hiyo ya akili? Nilikuwa nimeelezea dondo chache, sasa basi tuweze kuungana na wataalamu wetu wakieleza hasa kuhusiana na changamoto za maisha na uraibu katika sehemu ya kwanza, namna gani unaweza ukaleta hiyo afya ya akili. Karibu uweze kuwasikiliza wataalamu wetu kutoka katika chuo kikuu cha Jordan, chuo kikuu kishiriki cha Jordan kutoka hapa mkoani Morogoro.

0: Mpenzi msikilizaji wa AWR FM, karibu sana kwenye kipindi chetu cha leo, ambapo utakuwa nami Stella Mosha naye mwenzangu
1: Minigenja Chengula.
0: Sisi ni wana saikolojia na wanasihi kutoka chuo kikuu kishiriki cha Jordan. Msikilizaji wetu mpendwa, tunayo furaha kubwa kuungana nanyi leo kupitia kipindi hichi muhimu, ambapo tutazungumzia namna ambavyo changamoto za kimaisha zinaweza kusababisha uraibu. Na leo tutachambua kiundani kuhusu namna hali za maisha zinavyopelekea mtu mpaka anaingia

0: Mpenzi msikilizaji, kabla hatujaingia ndani kwenye mada yetu, hebu tuone kwanza maana ya uraibu. Uraibu kwa lugha rahisi ni namna ambavyo mtu anategemea kitu fulani, iwe ni tabia au kitu chenyewe, ili kujisikia vizuri, kuondoa mawazo au kuepuka hali fulani ambayo ni ngumu maishani. Hali hii inaweza kuwa na nguvu sana kiasi kwamba mtu anashindwa hata kuikwepa anapojaribu, na mara nyingi huishia kudhibiti maisha yake. Kwa mujibu wa taalamu wa kisaikolojia, mpenzi msikilizaji, uraibu huanza polepole, kisha hukua, na mara nyingi bila mtu mwenyewe kugundua. Unaweza kuanza kutumia kitu mara moja au mara mbili, au kwa kupunguza msongo wa mawazo, au kwa kujisikia vizuri baada ya changamoto fulani. Hata hivyo, baada ya muda, mwili na akili huanza kuitegemea kitu hicho kwa kiasi kikubwa, na mtu hujikuta akihitaji kukitumia zaidi. Mpenzi msikilizaji, kwa mfano, ulikuwa unaumwa kichwa, kila siku unaumwa kichwa, ukawa unameza panado. Huu ni mfano ambao ni uko nje na uraibu, ya ni mfano mzuri, ambapo ukawa kila ukiumwa kichwa unameza panado. Kuna wakati utakuwa haumwi kichwa, ila tu kwa sababu umeshazoea muda fulani kichwa kinauma, lazima nimeze panado, inakupelekea unakuwa unaishi kwa kutegemea ile panado ili kujisikia vizuri na kupunguza maumivu. Aidha, uraibu umegawanyika katika makundi mawili, yani uraibu wa kitabia na uraibu wa vitu vyenye vilevi. Na mkaribisha mwenzangu aendelee.
1: Nitaendelea. Kama mwenzangu alivyosema kwamba kuna aina mbili za uraibu, yani uraibu wa kitu au kilevi pamoja na uraibu wa kitabia. Pia mara nyingi mtu anakuwa ni mraibu wa kitu fulani, aidha kutokana na vitu ambavyo amevipitia au hali fulani ambao anafanyaje anajisikia yeye kama yeye. Kwa hiyo akitumia kitu fulani, kama ni kilevi au ni dawa za kulevya, au akifanya kitu fulani, inampelekea hali ya kujisikia sawa kwa kiasi. Na mwenzangu anavyoelezea, alisema kwamba inakuwa ni ngumu mtu kuweza kuidhibiti ile hali ambayo anakuwa anajisikia. Labda kwa mfano, mtu ashazoea huwa anakunywa pombe, kitu ambacho kimempelekea mpaka hawezi kufanya kitu kingine asipoweza kunywa pombe. Na kwa muda huo anakuwa anapata ugumu kuweza kuzuia ile hali au ile hamu alionayo kutokana na ule uhitaji wa pombe ambao yuko nayo. Basi kwa kuendelea, nasema kwamba uraibu wa vitu vyenye vilevi au substance addiction ni uraibu ambao unatokana na utegemezi wa mwili au akili kwa kilevi fulani, na zinabadilisha hali ya akili au mwili. Na baadhi ya aina kuu za uraibu wa aina hiyo ni pamoja na dawa za kulevya kama vile bangi, heroin pamoja na cocaine. Lakini pia uraibu wa pombe au uraibu wa tumbaku kama sigara, na uraibu wa dawa za maumivu, mfano tramadol na dawa zingine kama hizo, ambazo tunazitumia kwenye matibabu, lakini mwisho wa siku zinamtengenezea mtu utegemezi. Kama alivyoelezea Dastela, amesema kwamba utakuta mtu alikuwa anaumwa kichwa, kila anapoumwa kichwa anameza ile pale panado. Kwao inafikia muda hata kichwa akimuumi, lakini aishajitengenezea ule utegemezi kwenye ile pale dawa, basi anaendelea kutumia hiyo dawa basi ili kuweza kutuliza ile hamu ya yeye kujisikia kutumia hizo hapo panado. Na pia kuna uraibu wa tabia au behavior addiction, ambao ni aina ya uraibu inayohusisha utegemezi wa kihisia na kisaikolojia kwenye tabia fulani, ambazo zinasababisha hisia za raha au faraja kwa muda mfupi, na tabia hizo zina madhara ya muda mrefu kwa mtu husika. Na baadhi ya aina hizo ni uraibu wa kamali, kuna uraibu wa kutumia mitandao ya kijamii, uraibu wa kula kupita kiasi, uraibu wa ngono na uraibu wa kufanya mazoezi au kazi kupita kiasi. Basi baada ya utangulizi huo ambapo tumeangalia maana ya uraibu pamoja na aina ya uraibu, na kwa kila aina ya uraibu tumejitahidi kuangalia mifano ya uraibu huo. Basi tuende moja kwa moja kwenye dalili za mtu ambaye tayari amekwisha kuathiriwa na uraibu wa aina zote mbili. Kwamba tutawezaje kujua kwamba huyu mtu ana uraibu wa pombe au ni dawa za kulevya au ni dawa za kutuliza maumivu au ana uraibu wa kwenye tabia fulani. Basi msikilizaji wetu, twende pamoja kwenye kuangalia dalili hizo. Ambapo dalili ya kwanza ni kushindwa kuacha au kupunguza matumizi au tabia hata mtu anapojaribu kutokana na hali ya raha au faraja inayojitengeneza au inayotengeneza utegemezi kwenye hayo matumizi au tabia. Kwamba tumesema awali mtu ambaye ana changamoto hii ya uraibu, ni inakuwa ni vigumu yeye kama yeye kuweza kuidhibiti ile hali au hamu ya kutumia kitu fulani au hamu ya kufanya tabia fulani, kutokana na kwamba ameshajitengenezea utegemezi kwenye hiyo tabia au hicho kitu. Ndio maana utakuta mtu ni mraibu wa dawa za kulevya, licha ya yale madhara ambayo anayapata, bado hawezi kutulia ikiwa hajapata kutumia kabisa hizo dawa. Kama ni ngumu kuweza kupata hiyo dawa, anaweza akafanya kitu chochote hata kumdhuru mtu mwingine ili tu aweze kupata dawa husika ambayo anahitaji kwa muda huo. Na kitu kingine ni kutumia muda mwingi kufanya au kufikiria kuhusu tabia hiyo. Mfano, mtu ana uraibu wa mitandao ya kijamii, muda mwingi anakuwa amejikita zaidi kwenye matumizi ya mitandao ya kijamii kuliko hata kufanya shughuli zingine za kimaendeleo, na hata kutumia muda mwingi kuweza kufikiria kile kitu tu ambacho ana uraibu nacho. Kama ni mitandao ya kijamii, basi muda wote anakuwa ametawala na fikra ambazo zinahusiana na mitandao ya kijamii. Na hivyo basi, kwa namna moja ama nyingine, utaweza kumgundua kwamba mtu huyo ana uraibu wa kitu fulani au tabia fulani. Kitu kingine ni kuathirika kwa kazi, mahusiano au maisha ya kila siku kutokana na matumizi au tabia iliyoleta uraibu. Kwamba mfano sasa, msikilizaji, mtu ana uraibu wa dawa za kulevya. Mtu wa namna hii hawezi kuwa na mawasiliano mazuri au mahusiano mazuri na watu wengine kutokana tu na hiyo tabia ambayo yuko nayo au huo uraibu aliyokuwa nao. Ndio maana unaweza ukaona kwamba watu wengi ambao wapo kwenye uraibu wanapata migogoro mingi na ndugu zao, jamaa zao au hata marafiki zao kutokana na hiyo hapo tabia alionayo au uraibu alionao. Lakini pia kuna muda mwingine, kwa sababu tumesema kwamba uraibu huwa unaathiri mfumo wa akili, pia unaweza ukamsababisha mtu akafanya kitu tofauti na vile ambavyo angeweza kufanya akiwa hajatumia hicho kilevi. Anaweza akaanzisha migogoro na watu wengine, kitu ambacho kwa namna moja ama nyingine kinaharibu mahusiano ya moja kwa moja na watu ambao wanamzunguka. Na kitu kingine au dalili nyingine ni hisia za huzuni, aibu au hatia baada ya kutumia vitu hivyo au tabia hiyo, na baadaye bado anaendelea nayo. Kwamba mtu anakuwa anajihisi aibu au mwenye hatia, lakini pia mwenye huzuni kutokana na tabia ambayo anaifanya au vitu ambavyo anavitumia. Mfano, mtu amekuwa ni mraibu wa ngono. Sasa kutokana na hiyo hapo tabia, na muda mwingi huwa anafikiria masuala ya ngono, sasa ili aweze kutulia, basi anaamua kwenda kufanya ngono. Na baada ya hapo, hicho kitu kinampelekea hali ya kuweza kujisikia kama mwenye hatia au mtu mwenye aibu, kwamba ni kwa nini nimefanya hicho kitu. Sasa ili kuweza kutulia, basi ule mduara wa mawazo unarudi tena mpaka unamsababisha tena aweze kufanya hicho kitendo. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, pia na hii ni dalili ya mtu ambaye yupo na uraibu wa tabia au uraibu wa vitu kama vile vilevi. Baada ya hapo nipende kumkaribisha tena Stella aweze kuendelea na kipengele kingine.
0: Mpenzi msikilizaji, inapaswa kujulikana kwamba changamoto hizo alizozitaja mwenzangu ni Genja ndizo dalili za mtu ambaye ana uraibu. Inaweza ikawa ni uraibu wa kitabia au inaweza ikawa ni uraibu wa vitu. Mpenzi msikilizaji, twende tukaone sasa changamoto za kimaisha zinavyopelekea mtu aingie kwenye uraibu. Mpenzi msikilizaji, inapaswa kujulikana kwamba tafsiri ya changamoto za kimaisha ni pana na ni pana kwa urefu sana, na imetofautiana kwa kila mtu kulingana na uhitaji wa mhusika. Lakini kwa ujumla zile changamoto zinakuwepo kwenye maisha ya kila siku na humzuia mtu kufikia lengo fulani aliyojiwekea. Fahamu kwamba changamoto za kimaisha zina nafasi kubwa katika kuchochea kuingia katika uraibu. Watu wengi hujikuta wakitumbukia kwenye uraibu kama njia ya muda mfupi ya kukabiliana na hali ngumu za kimaisha. Lakini pia njia hii huhusisha kuongeza matatizo na sio kuyatuliza au sio kuyamaliza. Hebu tuchanganyue sasa namna ambavyo changamoto za kimaisha zinavyopelekea mtu aingie kwenye uraibu. Changamoto ya kwanza ni changamoto za kiuchumi. Hii ni changamoto inayohusiana na matatizo ya kifedha, ukosefu wa ajira au umaskini. Twende tukaone sasa ni namna gani changamoto kama hizi zinavyompelekea mtu ajikute ameingia kwenye uraibu. Watu waliopoteza kazi au watu wenye kipato duni mara nyingi hukumbwa na msongo wa mawazo au hali ya kukata tamaa. Ili kukwepa hisia hizi, wengine huanza kutumia pombe, sigara au madawa ya kulevya kwa madai ya kwamba mtu anapunguza mawazo. Na mpenzi msikilizaji, mara nyingi watu wenye uraibu ni watu wenye kipato duni cha maisha. Ukosefu wa pesa pia unaweza kumpelekea mtu kufanya au watu kujiingiza kwenye masuala ya kamari au kubeti ikiwa ni kama njia ya kutafuta hela au ikiwa ni kama suluhisho la yeye kutafuta fedha. Hatimaye unajikuta labda ameanza na 1000 leo, kesho yake anasema ngoja niongeze niweke 2000, labda hela itaongezeka kesho kutwa, mpaka unakuta mtu kile kipato anachokipata kwa siku japokuwa ni kidogo kinaishia chote kwenye kamari. Pia mtu anayepata hasara kwenye biashara zake inaweza ikampelekea yeye kujiingiza kwenye matumizi ya vitu kama vile pombe kwa njia ya kushughulikia huzuni na aibu. Hizi msikilizaji, ni vigumu sana aibu. Hizi msikilizaji, ni vigumu sana kwa mtu ambaye alikuwa anapata faida.

Mpendwa msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza kipindi cha afya ya akili, na mwanzoni kabisa umeweza kupata kuhusiana na dondoo kadhaa kuhusiana na kwamba nini maana ya afya ya akili, na baadaye umeweza kuwasikiliza wataalam wakieleza pia changamoto za maisha na uraibu, ni kwa jinsi gani pia unaweza ukaathiriwa afya yako ya akili. Mimi ni Fano Itanda, ninakukaribisha tena tuweze kuungana katika kipindi kijacho, na hivi punde utaweza kusikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili, redio ya Adventista.

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Pia panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio.

0: sasa baada ya kuona hayo yote, hem tuende tukaone malengo. Kuna malengo gani unapotaka unapotamani kwenda kwenye ndoa?
1: Ndio.
0: Yaani una lengo gani? Labda mtu anaweza kaka Joseph. Yeah. Mtu anaweza kukuuliza, "Eti, wewe una lengo gani la kutaka kuingia kwenye ndoa? Lengo lako ni nini?"
1: Na unakuta mtu hana jibu anakuambia, "Mbona mimi mwenyewe sijui. Nataka tu niingie kwenye ndoa."
0: Sasa lazima hapo uwe na wasiwasi na huyo mtu. Jamani mpendwa msikilizaji, sasa ni vizuri tukaenda kukaa na kusikilizana ili tuweze kujua kuna umuhimu gani wa kufahamu malengo, au kuna malengo gani ambayo yanatakiwa yawepo kabla ya kuingia kwenye ndoa.
1: Ndio, na malengo haya ni tofauti tofauti kulingana na mtu, kama tulivyosema mwanzo, kwa sababu unakuta mtu mwingine hafahamu. Kwa hiyo kila mtu anapoingia kwenye ndoa anakuwa na malengo yake, lakini kwa sababu malengo ni mengi na tunatofautiana pia kwenye upendeleo, kwamba mtu anapendelea kitu gani. Hivyo sasa tutaenda kuona baadhi ya malengo hayo ambayo yanaweza kaya na mgusa mmoja mmoja katika namna yake tofauti tofauti. Na kwa kuanza, labda tunaweza tukaona kwamba moja kati ya malengo ambayo yanaweza kumfanya mtu aweze kuingia kwenye ndoa ni kumjengea uhusiano wa kudumu na mtu ambaye anampenda na atashiriki maisha yake. Unaona, sasa hapa mtu anaingia kwenye ndoa kwa sababu ya mtu ambaye pia anampenda, na naamini kabisa kwamba mtu huyu atashiriki maisha yangu yote ikiwa pamoja naye. Kwa hiyo hilo linakuwa ni lengo, kwamba kwa sababu yeye ameshapata mtu ambaye anampenda, ataishi naye, atadumu naye kwa muda mrefu, na manake anataka kuishi katika maisha yenye furaha pia. Ndio.
0: Lakini pia kwa kuongezea, na lengo lingine mtu anaweza akawa na lengo la kujenga familia na kuwa na nini? Kuwa na watoto. Ndio. Na tunasema sio wote ambao muda mwingine wanakuwa na jali wa kuwa na watoto, lakini watoto wanapatikana kwa njia tofauti tofauti. Una uwezo wa kwenda na kuasili watoto wengine ukawalea kama watoto wako. Kwa hiyo hayo yote ndio hayo malengo ambayo watu wanakuwa nayo katika nini? Katika kuingia kwenye ndoa.
1: Ndio, lakini pia hapo kwa kujenga familia na kuwa na watoto. Kwa sababu tayari mmeshajadili kule kwamba mtapata vipi watoto. Sasa ukija kwenye kujenga familia, maana yake wewe baba, mama na watoto, na mnawaleaje, familia yenu inaendeleaje? Ndio, katika ushirikiano wenu.

mkazi wa Gilgal Mission School zilizopo mji mwema Njombe mjini. Unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Gilgal Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri

kidato cha nne ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa yani Kiingereza na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu 4. Giggle Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la 7 kidato cha kwanza na wanaohamia fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupitia

Kidato cha nne ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa yani Kiingereza na ada zetu ni nafuu. Zinalipwa kwa awamu 4. Giggle Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la 7. Kidato cha kwanza na wanaohamia fasi sipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza

Ziwa Giga Mission School zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Giga Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri.

Oktoba mwaka 2025, shule imeshika nafasi ya kwanza katika halmashauri ya mji wa Njombe na ya tatu kimkoa. Matokeo ya kidato cha 4, ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa yani Kiingereza na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu 4. Giggle Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la 7, kidato cha kwanza na wanaohamia. Fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza

Na mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, tayari imesha timu saa 5 na dakika 14, imesalia dakika moja kufika saa 5 na robo. Itakapo timu saa 5 na robo, utaweza kubarikiwa na kipindi cha neno la leo. Barikiwa sana.

Naam, ni siku nyingine pekee sana, siku ambayo tunatamani kusikia Bwana kinena nasi. Nakualika sana rafiki yangu, nakualika sana mpenzi msikilizaji, utuweze kujifunza siku ya leo tena neno la uzima. Hivyo, fungua moyo wako kusikia neno hila pekee sana siku ya leo, ambalo tutaenda kumuangalia Kristo akinena nasi kwa njia Biblia, lakini kwa kinywa cha mtumishi wako Amos Sunzu. Naam, fuatilia kwa karibu sana. Mimi kwa majina naitwa Amos Sunzu, na kukaribisha tena na tena, na kuomba kama una swali, una ushauri, lakini zaidi ya yote unatamani kuyatoa maisha yako kwa Yesu, una changamoto unatamani tuombe pamoja, na kukaribisha kwa mikono miwili, na Bwana yuko tayari kukusikizisha sauti kutoka katika kinywa cha mtumishi wako. Hivyo unaweza kutumia namba ifuatayo ili tuweze kuwasiliana kwa karibu zaidi. Namba yenyewe ni hii ifuatayo: 0766606280, 0766606280, au namba ya studio kama ifuatavyo: 0745323525. Nitarudia: 0745323525. Kuna wale ambao wanatamani kuchangia kituo hiki kwa zaka na sadaka zao ambazo Bwana amewabariki. Naam, ukibarikiwa basi bariki kazi ya Mungu. Kwa namba ifuatayo unaweza kutumia namba hii kwa ajili ya kusupport kituo hiki ili kiweze kusonga mbele katika utume, kwa namba hii 602519 7, ambayo hii utapata litakuja jina linaloitwa Tanzania Adventist Media Channel. Tanzania Adventist Media Channel jina litakuja hilo, na utakumechangia kituo hiki kwa ubora na kwa uzuri wote, ili matangazo yaendelee kufikia watu wengi zaidi, ili waweze kupata habari njema za wokovu. Namba ya mix by yes, naomba nirudie. Kuna ambaye naona bado anasita kwa namna moja ama nyingine, unaweza kutumia namba hii hapa, mix by yes, lipa namba ya 602519 7. Jina ni Tanzania Adventist Media Channel. Bwana akubariki sana kwa namna ambavyo utatoa sadaka yako kwa ajili ya kusapoti kazi ya Mungu. Hivyo somo la leo linasema weka wazi sehemu ya pili, na tutaendelea kujikita kwenye kitabu cha Ufunuo 21, ambalo fungu letu kuu ambalo tumelisoma hapa linasema ya kwamba naye atafuta kila chozi. Hiki ni kitabu cha Ufunuo 21, kitabu cha Ufunuo 21 ambalo ndilo fungu letu kuu tumetembea nalo kwa namna moja ama nyingine, ambayo ni Ufunuo 21 aya 4 inasema naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hatakuwapo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Kwa hiyo kitabu cha Ufunuo kama tulivyokwisha kuona ya kwamba kimeandikwa kwa kanisa la Asia, ambayo ilikuwa na Asia, lakini msingi wake mkubwa ni kuweka wazi. Na hivi natamani sehemu ya pili tuingie ndani kidogo kuangalia kwa kina namna ambavyo kitabu hiki cha Ufunuo kinajifunua. Tutajikita katika sura ile ya kwanza, ufunuo wa Yesu Kristo, ndio habari kuu ya kitabu cha Ufunuo. Na ufunuo inatokana na neno la Kiyunani apokaliptis, ambalo lenye kumaanisha kuondoa pazia au kufunua au kuweka wazi. Na maneno muhimu wote wa maneno unamhusu Yesu Kristo. Inaweza kumaanisha kuwa ni ufunuo kumhusu Yesu, au Yesu ndiye anayejifunua. Yesu anajifunua, Yesu anafunuliwa na maandiko matakatifu. Ufunuo wa Yesu Kristo. Naam, kama tulivyokwisha kuona, ondoa pazia, funua, weka wazi, ndio maana ya hiki kitabu cha Ufunuo. Sehemu ya pili, weka wazi. Hiki ni kipindi cha pekee sana cha neno la leo. Bwana akubariki sana unapodhamiria kufuatilia. Tuombe. Mfalme amani, Baba wa milele, asante kwa kuwa na mtumishi wako. Asante
kwa kumpatia sikio bora la kusikia habari njema za wokovu. Bwana, mtazame baba yule, tazama mama yule, tazama kijana, tazama mtoto yule. Inawezekana amekata tamaa, lakini kwa siku ya leo Bwana kafunue nuru yako tena ndani ya mioyo yetu. Gusa mioyo yetu nasi tukakuone ukinena nasi, ni katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Kitabu cha Ufunuo moja aya Ufunuo moja aya ya tatu. Biblia takatifu inasema moja aya ya tatu. Biblia inasema, heli asomae na wawa ya sikia maneno unabihu huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati ukaribu. Heli asomae. Kwa kitabu kinatuonyesha tu heli na kututambulisha tu ya kwamba heli asomae. Kitabu cha Ufunuo ni muhtasari kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya kanisa, na kinatoa heli na hapa kinatoa salamu za Utatu Mtakatifu, ambapo ni Ufunuo moja aya 4 na aya 4 na 6. Aya 4 na 6 ambapo hapa tunaenda kuona salamu za Utatu Mtakatifu, yani Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, wakiwa kitu kimoja, wakishikamana katika umoja. Inasema, Yohana, kwa yale makanisa saba yaliyoko Asia, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyeko na aliyekuwako na atakaye kuja, tena zitokazo, aya 5, tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliyemwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa na mkuu wa falme wa dunia hii, yeye atupendaye na kutuonyesha dhambi zetu katika damu yake. Dhima kuu ya kitabu cha Ufunuo moja mstari wa 7 na 8 ni uhakika. Uhakika centralint, ambalo hili ni uharaka. Uharaka wa ujio wa Yesu mara ya pili. Ujio halisi, literally coming, ujio binafsi, personal coming. Hii ndio dhima kuu ya kitabu cha Ufunuo. Mnyororo wa mawasiliano wa kitabu cha Ufunuo ni Mungu Baba, Yesu na maraika, na Yohana na makanisa saba. Yani huu ni mnyororo wa mawasiliano wa kitabu cha Ufunuo ili habari iweze kutufikia. Mnyororo huu unaanza kutoka kwa Mungu Baba mwenyewe, na Baba anamfunulia Yesu Kristo, na Yesu Kristo anamtuma malaika, na malaika anafika kwa Yohana. Yohana anafikia makanisa yale saba. Sikiliza vizuri hapa, tunapokuwa tukisonga mbele katika kufunua ukweli huu au kuweka wazi makanisa saba, kitabu cha Ufunuo moja aya 20, Biblia inasema, inasema siri ya zile nyota saba ulizoziona katika mkono wa kuume na vile vinara saba vya dhahabu. Zile nyota saba ni malaika wa yale makanisa saba, na vile vinara saba ni makanisa saba. Ukiangalia vizuri sana hapa, vinara saba ambayo ni makanisa saba, lakini nyota saba ambayo ni malaika saba, na malaika ambayo inamaanisha hapa ni mjumbe au viongozi, naam, watendao kazi pamoja na Kristo, hawa wanaitwa malaika. Vipengele sita sawia vya ujumbe kwa makanisa saba. Ambayo hii inaenda kwa makanisa ya saba, na ikihusisha utambulisho wa Kristo. Lakini baada ya hapo, kipengele cha tatu, sifa njema kutoka kwa Yesu kwa makanisa, naam, ushauri kwa makanisa, wito kwa kumsikiliza Roho, lakini ahadi kwa mshindi. Hizi ni hatua saba ambazo zinajidhihirisha ya kwamba Mungu anatenda kazi, lakini anapotenda kazi, anatenda kazi kwa vipengele hivi sita sawia vya ujumbe kwa makanisa saba, ambapo ni anwani, ambapo hii anwani tutakuja kuangalia chini hapo kwenye somo hili, kwamba anwani utambulisho wa kanisa, lakini sifa njema. Na tunapotaja anwani, manake address, eneo lilipo hilo kanisa Asia, na utambulisho wa Kristo, anajitambulisha mwenyewe Kristo. Sifa njema kutoka kwa Kristo ni ya tatu, lakini ya nne ushauri kwa kanisa, lakini ya tano wito wa kumsikiliza Roho anavyonena nasi, ahadi kwa mshindi. Tunataja neno kanisa linamaanisha nini zaidi? Neno kanisa
neno kanisa. Kanisa ni jumuiya ya waaminio ambao wameitwa kwa ajili ya kutangaza habari njema. Kanisa, jumuiya ya waaminio, kanisa, mimi na wewe, kanisa kama jengo, kanisa kama mtu, lakini kanisa ni mtu ambaye ameamua kumkiri Kristo na kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Hebu tumsikilize mwandishi mmoja makini sana, Ellen G. White, anavyoelezea juu ya kanisa au juu ya haya makanisa saba. Majina ya makanisa saba yanawakilisha makanisa katika vipindi mbalimbali vya historia ya Kikristo. Hapa naomba tuende vizuri sana hapa, kwamba majina ya makanisa saba yanawakilisha makanisa katika vipindi mbalimbali vya historia ya Kikristo. Naam, hili haimaanishi ya kwamba ni makanisa ambayo ni ya kiulimwengu ambayo yanajulikana kwamba kuna mfano Anglican, Pentecostal, Sabato. Hapana, hii inajumuisha kanisa la kiulimwengu kuanzia Adam, makanisa ya kiulimwengu katika vipindi mbalimbali vya historia ya kanisa kiulimwengu, kanisa likianza kwa Adam agano la kale mpaka kuja Yesu anapokuja, na baada hapo mpaka ulimwengu unaoendelea sasa. Kanisa lipi ambalo tunaweza kujua kwamba hili ni kanisa? Na hapa ndipo tunaenda kuangalia namna kitabu cha Ufunuo kinavyofunua kanisa la kweli, na namna ambavyo kanisa hilo ambalo linatambulishwa kuanzia Adam mpaka kuja kwa Yesu mara ya pili. Na namba saba hii inawakilisha ukamilifu. Ellen G. White anaelezea na kusema kwamba majina ya makanisa saba yanawakilisha makanisa katika vipindi mbalimbali vya historia ya kanisa, na namba saba inawakilisha ukamilifu na ni alama wakilishi ya ukweli kuwa ujumbe wake unajipanua hadi mwisho wa wakati. Wakati alama zinatumika, zinadhihirisha hali ya kanisa katika vipindi mbalimbali ndani ya historia ya ulimwengu. Apostle, ukurasa wa 585, ambapo hapa hiki kitabu kinaeleza kwa kina. Lakini Maxwell, ambaye huyu aliandika kwenye kitabu cha God Cares, ambayo hiki ni kitabu Mungu anayejali, page ya 120, Maxwell anasema kwamba makanisa saba ya Ufunuo, huyu ni Maxwell, ni mwanahistoria wa karne ya kwanza kabisa, na huyu anathibitika kabisa kwa watu ambao ni mashuhuda ambao wanachunguza sana historia, lazima wamguse sana huyu Maxwell. Ni mwandishi mmoja mashuhuri sana, God is Care, anaandika kitabu chake ukurasa ule wa 120, anasema makanisa saba ya Ufunuo yaliashiria vipindi saba katika historia ijayo ya kanisa. Uelewa huu wa hizi barua kama zenye unabii wa utabiri ni nyongeza katika utumikaji wake kama jumbe za kiroho zilizoelekezwa kwa makanisa ya karne ya kwanza yaliyozipokea na kwa makanisa mengine yote ya waaminio yatakayotokea nyakati zote za ulimwengu. Labda tuingie hapa kidogo kuangalia vizuri hapa. Mtazamo wa kihistoria wa makanisa saba hayo ni kama ifuatavyo. Kuna kanisa ambalo moja, hili ni kanisa la Efeso, ambalo hili lilitokea mwaka wa 31 hadi mwaka wa 100, ambalo hili lilikuwa kanisa la mitume. Lakini baada ya hapo linatokea kanisa moja ambalo pia nalo lishamili, liko katika maeneo ya katika mji wa Asia, ambalo hili ni Similina, ambalo hili linathibitika mwaka wa 100 hadi mwaka wa 113, ambalo hili ni kanisa lililopitia mateso makali sana ya Rumi. Na Pergamo ni kanisa ambalo lilitokea mwaka wa 313 hadi mwaka wa 538, ambalo hili ni la maridhiano, naam, usawa, naam, kukubaliana kwa mambo kadhaa. Pergamo, hapa ndipo ambapo watu kusoma maandiko, maridhiano, makubaliano yalitolewa. Lakini kuna kanisa la nne ambalo ni Thiatira, ambalo hili 538 hadi mwaka 1565, zama za kati za giza, ambapo kanisa iliingia katika giza. Hakuna kusoma neno wala neno halikutajwa mahala hapo. Lakini kanisa la tano ni Salda, ambalo hili liko katika mji pia katika eneo la Asia ndogo, ambalo ni lilitokea mwaka 565 hadi mwaka 1740, ambapo hapa ndipo kunatokea wana matengenezo ambao waliona ya kwamba kuishi katika giza haimfai mtu wa Mungu.
haimfai mtu wa Mungu. Wakaamua kuanza kutengeneza upya, wakaamua kuanza kutengeneza upya tena njia zao. Sikiliza vizuri, fuatilia hapa kwa karibu sana. Inasema ya kwamba wakaanza kutengeneza njia zao, lakini kuna kanisa la sita linalotokea hapa ni Philadelphia, ambalo lilitokea mwaka ule wa 1750 hadi mwaka 1850 na mwaka 1844, ambalo hili ndio missionary. Hapa ndipo unakuta kina Martin Luther ambao walisimama na kupinga mafundisho ya uongo. Wakasimama wa missionari, wakaanza kutembea na kuenda kutangaza habari njema. Ukiangalia mwaka huo kuanzia mwaka 1565 hadi mwaka 1740 ndipo ambapo waliibuka wana matengenezo na kutengeneza kanisa kweli kweli. Na baada ya hapo mwaka 1844 hadi mwaka 1844 na kuendelea, ndipo kanisa la Laodikia linatokea. Laodikia yani vuguvugu, watu ambao ukiangalia kama wakweli, si wakweli lakini ni wakweli, Wakristo wa wakati wa mwisho mpaka kuja kwa Yesu, ndio litakaloendelea. Sasa hapa natamani tuweze kuangalia makanisa yalikuwa na sifa zipi za msingi. Endelea kufuatilia pamoja nami. Sifa ya kwanza, hawa walikuwa na walihusika sana na kuonya ushahidi wa makanisa saba kuwa kuwa wakilishi vipindi saba. Naomba nianzie hapa kwanza. Ushahidi wa makanisa saba kuwa wakilishi vipindi saba. Naomba nianzie hapa kwanza. Ushahidi wa makanisa saba kuwa wakilishi katika vipindi saba vya

zima. Ukiangalia vizuri hapa kwamba kanisa, makanisa ya saba, kwamba ni Wakristo, makanisa yote ulimwenguni yana viashiria vya utabiri, ya kwamba yanatabiri kwa makanisa mengine yatakayokuja kwa kipindi kitakacho kuja, kitakachotokea. Naam, Ufunuo 3 aya 10 nasema, kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, nami nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa iliyo tayari kuujilia ulimwengu wote kwa jaribu wakaao juu ya nchi. Aya 13 inasema yeye aliye na sikio na lisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba onyo kwa Smyrna kuwa mtakuwa na dhiki kuu siku 10, uwe mwaminifu atakufa, lakini makanisa yote saba halisi yalipitia mateso dhidi ya mfalme Deogratian, ambaye huyu ni mfalme wa Kirumi ambaye alifanya kazi vyema mwaka ule wa 303 kwa kulitesa kanisa hadi mwaka wa 313. Hapa kanisa lilipitia mateso kweli kweli, lakini viashiria kwamba ushahidi huu ni wa makanisa ya kihistoria ni jambo la nne ambalo linasema kwamba endapo hakuna vionjo vya utabiri au unabii kwenye ujumbe wa makanisa saba, hakukuwa pia na hitaji la kuingiza sura ya pili na ya tatu, ambayo hii inaongelea sana juu ya makanisa saba ya Asia na tabia zao mpaka mwisho wakati, mpaka kuja kuwa kwa kanisa la Laodikia ambalo ni vuguvugu. Kwa kitabu cha Ufunuo vinginevyo ingetumwa tu kama barua zingine, mfano wa Rumi, wa Korintho, Petro wa kwanza na wa pili, na waraka wa kwanza wa Yohana, lakini hii ni tofauti sana. Sasa naomba tujaribu kuingia sasa mahala ambapo tabia za makanisa ambazo zinapaswa kuwa nazo, ili tuweze kuelewa kwa kina juu ya hili juu ya huu wazi ambao kitabu cha Ufunuo kinaofunua siku ya leo. Fuatana pamoja nami hapa. Tutaenda kuangalia mihuri saba, na ambayo hii mihuri saba inadhihirisha ya kwamba kanisa la Mungu linavyotembea. Naam, kabla ya kuingia kwenye mihuri saba hapa kwenye mihuri saba, tuangalie kitu hiki cha pekee sana ambacho kiko hapa kwenye mihuri saba. Sura ya 4 na ya 5 zinazungumzia sana mihuri saba, lakini mlango ukafunguliwa mbinguni ndio sura ya 4 inavyoanza. Hebu fuatana pamoja nami tuweze kuangalia. Baada ya hayo naliona, natazama, mlango kafunguliwa mbinguni, na sauti ile ya kwanza niliyosikia kama sauti ya baragumu ikinena nami ikisema, panda hata huku nami nitakuonyesha mambo ambayo hayana budi kwako baada ya hayo. Mihuri saba hii ni viashiria vya matukio yote yatakayotokea duniani na namna ambavyo watu wataishi kwa kutokumtii Mungu. Mlango ukafunguliwa mbinguni, mlango wa hekalu unaohusisha patakatifu patakatifu sana. Ni matukio mawili pekee ambayo yanahusisha hekalu lote: uzinduzi, yani uwekaji wakfu wa hekalu, ambayo utapata kwenye kitabu cha Kutoka 40 na Wafalme wa kwanza 7 na 8, ambayo hii tunapoisoma ni kwamba uzinduzi unafanyika, kuhani anaingia patakatifu patakatifu. Lakini jambo la pili ni siku ya upatanisho, ambayo hizi zote, haya mambo mawili yote yalikuwa yanahusika katika hekalu. Matukio haya yanaendelea na Ufunuo 4 na Ufunuo 5 inayohusu uzinduzi wa hekalu la mbinguni na kusimikwa kwa Kristo katika huduma ya kikuhani na ya kifalme baada ya kifo na ufufuo wake. Yuko Mungu anayeweza kufunua mambo ya siri kwa wakati mwingine, na kwa saa nyingine tutaingia kwa undani zaidi juu ya mihuri saba kwa somo linalo litakalofuata. Ila kwa hapa natamani tuweze kuangalia kwanza haya makanisa saba na namna Bwana anavyojifunua kwa makanisa saba. Tunawezaje kujua kanisa ambalo asili yake lilianzia Edeni na mpaka kuja kwa Yesu mara ya pili, ambalo hili la Laodikia tunaona linatokea mwaka 1844? Je, ndilo kanisa lile lile ambalo lilikuwa Edeni? Je, ndilo kanisa lile lile ambalo mitume, na ndilo kanisa lile lile ambalo mitume walifanya ibada kwalo, na sifa zake ni zipi? Fuatana pamoja nami. Sifa ya kwanza kabisa ya kanisa la Mungu, ukichunguza kwa kina sana, walitii amri za Mungu, walitembea katika msingi wa amri 10 za Mungu. Kitabu cha Isaya unaweza kusoma kwa muda, kwa ukiwa umetulia kabisa, Isaya
na

Nane aya kitabu cha Isaya 8 aya 20 inasema, na waenende kwa sheria na ushuhuda, ikiwa semi sawa sawa na neno hili, bila shaka kwa hao hapana asubuhi. Jambo la kwanza, na waenende kwa sheria na ushuhuda, ikiwa semi sawa sawa na neno hili, bila shaka kwa hao hapana asubuhi. Kwa hiyo kitabu cha Ufunuo kimefunua makanisa yale saba kama ishara ya makanisa yote yatakayotokea ulimwenguni, lakini ikieleza kwa kina ya kwamba lazima, ikieleza kuanzia Adam, makanisa yote kuanzia Adam mpaka kuja kwa Yesu mara ya pili. Hasa hapa msingi wake wa kwanza inasema ya kwamba ni kuenenda katika sheria na ushuhuda. Sheria, jambo la kwanza sheria. Sheria ambapo hapa ni amri kumi za Mungu, amri ambazo ziliandikwa kwa chanda cha mkono wa Mungu mwenyewe akimpatia Musa katika mbao mbili za mawe. Kwa nini amri ziandikwa kwenye mawe? Kwamba hazitafutika, hizi ni za milele, hizi ni za Mungu mwenyewe, ni za Mungu mwenyewe. Kwa hiyo sheria. Na wenende kwa sheria na ushuhuda. Ushuhuda ni neno la Mungu. Ushuhuda ni kweli iliyo kweli ya neno la Mungu. Kweli ya Mungu, kweli ya neno la Mungu. Ikiwa hawasemi sawa sawa neno hili, bila shaka kwa hao hapana asubuhi. Hebu tuangalie kidogo kwa kina. Je, Yesu alipokuja alibadilisha sheria? Aliziondoa sheria zote? Kipindi hiki cha neno la leo kinakujia kwa kukuambia ya kwamba Yesu hakuwahi kubadilisha sheria, bali Yesu alithibitisha na kuzifanya kuwa imara, kuzifanya kuwa strong zaidi, ili zifae kwa matumizi ya mwanadamu awaye yote. Kitabu cha Mathayo 5 aya 17 inasema, msizani ya kuwa nalikuja kutangua Torati au manabii. La, sikuja kutangua bali kutimiliza. Kwa maana amini nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka hata yote yatimie. Basi niweke na kituo kabisa. Basi mtu yeyote atakayevunja amri moja katika hizi zilizo ndogo na kufundisha watu hivyo, ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni, bali mtu atakayezitenda na kuzifundisha, huyo ataitwa mkubwa kabisa katika ufalme wa mbinguni. Haleluya. Ni tumaini langu utaanza kuzifundisha ili itwe mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Ni tumaini langu hautaondoa hata nukta moja, hata yodi moja ya Torati, ili watu waokolewe twende mbinguni. Ni tumaini langu. Na kwa kuwa ni tumaini lako, toa moyo wako kwa huyu mfalme wa falme, Bwana wa mabwana, mwenye kulianzisha kanisa la Mungu na mwenye kutimiliza haja za mioyo yetu. Ndio, hizi ni sifa. Yesu anathibitisha ya kwamba mimi sikuja kutangua Torati wala manabii. Mimi nimekuja kuthibitisha. Na mtu yote atakayevunja amri moja katika hizo ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa Mungu. Amri. Kweli ni kwamba katika ulimwengu wa sasa kuna wengi ambao wanasema kwamba amri zimegongomea msalabani, lakini baada ya Yesu mitume waliendelea kutii amri kumi za Mungu na wakaziishi kweli kweli. Sikiliza vizuri hii. Yesu kwa kulithibitisha hili, alitembea kwa kutii amri kumi za Mungu, kwa kuitunza sabato kama ilivyo. Tutakuja kujifunza huko mbele neno sabato hili na namna lilivyo, lakini hapa Biblia inasema, kitabu cha Luka 4 aya 16 Biblia inasema, akaenda Nazareti hapo alipolelewa, na siku ya sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Akapewa chuo cha nabii Isaya, akakifungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa, roho ya Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuhubiri maskini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Baada ya kufungua chuo, akapewa chuo cha nabii Isaya, akafungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa. Mpendwa, tafuta mahali palipoandikwa. Mpendwa, usifanye chochote, mtu yoyote asikwambie chochote bila kutafuta mahali palipoandikwa. Iwe ni katika habari yoyote ile ya kutamani kuanza upya pamoja na Mungu, tafuta mahali palipoandikwa. Amri kumi. Ibrahim alitii amri. Hata kabla ya mlima Sinai, amri zilikuwepo. Sikiliza hii. Mwanzo 26 aya 5. Kwa sababu Ibrahim, Mwanzo 26 aya 5, kwa wale wanaoandika, kwa sababu Ibrahim alisikia sauti yangu, akayahifadhi maagizo yangu na amri zangu na hukumu zangu na sheria zangu. Ibrahim
kwa sababu Ibrahim alisikia sauti yangu, akahifadhi maagizo yangu hata kabla hawajaenda, hata wana wa Israeli kabla hawajaingia utumwani Misri. Lakini Ibrahim alikuwa ameshashika maagizo ya Mungu, alikuwa ameshatii amri kumi za Mungu. Amri kumi za Mungu ni ushuhuda. Naam, kama vile ambavyo unaweza kujiangalia kwenye kioo, ndivyo ambavyo Mungu anavyotamani tuweze kuishi na kutenda. Sikiliza vema zaidi, sikiliza hili ya kwamba yuko Mungu anaye tutakia mema. Yani Mungu hawezi kutupatia amri kumi za Mungu ili zitutese, bali amri kumi za Mungu zithibitike ndani ya mioyo yetu na sisi tufai kuokolewa kwa sababu tumetembea katika hizo. Sikiliza, kwa uwezo wangu mimi na wewe hakuna mwanadamu yote anayeweza kuzitii isipokuwa kumtazama Yesu Kristo. Kumtazama Yesu Kristo. Sikiliza hivi vizuri. Akawaambia kwamba Kutoka 15:26 akawaambia kwamba utaisikia sauti kwa bidii ya Bwana Mungu wako na kuyafanya aliyoelekea mbele zake, na kutega masikio usikie maagizo yake na kuzishika amri zake. Mimi sitatia juu yako maradhi yoyote niliyowapatia wa Misri, kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Kwa kutii unapona, kwa kutii unaokolewa. Kutoka 18:16 wakiwa na neno hunijilia, nami naamua kati ya mtu na mwenzake, nami nawajuvisha amri zangu na sheria zake. Kwa hiyo hiyo ndio kanuni ya pekee sana ya kwanza, kwamba kanisa la kwanza la awali, kanisa la kwanza kabisa Edeni, lilipokea amri, na Ibrahim alitii kanuni na amri zote. Hiyo ni sifa pekee ya kwanza ya kanisa la Mungu ambalo lilianzia tangu Edeni. Edeni. Ni sifa ya kwanza. Sifa ya pili ambayo tumeona ni ushuhuda. Ushuhuda ni sifa ya pili ambayo tumeiona. Ushuhuda. Tukasema Biblia ikasema kwamba ushuhuda wa Yesu ni roho ya unabii. Ushuhuda kweli kuliishi neno, kushuhudia habari za Yesu kama zilivyo. Lakini hebu tuangalie kwa kina namna ambavyo Biblia inahitaja ushuhuda. Maana ushuhuda ni neno ambalo limetolewa kabisa kutoka kwenye ambayo hii ni testimony, ambayo hili limetolewa kutoka kwenye agano la kale. Yaani ukiona kitabu cha Ufunuo kinafunua habari ya kwamba akaanguka mbele yake nimshuhudie, naye akaniambia usimshuhudie, msujudie Bwana Mungu wako peke yake. Ushuhuda, hali ya ushuhuda. Kutoka 26:34 inalielezea vizuri sana hili. Nasema kwamba nawe utaweka kiti cha rehema juu ya lile sanduku la ushuhuda ndani ya mahali pake patakatifu sana. Hili neno ushuhuda linatokea huku, lakini aya 30 Ufunuo 26 nasema na utaipaka hema ya kukutania kwa mafuta hayo na hilo sanduku la ushuhuda. Kama tunaweza kujua ya kwamba ushuhuda zilikuwa ni amri kumi za Mungu. Ushuhuda ilikuwa ndani kuna gombo, kuna habari njema, habari za maonyo, habari za sheria, sanduku ndio lilikuwa limebeba hizo. Sasa ukiangalia hapa ni kiashiria ya kwamba nawe utapeleka hema ya kukutania kwa mafuta, utapaka hema ya kukutania kwa mafuta hayo na hilo sanduku la ushuhuda juu. Yani kama kiashiria cha sanduku, ndani kuna vitu ambavyo ndo kuna shuhuda, ila juu ni saa linaonekana kama sanduku. Hiyo ni alama nyingine ya pekee sana ya kanisa la Mungu, alama ya pekee sana ya kanisa la Mungu. Sikiliza, kanisa la Mungu lazima liitii kweli kama ilivyo. Ufunuo 12 kuna sifa za mwanamke. Ukitaja tu mwanamke, Biblia unaweza ukaelewa kwa kina kwamba inamaanisha kanisa la Mungu. Na ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa juu ya jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Sikiliza hapa vizuri. Ukisikiliza neno kwa unabii, Biblia inapotaja mwanamke inamaanisha kanisa safi.
kanisa safi, na ikitaja mwanamke ambaye mchafu manake ni kanisa asi, kanisa asi, kiunabii kwa namna ya lugha ya kiunabii. Maana bibi inasema kwamba bibi harusi aliyejiandaa, aliyejitayarisha kwa ajili ya ujio kwa ajili ya ujio wa Kristo, bibi harusi. Kwa hiyo unaposikia kanisa, manake ni kanisa safi, ni kanisa safi. Hebu ufuatana pamoja nami kwenye kitabu cha Ufunuo 12 aya kwanza, tuangalie hili kanisa sifa zake ni zipi kwa kina. Ufunuo 12 aya ya pili inasema, naye alikuwa na mimba akilia hali ana utungu na kuumwa katika kuzaa. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni, tazama joka kubwa jekundu lilikuwa na vichwa saba na pembe kumi, na juu ya vichwa vyake vilemba saba, na mkia wake wakokota theruthi za nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azaapo amle mtoto wake. Ukiangalia juu vizuri hapo, inaelezea vizuri ya kwamba huyo joka anafananishwa na shetani. Shetani ambaye hakutamani kumuona Kristo akizaliwa ili kuliongoza kanisa na kulithibitisha kanisa. Na ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua na mwezi. Jua, ili mwezi utoe nuru yake, unategemea mwanga wake kutoka kwenye jua, una aksi kutoka kwenye jua. Na hivyo jua inamaanisha ilikuwa kwenye Biblia hapa inamaanisha agano la kale, na mwezi ikimaanisha agano jipya, ya kwamba ili agano la kale liweze kutoa ule mwanga wake, liweze kuthibitika na kuthibitika, ni kuliona agano jipya. Kwa hiyo agano la kale na agano jipya. Sasa hapa ndipo natamani tuweze kuona kitu cha pekee sana, ya kwamba kwamba kanisa la Mungu sifa yake lazima litii maandiko ya agano la kale na agano jipya. Yaani lazima litembee katika kweli kwa agano la kale na agano jipya. Na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Ukifuatilia vizuri, kanisa la Mungu lilitembea agano la kale, walikuwa na mataifa na makabila 12 ya wana wa Israel, ambayo haya makabila ndio yalithibitika kwa agano la kale kwamba hili ni taifa teule. Lakini ukiangalia vizuri, Yesu anapokuja anachagua mitume 12 kwa ajili ya kutenda kazi pamoja naye. Kwa hiyo hizi ni alama, hizi ni kanuni ambazo tunapaswa kuzielewa na kuzitii, ya kwamba ni kanuni za kulitambua kanisa la kweli, kanisa la kweli, kanisa la kweli, kanisa la kweli. Hakika kwa kuziangalia hizi zinakupatia msingi wa ibada ya kweli ambayo imethibitika, ambayo Mungu ndiye mwenye kuiratibu. Mungu ndiye mwenye kuiratibu. Sikiliza vizuri, sifa nyingine, ukitaka kujua sifa nyingine ya pekee sana hapa ni kwenye kitabu cha Ufunuo 12 aya 12. Hebu soma pamoja nami Ufunuo 12 aya ya 12 inasema, kwa hiyo shangilieni enyi mbingu na nchi mkao humo, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwa nyingi akijua wakati ni kwa kuona ghadhabu ya shetani. Kanisa likipigwa vita, upinzani ukitokea, lakini na yule joka alipoona ya kuwa ametupwa katika nchi, alimudhi mwanamke yule aliyemzaa mtoto mwanamume. Kwa joka analikasirikia kanisa la Mungu linalofundisha kweli yote, kweli yote. Mwanamke yule akapewa mabawa mawili ya tai yule mkubwa, ili aluke aende zake nyikani, hata mahali ambapo mahali pake hapo aliishwa hapo kwa wakati na nyakati na nusu wakati, na mbali na joka huyo. Ukisoma vizuri Biblia hapo yako inasema kwamba kuna nyakati na nusu wakati. Yani ukisoma vizuri, ukitaja neno nyakati manake ni mwaka, na nyakati mbili ni miaka miwili, kwa ni miaka mitatu na nusu hili kanisa lilikimbia. Ukisoma vizuri kitabu cha Danieli 25 mstari wa Danieli 7:25, Danieli inaishia sura ya 12 tu, Danieli 7:25 Biblia Takatifu inasema, Danieli 7:25 Biblia inasema naye atanena maneno kinyume cha kali juu, baada ya shetani anaamua kuliudhi kanisa, lakini anaamua kutumia janja na kuamua kunena maneno kinyume cha kali juu, yani kumtukana Mungu. Ukweli ni kwamba
tendo la kujinua wewe baada ya kumuinua Mungu, umenena maneno kinyume cha kale ya juu. Naam, naye atawadhoofisha watakatifu wa kale ya juu, naye atazimu kubadili majira na sheria, nao watatua mikononi mwake kwa nyakati mbili, kwa wakati nyakati mbili na nusu wakati, ukiangalia ni ile ile miezi 42. Naam, miaka mitatu na nusu ambayo ni sawa na miezi 42, na 42 mara 12 unashangaa inakuja siku 1260, ambapo kanisa lilipitia mateso. Kanisa la Mungu linapitia mateso. Ukweli ni kwamba kwa tendo la kusema amri zimegongolewa msalabani, unaungana na joka ya kwamba amri naam amebadili majira na sheria. Kitendo cha kusema ya kwamba unaweza kaishi unavyotaka, haina sababu ya kuwa na sheria, wewe umeungana na yule joka. Naam, umeungana na shetani mwenyewe, na hivyo atanena maneno kinyume cha kale ya juu, na atadhoofisha watakatifu wa kale ya juu. Unaweza kaona kana kwamba kanisa linadondoka, lakini Mungu ndiye mwenye kanisa lake. Hili kanisa ni la Mungu, si la mwanadamu awaye yote. Kanisa ni la Mungu, si la mwanadamu awaye yoyote. Awaye yoyote. Sikiliza vema hili, ya kwamba hakuna mwanadamu yeyote awezaye kulipinga kanisa, awezaye kusimama kinyume na maelekezo ambayo Mungu ameshalipatia kanisa. Tuna wajibu wa kufanya mambo yafuatayo ili kuthibitika ya kwamba sisi ni watu wateule, watu wa Mungu. Tunapaswa kuabudu sasa. Sikiliza vizuri, Yohana 4:23 nasema, sasa saa inakuja nayo sasa ipo, ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Tunapaswa kumwabudu Baba katika roho na kweli, si kuangalia matamanio yetu. Kuna watu wanaabudu tu, wanaenda kuabudu kwa sababu wanajua wanapata kitu chochote kitu, lakini abudu katika roho na kweli. Ibada kwa Mungu kutoka kwa mtu mmoja mmoja haipaswi kungojea siku maalum za ibada. Kila siku asubuhi omba, ibada Jumamosi nenda sawa, lakini haipaswi. Sasa hapa katika roho na kweli ndipo nashangaa mtu anakuambia kwamba mimi naweza kuabudu ninavyotaka ninavyojisikia mwenyewe, ili mradi niabudu katika roho na kweli. Kuabudu katika roho na kweli, ukisikia neno kweli, maana yake kuabudu katika msingi mzima wa Biblia inasemaje. Haleluya! Abudu katika roho na kweli, kwa kuangalia, kwa kusikiliza Mungu anasema nini katika Biblia. Naam, sasa hivi ni wakati wa kuabudu. Tunapaswa kuabudu kila siku. Israeli walimsifu Bwana siku baada ya siku. Naam, kanisa la Agano Jipya lilienda nyumba kwa nyumba kila siku likimsifu Mungu. Matendo 2:46 na 47. Tunapaswa kuabudu baada ya udhihirisho maalum wa Bwana. Naam, tunapaswa kuabudu baada ya kupokea ahadi za Mungu. Tunapaswa kuabudu, Ibrahim anaabudu. Tunapaswa kuabudu Mungu anapojibu maombi yetu. Mshukuru Mungu kwa kujibu maombi yako. Kanisa la kweli lazima liabudu na kufanya ibada kwa muumbaji, na si kwa kitu chochote kilicho chochote kile ambacho tunaweza kusema kwamba hiki ni Mungu. Kuna watu ambao tumesha weka ibada zetu katika miungu. Kwa hiyo sifa zote za kanisa la awali na namna ambavyo tunapaswa kuamini na kutembea kwalo, tunapaswa kuishi kwa kutii amri kumiza Mungu. Tunapaswa kuishi kwa kuangalia kanuni za zilizoko ndani ya Biblia. Tunapaswa kuishi kwa kumwangalia mwenye kanisa, sio kuangalia kuangalia mitazamo yetu, bali tujikite ndani ya kanisa. Naam, Bwana awabariki sana. Bwana awaangaze nuru ya uzima. Hakika huyu Mungu anatujali. Hakika Mungu huyu anatupenda upeo. Ukweli huu unafunuliwa kwetu leo ya kwamba tunapaswa kumwabudu aliye chimbuko la kuabudiwa, anayehitajika kuabudiwa. Mwabudu ana wajibu. Mimi nina wajibu. Mwabudu ana wajibu. Na wajibu wangu ni kumtukuza Mungu wa mbinguni astahili sifa. Bwana akubariki sana mpenzi msikilizaji. Bwana akuangazie nuru ya uzima unapodhamiria sasa kutembea katika kanisa la kweli lililoanzia Edeni, linalotunza kanuni zote, linalotii maandiko ya Mungu, linalosikiliza Mungu anasemaje. Bwana akubariki sana. Tuombe. Mungu mfalme, asante kwa wema wako. Tunashukuru mtakatifu wa milele. Tunashukuru kwa namna unavyotujali.
wewe ni hakika, wewe hakika ni Mungu, na kwa kuwa ni Mungu hatuna mashaka nawe, wewe utathibitika milele zote. Hivyo tembea nasi, andamana nasi kwa kila hatua tupitazo. Tupitapo katika magumu, Bwana tuongoze. Kuna saa ambayo tunakata tamaa, kuna saa ambayo tunaona hatuwezi, lakini kuna mtu ambaye tunaongea hivi anaona hata kutoka kanisa lina kanisa ambalo alikuwa ameshalizoea, anaona kama kuna utata. Bwana mpate moyo wa kuanza nawe, akatoke ili akulaki ujapo mara ya pili. Tembea pamoja nasi hata ujapo, ni katika Kristo Yesu. Amen, amen, amen. Bwana akubariki sana. Kwa mawasiliano zaidi waweza kutumia namba ifuatayo: 0745323525, au naomba nirudie 0745323525, au namba ifuatayo 0766606280, 0766606280. Bwana akuangaze nuru ya uzima. Bwana akubali kutoka hapo na ungi hapo. Bwana akutakase. Bwana akumbie moyo mpya. Bwana anifanye kwa chombo chake milele zote, hata japo tena mara pili. Bwana akushikilie. Bwana aku

wa Giga Mission School zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Giga Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri

Mwaka 2025, shule imeshika nafasi ya kwanza katika halmashauri ya mji wa Njombe na ya tatu kimkoa. Matokeo ya kidato cha 4, ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa, yani Kiingereza, na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu 4. Giggle Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la 7. Kidato cha kwanza na wanaohamia, fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza

0: Ujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania katika matangazo yetu. Pasi na shaka hali yako ni njema, nami napenda kukaribisha katika kipindi kizuri cha salamu za mlomwema. Niseme langu jina ni Kibaga Mwaipaja, karibu sana tuweze kuungana
1: pamoja naye Habi Machilu Mshana, dada mkubwa. Nami nasema karibu sana katika kipindi hiki cha salamu za mlomwema kutoka hapa AWR Tanzania. Kipindi kina sehemu mbili. Sehemu ya kwanza jiko salama, lakini ile sehemu ya pili ni zile salamu kwa njia ya simu na kwa njia ya ujumbe mfupi. Nambari utakayotumia ni 0712695992. Hiyo ndo namba ambayo utatumia.
0: Na kwa nambari ambayo tayari imekwisha kutajwa, ni kwambie tu kwamba endelea kumtegea sikio Neema Shikaeli Kisanga na kipengele cha jiko salama. Tunazungumzia parachichi sehemu ya pili. Endelea kufuatilia kwa karibu ili ujue kazi kubwa ya parachichi mwilini mwako.

0: Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu kizuri cha Jiko Salama. Tunamshukuru Mungu tumekutana tena siku ya leo. Kama kawaida yetu, tumekuwa tukijifunza namna ya kufanya maandalizi mazuri na bora yatakayosaidia kupendelea kutumia vyakula vinavyotupatia virutubishi mwilini na sio tu kula ili mradi. Sasa mara zote katika Jiko Salama tumekuwa tukiandaa chakula, tukikiweka mezani, lakini chakula hiki kiwe na afya na manufaa katika mwili wa mwanadamu. Basi, leo tutafanya muendelezo wa kipindi chetu kilichopita tulichojifunza kwa habari ya tunda la parachichi. Tunda la parachichi tumeanza kuzungumzia maandalizi ya tunda lenyewe la parachichi. Na tukaona namna ambavyo tunaliandaa mezani na kulila katika sahani yako. Lakini hapo hapo ninarudi kukuambia kwa habari ya kuandaa juice au rojo ya parachichi. Sikia mpendwa msikilizaji. Unapoongeza hatua nyingi wakati wa kuandaa chakula, ndivyo unafanya exposure au unakianika sana chakula kuweza kuwa trapped au kuweza kuingiliwa na environmental bacteria. Sasa mara zote huwa nashauri kata tunda kama nilivyokuelekeza kipindi kilichopita, andaa mezani liliwe kama tunda. Lakini ikiwa una mgonjwa au una mzee au mtoto mdogo ambaye ni inakulazimu kumuandalia rojo au juisi ya parachichi, sio mbaya, muandalie kwa namna hii. Chukua parachichi lako, litoe maganda kama nilivyokuelekeza kipindi kilichopita. Chukua ile nyama ya parachichi, yani ile kile tunachokula mara kwa mara kama tunda. Sawa? Katakata vipande vile kama nilivyokuelekeza kwenye sehemu maalum, cutting board au chopping board. Ni wewe utaamua, lakini hakikisha sio kikatio kisiwe cha plastiki. Katia kwenye chombo cha mbao. Sawa? Mbao inaweza kuosheka, inaweza kukauka, inaweza isihifadhi bakteria kama ambavyo vitu vingine vinafanya. Sasa umeweza kukata vile vipande ambavyo unavichukua vikiwa na nyuzi nyuzi zake zenyewe. Chukua vile vipande viweke kwenye kisagio chako. Inaweza ikawa ni blender, inaweza ikawa ni inaitwa whisker, ni wewe utaamua. Saga lile parachichi lako. Usiweke maji. Mpendwa, usiweke maji wakati wa kusaga. Saga lile rojo lenyewe. Saga lile tunda lenyewe. Ukisha lisaga, chukua ile rojo yake, iweke kwenye chombo maalum ambacho unaenda kumlishia mtoto tayari. Chombo maalum ambacho mzee anaenda kutumia. Chombo maalum ambacho mgonjwa anaenda kutumia. Sawa? Unapompatia anaenda kutumia, mpatie na kijiko au kitu ambacho atatumia kula. Maana hiki ni chakula. Ndio maana nakushauri utumie rojo. Hili rojo ambalo umelisaga kwa blender au kwa inaitwa whisker au umesaga kwa visagio ni vingi, sawa? Lakini grinders zinaitwa. Kuna zingine zinaitwa grinder. Unaweza ukasagia, no problem. Japokuwa vingine vinasagia vitu vigumu, lakini tuseme kisagio. Sasa umeshasaga ile rojo. Ile rojo ichukue bila kuweka maji. Chukua, weka kwenye chombo maalum. Kama unaenda kuandaa mezani, weka kwenye chombo maalum, aba ni kibakuli chako kizuri, kisafi, transparent, lakini cha ufuniko, kiandae, weka mezani funiko. Weka na maandalizi ya vyakula vingine kwa ajili ya kutumia. Wakati wa kutumia parachichi lako mezani, sahani yako kama ina mboga mboga ni sawa. Chukua rojo lile la parachichi, nyunyuza kwenye ile mboga mboga. Unaweza ukaanza kula kama kianzio chako cha kutafuna. Anza kutafuna kwanza rojo la parachichi pamoja na zile mboga, kisha uje utumie chakula kingine. Au tumia rojo la parachichi lenyewe, umepakua vijiko vyako kadhaa kwenye sahani, weka tumia ile rojo kwanza, kisha njoo tumie aina nyingine ya chakula ambacho umeweka mezani. Kwa mfano, sahani yako ina maharage, ina ndizi ambazo zimechemshwa, au ugali kiwango kidogo, au wali kiwango kidogo, au kuna macharali, ndizi za kupikwa. Na aina nyingine ya vyakulaba ni gimbi moja au ni muhogo moja, sio mbaya. Ukaweka na maharage, ukaweka mboga za majani, labda tuseme kisamvu. Kisamvu chako kikawa na bamia ndani yake. Hakikisha, kumbuka masomo yangu, mboga ya kijani unapoipika, hakikisha zinakuwa mboga mbili kwa pamoja. Umeweka kisamvu, weka bamia ndani ya kisamvu. Lengo letu nini? Tunataka tupate virutubishi zaidi. Tupate good absorption, kufyonzwa vizuri kwa kile chakula kinapokuwa tumboni. Sasa, hapo hapo kwenye sahani kukawa na rojo la parachichi. Mona, kuna mboga ya kisamvu inabamia ndani, kuna rojo ya parachichi pembeni, kuna wanga wako, laba tuseme ndizi au ugali au wali, chochote kile kwa kiwango fulani kidogo kama nivyo waelekeza, alafu kuna maharage. Sasa unavyoanza kula, anza kula hivi. Ikiwa tumbo lako ni umekaa muda mrefu bila kula chakula, mboga yako ya majani ya kisamvu iliyo na bamia, kwa sababu ni ya moto, chukua rojo la parachichi, nyunyuza juu yake, tumia kwa pamoja kwanza. Ukisha kula, njoo uchukue maharage yako pamoja na muhogo, tumia, maliza. Umeona? Usije ukaanza muhogo maharage alafu ndo ukaja ukala rojo la parachichi. Tanguliza rojo kwanza la parachichi, alafu uje ufanyaje? Uje utumie vyakula vingine. Ndio maana kama umekula kwa rutini nzuri, unazingatia muda mzuri wa kula chakula, basi wewe unaweza ukaanza na rojo la parachichi. Usiweke tu likawa la baridi, hapana. Rojo, sikilizeni wapendwa, usitumie tunda likiwa la baridi. Mfano hii rojo ya parachichi nao kwambia usage, saga muda ambao vyakula vimeiva, ili unapomaliza kusaga weka mezani wa familia itumie. Hapo utakuwa umezingatia kanuni nzuri ya kuandaa chakula, hasa kwa tunda la parachichi. Tunda nalo ni chakula. Ili upate virutubishi ambavyo nitakutajia, na ili uvipate kwa uzuri, usipendelee sana kutumia vitu vya tunda la baridi, usipendelee sana kusaga kuwa kama juisi, usipendelee sana kuchukua hatua nyingi za maandalizi. Tumia tunda na rojo lake. Juisi utaiandaa kwa pendeleo lako, lakini iwe juisi nzito, ambako tunarudi kwenye rojo. Zuia sana muda mrefu wa kuandaa matunda, mfano wa parachichi. Usili expose sana kwenye mazingira, kwa sababu lina uwezo wa kudaka asilimia kubwa sana ya bakteria. Tunda hili lina mafuta asili. Muona, tunda hili lenyewe mafuta yake yana faida kubwa sana kwenye mwili wako. Tunda hili faida zake ni nyingi, nitakutajia, lakini wakati unaliandaa usije ukalikosea. Usili expose sana. Usichanganye matunda mengi, hapana. Tunda moja lina uwezo kukupa virutubishi, baadaye ukatumia pia tunda lingine, au ukaweka matunda yako angalau aina mbili, alkaline fruit and sweet fruit. Wakati unatumia, ukaanza na alkaline fruit, kisha ukaja ukatumia sweet fruit. Wakati unatumia, tayari utakuwa umeshaandaa mwili wako kupokea kile ambacho kinakuja. Hata kama kikiwa kina kiwango kikubwa cha sukari, kitakuwa slow down, kitapunguziwa mwendo, ili kisiende kukimbiza sukari nyingi sana wapi? Kwenye damu. Sukari nyingi kimbia kwenye damu, madhara ni makubwa. Sawa? Tusipate changamoto za magonjwa yasiyoambukizwa. Kwa hiyo, jinsi ambavyo unatumia tunda au kile chakula chako mwanzo wa kula sahani yako, unaweza kueleza jinsi afya yako itakavyokuwa. Wakati unatanguliza parachichi kwenye mlo wako, moja ya kitu kikubwa ambacho utakuwa umekifanya ni kutanguliza fiber, nyuzi. Lakini mafuta yake ya parachichi yanafanya lubrication, yanasakafia utumbo wako na mafuta sahihi, ili kutelezesha au kutembeza vizuri chakula chako. Maana yake kitatembea vizuri hata kwenye utumbo mpana, hutopata choo kigumu, lakini absorption ya chakula chako itakuwa vizuri kwa utaratibu, kwa sababu parachichi limeenda ku slow down, kupunguza mwendo. Kazi nzuri sana ya parachichi inasaidia usipate maradhi makubwa yasiyoambukizwa, kwa sababu tayari umezuia kiwango kikubwa cha sukari kuingia kwenye damu. Umeona? Tunaita metabolic syndrome au insulin resistance diseases. Kwa hiyo hii ni moja ya faida kubwa ya tunda letu la parachichi. Hebu tulielezee kidogo. Parachichi kwanza ni miongoni mwa matunda yenye ladha nzuri. Mona, alafu ni la kipekee. Ni maarufu sana duniani. Ni tunda ambalo limepewa zawadi. Tunda ambalo lina virutubishi muhimu vya kutosha. Sawa? Ni tunda nzuri sana kiafya. Mara nyingi tumekuwa tukilitumia na wakati mwingine tunatupa bila kujua. Wakati mwingine tunarundika tu bila kujua. Wengine wanasema sipendi parachichi. Lakini unakuwa umejikosea vitu vingi sana kwenye mwili wako. Na kwa huku Tanzania, mikoa ya Mbeya, mikoa ya Kilimanjaro, Bukoba, mikoa mingine, Tanga, parachichi linapatikana. Na hata mikoa mingine nisiyoifahamu, wewe unafahamu, lakini lina virutubishi vingi zaidi ya 20 jinsi unavyoliona hapo sokoni au hapo nyumbani kwako. Zote hizi ni kwa ajili ya ustawi wa afya ya mwili wako. Lakini ni kuambie kitu, kuna tafiti moja niliwahi kuisoma inaeleza kwamba mtu ambaye anatumia parachichi kwa mazoea ya kila siku kutumia tunda la parachichi, huyu mtu anakuwa na afya bora kuliko wale ambao hawatumii tunda la parachichi mara kwa mara. Kwa hiyo kwa sababu utakuwa na afya nzuri, maana yake ni nini? Utakuwa umeweza kubalance au kutengeneza uzito wako kuwa vizuri. Nikupe maelezo kidogo hapa. Uzito wa mwili kuwa vizuri kwa kutumia parachichi unakuja hivi. Unapotumia tunda la parachichi, kwanza lenyewe lina tabia ya kukufanya usipate hamu ya kula mara kwa mara. Kwa nini? Kwa sababu lenyewe limejitosheleza. Alafu ni tunda ambalo utakapolitumia mmeng'enyo wake hauendi haraka. Kuna mafuta yako kwenye parachichi ambayo yanafanya mmeng'enyo ndani uende taratibu. Huu mmeng'enyo utakapoenda taratibu, huwezi kuwa unahisi njaa kwa haraka. Kwa maana yake utakaa kipindi kirefu bila kula chakula kwa wingi. Ndio maana kwa sababu hiyo una uwezo wa kutengeneza afya nzuri ya mwili. Kile kilichoko mwilini kitaendelea kutumika, lakini wewe hutokuwa na hamu ya kula mara kwa mara. Ndio maana nimekuambia hata kwenye sahani yako mezani, tumia kwanza tunda rojo la parachichi au tunda la parachichi, ndipo uendelee na vyakula vingine. Kwa sababu gani? Hutokula sana kama ambavyo utaanza kula na ugali. Ukianza na ugali, hivi vingine utakula ndio, lakini utakula sana, na hiyo siku utasikia njaa sana na utazidi kula sana. Kwa hiyo ukianza na parachichi, hutokula sana. Utakula kwa kiwango kizuri ambacho utakuwa umetengeneza afya yako kuwa bora. Pendwa msikilizaji, kwa neema ya Mungu, kipindi kijacho tutaendelea na faida za tunda la parachichi na mambo mengine, lakini kwa muda huu, kwa sababu ya muda, naomba ni kuache usitafakari kile.
1: Asante sana Neema Shikaeli Kisanga kwa kutupa elimu kubwa kuhusiana na parachichi. Jamani, cha msingi anza kula tunda la parachichi ili usile sana hicho licho nacho. Unajua kimengenyo kwa haraka? Basi ukianza parachichi mambo yako yanakaa vizuri. Tunamshukuru sana Neema Shikaeli.
2: Na kwa sasa basi tuelekee katika simu za moja kwa moja. Nipende kurudia nambari yetu ni 0712 69 59 92. Kwenye laini tayari kuna msikilizaji, nampa nafasi. Hello. Hello.
3: Hello.
2: Habari ya kwako?
3: Salama, habari ya hapo studio.
2: Hapa ni kwema kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
3: Hapa unaongea Leonard Joseph, napiga simu kutoka Chato hapa.
2: Unasema nani?
1: Leonard Joseph.
3: Leonard Joseph kutoka Chato hapa.
2: Hongera, umekuwa wa kwanza kufungua line. Karibu sana.
3: Asante sana. Salamu zangu za kwanza bwana, naanza hapa hapa Chato, nimpate huyu msali wa Shikonawii akiwa pale za hapa Chato. Za pili nizipeleke pale Nemba kwa Mateso Manana. Nambari ya tatu nimpate huyu Nyanda Masara maeneo ya hapa Chato. Nambari ya nne nimpate Ndananda wa Ndananda akiwa pale za hapa Chato. Namalizia na Kurwa Tundu maeneo ya Mkome Store pale.
2: Asante sana Leonardi.
3: Haya, poa sana hapo studio.
2: Asante. Haya, ndo amefungua line hivyo. Mwingine huyu hapa. Yaani nampa nafasi naye huyo.
1: Mambo yamekuwa mengi.
2: Hata ijutia hii nafasi kwenye line. Hello. Hello. Hello.
1: Mbona kama ametoweka hivi au yuko hewani?
2: Anyway, hii inaitwa bombo ngafu. Haya, tunaachana naye, tupokee mtu mwingine kwenye line. Hello.

0: siamo da nessuno di cielo siamo.
1: Ah, in guerra?
2: A Bari a Quacco.
1: Baba bime kwa kitambo
2: sana.
0: Asante sana. Kwa leo nianzie hapa Shinyanga Shytown. Tunaso kichana kizungu kipende wote mama yake na kazungu. Kwa sasa tunajua wanaoelekea 99.5 na kutajua tunakuwa tamjai na mwanae na mwanamwambia kwamba sote tunaye hapa. Ramu yangu ya pili kuna Mayara Mashiri Bitimanyaka Chunya Mbeya na wambia mke na mwema. Watatu kuna Raymond Mnovera Nyagura Iringa. Wanne kuna Mwananze Kojera Kikiji. Tano na mwisho kwa huyu Kimbui Ngelea. Wapendwe!
1: Hey!
0: Huyu hapa Soji Charles yupo mkozi yupo yupo sambamba kama mgunda viatu.
3: Kani huyu Abi?
2: Abi!
3: Leo na papa na sajira na umu wa kikozi bwana sauti imekataa.
2: Pole jaribu hivo.
3: Asante jamani, salamu zangu za kwanza kabisa kwa kakangu Frankie sababu Amos akiwa hapo Dar es Salaam. Za pili kwa Bernardo Gololi akiwa hapo Nyakabanga Sengerema. Afande Mambondo akiwa Masasi huko Manyara Simba ni wapi huko Mtwara
1: huko
3: Kubiru Mwandu pamoja na mwanangu Aneti. Ujumbe tumshukuru Mungu kwa kila jambo.
1: Amen.
2: Soji,
3: hey.
2: Tumebarikiwa leo kukusikia sauti.
1: Mhm.
3: Nasikiaga tu mnasema tunatamani kusikia sauti ya sasa. Jana nimebahatika kwa sababu ya Kubiru. Mimi napigaga nina miaka sijapata laini.
1: Jamani
3: asante au nijipongeze.
1: Jipongeze.
2: Jamani jipongeze.
3: Nijipongeze tena Mwakimiopela akiwa Iringa na kakangu nani huyu Uncle Sam.
2: Haya, imetosha.
1: Anaweza kuongeza watatu.
2: Hey!
1: Kobelo.
0: Wale sana na upendo ni nusu ya kuona na tunaona na Soji Challenge kwenye ni achela ni wakuu.
2: Haya, barikiwa.
0: Familia.
2: Hiyo ni hatari, lakini basi salama. Kwenye laini, hello.
0: Wapendwa!
1: Naam.
0: Shukrani sana. Nafasi adimu kabisa. Kwa faida ya wasikilizaji, sauti iliyoko hewani ni ya msemaji mkuu wa Hatuna Kitu Kempu. Wazee wa Konda na mitemi mingi shingoni, nimefurahi sana kumsikia hapo dadangu Soji Kazi Kazungu. Wapenda wangu
1: Niende
0: na wadau, uyo uyo wa kwanza Soji Kazi Kazungu sambamba na Kubiru Mwando Baba B. Niende kwake. Huyu hapa anaitwa Makimedi Mbege Mausi. Huyu bwana yuko bila shaka Shinyanga pale. Amenikata. Niende kwake. Huyu hapa Mubaraka Musa Olawa, anapatikana maeneo ya Rufiji kure nambari ya 4. Niende kwake. Huyu hapa anafahamika kwa jina la Mr. Fan Mzee wa simu, anarekebisha afya za simu bila shaka ni Shinyanga kule. Mwisho kabisa nimalize kwake. Huyu hapa anaitwa ripota wa Hatuna Kitu Kempu Richard Mdachi ndani ya Dodoma 2026. Ukijitahidi tutakuita.
1: Yani.
2: Raymond ya sani.
0: Bwana watunze.
1: Amen. Raymond. Yani aongea yeye si tuacheka.
2: Hatari. Kwenye line hello.
4: Ukibebwa.
1: Bebeka.
4: Ukibebwa kibebeshe. Habari za hapo?
1: Poa za
4: kwako. Habari za kwangu ni nzuri. Habari za wiki nzima.
1: Salama kabisa.
2: Jema kabisa. Nani huyu yuko wapi?
4: Kwanza tumsifu Yesu Kristo.
1: Milele amina.
4: Hapa unaongea na mtaalamu wa kunywa chai iliyochanganywa na mayai ya kuku. Naitwa mzee wa wazee duniani. Jina ni Fungwe Ruteja, niko maeneo ya Panda Mloboka, wilaya ya Kariwa, mkoa wa Tabora.
2: Fungwe, karibu.
4: Asante sana. Ngoja nianze na huyu komledi huyu, walete huyu Isaya Saulo pande za Makomba. Namwambia tuko pamoja. La pili kuna Lucas Matulanya pande za huko huko Makoma huko Biaramulo. Namwambia tuko pamoja. Kuna mzee wa Makamo pande za hapo maeneo ya Gairo hapo jirani yenu hapo, namwambia tuko pamoja. Kuna Magufuli Jikono cha Ndama pande za hapo Morogoro, namwambia tuko pamoja. Dada yangu.
2: Abe.
4: Aisi, ukibeba jibebeshe, ukiachia unaanguka mwenyewe, waweza akaanguka ile kubeba dada yangu.
2: Haya, asante.
1: Ukibebwa jibebeshe.
2: Jibebe.
1: Haya.
2: Asante. Kwenye line msikilizaji, hello. Hello.
5: Hello, habari zangu dada zangu wapendwa.
2: Salamu za kwako.
5: Salama dada zangu, na Mungu niko salama.
2: Naongea na nani, uko wapi? Sauti iko chini, ongeza kidogo.
5: Asante sana dada, kwa jina naitwa Abubakar Selemani, napatikana mtuna mtakuja Iramba.
1: Abubakari.
2: Karibu Abubakari.
5: Abubakari Selemani, napatikana mtuna mtakuja Iramba.
2: Karibu.
5: Asante sana dada. Bwana moja, mwenye nukamane mpeta sijabara, napatikana pale Tumunya Singida. Bili mwenye nukamane mafika nyinga, napatikana pale Ujungu. Tatu mwenye nukamane inda kisida, napatikana pale Kipungawani. Tatu na mwishu, tatu nune ngole basi mkamata ya Shonanga Mgerasida, napatikana pale Ifunga. Tatu na mwishu basi mwede nimalizia wale na mpenda wangu hapa anaitwa Shira Sadu, napatikana hapa mtuna mtapuja Irama. Jumbe dada.
2: Ndiyo.
5: Pendana dada, tuwete majungu.
2: Tutapendana majungu kwisha. Sante Abubakari.
1: Aha.
2: Haya majungu jamani.
1: Ukiona hivyo,
2: mkipendana majungu hayapo. Ukiona watu kuna majungu, upendo hakuna.
1: Ndio.
2: Kwenye line, hello.
6: 20-26 Manonga, salamu kilabu, tujenge leo ili kesho tufurahie. Habari zenu wapendwa?
2: Nzuri.
1: Za
2: kwako?
6: Ni njema, namshukuru Mwenyezi Mungu, niko salama salimini kabisa. Maana jana nililaumiwa kwamba nilichelewesha muda, lakini naona tu nijitambulishe. Sauti ya Mwananzengo Jega kijiji, baba Sofia Mwasala Nzega ndiko napopatikana. Na zangu salamu za kwanza kabisa nianze na baba B. Huyu ni Kubiru Mwandu. Najua kwa sasa hivi yupo maeneo ya Tinde pale, yupo na dada yangu Soji Charles Kazungu. Naambia nimewapata mbashara kabisa. E bwana, zingine za pili ziende kwa Magufuli mwana wa Jikono cha Ndama, mpande fulani ya Itete Malinyi Morogoro, naambia mkuu pamoja sana. E bwana, zangu za tatu nizielekeze maeneo fulani ya Chibiso pale, kuna nda kama mwana wa Jirasa, huyu ni baba yake na Angel. E bwana, zingine za nne ngoja nizielekeze mapande fulani ya Mondo, kuna Jidayomba Ndoma, naambia mkuu saka laini. E bwana, tano na mwisho Isaya Saulo, mapande fulani ya Makomba Center, naambia mkuu tafuta laini. E bwana, kila siku nasemaga kuzunguka mbuyu sio kazi, kazi ni kukumbatia mbuyu. Amani ya Bwana iwe juu yenu.
1: Amen. Asante, baba Sofia.
6: Amen, amen.
2: Haya, leo hajataka kuchelewesha muda. Basi mwingine kapita, nampa nafasi. Hello.
7: Halo, habari hapo studio?
2: Nzuri, za huko?
7: Jema, jema, naongea na Emmanuel Siame toka Harungu Mbozi Songwe.
2: Nilijua tu hii sauti lazima itoke Songwe. Karibu sana Siame.
1: Kwa mbea zito zito Mbozi.
7: Nashukuru sana. Nakuta kwa Frank Pia Soni maeneo ya Msanyila. Nakuta kwa Wila Msinkala maeneo ya Utambalila. Nakuta kwa Fred Moshi Mbali Junction Mbea. Noi Lodi Liki Songwe Viwandani. Kasimu Nyambuya maeneo ya Madaba Songea. Jamani, wadau wanaposhika laini, jamani wajaribu kwenda chapuchapu ili ombi laini ngumu mna. Asante.
2: Haya, wasalimie Mbea.
7: Asante.
2: Haya jamani, wadau msicheleweshe, nenda moja kwa moja kwenye pointi, ndivyo ambavyo tumepewa ujumbe kwenye laini. Hello.
8: Hello.
2: Habari yako wako?
8: Njema sana. Habari za hapo mji kasoro bahari hapo?
2: Hapa ni kwema. Tunaongea na nani, uko wapi?
8: Sauti ya Machenua Juma Seregeye.

0: moja. Misho na Maria Jackson Ambarizi Mbeya, tuna Fredi Moshi na Mwambia Plaza Mnia, tuko pamoja. Tunasema uzalendo kwanza, mambo mengine baadaye. Mama, tuko pamoja mama. Nasema nimekuwa, asante sana kwa kupokea simu yangu. Wow.
1: Wow, barikiwa. Mwingine kapita jamani. Ngoja tumpe nafasi. Hello.
2: Hello Abi.
1: Abi, habari ya kwako?
2: Nzuri, habari zani hapo studio.
1: Hapa ni kwema kabisa. Nani huyu, yuko wapi?
2: Jamani, mnaongea hapa na Malundi Kifura.
1: Malundi.
3: Malundi.
2: Naam, napatikana hapa maeneo ya Masanga Kishapu tazama.
1: Salamu kwa watu watano.
2: Asante sana. Moja kama moja nitaanzia kwa rafiki yangu huyu Dafa Kutunga. Anapatikana hapo kwa Ngongo, namwambia pika sana. Salamu zangu za pili, kuna Masuka Nyenga akiwa Ujungu Singida, namwambia tuko pamoja. Namba za tatu, kuna Ndugu Shatu akiwa Ukembe Nzega, namwambia tuko pamoja. Za nne hizi, kuna Isaa Sau akiwa Makomba Senda, namwambia tuko pamoja. Na mwisho kwa ndakama jina ta Kei Kei baba enjo, namwambia tuko pamoja. Tata zangu
3: Malunde.
2: Jamani, watakia kazi njema na siku mema eh.
1: Barikiwa.
2: Aya.
1: Jamani, Malundi anapisha huyu hapa, anaingia. Hello.
4: 2026 mwamba huyu hapa, na habari ya Morogoro kwenye mataa ya kuwakawaka.
1: Nzuri, hatimaye umepita, karibu.
4: Unajua bwana, mzuka ukipanda sana inabidi tusameheane sana, kwa sababu salamu ni mzuka na hakunaga hata chuo cha salamu.
1: Nani huyu, kwa wapi?
4: Sauti ya mkurugenzi mkuu wa kitengo cha usajili, hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Flenki sababu Amos babake na Neli. Na dunda dunda, niko kiunga cha posta mpya, niko chini ya jengo la Benjamin William Mkapa. Hapa ni katikati ya mji, ukija na jembo na lima lami. Bwana, leo nafasi yangu ya kwanza kabisa nitaienzia maeneo fulani ya Geita pale Kasubiru. Yupo kini matochi, uwe ni mwanachama hatuna kitu kempu. Bwana mkuu, heshima nyingi sana kwako, twende pamoja. Nafasi ya pili nitasogea mpaka maeneo fulani ya Kome, Nyakabanga, Buchosa, Tenderema. Yuko kamanda mpambanaji wa jeshi la wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni, kamanda Bernard Gombi. Simama imara mzee, twende pamoja. Nafasi yangu ya tatu leo nikaiacha maeneo ya Kiegea Mpwapa, Dodoma. Yuko ripota mkuu hatuna kitu kempu, anaitwa Richard Mdachi. Heshima nyingi sana kwako mdogo wangu. Nafasi ya nne leo nikaiacha maeneo fulani ya Binti Manyanga. Yuko ndugu yangu anaitwa Mayala Mashiri, namwambia heshima nyingi sana kwako. Tano na mwisho, wanasema mcheza kwao hutunzwa. Namalizia kwa dadangu wa damu kabisa, Soji Charles Kazungu. Huni mama yake na Kazungu, najua kwa sasa anataka pesa maeneo ya Madani Tinde. Heshima nyingi sana kwako. Wasalimie wote mpaka maeneo ya Kagongwa. Nawaambia jema sana, twende pamoja. Yes, AWR Tanzania.
3: Thank you sababu
4: 2026 hatuna kitu kempu, mkijitahidi sisi bado tutawaita. Nyinyi hamtaki kuitwa?
1: Tutajitahidi.
4: Jitahidi kwa nguvu zote nitawaita.
1: Haya Frank, asante. Mwingine kapita, nampa nafasi. Hello.
5: Hello, habari za AWR Tanzania.
1: Nzuri. Za kwako?
5: Safi. Kwa faida ya wasikilizaji, baada ya kuongea na Frank sababu baki na Neli, kwa maana ya posta mpya pale jijini Dar es Salaam, bado upo jiji la Dar. Hii sauti ya dereva, hapa dereva mwenye usalabu wa kutosha, ni dereva makini, pia ni dereva mkuu wa wazawa salamu klabu, najulikana kwa jina la Nyumba, Hamisi Nyumba. Napiga simu hii kwa sasa hivi maeneo ya Tabata Tampu hapa, na kufuatiliani kwa umakini wa hali ya juu. Lakini zangu za kwanza ni zipeleke maeneo fulani fulani ya pale Buza kanisani pale, kuna KB kijana msalabu Kevin Slater, anaambia heshima kwake. Lakini za pili, wacha nizipeleke maeneo fulani fulani ya kule Mbozi Gululu, mpakani mwa Zambia na Malawi. Pale kuna kijana anaitwa Ruben Mwashovi, anaambia Ruben Mwashovi hii tafuta line kwa nguvu zote. Lakini zangu za tatu ni ziache Bombani, Muweza, Tanga. Kuna mtu mmoja kuitwa Ali Mote, naomba heshima kwake. Lakini zangu za nne ziache makao makuu wa Zawa Sam Club, nazungumzia Vingunguti. Pale kuna kamanda mkuu wa Zawa Sam Club, kamanda Anis Kindogo, naomba tafuta line kwa nguvu zote. Tano na mwisho nizipeleke maeneo fulani fulani ya kule makao makuu ya nchi, nazungumzia Dodoma. Kuna Fogens Kimalo, lango kuu 77 pale, naambia heshima kwake yao.

0: ni utasikia na mwewe. Dada zangu hapo studio.
1: Naam.
0: Ni dereva makini, nyumba na chawe, ni kazi njema.
2: Barikiwa.
1: Na pia mchana mwema wasalimia hapo Dampo Tabata. Nyumba misi nyumba. Pamoja sana. Kwenye laini mwingine huyu. Hello. Ah, jamani, alipata nafasi.
2: Dakika zenyewe za majeruhi.
1: Lakini basi bahati mbaya. Kama si mbili hivi wakijitahidi watafanikisha. Kwenye laini. Hello.
3: 20, 26 ukijitahidi tunakuita. Habari ya Dabiola Morogoro, mpika solo meli ya Haiti Flingi na dereva Victoria.
1: Ni nzuri,
2: nzuri sana.
1: Za kwako?
3: Za kwangu na shukuru Mungu, nipo vyema kabisa. Mpo safi kabisa hapo studio.
1: Tuko vizuri, karibu sana.
3: Asante, Richard Mdachi, reporter wa Hatuna Kitu Kempu. Wazewa Pamba na Micheni mingi shingoni, nipo maeneo ya Kiegea, Mpwapwa, Dodoma. Nafasi ya kwanza nitaanzia maeneo ya Chang'ombe juu. Pale kuna mwanadada Paulina Joseph. Mchana ukae mbema kwake. Nambari ya pili nishuke maeneo ya Kabanga, Butosa, Sengerema, Mwanza. Kuna kamanda Hatuna Kitu Kempu. Renato Gololi, mchana ukae mema kwake. Nafasi ya tatu yake nyumbani ya pale na Fredi Mushi, mchana ukae mema kwake. Nambari ya nne Kigamboni stand up, mkurugenzi wa Hatuna Kitu Kempu Frenki Sababu Amos babake na Mary, mchana ukae mema kwake. Tano na mwisho nishuke maeneo ya Makoja, hapa kuna Elia Mtango, mtaalamu wa kula ugali bila mboga, nimwambie mchana ulio mema kwake. 20, 26 ukijitahidi tunakuita. Hivi mpo wote au yupo mmoja
2: hapo? Yaani tumejaa tele.
1: Unakwama wapi?
2: Alikuwa anatuchokoza huyu.
3: Chana mwema kwenu.
2: Barikiwa.
1: Asante Mdachi. Jamani, napokea simu ya mwisho mara baada ya Mdachi. Huyo ndio atakuwa anatuhitimishia kwa upande wa simu za moja kwa moja, alafu tuelekee katika zile jumbe ambazo zimetumwa hapa studio. Kwa hiyo tuharakishe jamani, msigongane huko hewani. Matukio yake muda umeshaisha. Upendeleo bwana unabaki kuwa upendeleo, lakini ukichelewa upendeleo unaondoka. Kwenye line. Hello. Habari ya kwako?
4: Karaba, habari za mjengoni hapo?
1: Kwema. Nani huyu, uko wapi?
4: Ah, isi niko dika za majeruhi. Hii ni sauti ya Mekiu Simon, natoka Biaramuro mkoani Kagera huko.
1: Mekiu, si umepita. Tume salamu.
4: Ah, masalama. Ngoja salamu za kwanza zimukute Kingima Tocho wa Kakubiro Geita. Salamu zangu za pili zimukute Sadiki Rafaeli wa Kisogwe Kibondo. Salamu zangu za tatu zimukute mkangu kipenda ipa Levina Leonidas. Bila kumsahau Mateso Manana wa Nemba Biaramuro. Ujumbe na damu.
1: Ndiyo.
4: I say, tuko pamoja sana. Karibuni Biaramuro magharibi huko.
1: Jamani, yeah, tutakaribia Kakubiro huko Biaramuro.
2: Kakubiro.
4: Asante sana.
2: Zingatia Kakubiro.
1: Yaani huyu ndiye ametuhitimishia jamani, Mekius ndio amebahatika. Kuwa wa mwisho kabisa kwa simu za moja kwa moja, na sasa tuelekee katika zile jumbe ambazo zimetumwa na mambo yataenda vizuri.
2: Haya, tunamshukuru sana huyo ambaye amefunga line ili mambo mengine nayo yaendelee. Anasema hodi hodi mjengoni.
1: Karibu.
2: Ni mwenye wetu. Mtu maarufu. Samuel Manoni kutoka Mwamashimba Kwimba Mwanza. Leo nitaanza na mama mzazi Lucia Thomas akiwa Mwamashimba, za pili kwake Agnes Musa akiwa Geita, za tatu kwake Margaret Po akiwa Mahaha, alafu za nne ni kwake Musa Doto akiwa Hungumalo, tano na mwisho ni kwake Yohana Po akiwa Mwagiligili. Dada Habi, msome namba yangu. Yohana Po ni kwa ajili yetu hiyo wote. 0611 28 94 58. Haya, nimeisoma tu taratibu, acha tuanze kukimbia. Anasema hodi hodi studio, mimi kwa majina naitwa Bernardo Michael pande za Endamarieki Karatu, na atiririka na wafuatao: mama Amina wa Karatu, mama Afrika Tumaini pande za Durugenda, mdogo wangu anaitwa Teddy akiwa Arusha, bila kuwasahau wazazi wangu na mke wangu anaitwa Janet akiwa hapa nyumbani. Tuko pamoja na watakia mchana mwema. Haya, asante sana. Marieki. Hivo. Huyo anasema upendo hukamilisha maisha ya mtu Kristo. Upendo unaanzia kwa Mungu na Mungu ni pendo. Upendo huonekana katika matendo. Upendo wa kweli upo kwenye matendo. lilo usilolipenda utendewe, usiwatende na wengine. Sasa mbona sio salamu, wewe vipi? Kaunganisha maneno mwanzo kusha kuna salamu hata moja. Kipindi ni salamu za Mlo Mwema. Kutoka Upendo Salam Club, Mangungu kama da, naitwa Nyanda Mashili. Mlo Mwema kwa nani wafuatao? Joseph Kenja, Stanley Kaaya, Daudi Mahala, ajili ya Mailagakwe, Daso Butunga, Peter Mahoiga. Akamkumbuka Christopher Kabelele, Mayala Mashili, bila kumsahau mwenyekiti wa Upendo Salam Club anaitwa Mahala Kachome. Ujumbe, upendo bila salamu huo sio upendo. Wenu Nyanda Mashili wa Mangungu kama dai, gunga moja jamani. Noya anamaliza hiyo. Haya, nakwambia sawa. Nikiangalia mwingine hapa ananiambia, naitwa John Kwangu nikiwa Sikonge Tabora. Mchana mwema kwa Shija Kaziro, Maganga Peter, Malundi Jifula, Mahala Kachome, Kajala Malunde. Ujumbe, tuko pamoja. Asante sana. Naacha ujumbe huo, naangalia mwingine pia ananiambia, dada Teleza na Kea Mwanji, James Tano, Ruben Mwashozi, Elizabeth Mpeja na Lenga, Legina John wa Igogo Center. Aliyewakumbuka ni Emmanuel William wa Igunga 2026, ukijitahidi tunakuita. Haya Emmanuel, tumeuona ujumbe wako. Kigusa mwingine hapa ananiambia, ni yule yule mdao mkongwe Alhaji kutoka Hale Korogwe Tanga. Mlo wangu wa leo ni ugali wa dona na mboga tembele, pembeni dagaa wa nyama. Wakaribia jirani Ali Mote akiwa Mheza, bodyguard wa Yanga huyu ile Simba, na Hasani Kindete. Ujumbe, ipo siku.
1: Ipo siku utafanyaje?
2: Hivyo hivyo, anajua mwenyewe.
1: Lakini ipo siku.
2: Ipo. Anasema ni JW wa Namombwe Masasi. Mlo Mwema kwa nani? Mbunge wa Makonde Kevin Brighton, H Bizo, Elevani Johnny, akamkumbuka Isa Hasani Mgosi na ajili ya Mailaga. Kwa ujumbe, tukumbukane kupitia AWR. Anamaliza hivyo, nakwambia asante sana. Wacha tuendelee kukumbukana. Na mwingine ananiambia, Masanja Jisamu kutoka Misechela Tunduru. Naanza na huyu wa kwanza. Huyu wa kwanza anaitwa Sauda Samuel akiwa Masimba Iramba kule. Za pili kwake Rugora Juma wa Misechela Tunduru. Za tatu ni kwake Masele Matana akiwa na Kapanya Tunduru. Alafu Liaga Juma. Watano ni kwake Matias Bundara. Ujumbe, tupendane sisi sote ni wa Mungu mmoja. Anamaliza hivyo kwambia asante. Wacha niguse mwingine hapa. Ananiambia, Mlo Mwema kutoka kwa Dome Maige Ngoga Jinasa akiwa Itigi Kulwa Kahehu akiwa Igogo, Dickson akiwa Isemelo, Ashura Shaban akiwa Igogo, Ngino Luhende akiwa Igogo, Igosha Mashilimu akiwa Ilamba Ngoga kule. Anasema anawatakia Mlo Mwema. Sante sana. Basi acha nione mwingine anasemaje. Anasema Lazaro Mashauli Bugi wa Irenza Buchosa, Mwanza, Tanzania. Mlo Mwema kwa nani? Edward Mashauli, Sadiki Rafaeli Makule, Matias Marcelina, Lazaro Christina Asweya. Ujumbe, kula lazima, kuoga ni hiali. Mwakumbuka hilo eh? Haya, mwingine anasema, habari za hapo dada zangu. Mzuri. Mimi nimebarikiwa sana na umuhimu wa parachichi. Barikiweni sana. Barikiwa pia umuhimu wa parachichi huo. Huyo anasema mwana Yanga Hamisi Samuel Gwamchele wa Isamilo, mtaa wa Saba, Kagondo Kabindi, Bihalamulo. Salamu zangu za Mlo Mwema kwa mke wangu Melesiana Mashamba, Kelementi Makoe na Alexi Lutemela. Ujumbe, ambaye atashindwa kujikinga na El Niño ametegemea kupanda miti. Ambaye atashindwa kujikinga na El Niño, akaandika El Niño, ametegemea kupanda miti, miti zote hazitakuwepo. Hai. Hivyo hivyo. Haya, huyu mwingine anasema Suleiman Salum Kajenjele wa Namuhi Mtwara. Ndugu watangazaji wa AWR, fuatana na Isa Saulo wa Uyui Tabora, Amosi Mayanzani wa Uyui Tabora, Mayanga Hamisi Mayanga wa Chiwindi Mtwara, Hasani Chindete wa Mapululu Lindi kule, wile Simba wa Tunduru. Ujumbe, msikose kuja Ubwabwa na nyama mbuzi, vipo kibao na nyama ya mbuzi. Haya bwana. Na mwingine anasema, naitwa Kahali Jumanne Pande za Msungua Singida, maarufu mzee wa Mirindimo. Mlomwema kwa nani Mangilwa kutoka Kigoma, Kingi Matochi, Juma Mashishi toka Shinyanga, Doto Charles kutoka Nzega, Lenga Chapati wa Mahaha Bariadi, Maskini Jeuli kutoka Bariadi. Ujumbe na wapenda wote, ndivyo wanavyotuambia. Tunakwambia asante sana. Tuangalia mwingine anasema, naitwa Jeremia Kilindi Bachikile kutoka Kibondo, Kigoma. Bwana ni mwema, na kwambia mwema sana. Ndani salamu za mlo mwema, nianze na Jaliwa Jason, Sadiki Rafaeli, Zabloni Bukulu, Deusi Daudi, Anyimike Mwamwembe, Mwana Matulanya. Ujumbe, tusali kwa bidii, siku za mwisho zimeshakaribia. Aliyewakumbuka ni Jeremia Kilindi Bachikile. Anamaliza namna hiyo. Jeremia, tumekupata. Na mwingine anasema, tumsifu Yesu Kristo, nakwambia milele amina. Mimi ni Teshija Ngelo original wa Jilili kama da. Mlo mwema kwa nani Mwalu Joni wa Igogo, wa pili ni kwa Mama Limbu wa Jilili, wa tatu ni Joseph Masaga, wa nne ni Yohana Simon akiwa Jilili, tano na mwisho kwa Yohana Simon. Ujumbe, usiwazalau wazazi bai Shija Ngelo original. Aya, usiwazalau wazazi, ndio ujumbe wake. Wale ambao tunawazala wazazi wetu ndo tufikiwe. Leo tupo sambamba na soji chazi kazungu Kubilu Mwandu. Leo nipo Tinde Shinyanga. Salamu kwa nani Mayala Mashiri, Jenga Kijiji, Fredi Moshi, Raymond Miovela. Mwisho kwa soji chazi kazungu. Naitekea sikio 99.5. Tunaye Shinyanga. Ujumbe, salamu ni upendo. Watu wanajuhudi safi sana.
5: Bwana salamu ni upendo.
2: Surprise hiyo. Shujaa hatuna kitu kempu Frank sababu Amos babake na Nelly kutokea Kigamboni. Mchana uwe mwema sana kwa Lenga Chapati, Christopher Mlekela, Mayanga Hamisi Mayanga, Afande Mambo Ndo, Freddy Moshi, Kevin Brighton na Soji Chazi Kazungu akiwa na mwanae Annette Ndembezi Mazinge Shaytown yoyo. Anasema ujumbe, usipojikubali mwenyewe hakuna mtu atakaye kukubali hata siku moja. 26 hatuna kitu kempu, ukijitahidi sisi lazima tutakuita. Haya bwana. Unaweza usijikubali na wengine akakukubali bila kukubali. Wanabaki nalo tu. Wanaona kikwambia utafaidika. Anasema Mekiusi Simon kutoka Mwembeni Runazi Biharamulo. Na peperusha salamu za mlo mwema kwa KG no King Matochi huyu. Na Sadiki Rafaeli Mwana Matulanya Mateso Manana. Ujumbe, ukibadili tabia yako jua umeharibu kesho yako. We,
5: ikibadilika kuwa mbaya
2: kama ilikuwa nzuri. Kama ilikuwa
5: nzuri ikawa mbaya,
2: imekula.
5: Imekula kwako.
2: Haya bwana. Ujumbe huo. Ndo mambo yako hivyo. Ngoja niendelee kuona mwingine. Wah, haya. Jumanne ya leo mchana huu nawatakia mlo mwema wafuatao: Mangula Sheli, Kevin Brighton, Magufuli Jiko Jandama, Jisena Bomboi Mwana, Mwaka Bayawani. Mwisho kwa Franki sababu Amos babake na Nelly. Ujumbe, utamu wa salamu ni kusalimiana. Aliyewasalimia anaitwa Bingwa Matatizo, raha zina wenyewe, ni Dismas Komba, napatikana Morogoro Ifakara. Lakini u Dismas jamani. Jamani.
5: Mdomo unaumba.
2: Katae bwana, Kataa kabisa. Kwa nini ukubali? Pius Samuel Pius kutoka Kasusura B, Kasenga Chato Geita. Mlo mwema siku ya leo uende kwa nani Stefano Alon akiwa Runazi Kabindi kule, Baraka Samuel akiwa Mwanza, Baba Samuel Pius akiwa Rubiza Biharamulo. Ujumbe, pema usipopema ukija kupema utakuta si pema tena, by Pius S Pius. Pema pema ile. Msemo wa zamani sana huo. Anasema usikose mechi kali. Aha, jamani. Aya bwana, soma alipake. Watu bwana na ushabiki. Akasema ni Wilifita au Mnyeke kutoka Tanga Muheza. Mchana mwema kwa wafuatao: Tumaini Julius akiwa akiwi Eliamani, Julius wakiwa Gairo, Wile Simba, Alimote, kijukuu cha Tibiange. Ujumbe, soma sana, ukwepe kazi ngumu. 52. Haya, umesikia dada mkubwa? Soma sana, ukwepe kazi ngumu.
5: Ndivyo anavyofikiria hivyo. Mambo yako hivyo.
2: Kazi. Anasema Habi, ukisoma SMS yangu nitakuletea soda ya 500. Niite Shija Lulogolola.
5: Nimeikosa hiyo maana kaisoma kibaga.
2: Hatari. Kutoka Igunga kijiji cha Mwabalatulu, kitongoji cha Ndalwe. Mlo mwema kwa nani Mahona Ngasa, Ganja Makeyula, Mahela Damalo, Elizabeth Mashaka. Ujumbe, tumtangulize Mungu kwa kila jambo. Sema amen.
5: Amen.
2: Wewe. Haya bwana. umeshaitisha na wito wewe. Huyu anasema haya. Ngoja tuone.
1: Ila kila jambo jambo gani?
2: Kuna
1: mambo mengine sazo mabaya unamtangulizaje?
2: Naanzaje? Masuka Nyenge kutoka Ujungu Iramba Singida. Mlo mwema kwa nani Masanja Mbutia, Esther Dogani, Salula Miza, Abubakar Suleimani, Jilia Maela Gakwe, Selemani Sambai. Ujumbe, tufanye kazi kwa bidii. Asante kwa kusoma meseji yangu bai Masuka Nyenge, narudi Ujungu kwa kama Dubai. Haya, Ujungu kama Dubai, sio kama da, sasa imekuwa Ujungu kama Dubai. Anasema Mkeleja Kisalia Igeye, niko maeneo ya Busalala Chato, Mashariki Tanzania. Moja, naanza na Mopao wa Nyambogo Chato, pamoja na Elizabeth Mashaka na Masami Damiani Wanyange Chato, na Sayenda Magesha akiwa Shibalanga Geita kule, bila kumsahau King Matochi Kakubilo Geita, na dada Annette wa Shay Town Mazinge kule. Namba yangu ni 0749 44. Mbona umeandika nusu namba yenyewe rafiki yangu? Iko nusu kabisa, yani nusu nusu nusu. Ujue
1: haraka hizo
2: One mzalau leo, kesho utamheshimu. Bai mtumaji ni mjukua Igeye. Kumbe muda unaishia, tasoma jumbe mbili za mwisho. Huyu anasema sisi watu wa Songea, mbona hiyo namba ya simu hatuwapati? Maulizwa. Lakini namba ndio hiyo jamani.
1: Namba ndio hiyo hiyo.
2: Kwa nini hatupati?
1: Pambaneni tu. Kupata jambo jingine.
2: Unaweza kukosa kutoka Januari mpaka Disemba. Mungu atusaidie. Anasema habarini hapo studio. Mbona mzuri mwanzo tu wa kipindi? Hey, jamani, eti mnatukatia mitambo hadi sasa hatuwapati. Bas kuna shida huko.
1: Huko kuna shida.
2: Hey, jamani, poleni. Poleni, poleni. Bas ya mwisho. Ni Steven William Mbwambo wa Majengo Arusha. Salamu zangu za mchana mwema na mlo mwema ni kwa Kevin Brighton au KB Ali Mote, Dengacha Pati Sadiki, Rafael Frank Amos Sababu Bake na Nelly na Raymond Myovela. Ujumbe, mpende jirani yako kama unavyojipenda wewe mwenyewe. Haya,
1: basi sawa.
2: Sivu tumekusaa, tumekuelewa, basi sawa.
1: Hatujamsahau.
2: Sawa. Ndio yule shemeji yetu. Sivu.
1: Arusha.
2: Mbwambo huyu. Msikilizaji, kufikia hapo tunafikia tamati ya kipindi kizuri cha salamu za mlo mwema. Tushukuru sana kwa kuchagua kwa pamoja nasi toka tulipoanza mpaka tunapofikia tamati. Tuombe radhi kwa wale ambao hatukushika simu zenu kwa sababu ya muda, lakini pia wale ambao hatukufikia kusoma ujumbe wako. Ujue tu kesho nao ni siku, Mungu akitupatia nafasi tutaweza kusoma. Mimi ni Kibaga Mwaipaja.
1: Habi Machiru Mshana, dada mkubwa.
2: Na matangazo haya basi moja kwa moja tunarejesha Dar es Salaam kuendelea na vipindi vingine.

0: Haya msikilizaji, dakika 59 mara baada ya saa 6 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Muda mfupi uliopita amtoa kusikiliza kipindi kizuri, kipindi cha wakati mzuri ambao umesalimiana na ndugu jamaa na marafiki, umesikiza mambo mbalimbali. Sasa itakapotimu saa 7 kamili tutajiunga na Rock FM Radio kutokea kule jijini Mbeya. Nikusiondoke, endelea kusalia papo ukitegea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi ni Hamis Mohamed na saa 7 kamili ni habari kwa ufupi, lakini pia utasonga mbele na wakati mzuri wa Mulika.
1: Mimi yani mimi friji langu linaga

Habari za wakati huu, karibu kusikiliza habari kwa ufupi kutoka Rock FM. Jeshi la polisi kikosi cha usalama barabarani limeanza operesheni maalum ya kuwakagua waendesha bodaboda na bajaji wanaokiuka sheria na kanuni za usalama barabarani. Operesheni hiyo inaanza leo Septemba 29 na kutekelezwa nchi nzima, inalenga kuongeza utii wa sheria na kupunguza makosa yanayoweza kusababisha ajali, majeruhi na vifo. Kamanda wa polisi kikosi cha usalama barabarani Tanzania, William Mkonda, ametoa maelekezo hayo wakati akizungumza na viongozi wa vyama vya madereva pikipiki na bajaji pamoja na viongozi wa wilaya na mkoa wa Dar es Salaam. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana amewaelekeza waandisi vijana maeneo ya kimkakati yanayopaswa kupewa kipaumbele katika utekelezaji wa Dira ya Taifa Maendeleo 2050, huku akiwataka kutumia taaluma na ujuzi wao kushiriki kikamilifu katika ujenzi wa uchumi wa taifa. Akizungumza katika jukwaa la waandisi vijana 2026, ametaja kilimo, utalii, viwanda, ujenzi na madini kuwa miongoni mwa sekta muhimu na zinazobeba sekta kubwa ya maelekeo maendeleo ya Tanzania, kuongeza kuwa uchumi wa bluu, michezo, uchumi wa ubunifu na uchumi wa kidigitali ni maeneo mengine yenye fursa kubwa kwa vijana. Katika habari za kimataifa, idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imevuka watu 8,000. Serikali imesema watu 3,901 wamefariki dunia katika mlipuko huu ambao sasa umeenea katika majimbo 7. Shirika la Afya Duniani limesema maeneo mawili zaidi ya huduma za afya yameathirika, huku wataalamu wakionya kwamba wagonjwa wengi wapo wanagundulika nje mfumo wa kufuatilia watu waliokutana na waathirika. Na zaidi ya watu 80, wengi wao wanawake, wameripotiwa kutoweka baada ya kutekwa nyara na makundi yenye silaha katika mashambulizi mawili tofauti yaliyotokea mwishoni mwa wiki kaskazini mwa Nigeria. Kwa mujibu wa taarifa za usalama, watu 47, wengi wao wakulima wanawake, walitekwa nyara siku ya Jumamosi katika jimbo la Niger walipokuwa wakivuna karanga. Siku inayofuata wanawake wengine 40 walitekwa nyara katika jimbo la jirani la Zamfara. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa kamili ya habari, usikose kujiunga nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri.

0: Dakika tatu mara baada ya saa 7 kamili mchana. Karibu sana siku hii nyingine tulivu, siku ya 29 mwezi wa 9 2026. Wasani Mulika, karibu sana katika wasaa huu. Unashihini vitu mbalimbali vingi kwa kukuhabarisha, lakini pia kukubariki kiroho pale sanani. Habari kwa ufupi, jarida la Umoja wa Mataifa. Baada ya hapo unasikiliza habari na matukio. Mimi ni Sharifa Mgalulo, karibu sana, tufuatane pamoja. Punde ni jarida la Umoja wa Mataifa, kisha tunaanza rasmi habari na matukio.
1: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Natumai hujambo popote ulipo, karibu kusikiliza jarida la habari linalokujia kutoka hapa Umoja wa Mataifa. Kutoka hapa New York, Marekani, mjadala mkuu wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ukiwa umeingia siku ya 6 na ya mwisho, na kualika tuwe sote ni mimi Flora Nducha. Lakini kabla ya kuletea mada kwa kina ikiangazia sekta ya afya barani Afrika, kwanza tupate muhtasari wa habari. Msomaji leo hii ni Arnold Kayanda. Karibu Arnold.
3: Asante Flora. Hii leo viongozi wa nchi 193 wanachama Umoja wa Mataifa wameshiriki kwenye mkutano wa ngazi ya juu kimulika maadhimisho ya miaka 25 na mpango wa utekelezaji wa azimio la Durban la mwaka 2001, ambapo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema anasikitishwa kuona kwamba ubaguzi wa rangi bado unaendelea duniani na kwamba kitendo hicho kinahatarisha juhudi za kujenga dunia yenye amani, usawa na heshima kwa watu wote. Akizungumza kwenye ufunguzi wa mkutano huo leo kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa, Guterres amesema ubaguzi wa rangi bado unatia sumu katika jamii, unazidisha pengo la kijamii na kiuchumi, na kuwanyima watu haki na uhuru wao wa msingi. Vilevile, hii leo ni siku ya mwisho ya mjadala mkuu wa mkutano wa 81 Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, UNGA 81. Miongoni mwa nchi zilizohutubia asubuhi hii ya saa za New York Marekani ni Mali, ambayo imewakilishwa na waziri wake wa mambo ya nje Abdoulaye Diop, ambaye pamoja na mambo mengine ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kutoka kimya mataifa mengine yanapoingilia uhuru wa nchi za Afrika, akitoa mfano wa Ukraine kuunga mkono makundi ya kigaidi dhidi ya Mali. Amesisitiza kuwa hakupaswi kuwa na kitu kinachoitwa ugaidi mzuri na ugaidi mbaya. Naye waziri wa mambo ya nje wa Eritrea Osman Saleh Mohamed, akihutubia mjadala huo mkuu, amezungumza masuala mengi ambayo Umoja wa Mataifa unapaswa kuyashughulikia, akitoa mfano wa athari za kile alichokiita sera ya MAGA ya rais wa Marekani Donald Trump ni miongoni mwa matukio yanayohitaji kuangaliwa katika hali ya sasa ya kimataifa. Aidha, ametoa wito wa kusitishwa kwa vita vinavyoendelea katika kanda mbalimbali, ukiwemo ukanda wa Sahel, pembe ya Afrika, mashariki ya kati na Ukraine. Mwisho wa muhtasari wa habari. Kwako Flora.
2: Asante sana Arnold Kayanda kwa kutuletea muhtasari wa habari. Basi punde ni mada kwa kina, salia papo hapo tafadhali.
4: Kutoka mwaka 1946 hadi leo, Umoja wa Mataifa umekuwa na makatibu wakuu 9, kila mmoja akiwa na historia na changamoto zake. Lakini sasa swali ni moja, nani atakuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kuanzia mwaka 2027?
2: Swadata. Na sasa ni wasawa mada kwa kina. Kama nilivyokujulisha hapo awali, leo hii tunaangazia sekta ya afya barani Afrika. Kuzungumzia hilo, mwenzangu Lea Musha amepata fursa ya kuongea na mkurugenzi wa shirika la Umoja wa Mataifa la afya ulimwenguni kanda ya Afrika, Dr. Mohamed Janabi. Swala la kwanza kutaka kufahamu kutoka kwake ni je, mkutano wa ngazi ya juu kuhusu maandalizi dhidi ya majanga milipuko ya magonjwa uliofanyika mwishoni mwa wiki hii umefikia azimio walilotaka kukubaliana?
5: Niseme ndio na hapana. Imesogezwa kidogo mbele ili kuna vipengele ambavyo vinatakiwa kuendelea kurekebishwa, kwa sababu mwisho wa siku ni kwamba lazima wanachama wote wakubaliane. Kwa mimi na sijasikitika sana kwamba imetoa muda wa kumalizia hivyo vipengele kuvi ni Polish, lakini na imani kubwa sana asilimia 100 kwamba itasainiwa.
6: Kwa hiyo penginepo mwaka 2027
5: nategemea sana kwamba itakuwa, kwa sababu kwa sisi kwa upande wetu kama Afrika ni muhimu sana. Unajua sisi ndio tunapata majanga na sisi ndio tunakuwa watu wa mwisho kwenye kupata zile tiba zinapokuja au zile chanjo zinapokuja kama ilivyokuwa kwenye COVID.
6: Nasema Afrika wenyewe ndio inaathirika zaidi. Nyinyi kama WHO Afrika na nchi wanachama wenu mmejiandaa vipi na majanga yanayokuja?
5: Majanga sisi nafikiri mtaona mabadiliko makubwa sana ambayo yametokea kwenye sasa hivi, inatuchukua yani chini ya wiki moja kugundua na kuweza kuanza kudhibiti. Najua hapa mtatizama sana kuhusu hili janga la sasa hivi la budibunyo, lakini hili liko kwenye mazingira kidogo yako tofauti. Kwanza tulichelewa nchi zilichelewa kutangaza, zilikuja kutangaza kwenye katikati ya mwezi wa tano, lakini ukitizama vipimo vyetu vya maabara inaonyesha kwamba ilianza mwanzoni mwa mwaka huu mwezi wa Februari, kwa karibu miezi 4 kwa nyuma. Lakini la pili, ile sehemu yenyewe ilipotokea safari huku mashariki mwa Kongo, Ituri, lile jimbo, kwa sababu sasa hivi majimbo 7 yameathirika, lile jimbo machafuko, mapigano ya ndani ni mengi mno, kwa sehemu kubwa hata ufuatiliaji wetu sehemu kubwa hatuwezi kugusa whether sisi au kwa sababu za kiusalama. Watu karibu milioni 1 wako wamehama kwenye makazi,
6: wanakimbia vita.
5: Sasa ukiwa na ugonjwa kama huu Ebola, kitu cha kwanza unatakiwa ufikie 95% ya wale watu unaowafuatilia. Sisi tuko kwenye 70 na kitu. Vituo vyetu vinashambuliwa, wafanyakazi wanashambuliwa, lakini WHO kama WHO tuna expert karibu 350 wako pale. Tunapaswa kushirikiana na mashirika mengine, CDC na UNICEF na wengine wote walio.
6: Na wataalamu wako pale, lakini vile vile na ushirikiano, kwa mfano kama niko kituo cha CDC kwa ajili ya magonjwa. Lakini changamoto ya chanjo Afrika bado ipo, tunafanyaje? Kwa sababu hata hao 70% pengine kwamba kungekuwa na chanjo ya kuwafikia ungeweza kusaidia zaidi.
5: Sawa, sasa hapa naomba tu, kuna vitu viwili. Kwanza, chanjo ya Ebola ipo, lakini sio kwa aina hii ya Ebola.
6: Sio ya virusi vya bundubujo.
5: Sio kwa virusi vya bundubujo. Tuna chanjo sisi ya ile strain inaitwa Zaire. Ile ndo tunayo chanjo yake, ambayo sasa hivi tunajaribisha, tunaifanyia majaribio kama inaweza kuwakinga hata hawa wabudibunyo. Lakini wakati huo huo, taratibu za kuanza kupata chanjo ya budibunya imeshaanza, na kuna chanjo mbili, nafikiri moja inatoka hapa na moja inatoka Uingereza, Oxford, ambayo tunataka kufanya majaribio. Sasa kiujumla, ulivyozungumzia changamoto ya chanjo kwa Afrika, ni kweli, kwa sababu Afrika mpaka leo hivi ninavyozungumza tuna agizia 100% ya chanjo zote, whether ni ya surua, whether ni ya Ebola, zote tunaagizia kutoka nje ya nchi. Tunaagizia 85% ya dawa zetu na vitendea kazi. Kwa hiyo ndio maana sasa hivi kuna mwamko mkubwa sana kwa viongozi wetu wa nchi za Afrika katika hii wanaita local manufacturing, yani
6: kutengeneza
5: dawa local. Na sisi kama WHO tunachofanya kikubwa sasa hivi, badala kila nchi tu ifanye kivyake, tumeanza mazungumzo nao. Kwanza tuna nchi karibu 56. Ni lazima wazungumze, kwa sababu itanisikitisha sana siku moja tunaamka kila mtu anatengeneza panadol. Kwa tumeanza na tumetoa kitabu tayari, nilikisimamia kwa mwaka mmoja, kueleza Namibia wanafanya nini, wana kitu gani, vile vitu vya afya, na tumegawia kwa nchi zote bila gharama yoyote, kwa sababu hii itasaidia kwanza kujua, okay, Tanzania mimi natengeneza panadol, je, Kenya atengeneze panadol au atengeneze
6: dawa ya kitu kingine? Sawa kabisa.
5: Kwa sababu mtaji ni mdogo, hilo ni la kweli, technology ni ndogo. Sasa kwa nini tusi na mi bado ushauri wangu mkubwa kwa viongozi wa Afrika kwamba tungeweza kuchukua haya mashirika yetu kwa mfano ya maendeleo, kwa mfano East African Community, tungeweza kuchukua SADC, tungeweza kuchukua ECOWAS, tungeweza kuchukua Sahel, tungeweza kuchukua CEMAC, ili likafanywa kwa mtindo huo kwamba sisi block yetu hii ngoja tutengeneze hivi, sisi block yetu hii. Lakini hayo sisi ni mapendekezo, maamuzi ya mwisho yako
6: kwa nchi wenyewe
5: husika.
6: Nakushukuru sana Profesa Janabi, asante sana.
2: Asante sana Lea Mushi kwa mahojiano hayo na Dr. Janabi. Naam, basi kufikia hapo la ziada sina hii leo, lakini tukutane tena kesho kwa jarida lingine. Hata hivyo, endelea kutufuatilia taarifa zetu mbalimbali kupitia mtandaoni kwenye YouTube na X ukirambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki kuletea jarida hili kutoka hapa New York Marekani, mimi ni Flora Nducha, nasema asante sana kwa kuwa nami na kwa heri.

Baada ya saba kamili mchana, wasaa ni mulika. Karibu sana katika habari na matukio. Tuna habari nyingi baada kujuza siku hii ya leo kupitia 96.9 Rock FM na AWR wote pale ulipo kwa 0757536087 0757536087. Hiyo namba ukiitumia itakuwa ni vyema kabisa. Usipige simu tafadhali, tuma ujumbe mfupi nami nitasoma hapa kadri ambavyo umetuma kwa habari nyingi ambazo utazisikia. Tena habari kutoka jijini Arusha, Dar es Salaam, Mbeya na maeneo mengine mengi kwa kadri habari ambazo zimetufikia mchana huu wa leo. Mpenzi msikilizaji, karibu sana, tufuatane pamoja. Langu jina ni Sharifa Mgalula, baadaye itakuwa nami Nelson, tusafiri pamoja.

0: Leo tuanze na habari kutoka jeshi la polisi kikosi cha usalama barabarani ambao tunafua kwamba jeshi la polisi kikosi cha usalama barabarani limeanza operesheni maalum ya kuwabana waendesha bodaboda na bajaji wanaokiuka sheria na kanuni za usalama barabarani. Operesheni hiyo ambayo imeanza leo Septemba 29 na kutekelezwa nchi nzima inalenga kuongeza utii wa sheria na kupunguza makosa yanayoweza kusababisha ajali, majeruhi na vifo. Kamanda wa polisi kikosi cha usalama barabarani Tanzania William Mkonda ametoa maelekezo hayo wakati akizungumza na viongozi wa vyama vya madereva wa pikipiki na bajaji pamoja na viongozi wilaya za mkoa wa Dar es Salaam. Hii ni taarifa zaidi inaelezea tukitasonga mbele, ndio kwanza tunalifungua pazia la habari na matukio kwa siku ya leo. Tafadhali endelea kusafiri nasi hadi patapokuwa tumeweka nukta, kwani tuna habari nyingi nzuri na za kukuhabarisha.
1: Familia yako inakusubiri, zingatia usalama. Ndugu zangu viongozi wa shirikisho, viongozi wa panda pikipiki wa Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla, unapotoka nyumbani kwako unaaga familia yako, unaenda kazini wakijua utarudi jioni, si ndio wakubwa?
2: Ndio.
1: Sasa kurudi kwako jioni inategemeana matendo yako unayofanya kwenye hizi barabara za umma. Ukiendekeza mapuuza ya kutojali sheria, kufanya mambo ya hovyo hovyo tulioanisha huku mbele kibao ambayo inafanywa na kundi la wapanda pikipiki, wazazi wako, familia yako haitakusalimia nyumbani, itakuona itakutafuta kwenye maeneo mengine. Hawi? Itakutafuta ukiwa kwenye Manyamara, Amana na mikoani huko sehemu mbalimbali, ukiwa mguu uko juu au ukiwa mbavu imevunjika au ukiwa hicho kichwa tunasema ambao bongo au una spare fire element. Sasa utajibu wewe sasa kwa spare gani? Kwa namna bora ya familia yako kuwa na furaha kukuona tena ni wewe kuishi sheria, taratibu na kanuni za barabarani. Kufanya matendo sahihi wakati sahihi maeneo sahihi kwa faida ya familia zetu na watu wengine. Familia zetu zinatusubiri, zinatutegemea. Wazazi wetu wanatutegemea. Familia zetu ni pana. Changamoto yako wewe ya kuvunjika, kupoteza maisha, wewe umeondoka. Si umegongwa umefariki? Je, mke wako, watoto, ndugu na jamaa umewatendea haki? Huo ni ubinafsi ambao ni zao la kwako wewe kufanya vitendo vya makusudi vya kukaidi sheria, ambao zao lake unawatesa watu wengine ambao wewe walikuona thamani, walikuona gold kwenye familia. Twendeni tukahusiane. Najua kuna mapokeo ya wengine ambao wenyewe wanataka shuruti, tutawafikia. Waambieni ndugu zangu wa Mbagala kwa Dar es Salaam wanakuja pale, ndugu zangu wa Tazara, Mwenge na maeneo mengine, kuanzia kesho asubuhi, mchana na jioni tuna operation kali sana.

0: Maneno mazuri na yamenyoka hayo, na mwenye akili na yasikie. Hakika kwa kweli ubongo una spare, lakini kama uliaga ninakwenda nitarudi alafu nakuja kukutafutia hospitali ni jambo jingine. Hivyo tuwe makini na hiyo operation ambayo imeanza izingatiwe. Jana tulikuwa na taarifa pia kutoka huko Zanzibar, akasema ukikamatwa kwanza tu kabla mengine yote hakikisha muenda kununua element mbili ya kwako na dereva mpya, ulete hapa na receipt. Hiyo itakuwa ni moja ya sababu sisi kutushawishi kwanza kuongea na wewe, kisha hatua nyingine zafuata. Kabla ya mazungumzo tulete element kwanza mpya zikiwa na receipt. Maana wengine wanatembea
1: wanaenda kuazima.
0: Sio kuazima.
1: Nasema ni receipt na hakikisha kwamba wewe ndio
0: umenunua. Tena ya siku
1: kwako,
0: hiyo
1: unaimiliki.
0: Usilete sija mwaka juzi, tunataka ya siku hiyo. Sije ukasema mimi na kuomba huko. Kwa hiyo yote hayo wanafanya kwa lengo la kumlinda wewe abiria, lakini yeye mwenye dereva, kwa sababu ukiumia aumii yeye traffic wala haguswi, ni wewe na familia yako ndio ambao mtakaye hangaika. Lakini tulikuwa na taarifa wiki iliyopita hapa ilisema kwamba kwa mwezi zaidi ya shilingi bilioni 2 inatumika kwa ajili ya wagonjwa yenye wa ajali na hao karibia asilimia zaidi ya 70 ni wa ajali za pikipiki. Yaani ni pesa nyingi zinakwenda. Kwa nini pikipiki?
1: Na hizo ni pesa, lakini yapo maisha yaliyogharimiwa.
0: Hakika
1: watu wanagharimika maisha, watu wamepoteza maisha kufuatia hizo ajali, wengine wamepoteza viungo, wengine ndo kama hivyo ndo wategemewa kwenye familia. Familia inakosa mwelekeo.
0: Kishapata leo ajali, umevunjika pale, umelala kitandani, ndo basi tena.
1: Ndo basi. Kama kulikuwa na mtoto unamwezesha ada, wewe ndo mtegemewa, basi changamoto inaanzia hapo. Lakini tunapoelekea mwishoni mwa mwaka, mwezi wa 10 tumesalia na siku mbili, moja. Kufikia mwezi wa 10, matukio kama haya huwa yanakuwa mengi sana mwisho wa mwaka. Watu wengi wanaingia barabarani wakisafiri kwenda kuona ndugu jamaa na rafiki. Changamoto ni kubwa kwenye upande huo. Kwa hivyo jitihada hizi pengine ni za muhimu na zitaendelea kupunguza majanga na kuongeza umakini kwa watumiaji ama waendesha vyombo vya moto.
0: Tutakiwa tuwe makini sana kwa hilo. Sasa taarifa hii kutoka Dar es Salaam tupatafisha huko jijini Arusha kwa makamu wa rais akimwakilisha rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, ambako ametoa amezungumza na akati akifungua kikao kazi cha wenyeji wa wenyeviti wa bodi ya watendaji wa kuwa taasisi na mashirika ya umma kilichofanyika katika ukumbi wa mkutano wa kimataifa wa Arusha. Hapo amezungumza na msajili wa hazina, lakini pia na viongozi, kwanza kuzingatia vijana, lakini kuona namna ya kuwawezesha, na hata na amemwagiza msajili wa hazina kuandaa tuzo itakayotambua taasisi au shirika linalofanya vizuri zaidi katika kuajiri na kuwezesha mafunzo kwa vijana. Lakini pia amesisitiza kwamba mtu ni ametoka chuoni anakwenda sehemu kutaka kazi, unaambia uzoefu miaka 5
1: aitoe wapi?
0: Aitoe
1: wapi ni kijana
0: na utoa wapi jamani?
1: Utoa wapi? Kila mtu kila taasisi, kila shirika likisema hivyo, vijana hawa
0: watakwenda wapi?
1: Mimi nadhani yale mafunzo kwa vitendo ambayo vijana wamekuwa wakiyachukua, wakiyapata wakiwa vioni. Ndio uzoefu huo alete, na wanakuwa navyo vitabu vyao ambavyo vinakuwa wanajaziwa kwamba huyu alifanya hivi, alifanya vizuri katika eneo hili, nidhamu yake ilikuwaje, nini ilikuwaje, katika kujifunza ilikuwaje, kutekeleza majukumu ilikuwaje. Hivyo ndio vingemsaidia.
0: Vingemsaidia kwa kuambia uje na uzoefu miaka 5. Miaka 5 na amehitimu mwaka, yani mwaka 2025 akahitimu na 2026. Ameutoa wapi? Na ameenda mbali sana kusema wakati wengine anakuja mtu ofisini kutaka kufanya kazi apate uzoefu, mnaanza kumtuma chai, maji, amumpi kazi. Yaani mpeni kazi ili apate uzoefu.
1: Na siku moja bwana nilipata bahati ya kuhudhuria mdahalo, kwani mdahalo kati ya wanafunzi pamoja na wafanyakazi wa kada mbalimbali.
0: Ndio.
1: Kero moja wapo ambayo wanafunzi wa vyuo ambao huwa wanaenda kupata huo ujuzi kwa vitendo au wanaoenda kuanza kazi, hiyo ndio ilikuwa kero namba moja. Nimekuja pale, mimi ni mwandishi wa habari, ninatamani kujifunza kujua habari zinaandaliwaje, zinawekwaje, inakuwaje, lakini kutwa
0: kachukue kile.
1: Kalete karatasi, kaniprintie. Kachemshe chai. Nenda dukani kalete hiki, kalete maji, jamani.
0: Nakuwa ni nje kabisa na malengo.
1: Miezi mitatu inaisha, anarejea shuleni akiwa kapa.
0: Kapa kabisa, mna jokepada. Hii hapa ni taarifa zaidi kutoka Arusha na huyu ni makamu wa rais. Amezungumza kwa kweli, kwa kina na tuelewe hapa.
2: Tunapata wahitimu kutoka vyuo vikuu 62,570 kila mwaka. Wakitoka wanaenda kutafuta ajira. Wakifika wanatakiwa wawe na uzoefu wa kazi. Graduate anaambiwa lazima awe na uzoefu wa miaka mitatu. Uzoefu huo ataupata wapi? Kama sisi kwenye taasisi zetu za umma hatutotumia taasisi zetu katika kuandaa vijana hawa. Bali vijana hawa wahitimu, kuna matamanio na matarajio yaliyelipa ada ili aweze kusoma. Hivi leo nikiwauliza hapa ndani, tukisema tuchukue vijana 10,000 katika taasisi zetu za umma, vijana 10,000 tukakana ATE, TAESA na wengine TRA, tukasema tuje na kitu cha kuweka incentive ili sekta binafsi nayo iweze kuchukua labda 20,000, tukawa tuna vijana 30,000 kila mwaka tunawapa internship ya mwaka mzima. Kijana huyu ndio mwanasheria ambaye tunamuandaa kuwa drafter wa mikataba. Leo tunakaa tunalalamika labda mikataba yetu mbona hawapitii vizuri. Hatujamuandaa kijana huyu mwanasheria huyu awe mbobezi katika compliance. PPRA, si mpo hapa PPRA? PPRA mna ile ya 30% ya makundi maalum kwenye tenda za serikali, si ndio, ambayo inatambua vijana, wanawake, wazee na walemavu. 30% ya tenda za serikali, na kwa namba ambazo nimeziona mmetangaza tenda za thamani ya karibia trilioni 40, si ndio? Katika trilioni 40, fanya 5 trillion iende kwa haya makundi ambayo tumewaandaa, tumewapika kwa kutumia taasisi zetu za umma. Tunakuwa tumepunguza vijana waliokuwa mtaani, wao wenyewe wanakuambia kitaa. Tunakuwa tumewapa ndoano waweze kwenda kuvua wenyewe. Sasa nikija kwenye sekta ya umma, hii ya sekta binafsi tutakaa tuweze kuona tuna structure vipi. Sekta ya umma tuchukulie vijana 10,000 tuwapeleke TANESCO, maengineer, TPA, tuwapeleke TANROADS, siji kokote kule. TR hapa ameniambia mna taasisi 252. Hizo ni za umma. Bado kuna zile ambazo serikali ina share, ambazo jumla inakuwa kama taasisi 308. Tukawaomba kina Majid hapa, CRDB, tukawaomba TIB, NMB, maona kina Mponzi hapa. Tukawaomba bwana na sisi katika hizi program mchukue watu. Katika hawa 10,000 TR mwaka 25-26 hapa, taasisi hizi za ambazo wakuu wako ndani hapa zilitoa karibia gawio la 1.3 trillion. Sasa gawio la 1.3 trillion tukasema tuchukue 5% au hata 10% ya fedha hii, sio matumizi, ni uwekezaji kwa vijana wetu. Tukasema tuwalipe milioni moja moja ya kuweza kuwawezesha kufika kazini, na akafika kazini akawa na mentor wake, akampa kazi. Sio tena nenyewe unampa mentorship afu unamweka reception, unampa mentorship unaanza kumtuma chai, unamweka na mtu ili ajifunze. Ndani ya mwaka tutakuwa tumetengeneza vijana ambao wako tayari kutufikisha katika malengo tuliyojiwekea kwenye dira yetu ya taifa. Jamani, sinawezekana? Mbona hapo sauti pia ndogo? Nataka rais wetu Samia awasikie, nataka vijana wa nchi hii wasikie. Inawezekana? Bado. Naona kama hamuaminiamini hivi. Ni Putin to perspective. Vijana 10,000. Tuseme umlipe shilingi 500,000. Ni shilingi ngapi? Umlipe 750,000. Ni shilingi ngapi? Umlipe milioni moja kwa mwaka, kwa 10,000 utoke na about kama bilioni 120, si ndio? Bilioni 120 kwenye trilioni 1.3, tukawekeza. Kama tunaweza kununua LC 300 maviati haya ya mashangingi, kama tuna uwezo kulipana posho ya vikao, safari kwenda sijui study tour nje na kadhalika na kadhalika, bwana bodi safari tuendeni tukaone wenzetu Marekani wanafanyaje, kama tuna fedha hiyo tukaweza kujilinya, tukakata spending yetu, tunaipata bilioni 120 ya kuweza kusaidia taifa letu, kuweza kuanua vijana wetu. Hapa sitaki kwenda mbali, Tiara, nikikuuliza tu mkutano huu tumetumia shingapi kwa ajili ya kuweza kuandaa, kuna gala dina tumefanya, sijui mchapalo watu wamepata, gharama hii tukijilinya tunakwenda kusaidia workforce au human capital ya taifa letu, ambalo ndio itatusukuma katika kujenga uchumi wa taifa letu. Inawezekana. Sasa Wizara ya Kilimo, nataka na nyinyi mwingie humo, Tiara, na wengine tutaona hapo, lakini mimi nawapa wiki mbili, nije na mpango ambao tutaanza kuchukua vijana 10,000. Sasa kama ni kukata katika spending huko, mtakata.
0: Mheshimiwa huyo makamu wa rais amezungumza, hakika basi mambo yatakuwa ni mazuri, na naamini hatima ya kikao hiko kitapohitimika. Maelekezo utafanya makamu wa rais akizungumza, manake kamwakilisha rais, manake hapa ni rais amezungumza. Ni maelekezo
1: lakini katika ile jambo ambalo tulikuwa tukilizungumza kabla, Sharifa, kuhusiana na wahitimu kufika katika vituo na kuhitajiwa wapate wawe na uzoefu,
0: ndio
1: wao nao pia wahitimu, jamani,
0: wajichangamshe,
1: wajiongeze. Maisha yabadilika, mhitimu anakuja, hata kama hatumtegemei alingane na huyu aliyekuwa na miaka 10 kazini,
0: ni kweli,
1: aliyekuwa na uzoefu wa miaka 5, lakini natarajia angalau wawe na 1, 2, 3 anacho angalau
0: anaonesha mwelekeo,
1: hata akipata maelekezo mawili matatu, basi kuna kitu anajua. Lakini kikao hiki ama mkutano huu, Sharifa, kuelekea hiyo dira ya maendeleo ya taifa 2050, tunaamini sasa tunakuwa tumefikia, yani sasa pameanza kuchangamka
0: kwa sababu

0: vizuri na sasa vijana wamepewa jicho kwa sababu tuachane tu na Nanauka ambaye ni kiongozi lakini hata viongozi wengine wakisema huko bado hawajawapa mgongo vijana kwa sekta mbalimbali. Sasa niambie jamani, tumia ujuzi wako kokote, hakikisha kijana unaonekana, iwe kilimo, iwe ushonaji, iwe nini, lakini tunafikia wote Dira ya Maendeleo 2050. Taarifa hiyo inatupa nafasi kuelekea kwake waziri wa maji Mheshimiwa Juma Aweso. Yeye naye amezungumza ambako ameagiza bodi na watendaji wa mamlaka ya maji na usafi mazingira Arusha kuchukua hatua za haraka kupunguza upotevu wa maji unaofikia 47%. Akisema kiwango hicho akimaanisha pia upotevu mkubwa wa fedha. Lakini licha tu hayo, amesema pia wale watendaji kutenda kazi kuwatumikia wananchi na si kujifanya miungu watu, yani wanyenyekewe, fanye hivi mmeko pale ninajua mimi nani. Amekemea na amewaasa sasa viongozi jamani, mkawatumikie wananchi na sio nyinyi kutumikiwa huko mnakoenda huko. Jamani, mkatumikie wananchi, sio mnakaa tena mna maji mnapigiwa simu leo mnakuja mwezi ujao maji yameshamwagika. Wananchi wameshakosa maji.
1: Kelele nyingi zilikuwa kwenye miundombinu. Kwamba jamani, miundombinu ya maji. Haya. Sasa kama miundombinu imefanywa kazi kwa kiasi kikubwa, kazi sasa ni kwa watendaji, huduma hiyo ifike kwa wananchi ili hata hiyo miundombinu kama alivyosema waziri kwamba isiwe ni upotevu sasa wa fedha. Kwa sababu kama miundombinu ipo lakini haiwahudumii wananchi,
0: haina maana.
1: Haina maana hiyo fedha ingepelekwa kwenye kitu kingine.
0: Kingine tu mnatuwekea mtama, ndio kama tulikuwa na taarifa kutoka huku kusini, mmetuwekea hivyo vizimba lakini viko tu hapo
1: kama picha.
0: Picha sasa
1: kama tupige navyo picha ama vya nini havitusaidii chochote.
0: Hiyo hapo ni taarifa kutoka Arusha. Kumbuka 0757503687, lakini kiondo kwanza jiunga nasi ni habari na matukio kupitia Rock FM na AWR Tanzania. Tupate taarifa hii kutoka Arusha.
2: Viongozi wenzangu ambao umepata nafasi, umekuwa mkuu wa idara, umekuwa meneja, umekuwa nani, msiwe miungu watu. Hii dunia tunapita tu, sisi tunaelewana vizuri. Huyu mnamuita katibu mkuu wa wizara ya maji, alikuwa mtumishi wa kawaida, leo ndo katibu mkuu wa wizara ya maji. Dunia hii tunapita, si unanielewa vizuri, wala una sababu ya kumfanyia ubaya. Kuna watu sijui yani niseme kitu gani, tumeshuhudia unapokuwa kiongozi unaona mambo mengi, sijui unanielewa. Wapo watu ambao unakuta wakati mwingine yeye ameumbwa kujituma, katibu mkuu yeye ameumbwa kujituma, yani amke asubuhi afanye kazi, akikuta hapa jambo alipo vibaya anaka. Sasa kuna mwingine akishaanza hizo harakati, basi kiongozi wake anajua labda anataka kuchukua nafasi yake. Ndio mzee unamsalimia bosi aitiki. Minuno kama yote. Sisi tunaelewana vizuri. Eneo lingine la msingi ambalo nataka nilisisitize, mtengeneze utamaduni wa kuneneana mema. Utamaduni wa kuneneana mema. Moja ya changamoto wakati mwingine kwenye taasisi zetu hizi, watu hawana utamaduni wa kuneneana mema. Shoti tu. Na mtu unamkuta kabisa amepata bahati, ipo karibu na kiongozi, anajisifu. Huyu nitamtia shoti moja tu. Watu kufanya kazi. Teteeni maslahi ya wafanya kazi. Kwa nini waziri aje? Kwa nini katibu mkuu aje? Watu ndio wapate nafasi ya kutuma vikaratasi. Na hivi vikao mnakuwa mvipendi sana. Ndio, watu hawavipendi hivi. Yaani unatumia nguvu mpaka kikao kifanyike. Nguvu nyingi sana. Na wakati mwingine unaweza kuambia hapa, haya semeni. Hakuna hata mmoja atakayesema. Anasubiria asemwe hapo HR afanye yake. HR iko wapi hapa? Tengeneza urahisi wa kupigania haki za watumishi. Tunaelewa vizuri. Tetea mtumishi wako. Na nyinyi watendaji wenzangu, muwe sasa tayari. Sijui tunaelewana, mkafanye kazi, mkajitume. Tawapa swali tu dogo. Hidi mnapoteza maji asilimia ngapi?
3: 47.
2: Asilimia 47. Mimi kuanzia leo bodi, msiseme kwamba upotevu wa maji asilimia 47. Sema upotevu wa fedha, afu zitajwe hizo fedha.

0: convert. Msiseme upotevu wa maji, semeni upotevu wa fedha. Hebu ujiulize, zile fedha mngezipata msingelipa umeme? Zile fedha mngezipata msingeboresha maisha, mishahara ya wafanyakazi wenu? Haya ni mambo kama mtendaji mkuu ni kwenda kuyafanyia kazi. Na bodi, niombe sana, tengeneze mfumo taratibu wa kuhakikisha kwamba hii asilimia 47 hapana, mwikatae. Msiseme upotevu wa maji, semeni upotevu wa fedha. Na ukweli ni kwamba asilimia kubwa ya hiyo asilimia unaosema 47 pamoja na maji kupotea, Arusha kuna wizi mkubwa sana wa maji, kubwa mno. Bodi ya AWSA, tengenezeni mechanism ya kuona namna gani mnashughulikia, na mtengeneze task force very strong. Hao vijana ambao mtawatengenezea task force very strong, angekeni na utaratibu pia wa malipo yao vizuri, watafanya kazi nzuri, mapato mtayapata na mamlaka yenu utapata neema zaidi. Nikuombe sana katibu mkuu.
1: Haya, sasa hapo tukafanye majukumu yetu, kila mmoja akakai kwenye nafasi yake.
2: Asilimia za upotevu wa maji ni nyingi
1: sana,
2: na kila nyuma ya tone la maji bwana kuna gharama za uzalishaji.
1: Kuna gharama za uzalishaji,
2: kuna nishati litumika hapo, ndo kuna hiyo miundombinu tulikuwa tukizungumzia, lakini kuna rasilimali watu iko hapo nyuma ya uzalishaji wa maji. Jamani,
1: yaani mambo ni mengi, lakini pia tayari kuna mtumiaji wa mwisho alishakosa hiyo huduma.
2: Tabisa.
1: Kwa sababu inapokatika pale, kuna mtu unatakiwa ifike nyumbani kwake, hayaendi, kumbe inaishia hapa, yanamwagika hovyo. Kwa hiyo tunaona tuone namna kuhudumiana. Inatupa nafasi ya kusogea hadi hapo Bukoba. Mbunge wa jimbo la Bukoba mjini, mhandisi Johnston Mutasigwa, amewataka wazazi na walezi kuongeza uangalizi na kuboresha malezi ya watoto wao wa kiume. Amesema changamoto zinazowakabili zinaweza kuathiri mustakabali wa nguvu kazi ya taifa. Mutasigwa ametoa kauli hiyo katika mkutano wa hadhara ulioandaliwa na viongozi wa mtaa wa Kashai Halisi, manispaa ya Bukoba mkoani Kagera. Mengi amezungumza, kwa kweli watoto wa kiume tumewasahau
2: kabisa,
1: tupa jicho upande mmoja
2: tukizungumzia malezi, akili ya haraka haraka kinachokuja kichwani mtoto wa kike,
1: wa kiume, kama vile
2: majukwaa mbalimbali, kampeni mbalimbali za kumuinua msichana, za kufanya msichana, mvulana yuko wapi?
1: Yuko wapi? Kumbe na yeye kuna mambo mengi yanamsibu.
2: Yanamsibu,
1: anasemea wapi?
2: Anasemea wapi? Anamwambia nani?
1: Ana.
2: Akiangalia katika jamii anaona wanaume pengine ni watu ambao wanakaa na vitu moyoni. Amekutana na kitu, waambia wewe mwanaume unalialia nini wewe?
1: Kaza wewe mwanaume.
2: Kaza wewe kijana.
1: Kumbe mwanaume ni kuvumilia.
2: Kumbe mwanaume ni kukaa kimya.
1: Mtoto masikana koma mpaka kuja kushtuka, tayari limeshamharibu moja kwa moja.
2: Na katika kizazi cha sasa, vijana wa kiume wanakabiliwa na vitu vingi
1: sana.
2: Yani changamoto ni nyingi ambazo zina tofauti na hivyo kuwa zamani. Kijana wa sasa hivi, mvulana wa sasa hivi, zile nidhamu, zile heshima, yale zile sijui maadili ambayo kijana wa zamani pengine alikuwa nayo sasa hivi havionekani. Ujasiri ule havipo,
1: na hata huko anapata changamoto mbalimbali kutoka kwa wanaume, hata wanawake wengine. Mtoto lakini anapitia manyanyaso ya kijinsia, hata mwambia nani, akataja kumbe mimi ni mwanaume, natakiwa nikomae, nikaze. Kumbe tofauti. Hii hapa ni taarifa zaidi inaelezea.
3: Niwaombe wazazi, maadili ya vijana wetu yameporomoka sana, na naomba tuwachunge sana vijana wetu wa kiume. Wanafanyiwa matendo ambayo ni ya ajabu na ni ya hatari na ya kutisha sana. Nalisema hili kwa kumaanisha, nalisema hizi kwa takwimu, nalisema hivi kwa mataarifa tulizonazo tunazopewa bungeni. Nasema hili kwa uchungu mkubwa, kwa sababu kuna taarifa tumepewa, wamepelekwa vijana 1000 sehemu, 300 wamerudishwa, walishaingiliwa. Na hii sasa imeenda mbali, ilaana. Kuna watu wenye pesa wanazitumia vibaya kwa vijana wetu, na hili halikubaliki mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele ya uso wa binadamu, na tusikubali kabisa. Hii ni hatari kweli, ni hatari kubwa sana wanakashai. Na tusipokuwa makini, sasa hivi hata mgeni akija kwako usimwamini hata ndugu yako. Sasa watu wamebadilika sana. Wazee, umri wenu ni tofauti na sisi. Sisi tumebadilika sana. Kwa hiyo tujitahidi. nalisema na nalisema kwa uchungu mkubwa sana. Kwa sababu kama kiongozi, kama mbunge, siwezi kunyamaza. Unahangaika na kijana wako, unamsomesha, unampeleka mbele. Kumbe huku mtaani anayofanya uyajui. Na tuwe tunawakagua watoto wetu. Tusihangaike kutafuta mali bila kuandaa wa kutunza mali zetu.

0: Taarifa hiyo inatoka huko na hakika tumekumbushwa, lakini sambamba na hilo tukirejea hapa jini Mbeya ambao kunasema katika kukabiliana na changamoto unyanyasaji na ukatili wa kingono, balozi wa Uswizi nchini Tanzania kwa kushirikiana na Tanzania Bora Initiative wametoa elimu kwa waumini wa madhehebu mbalimbali kuhusu kuchukua hatua pale unapokumbana na vitendo vya unyanyasaji wa kingono. Waumini hao kutoka madhehebu mbalimbali wamesema elimu hiyo inakwenda kuwapa uelewa mkubwa na itawasaidia kama jamii, huku wakiahidi kufikisha ujumbe kwa wengine ili kuongeza uelewa wa kuchukua hatua dhidi ya unyanyasaji wa ukatili wa kingono. Naye mkurugenzi wa taasisi Bora wa Tanzania Bora Initiative amesema mradi huu unalenga kutoa elimu kupitia sana ushirikishaji wa majukwaa katika kupinga na kupambana ukatili wa kingono na unyanyasaji watoto mkoani Mbeya, ikiwa ni miongoni mwa mikoa inayotekeleza mradi huo.
1: Wakati ninasikiliza habari hiyo kuna wazo lilinijia kichwani, Sherifa, kwamba ukatili umefanyika, ukatili pengine hata ni ukatili wa kingono, muumini kafanyia ukatili labda hata na kiongozi
0: wa kidini wakati mwingine anafanya hivyo.
1: Anapoenda kupeleka kuripoti hiyo changamoto, je, anaweza kuaminiwa kirahisi?
0: Na miongoni
1: wewe au unatumiwa na shetani wewe?
0: Utaanza kukemewa.
2: Wewe utakuwa sumure,
1: yani utaka kuzua.
0: Kuna namna fulani bado jamii tuna mtazamo kusema kiongozi wa dini afanye hivi.
1: Kama nani binadamu?
0: Ni binadamu. Kwa hiyo elimu hii itatusaidia, na hata wenyewe wamekiri kwa sababu kweli imetufungua macho, wakati mwingine kweli kuna kitu tunafanya hiki. Lakini sasa utasema wapi wakati mwingine, hey, wewe unamchafua mtu fulani ambaye tayari ni kiongozi mkubwa na heshimaka katika jamii, kwa hiyo unajikuta unakaukia ndani kwa ndani. Hatimaye madhara yake ni makubwa. Hii hapa ni taarifa basi kutoka Mbeya, lakini kumbuka tu ni habari na matukio kupitia Rock FM na AWR. Unaweza ukashiriki nasi kwa kutuma ujumbe mfupi kwa 0757 53 60 87.
3: Ya ukatili wa kijinsia na unyanyasaji wa kingono ambao wengi tunakuwa tupati elimu hii na tujui kwamba tukifanywa huu ukatili tupeleke malalamiko yetu wapi. Kwa hii programu imesaidia sisi kujua kwamba tunapofanywa huu ukatili tupeleke programu zetu, tupeleke malalamiko yetu wapi, kwa sababu mara nyingi tunafanywa ukatili wa kingono kwenye vyombo vya usafiri. Maana mtu anaamini kwamba ukiwa huoni unakuwa ujui sehemu ambayo unatakiwa kwenda. Kwa baada ya kukupeleka hiyo sehemu unayotakiwa kwenda, anakupeleka sehemu ambayo yeye anaweza akawa huru kufanya huo ukatili wa kingono.
4: Hakuwa hakuna misaada ambayo inaweza kuwasaidia wale wahanga wa vitendo hivi vinavyotokea. Kwa maoni yangu ni kwamba tumepata elimu, tumejengewa uwezo ambao umetufungua kiakili, kimawazo, kimitazamo. Hivyo tunapaswa sisi kama vijana kuanza kuangalia kwa namna nyingine. Cha kwanza kuiendeleza hii elimu kwenye makanisa ambayo tunatoka kwa vijana, pasipo kujali wala kuhofu nini kitasemwa, nini kitazungumzwa. Lakini pia kitu kingine tunapaswa sasa kwenye ule uongozi ambao umeundwa kanisani kuanza kuchukulia hatua.
5: Hapa mkoani Mbeya tumeangalia zaidi katika sehemu zetu za ibada na taasisi za kiimani, ambapo pia kutokana na tafiti ambazo zimetoka hivi karibuni zimeonyesha kwamba pia waumini na pia viongozi wa taasisi hizo wakati mwingine wamekuwa ni wahanga na manusura wa tatizo hili. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo tuliona kwamba ni changamoto ni watu wengi sana hawana ujuzi na hawana elimu ya kutosha kuhusiana na ili tatizo kubwa kiasi gani, kwamba ni mambo gani ambayo yanatoa viashiria vya ukatili, unyanyasaji na kingono. Dini kwanza na za kiimani, ili kuhakikisha kwamba wanapoona viashiria au wanapokuwa wamekumbana na changamoto hizi, hatua zipi ambazo wanatakiwa wazichukulie na vyombo vipi ambavyo wanatakiwa wavifuate ndani ya taasisi hizi ili kuweza kupata msaada wa kihuduma kwanza ya kisaikolojia, lakini pia kuhakikisha kwamba wanatokana na changamoto hii.
6: Nitukumbusha sisi wana Mbeya unyanda za juu kusini, ambapo kimsingi kumekuwa na makanisa mengi, kumekuwa na sehemu nyingi za ibada, lakini pia tuna takwimu hazijazungumza clear, lakini tunashuhudia pia kumekuwa na changamoto za masuala kama haya ukatili wa kingono. Na tumetazama na kuona namna gani ambavyo sasa kila mmoja wetu anapaswa kushiriki katika kupinga na kuwa sehemu ya kuhakikisha swala hili linatokomea katika jamii yetu. Tumetazama kuona ukatili wa kingono upo maeneo mbalimbali, kwenye sehemu zetu za ibada, makazini, lakini pia kwenye jamii yetu kwa ujumla. Na watu wengi ambao wamekuwa wakiathirika, hapo mwanzo tulikuwa tukitazama tu ni wanawake, lakini sasa hivi tumegundua pia kuna wanaume pia.
0: Elimu hiyo basi endelee kufika kwa jamii, na amini wale ambao wamepata elimu watakuwa mabalozi wema kwa wengine. Lakini isiwe tu hao, na yeyote yule basi kuwa balozi mwema, wakisha kwamba vitendo hivi katika jamii vinabaki kuwa historia, tuvitokomeze hasa kwa nguvu yote ambayo tunaiweza.
1: Na viongozi wa kidini, tuendelee kuwa picha nzuri ambayo inasomeka kwa jamii, mfano bora wa kuigwa.
0: Tunatarajia akisema ni kiongozi wa dini, tupate matunda mema, yani katika jamii tu, yani tutarajie kuta kiongozi wa dini kakamata akifanya hivi.
2: He? Yani mshanga
1: kiongozi wa dini kaiba, kiongozi wa dini sikofanya
2: jamaa kabaka. Yani mshanga
0: yani kwanza ni cha mshangao yule mpaka mtu ajaye aelewe ilikuwaje.
1: Ni kweli ni binadamu, lakini tunayo nafasi ya kuwa mifano bora ya kuigwa katika jamii.
0: Hiyo taarifa ndipo nafasi ya kusongea hadi hapo Tabora. Wananchi mkoa wa Tabora wameendelea kunufaika na kliniki ardhi kidigitali kupitia kidijiti, kupitia elimu, ushauri na suluhu mbalimbali za masuala ya ardhi zinatolewa na baraza ya ardhi. Msajili msaidizi wa baraza ya ardhi na nyumba wilaya mkoa wa Tabora, ndugu Franklin Chonjo, amesema kliniki hiyo imekuwa na manufaa makubwa kwa wananchi, kwani imempa fursa ya kupata elimu na ushauri kuhusu masuala ya ardhi. Maana kila siku tunazungumza, lakini kila siku elimu imetolewa kupitia wizara ya ardhi, imetoa majukwaa mbalimbali kupitia mitandao ya kijamii, mikutano ya hadhara. Jamani, ardhi sasa hivi usitukue,
1: magari yanapita. Hata mimi leo asubuhi nikutana na gari linapita, jamani, miliki ya ardhi nenda kalipie kodi ya ardhi, mara hiki mara kile,
0: tunakumbushwa kila siku. Sasa tusiwe wakaidi masuala kupeana ardhi kiholela yaishi. Fata taratibu zote, nenda baraza la ardhi, nenda kafate taratibu, ili ukipata eneo umiliki, jua hile eneo nimelimiliki kihalali, sio kesho na kesho kutwa eneo moja wamiliki wanne mnaanza kupigana mapanga.
1: Elimu hii inasaidia sana, kwa sababu watu wakijua taratibu kama hivyo, wakijua taratibu, wakijua namna mipaka inavyoshughulikiwa na nini, migogoro mingi itapata mwarubaini.
0: Hii ni taarifa zaidi kutoka Tabora. Takirudi soma ujumbe wako mpenzi msikilizaji.
7: Kwa majina naitwa Franklin Chonjo, ni msajili msaidizi wa mabaraza ya ardhi na nyumba ya wilaya wa mkoa wa Tabora. Na sisi tunashukuru kwa kuja kwa kliniki ya ardhi ambayo imeanza tarehe 22 mwezi wa 9 na inaenda kuisha tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka huu 2026. Sisi kama ofisi ya msajili msaidizi wa mabaraza ya nyumba na ardhi ya wilaya kwa mkoa wa Tabora, tunashukuru tumeweza kukutana na wananchi, tumeweza kuwaelimisha kazi kubwa ya mabaraza ya nyumba na mabaraza ya nyumba ya ardhi ya wilaya kwa mkoa wa Tabora, jinsi yanavyofanya kazi, lakini pia tumeweza kuwashauri wananchi wale ambao tayari migogoro yao walikuwa wameshaipeleka kwenye mabaraza ya ardhi, hata walipoleta malalamiko yao tumeweza kuwashauri wasubiri kwanza, wawe na subira mpaka migogoro ile itakapoamuliwa kwenye mabaraza hayo na kutolewa uamuzi kwa mujibu wa sheria. Lakini pia tumeweza kuwaelekeza wananchi ofisi zetu za mabaraza ya ardhi ya nyumba, mabaraza ya ardhi ya nyumba ya wilaya kwa kila wilaya yalipo, na pale wanapopata migogoro yao ya ardhi waweze kuipeleka huko. Lakini pia tumeweza kutoa elimu kwamba kwa sheria jinsi ilivyofanyiwa marekebisho, kwamba hawatakiwi kuileta migogoro moja kwa moja kwenye mabaraza ya nyumba ya ardhi ya wilaya, ila wanatakiwa kuanzia kwenye mabaraza ya kata kwa ajili ya usuluhishi, na pale usuluhishi utakaposhindikana, basi ndio waweze kuleta migogoro hii kwenye mabaraza ya ardhi ya nyumba ya wilaya. Lakini pia tumeweza kuwapa elimu wasisubiri tu pia kliniki kama ikuwepo, lakini pia tuna ofisi ambayo ni ofisi ya msajili msaidizi wa mabaraza ya nyumba na ardhi ya wilaya kwa mkoa wa Tabora. Ipo kama mwananchi ana malalamiko yoyote kuhusiana na mgogoro wote ambao kwenye baraza au awelewi ni jinsi gani aweze kufungua kesi kwenye mabaraza ya ardhi, aje kwenye ofisi.
0: Taarifa hiyo kutoka Tabora. Ndio nafasi ya kusoma ujumbe wako uliotutumia hapa kwa 0757536087. Karibu.
1: Haya, kupitia nambari yetu ya studio anaitwa Mzee Mwanata wa Pawaga Kinyika anasema Haya, asante bwana, asante sana kwa ujumbe wako. MC James Nyahigi Walagana Kishapo Shinyanga anasema hongera sana jeshi la usalama barabarani. Anaitwa Yusufu, anaitwa Sharif Magasa kutoka Ifakara Morogoro anasema dada zangu kazi njema, boda boda mtii sheria bila shuruti, la sivyo boda boda zitawagharimu maisha.
0: Hakika.
1: Haya, anasema ni vizuri waendesha vyombo vya moto wakajitahidi kuzingatia sheria za usalama barabarani. Anaitwa Abdon Mateo kutoka Makabuye Kibondo Kigoma. Masudi au Baba Tamasha kutoka Mbesa anasema tuko pamoja mwanzo hadi mwisho, Mungu awabariki kata ya Mbesa iwe na amani.
0: Asante.
1: Haya, anasema dama kweli ukiwa na elimu ndo ajira unapata, ila elimu unakuwa kama bila elimu unakuwa kama dogo tu hapa duniani. Anasema Mungu atupende ambao hatuna hata elimu. Haya,
0: kila mtu anampenda kila mtu anawe kwa kweli.
1: Anasema jukumu alivyochukua mheshimiwa kuhusu waendesha pikipiki wasiokuwa na adabu, hiyo imeenda. Kongole kwake. Anaitwa Agustino Baha kutoka Babati Manyara. Anaitwa Elizabeth Juma kutoka Misechera Tunduru anasema hizi mwezi za mwisho wa mwaka ajali huwa zinazidi sana, tumombe Mungu atusaidie.
0: Ifikia tu watu tuondokana hiyo dhana kwamba eti mwisho wa mwaka ni wakati wa ajali. Hapana
1: kabisa. Tadeo Michael maarufu kama Babalesa wa Busunzu Kibondo anasema tuko pamoja mpaka tamati. Anaitwa Domitian Wanyange Chato anaendelea kusikiliza kipindi cha matukio. Dada Sharifa, wasomee namba yake. Ndio unatosha kweli.
0: Hai basi nyingine.
1: Aha, leo muda wetu umekwenda kweli kweli, kesho tu mama pema. Anaitwa Everest Beda au Mtanganyika halisi wa Ruaha Kirombero, polisi wa usalama barabarani, na wapa 100% kwa kazi nzuri. Ujumbe, kazi iendelee Tanzania. Papa Risa au Emmanuel Nzegele kutoka Lupiro Gorani Morogoro, mheshimiwa ameongea kama anavyo anasema kama anavyoona yeye kabisa. Ni kweli wenye makosa vikao huwa hawapendi. Maana vinawaumbua kwa makosa yao. Jamani amemaliza hivyo. Doto Mahona wa Igunga Magungu, kwa kweli hili la maadili kwa vijana yatupasa wazazi tuwe makini, tuwajenge watoto wetu msingi mzuri wa kimaadili mema. Kwema hapo studio, anashukuru kutuhabarisha taarifa mbalimbali, kuwa makini kuhusu vijana wetu wa kiume, Mungu atusaidie. Anaitwa Lina kutoka Same. Viongozi wa taasisi wanaringa sana. Ujumbe wake, viongozi wa taasisi wanaringa sana. Mwanachuo ukiomba kujitolea wanakataa, tuachie taasisi zao tufanye yetu vijana.
0: Toba. Amesusa.
1: Sisuse rafiki yangu. Haya, anaitwa Jacqueline kutoka Songea. Anasema alipata changamoto ya mchungaji. Haya, anasema alikuwa akimtaka, alijisikia vibaya sana.
0: Tumetoka kupata hiyo
1: elimu. Haya, hongera makamu wa rais kwa kuwajali wahitimu wa vyuo vikuu. Anaitwa Peter Malemo wa Meatu Simiyu. Asante kwenu hapo redioni kwa kutupa habari kwa uzuri kabisa. Anaitwa Emiliana Gi kutoka Bukoba. Mzawa matelefoni au baba Samiri Waliundi Masasi anasema ameipenda hotuba ya makamu wa rais ya jana akiwa huko mkoani Arusha. Jeremia Kilindi Bachikile kutoka Kichananga Kibondo anasema bwana ni mwema. Asante kwa jeshi la polisi kwa kuelimisha juu ya uendeshaji wa vyombo vya moto na pongezi kwa maneno mazuri kutoka kwa waziri wa maji Juma Aweso. Anasema pia asante kwa taarifa ya mbunge wa Bukoba vijijini na itakuwa ni jambo jema kutatua migogoro ya ardhi huko Tabora. Naunganisha yote. Hongera kwa kliniki ya ardhi kutuelimisha wana Tabora. Anaitwa Emmanuel William wa Igunga. Haya watu wa Tabora changamkie fursa hiyo. Malize na jumbe hizi, anasema tuko pamoja sana hapo studio. Anaitwa Maclean Kasekwa wa Ikandana Ileje. Anaitwa Amir Mwalongo kutoka chuo kikuu cha Iringa. Tuko pamoja mpaka tamati.
0: Asante.
1: Anaitwa Mama Witness au Mama Na, anasema jamani maboda mbadilike, jamani mtii sheria, maana hata uendeshaji wenu wakati mwingine mnaboa. Unakuta anatembea mwendo kasi alafu katikati ya watu. Pius Samuel kutoka Kasurura B Kasinga Chato Geita, ni kweli kuhusu swala la ajira tumejisahau, kwani tunasoma kwa ajili ya ajira au kuongeza uelewa zaidi?
0: Kuongeza.
1: Na kama ni ajira, mbona alichokisema makamu wa rais ni ukweli? Tena inabidi ufanyiwe kazi, hata sisi wanyonge tupate kazi za kufanya maofisini.
0: Shukrani sana jamani. Asante kwa wote ambao wameendelea kutuma ujumbe. Tuombe radhi kwa ambao hatujapata kupitia, lakini kama nafasi itaturuhusu pale tukirejea, wakati tunatuma zile jumbe za kubarikiwa na neno, basi tutazijumuisha na zenyewe. Lakini kwa sasa tubarikiwe na neno la matumaini. Kichwa kinasema mfanye Yesu kuwa rafiki yako, ikiwa ni sehemu ya pili. Baada ya burudi kwako, tunaendelea kubarikiwa na nyimbo. Asante, Bwana aendelee kukubariki. Kwa heri kwa saa hili la kwanza, tutarudi baada ya kubarikiwa na neno.

0: Karibu ndugu msikilizaji kwenye kipindi kizuri tena cha neno la matumaini. Mbele yetu mwinjilisti mama Anna Abel, kama ilivyokuwa kawaida yake Mungu akimtumia, anatuletea neno la matumaini. Leo analo neno la baraka. Kila atakayekuwa amekaribia katika kipindi hiki, ndugu msikilizaji, utaona kuna jambo la baraka na jambo la faraja mbele yako. Na kukaribisha, mimi ninayezungumza hapa tena ni mwenyekiti wa siku ya leo, Tunzo Tasani, na mama Anna Abel yuko tayari kwa ajili ya kipindi hiki kizuri cha neno la matumaini. Labda kabla ya kuanza, leo tunaanza kutaja namba ili mahali ambapo unaona kwamba utahitaji kuuliza kwa mapema, basi ujiandae ili kuweza kusaidiana. Namba ya mimi mwenyekiti naitwa Tunzo Tasani, 0713 34 78 44, na namba ya mwinjilisti wetu anaitaja sasa.
1: Namba ni 0743 82 19 74.
0: Mungu akubariki sasa utakapokuwa unaanza kukaa na kusikiliza neno hili la matumaini. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, namuombea mama mwinjilisti mama Anna Abel kwa ajili ya kipindi kizuri. Umeweka neno lako katika midomo yake. Sasa ndugu msikilizaji mahali alipo, yuko tayari kusikiliza ujumbe huu wa matumaini. Naomba ukamvuvie Roho wako Mtakatifu popote pale kila anayesikiliza apate faraja na baraka na neema. Yeyote aliye na changamoto ya aina yote ile, Bwana kupitia neno hili ukaweze kutatua changamoto yake. Kwa jina lake Yesu. Amina.
1: Amina. Asante sana, asante sana mtumishi wa Mungu. Ninakushukuru sana kwa ya Yaspi kwa wimbo wenu mzuri ambao kimsingi unatuleta karibu na Mwokozi. Kila tunaposikia unakuwa ni faraja kwetu. Mungu awabariki sana.
0: Amina.
1: Tunaingia tena katika somo letu. Namba yangu ya simu ni 0743 82 19 74, nimeirudia tena. Karibuni tubarikiwe sote na neno la Mungu. Neno hili la Mungu, nitaanza na kisa kidogo ambacho kinaweza kutusaidia na kutusogeza karibu na Bwana. Siku moja nilienda katika familia moja. Nilipofika pale nikakuta kwamba kulikuwa na kakesi, kulikuwa na changamoto imetokea katika ile familia. Ile familia alikuwa naishi baba na mama na mtoto wake mmoja wa kike, lakini alikuwa na watoto wengine, lakini walikuwa shuleni, wale walikuwa na vioni. Kwa hiyo huyu mmoja alikuwa sekondari, amefunga shule yuko pale. Lakini pale walikuwa wanaishi na mtoto wa kaka yake na yule bwana na msichana wa kazi. Hasa kukatokea ugomvi kati ya msichana wa kazi pamoja na yule binti ambaye yeye alikuwa ni mtoto wa kakake na yule bwana. Ugomvi ulitokea kwa sababu yule dada alikuwa na tabia za kutoka usiku. Anatoka usiku wakati wale wazazi walikuwa kisafiri, walikuwa nafanya kazi. Kwa hiyo kisafiri kikazi, alikuwa anatoka usiku anaenda kwa jirani, alafu anarudi asubuhi. Sasa huyu binti ambaye ni mtoto wa kaka alikuwa ni mkubwa kuliko yule binti, alikuwa anasoma sekondari. Akawa anaona kwamba hiki ni kibaya kwa sababu huyu binti wa kazi anatoka alafu akirudi anaacha mlango wazi, wanaweza wakaibiwa pia. Kwa hiyo akamsema, lakini alimsema kwa babake mdogo, kwa sababu yule aliyekuwa na shinai pale alikuwa ni babake mdogo. Akamueleza yale maneno. Sasa alivyomueleza yale maneno, yakamuma yule mama wa familia kwamba kwa nini huyu mtoto ameeleza haya maneno kwa baba, kwa nini asingemwambia kama mama. Lakini inavyoonekana pia hata yule mama hakuwa anampenda yule mtoto, yule binti wa kakake na huyo mume wake alikuwa hampendi. Kwa hiyo alimpa nguvu kubwa msichana wa kazi. Kwa hiyo msichana wa kazi akawa na nguvu, na inavyoonekana ni kana kwamba msichana wa kazi alikuwa anawachonganisha pale. Sasa nilipofika kwenye ile kesi, nikagundua baba akawa anauliza, kukatokea vurugu kwamba alivyoenda kumsema kwa baba, baba alimuita yule msichana wa kazi na akamtishia na akamwambia kwamba angemfukuza. Sasa mama kwa kuangalia kwamba alifikiri kwamba ile maneno ni ya uongo, kwa sababu yeye hakuwa anampenda huyu mtoto wa shemeji yake, yani mtoto wa kakake na mume wake hakuwa anampenda. Kwa hiyo aliona kama amesema maneno ya uongo. Kwa hiyo wakapata kukawa na kakesi pale. Yule msichana wa kazi alivyoitwa kwamba amefanya hayo alikataa, lakini baadaye yule mama alimkalisha kati ya binti msichana wa kazi na yule mtoto wa shemeji yake. Sasa alipomkalisha yule msichana wa kazi akampiga yule binti mtoto akampiga vibao anasema unaenda kunisingizia, akampiga mbele yule mama, na yule mama hakufanya kitu chochote, na yule mtoto yule binti akapokea vibao. Sasa mimi nilipokuja kulikuwa ni kesi. Sasa yule binti ameenda kushtaki kwa babake mdogo kwamba nimepigwa na msichana wa kazi. Ninachotaka kusema ni nini? Wakati yule mama anahojiwa, manake binti wa kazi alivyoulizwa ulimpiga huyu, anasema mimi sikumpiga. Mama anaulizwa, je, huyu binti alikuwepo? Yule binti alikuwa anaitwa Christina. Anasema Christina analalamika kwamba amepigwa na huyu Janet. Janet ndio alikuwa msichana wa kazi. Amepigwa na Janet. Anasema wewe ulikuwepo. Anamuuliza mke wake, ni kweli ulikuwepo? Akasema mimi nilikuwepo. Je, uliona akipigwa? Anasema mimi kwa kweli, unajua nilikuwa naandika yale mambo anayoongea. Kwa hiyo kila mmoja nikawa naandika huyu akiongea hivi, naandika na huyu ili baadaye nianze kuangalia maneno. Kwa hiyo sikuwa nimekuwa na utulivu halisi wa kujua kama alipigwa au hakupigwa. Mzee akauliza swali lingine, ulikuwepo? Akasema nilikuwepo. Nataka tu nijibu swali, uliona wakati huyu Christina anapigwa na Janeti, ambaye Janeti ni msichana wa kazi? Anasema mimi nilikuwa naandika, kwa hiyo kwa kweli sikuwa na utulivu wa kujua, kwa hiyo sikujua kilichoendelea kwa kweli, kwa hiyo sijui chochote. Lakini si kama anavyosema hivi, hakuwa anajua. Alikuwa anajua fika kwamba ni kwa sababu tu alikuwa hampendi huyo mtoto wa shemeji yake na mume wake. Hakuwa anampenda kabisa. Kwa hiyo akawa anaona namna ya kumuonea na kumkandamiza. Lakini Mungu alimtendea yule binti, manake siku ya siku yule binti alikuwa amemaliza chuo kikuu, lakini alikuwa hajapata kazi. Kwa hiyo akawa amekuja kwa babake mdogo, akiomba babake mdogo amtafutie kazi, lakini Mungu alimsaidia yule binti akapata kazi na akatoka. Lakini nini, kwa nini nimekuletea mfano huu? Nataka nikuonyeshe jinsi ambavyo hatuwezi kusema ukweli hata pale tunapojua, pasipo kujua kwamba athari ya kutosema ukweli unamwangamiza mwingine kiasi gani. Unamwangamiza, lakini Mungu anawapigania watu kama hao. Hebu tuende tuangalie katika somo letu, tuone jinsi ambavyo hata watumishi wa Mungu wengine waliweza kufanya hivyo hivyo. Lakini ni kitu gani ambacho Mungu anakitenda wakati anapoona watu wake wanatendewa visivyo? Karibu ndugu msomaji, tutasoma ile Mwanzo sura 20, na utaanza kusoma kwa haraka, utaanza mstari wa kwanza mpaka mstari wa 8. Karibu.
0: Neno la Bwana nasema, Ibrahimu akaondoka huko kwenda nchi ya kusini. Akakaa kati ya Kadesh na Shuri. Naye akatembea katika Gerari. Ibrahimu akamnena Sara mkewe, huyu ni ndugu yangu. Basi Abimeleki mfalme wa Gerari akapeleka watu akamtwaa Sara. Lakini Mungu akamjia Abimeleki katika ndoto ya usiku. Akamwambia, umekuwa mfu wewe kwa sababu ya mwanamke huyu uliyemtwaa, maana ni mke mtu. Basi Abimeleki alikuwa hakumkaribia, akasema, ee Bwana, je, utaua hata taifa lenye haki? Je, hakuniambia mwenyewe huyu ni ndugu yangu? Ni mwanamke mwenyewe, naye alisema, huyu ni ndugu yangu. Kwa ukamilifu wa moyo wangu na kwa kuwa safi mikono yangu nimefanya hivi, Mungu akamwambia katika ndoto, nami nimejua ya kwamba kwa ukamilifu wa moyo wako umefanya hivi, ndipo nami nikakuzuia usitende dhambi, kwa hiyo usikukuacha umguse.
1: Asante sana. Taendelea tena mstari wa 7. Sasa tunamuona Ibrahimu anapata, hii ni njaa inamshika ya mara ya pili. Juzi tulijifunza kwamba alipata njaa akashuka Misri. Lakini sasa anashuka wapi? Anashuka kwenda kule Gerari. Katika nchi ile ambayo mfalme wake alikuwa anaitwa Abimeleki. anashuka kule kuendelea kujipatia hifadhi kwa sababu njaa imekuepo pale alipokuepo. Sasa anashuka kwenda kujipatia hifadhi. Na alitaka tena kushuka Misri lakini Mungu alimzuia. Kamwambia usiende huko. Kwa hiyo akashuka hapa jirani kwamba njaa itakapoisha. Yote haya nilikusimulia ndugu msikilizaji kwamba Mungu anapo tupitisha katika majaribu anahitaji kupima viwango vyetu vya kiimani. Mungu alitaka kumjua, je, kuna kitu ambacho Ibrahimu amejifunza? Amejifunza nini kupitia ile jaribu la mwanzoni? Lakini tunamuona Ibrahimu hajajifunza. Bado anaendelea kusema Sara ni dada yake. Yaani wamefika tena njiani, anamwambia kwamba ukifika utasema ni mimi ni nani? Ni kaka yako. Kwa sababu Sara wa watu alikuwa ni mdogo. Yeye anaitikia tu kile mume wake anachomwambia. Lakini swali unaweza ukajiuliza ndugu msikilizaji, hivi Ibrahimu alishindwa kumuokoa mke wake kweli? Yaani hii ni mara ya pili anaendelea kusema kwamba huyu ni dada yangu. Huyu mtu anachukuliwa anaenda. Sijajua kama Ibrahimu alikuwa anajua kwamba yani mke wake anapochukuliwa kienda, je, alikuwa anaingia kwenye maombi? Lakini ni kwa nini alikuwa hawezi kwa ujasiri kusimama, kwa sababu huyu ni mke wake anampenda? Kwa nini hawezi kusimama na kusema huyu ni mke wangu? Ikiwa wataniuo waniue, lakini nitasema kweli kwa sababu huyu ni mke wangu. Nilikwambia kwamba ile familia nilioenda nikakuta kuna kaugomvi, yule mwanamke alishindwa kusema kwamba ni kweli yule msichana wa kazi Janet alimpiga Christina ambaye ni mtoto wa shemeji yake. Lakini hawezi kusema kwa sababu alikuwa anagundua kwamba nikisema huyu msichana wa kazi atafukuzwa na mimi ndio anayenisaidia. Maana yake udada katika mambo ya kuchapa kazi alikuwa anachapa kazi kweli. Lakini kitu kingine, hakuwa anampenda yule mtoto wa shemeji yake. Lakini yule mtoto alikuwa tu pale naye, alikuja ili ajitafutie maisha aishi. Lakini kwa sababu tu hakutaka yeyepo pale, akaona tu kwamba hata akipigwa na msichana wa kazi hakuna maana. Na yule binti hakuweza kurudisha, manake yuko katika nyumba za watu. Nataka nikwambie, wengi tunakuwa na hofu hasa tunapoingia katika kipindi. Tunakuwa na wasiwasi, tunashindwa kujenga imani kwa Mungu. Imani inapotea pale tunapokuwa kwenye shida. Tunashindwa kuongea ukweli. Na watu wengi huenda, kuna watu wengi wameathirika kama si Mungu kuwaokoa kwa sababu ya sisi kushindwa kusema ukweli. Kuna watu leo huenda wamefungwa kwa sababu mtu hakusema ukweli, lakini ushahidi alikuwa na ujua. Anajua kabisa huyu mtu hakufanya hili kosa, lakini kwa sababu ya kuogopa hakuweza kusema ukweli. Lakini kuna watu wengi sasa hivi wanaishi maisha ya shida kwa sababu kuna watu hawakusema ukweli kuwaokoa katika changamoto walizonazo. Ibrahimu hakusema ukweli. Bado anaendelea kusema huyu ni nani?
0: Ni dada yangu.
1: Ni dada yangu. Nataka nikwambie ndugu msikilizaji, nimekwambia Mungu anapotupitisha katika majaribu, anatupitisha katika shule ambayo sisi tutatoka kuwa dhahabu safi. Tunatoka kuwa chombo kizuri ambacho Kristo atakapokuja tutaurithi uzima wa milele.
0: Amina.
1: Lakini hatuwezi kuwa chombo ikiwa hatuwezi kuwa wa kweli. Hatuwezi kuwa chombo ikiwa hatuwezi kuwa kweli. Hatuwezi kuwa chombo ikiwa hatuwezi kuwa waaminifu. Hatutaweza kuwa chombo kizuri za kuwa. Ikiwa leo nitapata jaribu lakini kesho nitarudi kwenye jaribu lile lile, siwezi kugundua kwamba hili jaribu Mungu anahitaji nitoke hapa. Bado naendelea kukaa kwenye jaribu la namna ile. Ndugu msikilizaji, hatuwezi kutoka, lakini rehema ya Mungu na upendo wake ni mkubwa mno.
0: Amina.
1: Na ndio maana hata Ibrahimu anatenda dhambi lakini bado Mungu anamuokoa. Bado Mungu anamuokoa.
0: Amina.
1: Ibrahimu anasema huyu ni dada yangu. Mtoto watu anamtupa tu huko. Jamani wanaume, Mungu awasaidie. Jamani Mungu anawaona, msimame imara katika nyumba zenu, waokweni wake zenu. Unakuta kuna gomvi nyingi zinaonekana ndani.

0: ya familia msukuma yule kwenda kule. Mtu wa watu sijui alikuwa anaenda wapi, lakini maskini anajiendea tu. Nataka nikwambie ukiwa katika familia hiyo, endelea kusimama kwa uaminifu.
1: Amina.
0: Ombea, muombee mume wako, lakini ombea hata wale watu walioko ndani ya familia. Baba, simama imara kuitetea familia. Usiache familia yumbishwe yumbishwe. Wewe ni baba, wewe ni kuhani. Mungu amekupa wajibu, ndio maana alikuumba wewe. Ndio maana hata Hawa alitolewa kwenye ubavu wa mwanaume, kwamba wewe una kitu cha ziada kuliko mwanamke. Kwa nini usikitumie makusudio ya Mungu ya kukumba mwanaume ili apate kutimia? Unasema siwezi kusema. Siwezi kusema ukweli. Mwanamke tu anaambiwa wewe sasa mwanamke watu atakandamizwa. Alafu baba tu amenyamaza. Na matokeo yake ndoa nyingi zimekufa kwa jinsi hiyo. Kwa sababu ya baba kutosimama katika uaminifu. Sasa anasema mwache aende, si mwenyewe sasa. Mimi nimemwambia akae hapo. Sasa alikuwa anataka ndugu zangu niwapeleke wapi? Lakini kama kuna swala linahitaji kuamuliwa kwa haki, simama kwa haki, waambie kwamba ndugu zangu nyinyi hamtakiwi kuishi hivi. Mmekuja hapa, huyu ni mke wangu, ndiye mama wa familia. Ana majukumu ya kukueleza wewe, anachokuelekeza wewe mtii, ndiye mke wangu. Kwa nini unashindwa kusimamia? Watu wengi wana wasiwasi, watu wengi wana hofu. Wasiwasi ni dhambi. Hofu ni dhambi.
1: Amina.
0: Tunatakiwa kuwa wakweli tunapohitaji kutoa ushahidi ambao utamsaidia mwingine kuokolewa. Na hata hivyo, unapompatia mtu ushahidi mzuri, utamuokoa. Utamuokoa. Hebu niambie sasa, hali imekuwaje? Ibrahimu anasema wewe ni mke wangu, wewe ni dada yangu. Alafu yule mwanamke maskini anaenda. Hebu tuendelee na somo. Iliendaje? Biblia tu inatuambia kabla hajaendelea. Yule mwanamke aliyefika, alipofika tu pale, akawa mfu. Malaika anamwambia umekuwa mfu kwa sababu umechukua mke wa nani?
1: Wa
0: mtu. Kwa hiyo unastahili kifo. Wewe umekuwa mfu. Yaani alipofika pale watu walikuwa mfu. Twende tusome, watu wakawa na changamoto, wakawa tasa. Yaani alipofika pale yule mwanamke hakuna kinachoendelea. Nataka nikwambie mke mwenye maombi unaweza kuiokoa familia. Hata kama changamoto ikoje, wewe utaiokoa familia. Mke mwenye maombi na kuendelea kumtegemea Mungu, utaokoa watoto wako.
1: Amina.
0: Mke mama mwenye maombi, utaokoa vitu vingi ambavyo vitakuwa vimeharibika.
1: Amina.
0: Nataka nikutie moyo mama, hali inapotokea usikimbie ukaacha watoto. Simama, Mungu hatakuacha. Mungu atakupigania. Mungu alimpigania Sara alivyotupwa tu huko, lakini Mungu alisimama kwa ajili yake. Karibu ndugu msikilizaji, msomaji, samahani.
1: Fungu la sita nasema, Mungu akamwambia katika ndoto, yani Abimeleki, nami nimejua ya kwamba kwa ukamilifu wa moyo wako umefanya hivi. Ndipo nami nikakuzuia usimtende dhambi, kwa hiyo sikukuacha umguse. Fungu la saba, basi sasa umrudishe mwanamke kwa mtu huyo. Maana yeye ni nabii, naye atakuombea upate kuishi.
0: Amina.
1: Bali usipomrudisha, fahamu ya kwamba kwa hakika utakufa. Wewe na watu wote ulio nao. Fungu la nane, Abimeleki akaamka asubuhi na mapema, akawaita watumwa wake wote, akawaambia maneno hayo yote masikioni mwao. Nao watu wote wakaogopa sana. Fungu la tisa, kisha Abimeleki akamwita Ibrahimu, akamwambia umetutenda nini? Nimekukosa nini? Hata ukaleta juu yangu na juu ya ufalme wangu dhambi kuu. Umenitenda matendo yasiyotendeka. Fungu la kumi, Abimeleki akamwambia Ibrahimu, umeona nini hata ukatenda jambo hili?
0: Umeona nini?
1: Ibrahimu akasema, kwa sababu naliona yakini hapana hofu ya Mungu mahali hapa, nao wataniua kwa ajili ya mke wangu. Naye kweli ni ndugu yangu, binti wa baba yangu, ila siye mwana wa mama yangu. Ndipo akawa mke wangu. Fungu la 13, ikawa hapo Fungu la 13, ikawa hapo Mungu aliponisafirisha kutoka nyumba ya baba yangu, nikamwambia hii ndiyo fadhila yako utakayonifanyia. Kila mahali tuingiapo, useme huyu ni ndugu yangu. Basi Abimeleki akatwaa kondoo na ng'ombe na watumwa na wajakazi, akampa Ibrahimu, akamrudisha Sara mkewe.
0: Yaani pale pote wanapoenda, yani Ibrahimu yeye anachukua tu ng'ombe. Manake wale watu wakishaona hivyo wanamuogopa. Kwa hiyo yeye anavuna tu ng'ombe kwa kumweka mwenzake kwenye mateso. Anavuna tu ng'ombe. Anaondoka. Hii ni mara ya pili Ibrahimu anadanganya. Anasema kwamba huyu jamani ni dada yangu. Lakini kinachonifurahisha hapa ni kwamba Mungu anamtokea Abimeleki kwenye njozi, kwenye ndoto, anamwambia wewe sasa wewe ni mfu. Unajua, ngoja nikwambie ndugu msikilizaji. Yule mwanamke tu walivyomfikisha pale, wale watu wote wakawa hawafanyi kazi. Nikisema wanaume mnanisikia. Mkawa hawakawa hawafanyi kazi. Si mwanaume, si wajakazi, hakuna aliyekuwa anafanya kazi. Wote wakawa matasa. Kwa hiyo hata yeye alikuwa hawezi kumgusa hata yule mke wa Ibrahimu. Maanake si hafanyi kazi, wote wamekuwa matasa. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, Mungu hadhihakiwe.
1: Amina.
0: Mungu hadhihakiwe. Mungu anachosema atatimiza.
1: Amina.
0: Ni Ibrahimu tu aliyekosa misimamo. Akaanza kuongea uongo, lakini Mungu alikuwa amemwahidi. Na kwa sababu alikuwa rafiki wa Mungu, na ndio maana nakwambia somo letu linasema kuwa rafiki wa Mungu sehemu ya pili. Kuwa rafiki wa Mungu, ndugu msikilizaji, Mungu atakuokoa na mengi.
1: Amen.
0: Unajua, wakati Ibrahimu alivyokuwa anaomba na kuwa rafiki wa Mungu, alikuwa anamfundisha Sara imani. Kwa hiyo Sara hata yeye alivyokuwa anaenda kula, alikuwa anaenda anaomba. Lakini Mungu, kwa kumjua Ibrahimu ni rafiki yake ambaye alipompa wito wa kutoka alitoka, alipomwambia achane na masanamu aliachana, aliamua kumlinda. Amina. Hata pale ambapo Ibrahimu hakustahili kulindwa, lakini Mungu alimlinda. Mungu alimlinda mke wake. Akamwambia sasa huyo mtu ni nabii, akawaombee.
1: Amina.
0: Akawaombee. Akawaombee. Zaburi ya 105 inasema kwamba mtakeni Mungu na nguvu zake, naye ataonekana.
1: Amina.
0: Jamani, taka nguvu za Mungu katika maisha yako. Na ndio maana kama umenisikiliza, ndugu msikilizaji, neno la matumaini nilalokutia ni kumpokea Bwana kama mwokozi wa maisha yako. Atakupatia ushindi katika mambo mengi. Utajenga tumaini kwake. Utajenga tumaini kwake. Ukisoma mstari wa 15:5 nitausoma kwa haraka. Anasema Abimeleki akasema, nchi yangu iko mbele yako, ishi upendavyo. Naye akamwambia Sara, tazama, nimempa ndugu yako fedha 1,000, itakuwa kifunika macho kwako mbele ya wote walio pamoja nawe, nawe utakuwa na haki mbele ya watu wote. Abraham akamwomba Mungu, Mungu akamponya Abimeleki na mkewe na wajakazi wake, nao wakazaa wana. Maana Bwana alikuwa amewafunga matumbo ya watu wa nyumbani mwa Abimeleki wasizae kwa sababu ya Sara mkewe Abraham.

0: vitu vingi vinaweza kufungwa kwangu ikiwa nitaendelea kucheza cheza na dhambi. Dhambi ni mbaya, inahafifisha uwezo wetu wa kuelewa, lakini inatufanya kuwa katika hali ambayo ni ya maumivu kama ilivyokuwa kwa Abimeleki. Familia nzima watu wakawa wamefungwa matumbo hawazai. Lakini Abraham akawaombea, Mungu akampatia uwezo wa kuombea ili wazae. Mungu atusaidie sana, akusaidie sana ndugu msikilizaji. Mungu anatupenda. Yesu anatupenda jinsi tulivyo. Haijalishi hata wakati Abimeleki tamaa, sio kama hakuwa na mke, ilikuwa ni tamaa ya kutaka wanawake, lakini bado katika hayo Mungu alimsaidia alivyokiri na kuungama. Mungu anasema ni mkiziungama dhambi zenu, mimi ni mwaminifu na wa haki, atawasamehe na atawasaidia. Njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, Yesu anasema atatupumzisha. Amen. Tupeleke mizigo kwa Kristo. Abimeleki Mungu alimuombea na wakazaa watoto. Na mimi nasema pale ambapo viko vifungo vimekufunga, Mungu akavifungue.
1: Amina.
0: Vifungo vyote ambavyo Mungu amekufunga, mwovu amekufunga, shetani amekufunga, vifungo vya magonjwa, vifungo vya kiuchumi, vifungo vyovyote ambavyo, vifungo vya kuwa tasa, wewe hauzai. Nataka nikwambie, Abraham alimuombea akazaa watoto. Na mimi nakuombea Mungu akakupatie watoto.
1: Amina.
0: Mungu akakufungue. Mungu akakufungue tena ukapate watoto.
1: Amina.
0: Mungu akakupatie watoto wazuri. Mungu akafungua watoto wako siongea, umezaa mtoto haongei ana miaka 4, Mungu akamfungue mtoto akapate kuongea tena.
1: Amen.
0: Mungu akakupatia ushindi dhidi ya dhambi, Mungu akakuondolea magonjwa, lakini mfanye Yesu kwa rafiki yako.
1: Amina.
0: Ibrahimu alimfanya Yesu kwa rafiki yake, na ndio maana alimpatia ushindi. Mungu akubariki, Mungu akupatie ushindi katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina.

40 dakika mara baada ya saa 8 kamili. Ujira wangu ndio wimbo ambao nakubariki hivi sasa, msikilizaji. Nimetumaini kwamba umebarikiwa na neno la matumaini, lakini pia nyimbo zinaendelea kukubariki. Hii ni Rock FM na AWR Tanzania. Wasani mulika ambao unaendelea kukumulikia mambo mbalimbali. Tukatoka sala mwisho hila siku hii ya leo. Karibu sana msikilizaji pote pale ulipo. Tubarikiwe pamoja kwa 0757 503 60 87 0757 503 60 80.

Ino mangungu toka pamoja sana. Nkereja Kiliasa Ulenga Ndazi yuko Busalasala Chato, hakika nibarikiwa neno na Bwana. Shukrani sana Lenga Ndazi. Amesema pia barikiwe Masami Damiani akiwa Nyange Chato. Lakini hujana sini mimpati namba yako, lakini 0749443081 0749443081. Hiyo ni namba Lenga Ndazi Masami, chukue. Bwana ni mwema. Jackson Elias yuko Ikunguli ya Bashashi, Bariadi, Simiu. Bwana ubariki kwa somo zuri sana, kwa rafiki wa Yesu hilo somo, liobariki wasikizaji wote. Zawadi yangu nitapewa na Baba. Bwana ni mwema. Jina lake ni Sifaili Masaka wa Kongwa, Dodoma. Na shukuru wainjilisti kwa neno la matumaini. Kwa kweli unatuweka huru, ukweli unatuweka huru. Mungu atusaidie kusema ukweli kwa nyakati zote. Bwana bariki sana hapo studio, bariki wa msikilizaji. Musa Juma kutokia Misechera, Tunduru, muombe sana Mungu atusaidie, maana matukio

William Doya wa Bukoba Kagira na endelea kubarikiwa na Bwana, endelea kubarikiwa sana. Juma kutokea Katunguru ni barikiwa sana na nyimbo nzuri, Bwana upewe sifa, barikiwa. Nibarikiwa sana na neno la mchana huu, jina yake ni Crispy na Mpepo. Asante sana. Wanasema jina yake ni Amiri Mwalongo kutokea chuo kikuu cha Iringa maeneo ya TRM. Nibarikiwa sana, neno la Mungu yu pamoja nasi katika changamoto zote, ukweli unatuika huru. Barikiwa sana. Anasema yeye ni Abishae kutokea mkoa Songwe Mbozi, barikiwa na uimbaji. Shukrani sana. Jina lake ni Kalinga Maiko, nabarikiwa sana na somo la leo, barikiwa sana. Anasema Sayuni Nzigura kutokea Kilombero Morogoro, hakika nibarikiwa na neno la Mungu, abariki hapo studio.

Mchungaji, kuna ndoto kuwa naota hapa juu inamaanisha nini? Musa kutoka Babati, ndoto gani sasa? Jonas. Jonas yupo pwani. Shukran sana kwa siku nyingine leo, naona muda wangu sio rafiki. Barikiwa sana hapo studio, pia yeye anabarikiwa ni Lois kutoka Mwanza. Barikiwa sana kwa mpangilio mzuri wa vipindi. Hakika redio hii ndio redio namba moja kutangazia maisha ya kwenda kwa Mungu. Haya. Sana namba kujua wimbo background ni wa nani, ni Joel. Wimbo gani tena Joel, wewe kutoka Iringa? Sijui namaanisha wimbo gani. Barikiwa sana mtumishi wa Mungu, Mungu awape maisha marefu hapo mjengoni. Jina lake ni Ruben Msunga wa Mvae, Singida, Tanzania. Bwana ni mwema. Petrus akiwa Tunduma, nashukuru kwa somo, natumaini roho wa

Mbeya wanapatikana. Barikiwa sana na somo ni ukweli mhubiri, Mungu ambariki, na pia nabarikiwa na nyimbo, mwena kazi njema Lina Same. Barikiwa sana. Asante sana Lina Same. Nasema Bwana ni mwema. Felista kutokea Katoro, barikiwa sana na nyimbo nzuri, barikiwa sana sote tunaosikiliza redio ya matumaini. Barikiwa. Jina lake ni Delina Deus, mke wa Gashinje Ngubi original. Mungu tukupa Mangungu, tuko pamoja. Barikiwa sana Mrs. Bwana ni mwema. BM Microfinance yuko Dar es Salaam, na barikiwa sana Zwa Saho. Shukran sana na pia wazazi wako na wakiwa Mwanza Sengerema Buchosa kijicha Bukokwa. Asante sana. Anasema cha usiku sarasara kutokea Moleba Magalini, Bwana wabariki. Shukrani sana cha usiku. Tunamshukuru Mungu kutupa uhai wa leo kusikiliza kipindi hiki cha leo. Juisi kutokea Dar es Salaam anasema shukrani sana kwenda kubarikiwa na nyimbo Kalinga wa Lupeta. Anasema jina lake ni Mama Hepi kutokea Bariadi Simiu, neno la matumaini ni bariki pia linatuasa tuache uongo tuwe wa kweli. Barikiwe sana mtumishi wa

Nibarikiwa na somo hika, yeye ni Masami Domitian Wanyange. Shukrani sana Masami. Shukrani sana Joyce, naomba ombi lako hili lifanye kazi siku nyingine. Jina yake ni Musa kutokea Magugu tuweke. Oho. Juju angani panatisha. Jamani wasikilizaji wangu, hakika muda wangu uniruhusu kwa sasa, maana dakika zangu tatu tu zimesalia hapa. Nibarikiwa sana na somo pamoja na nyimbo faraja, na Bwana wabariki sana. Yeye ni

Imetimia saa 9 kamili na hii ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Msomaji ni Manase Rusaka na kwanza ni muhtasari wake. Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira mhandisi Hamadi Yusufu Masauni ameanza ziara mkoani Morogoro ya kukagua hatua mbalimbali zilizochukuliwa kukabiliana na mvua za El Nino. Naibu katibu mkuu wa wizara ya afya anayeshughulikia dawa na vifaa tiba Bwana Emmanuel Tayari amesema Tanzania na Globe Fund zimeingia katika hatua ya mwisho ya kukamilisha ruzuku mpya ya afya ya GC8 itakayolenga kuimarisha mapambano dhidi ya HIV, kifua kikuu pamoja na malaria na mifumo ya afya nchini. Na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema idadi ya watu walioathirishwa kuambukizwa Ebola imefikia 8,000. Habari kamili. Morogoro. Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira mheshimiwa mhandisi Hamadi Yusuf Masauni ameanza ziara mkoani Morogoro ya kukagua hatua mbalimbali zilizochukuliwa kukabiliana na mvua za El Nino kwa ajili ya kubaini mapema maeneo na miundombinu hatarishi ili hatua ziweze kuchukuliwa kabla ya mvua hiyo kubwa kunyesha. Amesema vyombo vya habari vinapaswa kusaidia kutoa elimu kwa wananchi kuhusiana na El Nino ili jamii ichukue hatua kabla ya mvua hizo kufika. Akizungumza na kuzungumzia hatua hiyo, mkuu wa wilaya Morogoro Musa Kilakala amesema mkoa huo umeendelea kuhakikisha unachukua hatua za haraka kutokana na jiografia ya mkoa huo kwa kuagua maeneo hatarishi ikiwa ni pamoja na kutoa elimu kwa umma kupitia njia mbalimbali ikiwemo vyombo vya habari. Kwa upande wake, katibu tawala msaidizi sehemu ya mipango ya utaratibu Edina Katalaya amesema mkoa umeandaa mpango wa kukabiliana na athari za El Nino ukiweka mkazo katika utoaji wa taarifa za hali ya hewa kwa wakati, utambuzi wa maeneo hatarishi pamoja na maandalizi ya maeneo ya kuwahifadhi wananchi watakao kuwa wameathirika. Dodoma. Naibu katibu mkuu wa wizara ya afya anayeshughulikia dawa na vifaa tiba Bwana Emmanuel Tayari amesema Tanzania na Globe Fund zimeingia katika hatua ya mwisho ya kukamilisha ruzuku mpya ya afya ya GC8 itakayolenga kuimarisha mapambano dhidi ya HIV, kifua kikuu pamoja na malaria na mifumo ya afya hapa nchini. Amesema jopo la mapitio ya kiufundi imependekeza ombi la Tanzania la GC8 liendelee katika hatua ya maandalizi ya ruzuku huku likikabainisha maeneo yatakayohitajika uangalizi zaidi ikiwemo huduma za ukimwi, matibabu ya kifua kikuu na mpango wa endelevu wenye gharama unaoonekana matumizi yenye tija ya rasilimali. Aidha amesema mkutano huo utajadili mapema kuhusiana na huduma na bidhaa za afya, ufanisi wa matumizi ya rasilimali pamoja na namna ya kuimarisha mafunzo kujenga uwezo na usimamizi wa huduma hiyo. Mkutano huo wa siku tano unatarajiwa kukamilika na kukamilisha maamuzi, majukumu na mada wa utekelezaji wa hatua zilizobaki pamoja na kuweka mwelekeo wa mwisho wa kukamilisha nyaraka za ruzuku ya GC8 kabla ya kuanza kutekelezwa Januari mosi 2027. Dar es Salaam. Jamii imetakiwa kujenga utamaduni wa kupima afya mara kwa mara ikiwemo kupima ugonjwa wa seli mundu au sickle cell, huku vijana wakihimizwa zaidi kupima vinasaba vya ugonjwa huo kabla ya kuingia kwenye ndoa ili kupunguza uwezekano wa kupata watoto wanaozaliwa na ugonjwa huo. Akizungumza jijini Dar es Salaam kwa niaba ya mganga mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam wakati wa matembezi na maonyesho yaliyolenga kuelimisha umma kuhusiana na ugonjwa wa selimundu, mratibu wa magonjwa sio ya kuambukiza mkoani humo Daktari Living Dennis Nyaki amesema selimundu ni ugonjwa kurithi unaoweza kumpata mtoto pale wazazi wote wawili
wanapokuwa na vinasaba vinavyosababisha ugonjwa huo. Daktari Nyaki amesema vijana wanapaswa kupima na kufahamu hali zao za kiafya, hasa katika vinasaba, kabla ya kuingia kwenye ndoa ili waweze kufanya maamuzi sahihi kuhusiana na afya na uzazi. Pia amesisitiza umuhimu wa kuwapeleka watoto kupima ili kutambua hali zao mapema na kuwawezesha kupata huduma stahiki. Aidha, Daktari Nyaki ameitaka jamii kubadili mfumo wa maisha ili kukabiliana na magonjwa sio ya kuambukiza kwa kufanya mazoezi mara kwa mara, kuzingatia ulaji salama, pamoja na kujenga utamaduni kwa kupima afya mara kwa mara. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kinshasa. Idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imevuka 8,000. Serikali imesema watu 3,901 wamefariki katika mlipuko huo ambao sasa umeenea katika majimbo 7. Shirika la Afya Duniani linasema maeneo mawili zaidi ya huduma za afya yameathirika, huku wataalamu walikionya kwamba wagonjwa wengi wapya wanagundulika nje ya mfumo wa kufuatiliana watu waliokutana nao na athari hizo. Takwimu mpya ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaonyesha watu 8,067 wamethibitishwa kuambukizwa Ebola na 3,901 wamefariki dunia. Hii ndiyo mara ya kwanza kwa idadi ya maambukizi kuvuka 8,000 tangu mlipuko huo ulipogundulika mwezi Mei. Mlipuko huo unasababishwa na aina ya virusi vya Ebola iitwayo Bundibug, tayari ni mkubwa na wenye vifo vingi zaidi katika historia ya DRC. Dunia ni mlipuko wa pili kwa ukubwa baada ya ule ulioikumba kanda ya Afrika Magharibi kati ya mwaka 2014 na 2016. Abuja. Zaidi ya watu 80, wengi wao wakiwa wanawake, wanaripotiwa kutoweka baada ya kutekwa nyara na makundi yenye silaha katika mashambulizi mawili tofauti yaliyotokea mwishoni mwa wiki kaskazini mwa nchi ya Nigeria. Kwa mujibu wa taarifa za usalama, watu 47, wengi wao wakulima wanawake, walitekwa Jumamosi katika jimbo la Niger walipokuwa wakivuna karanga, na siku iliyofuata wanawake wengine 40 walitekwa katika jimbo jirani la Zamfara. Makundi hayo yenye silaha yanayojulikana kama majambazi yamekuwa yakihusishwa na matukio ya utekaji nyara kwa ajili ya kudai fidia pamoja na wizi wa mifugo, na mara kwa mara hushambulia vijiji, kuua wakazi na kuchoma nyumba baada ya kupora mali. Kabla ya kumaliza taarifa habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, Mheshimiwa Mhandisi Hamadi Yusuf Masauni, ameanza ziara mkoani Morogoro ya kukagua hatua mbalimbali zilizochukuliwa kukabiliana na mvua za El Nino. Naibu katibu mkuu wa wizara afya anayeshughulikia dawa na vifaa tiba, Bwana Emmanuel Tayari, amesema Tanzania na Globe Fund zimeingia katika hatua ya mwisho ya kukamilisha ruzuku mpya ya afya ya GC8 itakayolenga kuimarisha mapambano dhidi ya HIV, kifua kikuu, malaria pamoja na mifumo ya afya nchini. Na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema idadi ya watu walioathirika na kuambukizwa Ebola imevuka 8,000. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi saa 2 kamili usiku. Asante na alasiri njema.

0: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Sikiliza nikwambie, by the way, ngoja nikwambie, Mungu huwa anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing, anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili, sikilizeni, usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, bwana akutangulie. Hey, unajua, kuna baridi lakini bwana aona. Afu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja.

tunazidi kukua laini tu. Wanaume oe, jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanya ndiye mbabe wa familia, na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri. Unahangaika, upo kwenye mkaa, uko kwenye bodaboda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula vizuri kwa jina la Bwana, ukirudi nyumbani jipongeze, tu maziwa, tu mayai, tu nini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja ule usife au ufe usile, utakufa.

0: Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini, chaguo la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
1: da ya he swali ma
0: uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.

Okay, msikilizaji wa AWR Tanzania, ninakukaribisha tena katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili siku hii ya leo. Kipindi chetu ni kizuri kabisa, kinaanza saa 9:30 mpaka saa 10:01 kamili kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Alhamis. Naitwa Rocco Marlon, niko na Prince Emmanuel katika kipindi chetu hiki cha leo, cha siku hii ya leo. Katika Uwanda wa Mswahili, msikilizaji, unapata nafasi ya kupiga simu kujibu swali la Chemsha Bongo, lakini pia unapata nafasi ya kuchagula wimbo ambao unatamani kusikia kupitia katika kipindi chetu kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili, msikilizaji wa AWR Tanzania. Lakini pia katika kipindi hiki kizuri cha Uwanda wa Mswahili unapata nafasi nzuri kabisa kusikiliza mada kutoka katika ule wasaa mzuri wa kiti cha ugenini, mada tofauti tofauti kutoka kwa wataalam tofauti tofauti ambao wanatembelea hapa ofisini kwa ajili ya kutupatia mada. Naam, kwa wakati huu sasa, msikilizaji, unaruhusiwa kupiga simu yako kupitia nambari yetu ya 0711 287828. Kupiga simu yako hapo, Rocco Marlon nitapokea hiyo simu, kisha nitakuuliza swali la Chemsha Bongo ambalo nitakuwa nimekuandalia kwa siku hii ya leo. Barikiwa sana unapoendelea kufanya maamuzi ya kupiga simu kupitia nambari hiyo ambayo nimekutajia ya 0711 287828 kwa ajili ya Chemsha Bongo siku hii ya leo.

0: Wewe unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Fanuel
0: kutokea Arusha. Uko tayari kujibu swali la siku hii leo?
1: Ndio, niko tayari.
0: Okay, swali la chemsha bongo la leo linasema nina kaka zangu watatu na kila mmoja ana kaka zake watatu. Je, tuko wangapi?
1: Kaka watatu.
0: Nina kaka zangu watatu na kwenye hao kaka zangu watatu kila mmoja na kaka zake watatu. Je, tuko wangapi?
1: Tuko wanne.
0: Haya. Jaribu tena wakati mwingine. Jibu lako bado sio sahihi. Okay, msikilizaji, hivyo ndivyo ambavyo tumeanza chemsha bongo siku hii leo. Endelea kupiga simu yako kupitia nambari yetu ya 0711287828. Rock Marlon, niko hapa, niko tayari kwa ajili ya kupokea simu yako kukuuliza swali la chemsha bongo ambalo nimekuandalia siku hii ya leo. Prince Emmanuel niko naye hapa, anasema niendelee kuwakandamiza vizuri, kuwakandamiza kisawa sawa na maswali mazuri kabisa kutoka katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Msikilizaji kuna line, hello. Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hey, hello.
0: Naam, karibu. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Kutoka Singida.
0: Okay, swali linasema nina kaka zangu watatu na kila mmoja ana kaka zake watatu. Tupo wangapi?
1: Jibu langu tuko sita.
0: Haya, jaribu tena wakati mwingine msikilizaji. Jibu lako bado sio sahihi. Kula chuma hicho. Haya, jaribu tena wakati mwingine. Kwenye line, hello.
1: Hello. Naam. Kwanza kwa majina naitwa Samuel Asajile mwa Rwanda, ingawa napenda kuniita Chamboy au mtu mfupi, nikiwa pande za Mwenge jiwe salama, karibu za kanisa la Roma.
0: Okay, swali linasema Asajile. Swali linasema nina kaka zangu watatu na kila mmoja ana kaka zake watatu. Tupo ngapi?
1: Jumla tuko saba.
0: Haya, jaribu tena wakati mwingine msikilizaji. Jibu lako bado sio sahihi. Jaribu tena wakati mwingine. Kwenye line, hello. Hello. Haya, msikilizaji endelea kujaribu kupiga simu yako kupita nambari yetu ya 0711287828. Ukinipiga simu hapo, Rock Marlon, niko tayari kabisa na nitapokea simu yako kisha nitakuuliza swali la chemsha bongo. Kuna msikilizaji huko amepiga simu hapa, tumsikilize. Msikilizaji kwenye line, hello.
2: Hello.
0: Naam, karibu. Tuambie unaitwa nani, unapatikana wapi?
2: Naitwa Lazaro Lucas, napatikana Magu. Jibu lake ni tuko 10.
0: Tupo 10. Una uhakika?
2: Na ziko 10.
0: Una uhakika kabisa? Bado jibu lako sasa hii. Jaribu tena wakati mwingine.
2: Asante.

0: Okay, kuna msikilizaji kwenye line hapa. Hello? Hello? Okay, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
1: WL Kaya, nipo Karanja sana juu.
0: Okay, swali linasema nina kaka zangu watatu. Nina kaka zangu watatu na kila mmoja ana kaka zake watatu. Tupo wangapi?
1: Jumla wanakuwa 9.
0: Hai, jaribu tena wakati mwingine, jibu lako bado sio sahihi msikilizaji. Okay, tunazidi kusonga mbele msikilizaji. Endelea kupiga simu yako kupitia nambari yetu ya 0711 28 78 28. Simu maombi Samson na wimbo wake mzuri kabisa unasema nitawimba. Nitawimba wimbo. Okay, simu zinaendelea kuingia hapa. Ninaendelea kupokea simu yako msikilizaji kwenye line.

0: Hello?
1: Hello.
0: Naam, karibu, tuambie unaitwa nani wewe na unapatikana wapi msikilizaji wa EWR Tanzania?
1: Naitwa Neema kutoka Gongo la Mboto.
0: Neema kutoka Gongo la Mboto, Dar es Salaam. Swali linasema nina kaka zangu watatu na kila mmoja na kaka zake watatu. Tupo wangapi?
1: Jumla tuko wanne.
0: Haya, jaribu tena wakati mwingine, jibu lako bado sio sahihi. Jaribu tena wakati mwingine msikilizaji. Endelea kupiga simu yako kupitia nambari yetu ya 0711287828. Ikiwa zimesalia dakika 10 tu msikilizaji, tuweze kuwama katika wasaa huu mzuri wa Chemsha Bongo, tuingie katika ule wasaa mzuri wa chaguo la Mswahili. Barikiwa.

0: Okay, msikilizaji kwenye line, hello.
1: Nani?
0: Naam, tuambie unaitwa nani, unapatikana wapi?
1: Naongea na Tumaini kutoka pande za Burus.
0: Kutoka pande za Burka?
1: Pande za Burus.
0: Okay, swali linasema nina kaka zangu watatu na kila mmoja na kaka zake watatu. Tupo wangapi?
1: Tuko 17.
0: Haya, karibu tena wakati mwingine msikilizaji wa AWR Tanzania. Huyu anasema tuko 17 msikilizaji. Endelea kupiga simu yako msikilizaji. Mimi ninaendelea kupokea simu yako kupitia nambari yetu ya 0711 2878 28. Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Naam, karibu. Tuambie unaitwa nani, unapatikana wapi?
1: Naitwa Lucas Elisafi Mbwambo.
0: Lucas Elisafi Mbwambo, kutokea wapi?
1: Kutokea Same.
0: Okay, kutokea Same. Swali linasema nina kaka zangu watatu na kila mmoja ana kaka zake watatu. Tupo wangapi?
1: Wako 12.
0: Haya, jaribu tena wakati mwingine. Jibu lako bado sio sahihi. Haya. Naona sasa kipengele kimekuwa kikubwa sana. Unaweza pia ukanitumia ujumbe wako mfupi kupitia nambari yangu ya 0711 2878 28 kuniambia kwenye comment, kwenye message, niambia kwamba jibu unahisi ni ngapi, jibu unahisi ni ngapi kwa swali ambalo nimekuuliza. Nina kaka zangu watatu na kila mmoja ana kaka zake watatu. Tupo wangapi? Nitumie ujumbe wako mfupi hapo Aroko Malo, nitasoma ujumbe huo. Nikishasoma ujumbe huo, msikilizaji, tutaweza kusonga mbele vizuri. Anasema anaitwa ukiandika jina lako, andika jina lako mahali unapotokea. Kuna mtu amepata hapa lakini hajatuambia yeye anaitwa nani. Hajatuambia yeye anaitwa nani. Na mimi naendelea kupokea simu yako msikilizaji. Halo. Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Unaongea na Paulo Sospita.
0: Paulo Sospita, karibu. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Naitwa Paulo Sospita, natokea Buchosa.
0: Paulo Sospita kutokea Buchosa. Swali linasema nina kaka zangu watatu na kila kaka na kila mmoja na kaka zake watatu. Tupo wangapi?
1: Jumla tuko 13.
0: Haya, safi sana. Tuma salamu zako tatu kwa wale marafiki wapendao, na utawapatia ujumbe mfupi mzuri kabisa kwa kuwa umeweza kupata swali letu.
1: Salamu zangu za kwanza natuma kwa dadangu mpendwa Lenya Kiwa Kome, Lenya Sospita. Salamu zangu za pili natuma kwa kakaangu Sabuni Sospita akiwa Tengerema. Na salamu zangu za nne natuma kwa dadangu akiwa Busanduro Nyantenche Unisi Sospita.
0: Ndiyo. Una ujumbe gani wa kuwapatia siku hii leo?
1: Ujumbe? Ujumbe kwa kweli tumtafute Mungu kwa sababu kwa sasa tuko kwenye nyakati za mwisho.
0: Okay. Hai.
1: Ndiyo.
0: Nashukuru sana, endelea kusikiliza AWR Tanzania. Okay, msikilizaji wangu wa AWR Tanzania, hivyo ndivyo tunavyosonga mbele na tumeshapata majibu ya swali letu. Nina kaka zangu watatu na kila kaka yangu ana kaka zake watatu. Yaani tatu ukijumlisha, ukichukua tatu mara tatu unapata 9, alafu jumlisha kaka zako watatu wanakuwa 12, alafu jijumlishe na wewe unakuwa 13. Msikilizaji wa AWR Tanzania, sasa ninasoma jumbe ambazo zimetumiwa hapa. Naona kuna jumbe nyingi, nisipozisoma nitakuwa sijatenda haki kabisa. Jumbe ni nyingi kulikweli yani. Huyu anasema jibu ni 10, wanasema naitwa Alex John kutoka Singida, jibu ni 13. Alex John yuko sawa, jibu ni 13. Lucas, nipo Kagera, jibu lako liko sawa. Lucas anasema jibu ni 16. Huyu anaitwa Yohana Samuel, jibu lake sio sawa. Tuko 12 by Kazimili Mbeya, hapana, jibu ni 13. Naitwa Elina, nipo Dodoma, jibu lake ni 13. Safi, mpatia kabisa. Huyu hajaandika jina lake, amesema 27. Tupo 13, wajandika jina lake. Naitwa Joel Joshua, niko Mwanza, jibu ni 13. Sante sana Joel Joshua kwa majibu yako mazuri na kwa mahesabu mazuri. Wananiambia naitwa jina langu ni Anna Jeremiah kutoka Vikindu. Jumla tuko 13, yuko sawa. Wanaitwa 13, okay. Naitwa Msijigwa, yuko sawa kabisa. Ezekiel Gibson kutoka Kibondo, Kigoma, tuko 13. Anasema 13. Naitwa Daniel Kielula, anasema Mama Jove Mlowa, tuko 13. Jibu lake ni sawa kabisa. Naitwa Irene JB ni 4, hapana, jibu sio sawa. Sofia kutoka Ruvuma anasema tuko 13, yuko sawa. Naitwa Dynas kutokea Ringa, jibu ni tatu. Hapana, hapana, jibu sio sawa. Anaitwa Faida Farida kutoka Arusha, jibu ni 13. Wanasema anaitwa Nashi kutokea Songea, jumla tupo 13, jibu lake ni sawa. Wapo 13. Adrian wa Dar es Salaam yuko sawa, jibu ni 16. Hajasema jina lake. Esther Amon tokea Sinza, jumla tukia Sinza, jumla ni 13. Naitwa AJ Hosiana Mengo kutokea Iganzo Mbeya, wapo 16, jibu lako sio sawa, jibu ni 18. Tuko pamoja sana hapo studio, ni mimi Macri Kasekwa, anasema wa Ikandana Ileje, sawa, lakini jibu lako sio sawa. Shedrock Method nikiwa mkoa wa Kagera Bukoba, jibu ni 13, yuko sawa. Huyu mimi ninaitwa Abel Lugajo toka Kigoma, jumla ni 13. Sikiliza jina lako kwa makini, msikilizaji, sikiliza jina lako kwa makini na utaniambia kama umepata au umekosa. Naitwa Deborah kutokea Mbezi, naomba wimbo wa Saints Ministry. Okay, muda wa chagula Mswahili likifika, nitaanza na wimbo mzuri kabisa kutoka kwa Saints Ministry, unasema shukrani zangu zangu ni shukrani. Okay, wimbo mzuri huo. Wapo 27, naitwa Abu, nipo Arusha, jibu sio sawa, jumla 13. Natoka Mbinga, natoka Mbinga, jasema jina lake. Peter Jonathan Mgele niko Himo, jibu 15. Naitwa Johari kutokea Mbeya, jibu ni 13. Anasema naitwa Hyacinth kutokea Njombe, jibu ni 13. Jibu ni 13. Atatoa jina lake. Naitwa Esther kutoka Iringa, jibu ni 13. Tunakuwa 13. Beatrice toka Songwe, safi, umepatia jibu. Mimi naitwa Hasani Saidi toka Geita, jumla tupo 27. Naitwa Aziza niko Same, jibu ni 13. Naitwa Elizabeth kutoka Mwanza, jibu ni 13. Wote wenye majibu ya 13 wamepata. Naitwa Helemani kutoka Iliamchele, tupo 18. Mimi naitwa Amin, najesema jibu lake, jumla tupo 14. Kaka Ndembo Shabani naitwa nikiwa Tandaimba, jibu lake sio sawa bado. Huwa anasema tuko 13, amempatia lakini hajataja jina lake. Naitwa Nasib tokea Mtongani, wapo watatu wale wale. Hapana, jibu lake sio sawa. Mimi naitwa Dogo Janja, jibu lake ni 13. Yuko sawa, Bwana asifiwe. Jibu tupo watatu sio sawa, Bwana Yesu asifiwe. Naita Justice niko da, jibu tupo watatu. Hapana, amekosea. Jackson Mwiru, jibu ni 13, amepatia. Naitwa Elia toka Melela, jibu ni 13. Msikilizaji, nina dakika mbili tu za kusoma ujumbe wako, ndio kutuma ujumbe wako mfupi hapo, nikibatika kusoma haya. Sikiliza jina lako kwa makini, msikilizaji, kama umepata chemsha bongo wa siku hii ya leo ama umechemsha kama ambavyo inasema chemsha bongo. Anasema naitwa Aaron, naomba wimbo wa Eka Music Group unaoitwa Matendo Yake. Okay, nitaucheza kwenye wasaa mzuri wa kicho kingine. Tuko 13, anasema huyo Aaron, tuko 13 kutoka Busweru, jibu lake liko sawa. Naitwa Zawadi kutokea Kibamba Juu, tuko watatu. Msikilizaji wa EWR Tanzania, jumbe ni nyingi sana msikilizaji. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi, nikipata nafasi basi nitasoma. Endelea kubarikiwa msikilizaji unaposikiliza kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Naitwa Rocco Malo, niko na Prince Emmanuel, tukikusogeza karibu kabisa miguuni kwa Yesu kwa kipindi chetu kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Msikilizaji, nashukuru kwa kuwa unaendelea kunitumia ujumbe wako mfupi kupitia nambari yangu hiyo, lakini ninaendelea kukuambia kwamba Uwanda wa Mswahili ipo kwa ajili yako. Barikiwa sana unapoendelea kunitumia ujumbe wangu, ujumbe wako mfupi. Nikiwa hapa studio, ninabarikiwa sana na ujumbe wako huu ambao unaendelea kunitumia. Jumbe ni nyingi sana msikilizaji, ni nyingi sana. Watu wote waliojibu 13, basi mimi ninawapa makofi mengi. Wote mliojibu 13, ninawapa makofi mengi kwa sababu wote mmepatia wasikilizaji wangu wa EWR Tanzania. Naitwa Rocco Malo, naendelea kubarikiwa sana ukiwa unaendelea kusonga mbele na kipindi chetu hiki, tukiwa tunaendelea kusonga mbele na kipindi chetu hiki cha Uwanda wa Mswahili. Kuna dada mmoja hapo, nimesahau jina lake, lakini alisema anaomba wimbo wa The Saints Ministry, wimbo unaosema shukrani zangu, shukrani zangu shukrani kutoka kwao The Saints Ministry. Na mimi ninaanza wimbo huo katika usaha wetu mzuri kabisa, usaha huu mzuri kabisa, wasaa wa chaguo letu zuri la Mswahili, msikilizaji wa EWR Tanzania. Barikiwa sana.
2: Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini, chaguo la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
3: Wanasema ajumbele nungu cha kumemena.
2: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bampa tu bampa, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
3: da ya he swali ma
2: uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.

Okay, msikilizaji wa AWR Tanzania, na shukuru kwa kuwa umekuwa na mimi toka tumeanza kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili mpaka sasa tuka katika wasaa huu mzuri kabisa walile chaguo la Mswahili, yani chaguo la wimbo. Msikilizaji, sasa unaweza ukachagua wimbo kwa kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya 0711287828. Unaweza kuchagua wimbo wako kupitia nambari yangu ya 0711287828. Kuzangu ni shukurani wimbo kutoka The Saints Ministry, msikilizaji wa AWR Tanzania. Barikiwa sana.

Endelea kunitumia ujumbe wako kupitia nambari ya 0711287828. Msikilizaji, kunitumia ujumbe wako hapa Roko Malo, nitausoma kisha nitacheza ule wimbo ambao unatamani kusikia kutoka katika kipindi chetu kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili siku hii ya leo. Barikiwa sana, wimbo ni mzuri kutoka kwa The Saints Ministry, wimbo unasema zangu ni shukrani. Naitwa Juli kutoka Ruvuma, naomba wimbo okay. Ujumbe wake huo sio wa kuomba wimbo. Okay, barikiwa.

Anasema anaitwa John Sahani Baba Jovan kutoka Mkuyuni Tarime, anaomba wimbo wa Mpakani SD Choir, wimbo unaosema embe. Msikilizaji barikiwa hapo, wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi.

Okay, msikilizaji wa AWR Tanzania, ulikuwa unasikiliza wimbo mzuri kabisa kutoka kwa Mpakani SDA Choir, wimbo unaosema embe. Wimbo mzuri kabisa. Tunao ujumbe wake, anasema anaitwa Johnson kutokea Karatu, anaomba wimbo unaosema yeye anapenda, amesema anapenda wimbo unaosema heka heka za maisha kutoka kwao Iringo SDA Choir. Msikilizaji barikiwa hapo, wakati tunaendelea kusoma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28.

0: Okay, msikilizaji, hivyo ndivyo tunavyosonga mbele na kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili, heka heka za maisha, wimbo mzuri kabisa kutoka kwao Iringo SDA kwaya. Huyu anasema anaitwa Linus, anaomba wimbo mzuri kabisa kutoka kwa Burka, wimbo unaosema gharama ya Kristo. Prince Emmanuel,
1: nilikuwa na kusikiliza hapa nikatumia ujumbe na rafiki yangu mmoja anaitwa KK Serikali, yuko Pugu pale, ananiambia anasikiliza Uwanda hivi sasa, alipo sasa hivi kwa nyimbo ambazo zimeendelea kuombwa na ambazo umeendelea kuzicheza, zinamfanya kwamba anaona sebule yake ni ndogo.
0: Okay.
1: Yani
0: kwamba ana machi au?
1: Anapiga machi sasa, anahisi sebule ni ndogo sasa. Anatamani atoke nje ya nyumba yake, yani afu aachie sasa redio aiweke nje.
0: Atoke aibebe redio, aanze kutembea nayo kwa majirani.
1: Okay. Keke unaweza ukatoka.
0: Abeba redio,
1: unaruhusiwa iweke nje hapo, afungulia sauti kubwa Uwanda wa Mswahili, na hasa ukurasa wetu huu wa chaguo la msikilizaji. Alikuwa akisikiliza wimbo wa Embe kutoka kwa Uwanjani. Kana niuliza hapo, hii ni nani hao? Hao akina nani? Nikamwambia Uwanjani hao. Kidogo ndo anasikia heka heka
0: za maisha.
1: Na sasa hivi tunaenda kwenye gharama za Kristo kutoka kwao
0: Burka.
1: Nakwambia hivi KK, pamoja na wewe unaisikiliza Uwanda wa Mswahili, kaa hapo. Kikao cha leo ni kikubwa sana.
0: Kizuri na kikubwa.
1: Kikao cha leo kwa kweli, we tulia tu hapo usikilize Uwanda.
0: Yani kikao cha leo kama kikao cha mwisho hivi. Uoga vinakuwaga na mambo mazuri.
1: Vinakuwa na mambo mengi mazuri.
0: Haya, msikilizaji, anaitwa Linus, anaomba wimbo kutoka kwao Burka SDA kwa wimbo unaosema gharama za Kristo. Barikiwa wakati unaendelea kusoma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya 0711 28 70 8 28.

0: Wale. Sauti ya Mnasikiliza. AWR Tanzania 91.3 FM Masasi. Sauti ya Matumaini.
1: Okay, msikilizaji wa AWR Tanzania, tunaendelea na kipindi chetu kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Jumbe zimekuwa nyingi kweli kweli, yani leo umenifurahisha msikilizaji kwa kuwa unaendelea kutuma jumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya 0711287828. Godi Siwale kutokea Ileje anaomba wimbo wa kishindo cha Wakoma uweze kumbariki kila msikilizaji wa AWR Tanzania. Barikiwa sana unaposikiliza wimbo huu mzuri kutoka kwa Onjiris Ye Kwaya, wimbo unaosema kishindo cha Wakoma. Kishindo cha Wakoma cha Wakoma ni wimbo mzuri kutoka kwao Onjiris Ye. Karibu
2: Malo, naona leo sasa hivi msikilizaji anatubakisha mitaa ya kaskazini. Tulikuwa Buruka pale. Kwa hiyo anatuhamisha tu kidogo kutoka Buruka kwenda Njiro. Sio mbali kivile. Ni maeneo hayo hayo. Kwa hiyo naona ametusogeza tu hapo karibu.
1: Okay, basi msikilizaji barikiwa, endelea kusikiliza kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Wimbo ni mzuri kutoka kwa Onjiro SDA Choir.

Okay, msikilizaji wa Liberal Tanzania, naamini kwamba umeendelea kubarikiwa sana na kipindi hiki kizuri. Kama ambavyo nimekuambia hapo mwanzo, tuko na Chemsha Bongo, lakini pia tuna chaguo la Mswahili, lakini pia mwisho kabisa tuna kile kiti cha ugenini. Msikilizaji, hapo unapata nafasi na wasaa mzuri wa kusikiliza mada kutoka kwa wataalamu mbalimbali. Leo tuko na jeshi la polisi na kuna mada nzuri ambayo inaendelea hapo siku hii. Leo mada inayosema magari ya dharura, na katika wasaa huu mzuri wa kiti cha ugenini, basi usikae mbali, endelea kusalia kwenye redio yako. Tutaungana na Prince Emmanuel kwa ajili ya kipindi hiki, wasaa huu mzuri kabisa wa kiti cha ugenini, tukiwa na jeshi la polisi ama watu wa usalama barabarani, na watatueleza ni nini ambacho wametuandalia siku hii leo. Magari ya dharura ni yapi? Tutafahamu leo, tutajua kila kitu kuhusiana na haya. Hili siku kwa siku, hata unapopita barabarani usiweze kuchanganya na kuchanganyikiwa. Barikiwa sana.

0: Na msikilizaji wa AWR Tanzania amekueleza vizuri sana Rocco Marlo ni kwamba wasao mzuri huo uwanda uko na kurasa tatu, na sasa tunakwenda kuweza kuifungua kurasa wetu wa mwisho kabisa ambao ni kiti cha ugenini. Ambapo hapa takuwa na wageni ambao Rocco Marlo amekueleza kwamba tuko na makamanda hapa tunao Fande kutoka jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani, tunaye Fande Juma Thabit, lakini pia tunaye Fande Marius Ponciani, ambao hawa leo watatupatia elimu nzuri kuhusiana na magari ya dharura. Umetoka kuweza kuwasikiliza Njiro na wimbo huo unaitwa Kishindo cha Wakoma. Kwa wale wote ambao wamekuwa kiomba wimbo huu, naamini ya kwamba wamekuwa kibarikiwa sana na wameweza kubarikiwa pia. Sasa ni wakati wa kuweza kupata elimu. Kwa hiyo tutembee pamoja hapo, kama utakuwa na swali lolote kwenda kwa wageni wangu ama wataalamu ambao tuko nao hapa ambao ni mafande, basi hilo swali utaweza kulisogeza hapa na mimi niko tayari kabisa kuweza kulifikisha, hasa tukijikita katika mada yetu ya siku hii ya leo juu ya magari ya dharura. Fande Juma pamoja na Fande Maris, karibuni sana wapendwa.
1: Asante ndugu mtangazaji.
0: Habari za siku ya leo?
1: Ni njema tu. Habari za kazi?
0: Mungu ni mwema. Fande Maris, karibu.
2: Nashukuru sana. Nashukuru.
0: Naamini leo ni mara ya kwanza.
2: Mara ya kwanza kufika hapa Radio AWR Tanzania. Najisikia fahari sana.
0: Okay. Sawa sawa bwana. Basi na sisi tumefurahi kuweza kuwa pamoja nawe. Afande Juma amesema kuwa sasa inabidi uko na wakati fulani, inabidi tumpatie naye na kiti kabisa. Chakuendelea na vipindi hapa. Leo tunaangalia juu ya magari ya dharura. Labda unaweza mkatuelesha moja kwa moja, tunapozungumzia magari ya dharura, tunayazungumzia magari gani hasa?
2: Ndugu msikilizaji, kwanza naomba nishukuru sana kwa redio ni hapa. Pia niwakaribisha sana wasikilizaji wa redio hii. Kama una ndugu yako, una dereva, una shangazi yako, ndugu yako yoyote, naomba umvute karibu au mwambie asogee karibu na redio pendwa AWR Tanzania. Leo tutaongelea magari ya dharura. Magari ya dharura kwa mjibu wa sheria ya usalama barabarani kepu 168 iliyofanywa marekebisho mwaka 2023. Tunapoongelea magari ya dharura au emergency motor vehicle, tunamaanisha kwamba kwa mjibu wa sheria yetu magari ya dharura yametafsiriwa kama ifuatavyo. Sheria ukifungua kifungu cha 65 cha Road Traffic Act kinasema ni magari yanayofanya kazi kwa ajili ya polisi, ambulance kwa maana ya magari ya wagonjwa, magari yanayofanya kwa kazi za kijeshi yani TPDF, magari ya zimamoto, pamoja na magari yaliyoidhinishwa na waziri na kutangaza kwenye gazeti la serikali kwa ajili ya kazi za dharura. Kuna magari ambayo yanakuwa sio magari ya serikali, sio magari ya polisi, wala sio ambulance, lakini mheshimiwa waziri amepewa power ya kuidhinisha magari haya kufanya kazi za dharura. Mara nyingi magari haya yanakuwa na kibali cha muda mfupi au kibali maalum. Kwa mjibu wa sheria yetu, hayo ndo magari ya dharura. Otherwise, kwa tafsiri hiyo, hamna magari mengine ya dharura. Ukiondoa magari ya polisi, magari ya jeshi, ambulance na magari ya wagonjwa, pamoja na magari yaliyoidhinishwa na mheshimiwa waziri na kutangaza kwenye gazeti la serikali.
0: Okay. Hivi sasa kwa hiyo raia wa kawaida anayatambuaje sasa? Kwa mfano, ukiangalia magari ya jeshi ya polisi mengi yanatambulika hata yes, kwa zile plate namba zake, hata rangi tu ukitazama hivi linajionyesha. Ambulance zinajionyesha muonekano wake, yale mataa na vitu hivyo. Magari ya jeshi nao vivyo hivyo. Sasa haya magari mengine ambayo yamepewa kibali na mheshimiwa waziri, Yenyewe raia wanayatambuaje ama tunayatambuaje kwamba hili nalo limeingia ama nalo ni miongoni mwa magari ya dharura, au hata nikiwasha tu na buzzer zangu afu nikawasha taa?
2: Hapana, kwa mjibu wa sheria yetu magari ya dharura kama walivyosema mtangazaji ni lazima yawe na viashiria kwamba hata mtu anapotokea Mbeya anajua gari hilo ni la nini, ni la dharura. Cha kwanza lazima liwe na siren, watu nasema ni king'ora ama ikiwa na ving'ora au vimulimuli. Kwa hiyo magari ya dharura yote kimsingi lazima yawe na alama inayotambulika na mtumiaji mwingine wa barabara, hata akiwa mbali aweze kutambua kwamba gari lile ni la dharura, ninapaswa kulipa kipaumbele kwa sababu gari lile ni la kidharura kwa muda huo. Wewe mwenye gari nyingine labda unatoka nyumbani unaenda kazini, hauna uharaka huo. Sawa, unawahi kazini, lakini magari yale kwa mujibu wa sheria yamepewa mamlaka, yamepewa kibali cha udharura. Kwa hiyo inabidi uyaheshimu, uyape kipaumbele, na yanakuwa na alama maalum za utambuzi kwa watumiaji wengine barabara kama ving'ora na vimulimuli.
0: Okay. Yes. Hivi yale ambayo yanakuwa kwenye msafara hivi wa kiongozi fulani nayo tunayajumuisha mu ndani kati katika magari ya dharura?
2: Yes, yakiwa ni magari ya polisi ni ya dharura. Polisi muda wote tunasema tupo kazini. Kwa hiyo kitendo cha kuwa na kimulimuli tayari ni dharura. Yes.
0: Okay. Yes. Afande Juma, ni magari peke yake ya dharura ambayo yanatambulika ama viko vyombo vingine vya moto ambavyo pia tunaviita ni vya dharura?
1: Asante ndugu mtangazaji. Kwa faida ya msikilizaji, hapa tunaongelea magari ya dharura. Hatuwezi kusema kwamba sheria imeweka utaratibu mwingine kwa vyombo vingine, lakini sheria imeyatamka magari ya dharura. Nafikiri iko hivyo kwamba magari ya dharura yana sifa maalum ambayo yanatakiwa yawe na ving'ora. Pia wakati wa kufanya movement, wa kutembea, hayo magari muda wote yanatakiwa yawe yamewasha taa, ili mradi yule mtumiaji wa barabara au mtumiaji mwingine wa barabara aweze kuyatambua kwamba hili gari linakuja, lipo namna fulani, natakiwa nishukue tahadhari.
0: Haya, kwako wewe ambaye unafuatilia hivi sasa kipindi cha Uwanda wa Mswahili kupitia redio hii ya AWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele. Ni elimu hii ambayo tunaendelea kuipata na wataalamu wetu ambao tuko nao hapa, maafisa wa jeshi la polisi kutoka kitengo cha usalama barabarani. Tunaye Afande Juma hapa na Afande Marius ambao watatusaidia kuendelea kupata elimu hii ya siku ya leo. Kwa hiyo kama utakuwa na swali lolote, namba yetu ni 0711 28 78 28, 0711 28 78 28. Hilo swali lako lisogeze hapo kwa ujumbe mfupi, alafu mimi nitakupatia nafasi nzuri kabisa ya kulifikisha kwa wataalamu na makamanda wetu hapa, watakuwa wako tayari kabisa kuweza kukupatia majibu. Kumbuka tunatazama juu ya magari ya dharura. Sasa tunatamani kuweza kufahamu, kuna changamoto za baadhi ya watu kutumia huo mpenyo ambao upo wa magari ya dharura, kufanya magari binafsi kuwa kujifanya kuwa magari ya dharura. Hivi ni kosa ama utaratibu ukoje kwenu nyinyi jeshi la polisi, hasa kitengo cha usalama barabarani?
1: Asante ndugu mtangazaji. Kwa faida ya msikilizaji, imeainishwa wazi kupitia tangazo la serikali, hii ni GN 151 na kifungu 128 cha sheria ya usalama barabarani, vimeweka wazi kwa magari ambayo yatakuwa yamejipa sifa ya kuwa magari ya dharura, yani kuwa na muonekano wa vimulimwili au ving'ora, ni marufuku. Hiyo sheria imeleta hilo katazo, ni marufuku kwa magari binafsi au magari mengine yoyote, ukiachia magari ya dharura ambayo yameainishwa kwa mujibu wa sheria kama mwenzangu ambavyo alitangulia kuyataja. Ni marufuku kwa magari hayo kuwa na sifa za namna ya magari ya dharura.
0: Okay, ni marufuku. Ameiweka vizuri.
2: Naomba kuongeza kidogo hapo. ukisoma hii GN maana yake tunamaanisha ni government notes namba 151 ambayo imekataza watu ambao sio magari haya ambao sheria imeyataja kuwa na vimulimuli kwenye magari yao. Lakini pia serikali imetoa mwanya kwa mtu ambaye anahisi kwa sababu yoyote ambayo utaiandaa, maana utaandaa proposal yako utapeleka kwa waziri, atachambua sababu zako kwamba mimi nataka niwe gari yangu iwe gari ya dharura. Kwa hiyo mheshimiwa waziri atakaa atachambua sababu zako, kama ni za msingi atakupa kibali cha muda kwa ajili ya dharura ule utakao kuwa umenani, utakao kuwa umeuainisha kwenye mapendekezo yako.
0: Okay.
2: Kwa hiyo mwananchi haimfungi kwamba kwa kuwa mimi sio polisi siwezi kupata gari ikawa ya dharura. Hapana. Kama una sababu zako za msingi, utaandika proposal, utapeleka kwa waziri mambo ya ndani, atachuja sababu zako, kama naona ni za msingi atakupa hizo gari, zitafungwa kimulimuli ili kionekane ni gari ya dharura.
0: Okay. Kwa mdao,
2: yes.
0: Sawa. Aroka, ulikuwa na swali ambalo nataka kuweza kuuliza hapa.
3: Ndio. Mara kadhaa nimekuwa nikikutana na magari haya ya dharura, lakini kuna vitu viwili ninakutana navyo. Jambo la kwanza, uvunjifu wa sheria.
2: Yes.
3: Yani unakuta sawa, ni gari la ambulance linawaisha mgonjwa, lakini linapita mahali ambapo sio, let's say tuseme labda

0: leseni ni gari ya dharura kwa muda huo.
1: Ndiyo.
0: Sababu haina udharura huo. Na sheria hajasema kwamba kwa kuwa wewe ni gari ya dharura basi vunje taratibu. Ila inakutaka uwe makini. Ila kulingana na kwa kuwa labda ambulance imepakia mgonjwa, polisi wanaatendi wanao eneo la tukio, inabidi watumaji wengine tutoe kipaumbele. Tusikimbilie kuangalia mbona kapita kwenye taa. No. Mpe kipaumbele apite, japokuwa sheria haijamruhusu kwamba kwa kosa wewe ni angalia dharura basi ugonge watu ukimbie hovi hovi barabarani. Hapana, inabidi ufuate sheria zote za usalama barabarani. Sasa watumaji wengine wa barabara inabidi mpe kipaumbele ili kupunguza yale makosa ambayo anaweza kayafanya yakaonekana ame misbehave barabarani. Kwa sheria hajatamka wazi kwamba ana mamlaka kabla ya kuvunja sheria. Hapana, ila inabidi nyie wengine mpe kipaumbele barabarani ili apite, kwa sababu kwa muda huo yupo kwenye dharura.
1: Okay, na anaposababisha ajali anachukuliwa hatua yoyote labda au ni kama kwenye treni, anasema kwamba ukiwa kwenye barabara treni na treni ikikugonga wewe ndio unakuwa umei. Je, anaposababisha ajali, kwa maana nimeshakuona gari ya dharura imesababisha ajali kwa dereva bajaji. Inapokuwa hivyo, huyo mtu anachukuliwa sheria mkononi au anasamehewa na yule ambaye amemsababisha ajali ndio anaingia kwenye hatia au inakuwaje?
2: Asante ndugu mtangazaji. Utaratibu kwa wazi wa sheria kwamba hakuna ambaye anapaswa kuwa juu ya sheria. Hata kwa muda huo kama upo kwenye dharura. Kwa hiyo tutaangalia ni mazingira gani yaliyosababisha hadi wewe kufikia vile.
1: Ndio.
2: Kwa hiyo namaanisha kwamba tutaweza kupeleleza kwa umakini na kuweza kugundua. Tukikuta una hatia basi tutaweza kuchukulia hatua stahiki.
3: Okay.
1: Kuna moja la mwisho. Kuna hizi escort ambazo unakuta gari ya binafsi lakini imepewa escort na askari. Hii imekaaje?
2: Kama ambavyo mwenzangu alitangulia kusema, kama ni gari ya binafsi imepewa escort na polisi, basi itakuwa kuna proposal fulani hivi walishaziweka. Ndio maana ukakuta kuna huo uongozaji wa magari ambao unaofanya polisi.
1: Okay.
2: Na hiyo tayari imeshakuwa ni dharura. Kwa hiyo mwananchi yoyote tunakualat kwamba ukiona haya magari ya polisi, ya zimamoto, ambulance na magari mengine ambayo amepewa vibali na waziri mwenye mamlaka husika, basi hayo yatakuwa ni magari ya dharura kwa muda huo.
1: Okay.
3: Nilikuwa natamani afande Ponsiani atueleze vizuri, amegusia kidogo labda kama alipita kwa haraka haraka. Umezungumzia kwamba kumbe sio muda wote hata magari ya dharura yanapaswa kuwa yani katika dharura.
1: Katika dharura.
0: No, nilimaanisha kwamba kwa mjibu wa tafsiri yetu hapa. Sheria inasema hivi kifungu cha 65 kwamba magari ya dharura ni magari yanayotumika kwa ajili ya kazi za polisi, kazi za ambulance kwa maana kubeba wagonjwa kuwatoa hospitali moja kuwapeleka sehemu nyingine, magari ya kijeshi. Na kwa mjibu wa sheria tunasema hivi kwa maana ya majeshi, polisi, tunasema muda wote sisi tupo kazini. Ila nichokuwa na maanisha hata kusababisha ajali, kusema kwamba nilikuwa kwenye kazi sio sababu, yani sio utetezi kwamba fulani nimemgonga kwa sababu mimi ni gari
1: niko kazini.
0: Ni gari ya dharura. Tutaangalia kweli sawa ni gari ya dharura kwa muda huo. Yes, kwa mujibu wa sheria, je, kulikuwa kuna ulazima kumgonga huyu mtu? Kwa kuna ulazima wa kukimbiza speed mpaka ukasababisha ajali? Kwa hiyo mimi ndani hiyo ndio ilikuwa ndo mantiki yangu.
3: Okay.
0: Yes.
3: Labda sasa ni anze kupia kufungulia line, naona messages zimeanza kuja. Lakini ninatamani kabla sijatazama kwa upande wa ujumbe sasa kutoka kwa msikilizaji ambaye yuko pamoja nasi. Afande yote tu hapa sasa ataweza kutusaidia. Yale magari yanayobeba maiti. Yanayobeba
1: maiti pamoja na pesa.
3: Ehe. Okay. Roko ameongezea maiti pamoja na pesa.
1: Pamoja na pesa.
3: Yale nayo tunayaweka kwenye ukundi gani?
0: Magari yanobeba mili ya marehemu. Kwanza yale yana kibali. Tutakusafisha hiyo mili. Na kama mnavyojua kwamba marehemu mwingi watu tunawapa heshima zake. Tunawapa heshima zake. Na kwa utaratibu gari la marehemu lazima liwe limeosha taa. Itaosha taa kwa muda huo, kuashiria kwamba kinachokuja nyuma sio kitu cha kawaida. Kwa hiyo inabidi tutoe kipaumbele kwake. Kwa hiyo kwa maana ya magari ya marehemu, vibamili ya marehemu

0: sio magari ya dharura, lakini kulingana na uspesho wake tukiucha bicho baba kwenye gari ile inabidi tukiheshimu
1: na kipa udharura kwa muda huo,
0: kwa mdharura, kwa muda huo, lakini sio gari ya dharura.
1: Okay,
0: yes,
1: sawa sawa. Na magari ya pesa,
0: magari ya pesa mara nyingi sasa hiyo ni masuala ya kiusalama, lakini mara nyingi magari ya pesa yanakuwa na askari. Yanakuwa na askari kwa maana kwa muda huo tayari magari ya dharura. Kama nilivyosema kwamba sio mpaka ile gari iwe labda isome PT au jeshi la wananchi wa Tanzania, hapana. Hata likiwa ni gari la kiraia, lakini kwa muda huo linafanya kazi za polisi, tayari ni emergency motor vehicle. Sio mpaka liwe na nembo ya polisi, no. Kwa muda huo linafanya kazi za polisi. Litakuwa ni gari la dharura.
1: Okay.
0: Yes. Kama gari ya pesa yale yanakuwa na askari. Yanakuwa na askari. Kwa hiyo kwa muda huo tayari ni magari ya dharura.
1: Okay.
2: Yes. Niongezee hapo kidogo. Hayo magari ya kubeba pesa yapo ya namna mbili. Unaweza ukakuta yale ya escort ambayo yanakuwa yanasafirishwa rasmi, labda yanafanya movement kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine, especially escort ya BOT. Haya yalishakuwa ni msafara. Kwa hiyo hayo yanaongozwa kwa utaratibu ambao kutakuwa na escort ya polisi mbele na nyuma. Kwa yale ya binafsi ambayo anafanya kazi hizo kama ambavyo umetangulia mwenzangu, ndio yatafuata utaratibu wa namna hiyo.
3: Sawa. Upande wa maswali sasa, rafiki huyu anasema anaitwa Adram Malima wa Meko Mwanza. Anauliza, kamanda amesema hakuna chombo chochote cha dharura isipokuwa magari ya dharura. Je, sisi tunaokaa kanda ya ziwa tuna boti za majini ambazo zinafanya kazi ya kuwasogeza wamama wajawazito kutoka visiwani kwenda zahanati mbalimbali. Hizo boti tuziiteje nazo?
0: Nadhani sisi tunasimamia sheria za usalama barabarani. Huko kwenye boti nadhani ni majini.
1: Ni majini. Yes. Hiyo ni issue nyingine.
0: Kuna mamlaka nyingine.
3: Sawa, swali yana sana, anaitwa Mesha Kisanzu wa Nzega, Tabora. Anasema, anauliza, haya magari ya dharura ni kwa wagonjwa tu au na shughuli zipi zingine ambayo zinaweza zikafanywa na haya magari ya dharura?
0: Mimi nadhani kwa upande wa ambulance ni kwa ajili ya wagonjwa. Lakini kwa magari ya jeshi ya zimamoto ni kwa ajili ya kazi za kijeshi, za kizimamoto, za kiusalama. Yes, so mpaka zile zinawahi wagonjwa, labda zinakimbia kuattend tukio la kiusalama. Kwa hiyo kwa upande wa wagonjwa nadhani ni ambulance.
1: Okay.
3: Haya, tunazidi kusonga mbele. 0711287828 ndio namba ambayo ukitumia hapo kutuma ujumbe wako utakuwa umefika hapa kwa uzuri. Swali la rafiki yetu anayeuliza kuhusiana na magari ya maiti, je, ni ya dharura au sio ya dharura? Mzee Njere, naamini ya kwamba hili swali amekwisha kuweza kulijibu, ameshapatiwa majibu. Naomba waulize hao maafisa kuwa utofauti wa rangi za plate number ni zipi, au ndio huo udharura?
0: Plate number, sijajua anaongelea plate number gani.
1: Nimekuja pia kugundua kwamba watu wengi sana wanachanganya hizo plate number. Yaani leo unamuuliza mtu plate number nyeupe timu ngapi ngapi ngapi ngapi, hafahamu hata ni kazi gani.
0: Okay. Kwa faida yake nadhani plate number nyeupe yenye maandishi kwa maana za zile herufi au namba nyeusi ndani yake, yale ni magari kwa ajili ya biashara. Lakini plate number zenye rangi ya njano na maandishi meusi ni kwa ajili ya matumizi binafsi. So kwa ajili ya biashara.
2: Labda tuongezee kidogo hapo. Anamaanisha kwamba pengine magari ya polisi yatakuwa yana plate number za rangi gani? Magari ya polisi yanajulikana na plate number zake zinakuwa za rangi nyeusi. Zinakuwa zipo sana namna hiyo na zimeandikwa PT. Kwa hiyo mwananchi ukiliona gari hilo na pia hata pembeni unaweza ukakuta limeekwa limeandikwa maandishi
1: na king'ora juu,
2: na pia lina king'ora. Pia yale ya zimamoto utayakuta yapo plate number yake ni nyekundu, yeye yenyewe pia ni mekundu. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi mwananchi, hayo unaweza kuyatambua. Kwa labda ambulance pia nayo yameandikwa, yana maandishi yake ambulance, pia yana kimwilimwili.
3: Okay. Afande, tunaomba utusaidie. Je, pikipiki tunazoziona hapa barabarani ziko spidi sana, pia wamewasha taa Je, wao tunaweka kundi gani? Huyu ni Judith kutoka Nyakato Mwanza.
0: Hapo kwa haraka haraka tunasema ni wavunja sheria kwa jibu la haraka haraka. Kwa sababu kwa anavyouliza kwamba wanakimbia kimbia ovyo ovyo, manake wana misbehave, wanavunja sheria ya usalama barabarani, wanawa disturb wengine wanaotumia barabara.
1: Na zile na hisi anamaanisha zile za maskari zenye vimulimuli au maana yake
0: yeye ameongelea boda boda.
1: Ameongelea boda boda. Au ni mavunjifu.
3: Johnny Sahani, Baba Jovan Mkuyuni Tarime, ndipo mali alipo, anasema afande watangazaji, asanteni sana. Anasema je, ni sababu zipi zinapelekea mwendo wa kasi kupita kiasi kwa gari hizi za dharura?
1: Swali zuri kabisa.
2: Asante ndugu mtangazaji. Ndugu msikilizaji, sababu ambazo zinapelekea mwendo kasi kwa haya magari ya dharura ilisha ikwa wazi ni udharura, lakini sio ule mwendo kasi wa kuhatarisha maisha ya watumiaji wengine wa barabara. Inaweza kuwa una dharura ukasababisha shida nyingine ikawa dharura zaidi. Hiyo yeye mwenyewe anatakiwa pia aheshimu alama, michoro na ishara ambazo zitakuwa zipo barabarani kwa ajili ya kulinda usalama wake mwenyewe na chombo pia na watu wengine. Kumbuka hayo magari ni ya serikali. Kwa hiyo sasa akiwa na yeye anaendesha kwa anavyotaka yeye, sheria itambana. Okay. Sheria iko wazi.
3: Haya, anasema naomba kuuliza tu, sio kwa ubaya ila nipate tu elimu. Kwa nini neno ambulance limeandikwa kwa kugeuzwa? Yaani limeangalia chini, limeangalia chini juu. Kwa nini?
1: Ni kweli. Swali zuri lakini.
2: Asante sana ndugu msikilizaji. Kwa faida yetu wote. Yale ni magari ya dharura na yamewekwa vile kwa ajili ya kutoa utofauti peke yake kwamba hili gari linalokuja ni gari ambalo limebeba wagonjwa, nadhani linastahili sifa zaidi ya kupewa heshima yake na kipaumbele kwa mtumiaji wa barabara. Kuhusu hayo maandishi siwezi kuyaongelea sana, lakini
0: naomba nijibie kidogo hapo. Ongezea fandao kama alivyosema. Yanaandikwa kwa kinyume ili mtumiaji wa barabara anayekuwa mbele, yani ile gari ikiwa nyuma yako, labda wewe ndio mwenye gari uko mbele, ile ambulance iko nyuma, maandishi wanaandika kwa kuyageuza ili wewe ukiangalia kwenye side mirror linalo lile lisomeke
1: ambulance.
0: Sababu likiandika kwa kawaida wewe nyuma hautasoma. Wewe unayekuwa mbele ukiangalia kwenye side mirror yako usomi,
1: utaona vice versa.
0: Vice versa ile inaandikwa vice versa ili wa mbele unaliona lisomeke ambulance kwa, yani kwa kawaida,
1: ili uweze kuupisha udharura.
0: Udharura wake utambulika kwa haraka haraka. Yes, nadhani ndo jibu la msingi, ndo jibu la moja kwa moja.
1: Jibu sahihi kabisa.
0: Yes.
3: Je, ambulance inaruhusiwa kuvunja sheria za barabarani inapofuata mgonjwa sehemu yoyote hata kwenye foleni ya magari? Huyu ni Esther kutoka Dodoma.
0: Hilo nishalijibia kwenye maelezo yangu ya awali. Nimesema magari haya ya dharura hayajapewa kipaumbele au hayajapewa mamlaka kwamba kwa kuwa una mgonjwa unamtoa sehemu A kumpeleka sehemu B kwa ajili ya matibabu, basi uvunje sheria. Unatakiwa kufata sheria zote za usalama barabarani, kwa sababu na wewe inabidi uwe salama, kwa sababu tumesikia mara nyingi magari ya ambulance yakipata ajali sasa inakuwa haina maana. Unakimbia kumwaisha mgonjwa, unavunja sheria, unapata ajali, na lengo la wewe sikuwa pale linakuwa halipo, halina maana yoyote. Uwezi kuwa unamkimbiza mgonjwa ukamgonga mtu barabarani ukamuua, inakuwa haina maana. Haina maana. Kwa hiyo sheria hajayapa mamlaka ya kuvunja sheria, imeambia yafate utaratibu wote wa usalama barabarani.
3: Haya, kwa sababu tunahitaji kuweza kupata elimu, basi maswali yanakuja kama yalivyo. Gari za dharura, endapo ikigonga mtu mwenye mapungufu ya akili, kuna sheria yoyote endapo amegundulika kuwa ni mgonjwa wa akili? Msosa wa Mtwara.
2: Asante ndugu msikilizaji. Tulishatangulia kusema kwamba dereva anatakiwa afuate sheria za usalama barabarani. Na kuhusu kama akifanya ajali, basi utaratibu uko wazi wa kuweza kushughulikia tukio lile na kufuata utaratibu mzima wa kufungua jalada na kufanya upelelezi wa kina. Ikibainika, basi anaweza akachukuliwa hatua. Lakini tukumbuke kwamba hawa watu ambao wana mahitaji maalum, viziwi, walemavu na wengine, mara nyingi hawa wanaainishwa katika hizi alama za barabarani. Kwa hiyo sasa ni yeye dereva kuhakikisha anawajibika vipi anapotumia chombo cha moto barabarani pindi anapoziona hizo alama.
3: Sawa sawa. Muda unatukimbia, lakini kuna swali la haraka hapa la Lau anasema hivi na TANESCO hawana dharura?
0: Kimsingi kama nilivyosema, magari mengi ya TANESCO kuyaangalia tayari yana siren, yana vimulimuli.
1: Nafu yameandikwa emergency.
0: Emergency. Mm-hmm. Yes, kwa hiyo kwa kama nilivyosema magari yale yanakuwa na sifa. Yanaweza yasiwe na maana, kuna tofauti, kuna kati ya vingola na vimulimuli. Vingola ni zile sauti zile za kulialia zile. Ila vimulimuli ni zile taa. Manake magari ya TANESCO yote yale ni yana ni kama ni emergency kwa sababu yana sifa. Yana sifa, yes.
3: Okay.
0: Japokuwa sheria hajayataja, lakini kulingana na
1: nature
0: kazi zake tunaweza tukayatuni kama ni magari ya dharura. Yes.
3: Je, gari lenye nembo ya L, yani Lena, ni dharura au maana linaheshimiwa sana aliwapo barabarani? Huyu ni Adram Malima kutoka Meko, Mwanza.
2: Asante ndugu msikilizaji.
3: Wenye Lena.
2: Wenye Lena ni tuseme ni madereva wanafunzi. Kwa hiyo sisi wenyewe ambapo tutaona barabarani tunatakiwa tuwe na tahadhari, lakini sio magari ya dharura. Kwa sababu yule mtu bado hajawa na uzoefu wa kutumia kile chombo ipasavyo, na ndio maana huwa anakuwa na dereva mzoefu pembeni. Kwa hiyo ni wewe sasa, wajibu wako unapokiona chombo cha namna ile kuhakikisha kwamba unachukua tahadhari.
1: Ni sheria kwamba dereva mwenye Lena lazima awe na dereva mwingine pembeni kokote na kuenda, hata kama gari ni ya kwake.
2: Hata kama ni ya kwake, anatakiwa awe na mtu pembeni ambaye isije ikaleta shida baadaye wakati wa kutumia chombo hicho.
0: Na cha kuongezea hapo, magari yote kwa ajili ya hilo neno Lena ni kwa ajili ya kujifunzia, na magari lazima yawe yanatambulika kwa serikali kwamba gari hili ni special kwa ajili ya kujifunzia. Kwa hiyo uwezi kuchukua gari yako wewe nyumbani ukabandika neno elo pale ikatambulika kama ile gari ya kujifunzia. No, ni lazima na mwalimu unayekuwa naye pembeni ni lazima awe amesajiliwa kukupa wewe mafunzo.
1: Koko hiyo haya magari binafsi tunaona ana Lena.
0: Kwa magari ya binafsi yenye Lena kwa mimi, kwa experience yangu mimi, nakuta mengi yanakuwa ni ya vyuo. Yanakuwa ni ya vyuo.
1: Kuna watu binafsi ambao wana anabandika Lena.
0: Kama watu binafsi wasi wanakosea.
1: Ah, okay.
0: Yes.
1: Basi.
3: Okay, muda wetu unatutupa mkono. Labda nianze na Kopo Marius Ponciani. Unaweza kutuambia ni nini ambacho ungependa kuweza kumwacha nacho sasa yule ambaye amekuwa akifuatilia hapa na kuweza kupata elimu juu ya magari haya ya dharura? Alafu baadaye Fadi Juma nawe pia utatusaidia kwa haraka.
0: Kwanza kwa kumalizia, kama nilivyoongea mwanzoni, magari haya ya dharura yanapita barabarani. Mwananchi naye ana haki ya kutumia barabara. Kwa hiyo barabara ni kwa ajili ya watumiaji wote wa barabara. Awe mwananchi, awe mlemavu, awe asiyeona, awe asiyesikia, awe kiwete, wote wana haki ya kutumia barabara. Kwa hiyo nawaambia madereva wanaotumia vyombo vya moto ambavyo sheria imevitambua kama ni magari ya dharura, basi wanapokuwa wanatumia vile vyombo vyao, basi wawaheshimu na watumiaji wengine wa barabara, wasitumie kama reference. Kwa kuwa natembeza gari ya polisi, basi mtanyokoma barabarani. Hapana. Inabidi waheshimu watumiaji wengine wa barabara. Basi na wewe mwananchi, ukiona gari la dharura, basi toa paumbele. Uweze kujua anayeumwa ni nani. Uweze kujua polisi wanakimbilia wapi. Kwa inabidi utoe kipaumbele. Lengo ni kujenga nchi yetu lengo ni kusafiri vyema kutoka sehemu A kwenda sehemu B, na lengo letu ni kujenga jamii yenye uelewa wa sheria kuhusu barabarani na wote tutumie barabara kwa ajili ya manufaa ya taifa.
3: Naam. Fada Juma.
2: Kikweli tuwajibike kila mmoja kwa nafasi yake. Wewe dereva ambaye umepewa dhamana ya kuendesha chombo ambacho ni cha dharura, hakisha unatimiza wajibu wako na usio sababu ya kusababisha au kuchochea au uvunjifu wa sheria za usalama barabarani. Na nitoe wito kwa wananchi ambao mnanisikiliza, tukiona haya magari tujaribu kuyapa kipaumbele, na sisi isiwe ni sababu mojawapo ya kuweka vizuizi. Let's say kwamba magari ya fire yanaenda kuzima moto, ikawa wewe umeweka kizuizi, unaweza ukakuta wananchi wengine wanaanza kujichukulia sheria mkononi, gari la fire limechelewa na nini, huwezi kujua limepitia wapi na wapi. Kwa hiyo huenda ikawa pengine huko alikotoka amepata vizuizi vingi kutokana na kutokuwa na uelewa kwa wananchi. Kwa hiyo sisi tuwajibike tunapoona haya magari yana dharura, basi sisi tufate ule utaratibu ambao umeelekezwa.
3: Ni washukuru sana kwa kuwa pamoja nasi, lakini pia asanteni kwa kuja na kutupatia elimu ambayo umetupatia siku ya leo.
2: Asante.
3: Niwakaribishe tena wakati mwingine, karibuni sana.
0: Tunashukuru sana. Asanteni sana.
3: Naam. Asante sana. Msikilizaji wa AWR Tanzania, leo tumekuwa naye afande Maurice Sponsiani, lakini pia afande Juma Thabiti tumekuwa naye hapa, na elimu ambayo tumeweza kuipata juu ya magari ya dharura umeweza kuisikia, ukawe balozi mwema. Na hapa studio naitwa Prince Emmanuel, yupo Aroko Maloni pia, na tunaondoka hivyo wasaa na wa Wanda Mswahili unatamatika namna hiyo. Kesho nao ni siku takuwa hapa, na hivyo kaa tayari kabisa kuweza kusikiliza na kuweza kuyapata mazuri ya siku ya kesho katika kipindi hiki cha Uwanda wa Mswahili. Kwa sasa tunarejesha matangazo haya katika studio zetu zilizoko pale Mikocheni B, Dar es Salaam.

Mkazi wa Giga Mission School zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Giga Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri

kidato cha nne ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa yani Kiingereza na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu 4. Giggle Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la 7 kidato cha kwanza na wanaohamia fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza

0: Na msikilizaji, ni saa 11 kwa saa za Afrika ya Mashariki, na hivi punde ulikuwa ukisikiliza kipindi cha Uwanda wa Mswahili, kipindi ambacho kinarushwa mbashara kutokea kule katika studio zetu zilizoko Mtwara, AWR Indian Ocean. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi katika matangazo haya. Asante sana kwa kuitegea sikio AWR Tanzania katika masaa haya jioni. Mwenyeji wako kwa wakati huu naitwa Abel Sebastian Kinyongo, nikikukaribisha uendelee kuwa pamoja nasi. Na hivi sasa tunajiunga na Hope Channel Tanzania. Katika kipindi cha Hatua za Ushindi. Mimi ni Abel Sebastian Kinyongo. Bwana awe pamoja nawe.
1: Na YouTube ya Hope Channel Tanzania. Karibu siku hii nyingine tena kupitia kipindi hiki cha Hatua za Ushindi. Leo tutazungumza kuhusiana na idara ya huduma za vijana ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato, idara ambayo imeendelea kuwa nguzo kubwa sana kuandaa vijana tangu wakiwa wadogo mpaka wanapokuwa watu wazima. Imekuwa ni njema sana kwenye kutengeneza kanisa imara, kwenye kutengeneza viongozi imara. Hata sisi ambao unatuona hapa sasa hivi, basi ni mazao ya idara ya huduma za vijana ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Kwa wale ambao si Waadventista wa Sabato, idara ya vijana ndani ya kanisa letu ni vijana kuanzia wale watoto kuanzia miaka 4 tunasema mpaka miaka 35 ni vijana ndani ya kanisa. Lakini kuna madarasa ambayo yamegawanyika hapa kulingana na umri wao, lakini kuna kozi mbalimbali ndani humu ambazo wanazisoma kulingana na umri pia, lakini na uhitaji wa mtu pia, na uhitaji wa kanisa kwa namna ambavyo limekuwa likitengeneza na kuandaa vijana kuwa viongozi bora hapo baadaye. Na siku ya leo tutakwenda kupata nafasi ya kusikia mengi kutoka kwa mkurugenzi wa idara ya huduma za vijana, muziki na chaplensia katika jimbo la Mashariki Pwani mwa Tanzania, Mchungaji Johnson Chiragi. Hawa bwana kwa majuma mawili sasa wapo kule katika eneo la Msata Miono kule. Wameweka kambi ya majuma mawili wakiwa ni vijana wakubwa, master guides pamoja na wale ambao wanasoma katika kozi ile ya kiongozi mwandamizi na wale ambao walisha hitimu. Kikubwa zaidi kinachofanyika kule ni kazi ya uinjilisti, kuwafanya watu kumjua Kristo, kulifahamu kanisa la Waadventista wa Sabato kupitia idara ya huduma za vijana. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, eneo lile halina kanisa la Waadventista wa Sabato kabisa. Kwa hiyo wana kazi kubwa ya kuhakikisha wanaandaa watu na kutengeneza mazingira, na taarifa nilizozipata na tutakwenda kumsikia Mchungaji Johnson Chiragi akizungumza hapa ya kwamba wamepata nafasi ya kununua eneo kwa ajili ya ujenzi wa kanisa. Na wanatamani wanapohitimisha effort katika eneo hile, lakini na mafundisho ambayo wamekuwa kiatoa, basi wawe wameacha eneo kwa ajili ya kundi ambalo litakwenda kuanza safari ya imani kwa watu wa eneo lile. Lakini kikubwa zaidi, huduma mbalimbali za kiafya zimeendelea kutolewa katika eneo lile, na watu wameendelea kumuona Kristo kupitia kazi kubwa ambayo idara ya huduma za vijana jimbo la Mashariki Pwani mwa Tanzania wameendelea kuzifanya. Tutakwenda kwenye mapumziko mafupi, mtazamaji pamoja na msikilizaji, lakini hapo baadaye nitatamani kupata na kusikia ujumbe wako kupitia nambari yetu ya simu ya hapa studio 0745 18 38 47. Ndiyo nambari yetu ya simu ya hapa studio. Kituandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi, namna ambavyo idara ya huduma za vijana imeendelea kuwa msaada, namna ambavyo idara ya huduma za vijana imeendelea kuwa kimbilio ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Tutapata mapumziko mafupi hapa kidogo, tutasikia nyimbo mbili mfululizo. Baada ya hapo nikirejea, tutakuwa na nafasi ya kuzungumza na Mchungaji Johnson Chiragi. Huyu ni mkurugenzi wa idara ya vijana, muziki na chaplensia katika jimbo la Mashariki Pwani mwa Tanzania, na atatueleza vizuri kile ambacho kimewafanya wamefunga safari kwa majuma mawili kukaa kule katika eneo la Miono ili kuhakikisha kazi ya Mungu inazidi kusonga mbele. Hii ni Hatua za Ushindi. Mimi ni Samuel Paul, niko na Msifu Msuya katika lugha ya alama. Tunakwenda kwenye mapumziko mafupi. Tutakaporejea nitakuwa na nafasi ya kuzungumza mubashara na Mchungaji Johnson Chiragi. Tafadhali endelea kusalia pamoja nasi, endelea kubaki pamoja nasi.

0: zidi kuzipiga hatua kupitia kipindi hiki cha hatua za ushindi siku hii ya leo. Kama nilivyo kujuza hapo awali ya kwamba leo tunazungumza kuhusiana na idara ya huduma za vijana ndani ya kanisa, namna ambavyo idara hii imeendelea kuwa na mchango chanya kwenye kutengeneza vijana, kwenye kutengeneza viongozi pamoja na watumishi mbalimbali wa kitaifa na kimataifa kupitia idara ya huduma za vijana. Nazo jumbe kadhaa kutoka kwa marafiki ambao wametuandikia jumbe zao. Baada ya kuzungumza na mchungaji Johnson Chiragi, tutapata nafasi ya kupitia hizi jumbe kutoka kwa marafiki mbalimbali ambao wameendelea kutuandikia ujumbe zao. Nambari yetu ya simu ya hapa studio 0745 18 38 47. Hiyo ndio nambari yetu ya simu ambayo unaweza kutuandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi. Mimi ni Samuel Paul, niko naye hapa na Msifu Msuya katika lugha ya alama. Takwenda kusikia mazungumzo, nipata nafasi ya kuzungumza na mchungaji Johnson Chiragi kwa njia ya simu, na atatueleza vizuri kwa kile ambacho kinafanyika uinjilisti katika mkoa wa Pwani, eneo la Miono kule Msata. Tunakwenda kuisikia. Karibu sana mchungaji Johnson Chiragi, tuweze kuzungumza pamoja. Karibu.
1: Kwa majina ninaitwa mchungaji Johnson Zefania Chiragi. Ni mkurugenzi wa idara ya huduma za vijana, muziki na chaplaincy katika field ya Mashariki Pwani mwa Tanzania. ECF. Na Mungu ametupa neema, tuko katika kijiji kimoja kinaitwa Miugo kwa ajili ya kazi ya Mungu, na idara ya vijana ECF ndio wafadhili au ndio wenye mkutano kabisa. Na kwa zamu hii tunafanya mkutano huu, Master Guide na SYL wote walio katika field yetu ya ECF na timu ya wanatimu ambao tumekuja nao huku kukambika. Kuna wengine ni viongozi wa kanda kama waratibu wa kanda, lakini na master guides wengine pamoja na SYL ndio ambao tuko nao hapa, tunaendelea na kazi ya Mungu. Hii ni wiki ya pili kwa kuwa hapa. Tumekuwa katika eneo hili, ni eneo la Kiislamu ambako sehemu kubwa ya wakazi wa eneo hili ni Waislamu, na tunamshukuru sana Mungu kwamba wametupokea vizuri, wametupokea kwa upendo, wametupokea kwa moyo wa shukrani. Lakini akija wenyewe, tumekuja na mama mmoja anaitwa Ellen Magiba. Mama Ellen Magiba amekuja na timu ya watu wake kuongoza mambo ya medical missionary. Na kwa kweli medical missionary, kama ambavyo tunashauriwa na neno la Mungu katika roho ya unabii, ni mkono wa kuume wa injili. Imetusaidia kufungua njia katika kuwahudumia watu kwa habari ya afya zao, tibalishe, lakini sana maombi pamoja na kujifunza neno la Mungu. Na tumewafikia watu wote katika kijiji hiki, nyumba zote za kijiji hiki zimetembelewa. Lakini pia kila siku wanatembelewa watu na familia na nyumba, kutiwa moyo, kuomba na kujifunza. Rafiki, kwa wastani wa nyumba ambazo zinaweza tukasema zinatembelewa kila siku, hazipungui nyumba karibu ya 30-40 zinazotembelewa kila siku kwa wastani wake. Lakini pia mkutano wetu unahudhuriwa na watu wazima wa Kristo, wengi Waislamu ndio wenyeji kabisa wa eneo hili, ambao wanaweza kawa wanafika 250 mpaka 300 kila siku, wanaofuatilia na kusikiliza vipindi vyetu. Na jioni tumekuwa na sinema ambazo tunakuwa tukionyesha, na mahudhurio yamekuwa makubwa sana katika eneo hili. Zaidi tunamshukuru Mungu kwamba Jumamosi iliyopita tuli fanikiwa kufanya ubatizo kwa wale ambao waliatoa maisha yao kwa Yesu na wamepokea ujumbe na wamekubali kuishi. Basi tulibatiza watu 6, na hata sasa tunavyoongea kuna zaidi ya watu 20 25 plus ambao pia na wao wame yatoa maisha yao kwa Yesu na wako tayari kubatizwa kwa siku ya Jumamosi inayofuata, ambako tutakuwa tukihitimisha mahubiri yetu haya. Idadi ya batizwa inaweza ikaongezeka kwa sababu watu wengi bado ndio wamevutiwa na wanaendelea kutamani kujifunza, wana maswali na Mungu ameendelea kuwa mwema sana katika kuwasaidia na kuwaongoza katika kuamini kwao katika mafundisho haya. Tuko na mtu wa Mara anaitwa Emmanuel Kasitu, anafanya kazi kubwa, lakini pia tuko na dada mmoja anaitwa Grace naye Grace Kerenge, yeye ameshika mambo ya afya kama kipindi. Lakini tuko na mwinjilisti anaitwa Joseph wa eneo hili, na yeye pia ameshika maeneo ya masomo yake na familia. Kwa ufupi, kazi ya Mungu imekuwa nzuri na mwitikio wa watu ni mkubwa. Tulifikiri tungelikutana na upinzani kwa sababu ya mazingira kwamba ni ya Kiislamu, lakini tunaona Mungu alishaandaa mioyo ya watu, wametupokea na wanakuja kwenye maombi. Ziko shuhuda kubwa na za kusisimua ambazo tunakutana nazo katika maeneo haya, na sisi tunamshangilia Yesu kwa kweli kwa kazi kubwa ambayo anaifanya katika maeneo haya.
0: Mchungaji, tumezoea kwamba idara ya huduma za vijana inakuwa na vitu ambavyo inavifanya hususan kwenye mafundisho, wale master guide pamoja na vijana wakubwa na watu wote ambao wanapatikana ndani ya idara ya huduma za vijana, lakini wakati huu kwa namna unavyozungumza ni kama imekuwa ni tofauti. Kwa nini mmeamua kuifanya kwa njia hii ya kiwinjilisti? Lakini kingine ambacho natamani kusikia ni kwamba, je, yale mafundisho sasa ya idara ya vijana yanafanyika kama inavyotakiwa kufanyika, na lengo haswa la kuwa na hii kambi, je, ni hizo shughuli za kiwinjilisti au kuna wale vijana ambao mnatamani wahitimishwe hapo na kuna mafunzo ambayo wanayapata kwa majuma haya mawili?
1: Asante kwa swali zuri. Niseme muhimili au msingi wa kuanzishwa kwa idara ya huduma za vijana, tukisoma historia yake, wale vijana wawili walioanzisha idara ya vijana, msingi wake ilikuwa ni kuandaa jeshi la vijana wa mishenari watakao kwenda kufikia miisho ya ulimwengu huu kwa utume, kwa injili ya Yesu Kristo, na kuandaa watu wengi waokolewe. Sasa kwa miaka mingi idara ya vijana imejikita vyema katika kufanya mafunzo ya idara, madarasa yanafundishwa, Pathfinder Adventurers wanafundishwa, mabalozi wanafundishwa, lakini tunaona master guide Swahili wanafundishwa na wanahitimishwa, na wakishahitimishwa tumekuwa na routine ya kuzoea kufanya mambo yale ya kawaida ambayo tumezoea kuyafanya makanisani. Tutasubiri matendo ya huruma, tutasubiri labda tuende tukamjengee mama mjane au mtu ambaye anapata changamoto, tukatembelee vituo vya watoto yatima na vituo mbalimbali, tukasafishe masoko, vituo vya polisi. Na tumezoea kwenda labda, tukienda sana kwenye mahospitali kutoa damu, changia watu. Tumezoea kuyafanya hayo, tukayapa koti la kwamba huo ndio uinjilisi wa kututosheleza. Lakini tunapojifunza vizuri katika kusudi la sisi kuwepo kwenye chama hiki cha vyama hivi vya idara ya vijana, kusudi letu ni kueneza injili katika kizazi changu. Yaani mimi ni habari njema ya ufalme wa Mungu ihubiriwe ulimwenguni kote katika kizazi changu. Kwa hiyo kuhubiri hayo ni matokeo, yani hata nayo yafanya ni huduma kwa jamii, lakini kuhubiri tunatamani kuona Pathfinder wanaoandaliwa kufanya utume kwa kuwafundisha wengine na kuwafanya wengine kuwa wanafunzi. Tunataka kuona mabalozi watakaoandaliwa kwa kuandaa mabalozi wengine katika kizazi chao kuwa wanafunzi wa Yesu, kujifunza neno la Mungu. Tunatamani kuona master guides Israel, pamoja na kwamba wakishavishwa pini zile, tunatamani kuona roho ya kutamani kuwafanya watu kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Kwa hiyo tumekuja hivi kutimiza kusudi kubwa ambalo tuliacha kwa miaka mingi katika idara ya huduma za vijana, la kufanya utume injili. Hii ndio kusudi kabisa la idara. Sasa tunatamani sisi, tumeanza, nafikiri ndio tumeanza kwa mara ya kwanza kutoka na kufanya kitu cha namna hii, kufanya church planting, kwa sababu tunapandikiza kanisa ni eneo jipya ambako hakukuwa na Mwadventista hata mmoja. Kwa hiyo tumekuja, tunahubiri, tukishamaliza hapa tumenunua tayari uwanja, mahali ya ni center kabisa katika kijiji hiki.
2: Kijiji kinaitwaje mchungaji?
1: Kijiji kinaitwa Mihuga.
2: Sawa.
1: Ni kilomita kama 14 kutoka Miono.
2: Sawa.
1: Miono. Na sasa tunajenga kanisa hapa. Kesho tunaanza ujenzi wa kanisa.
2: Ndiyo.
1: Kwa neema ya Yesu. Na baada ya hapo hawa wote watakaobatizwa tunaamini wanaweza kawa 30 plus mpaka 40 wanaweza kafika huko kwa neema ya Yesu. Watakuwa na mahali pa kwanza kuabudia. Na kwa kufanya hivi sasa tunatia moyo kwamba sisi tuendelee kufanya kazi ya utume tulioitiwa kama vijana. Kazi ya utume katika ulimwengu huu, neno la Mungu na roho ya unabii inatuambia vijana ndio watakayoifanya kwa nguvu kubwa na kuikamilisha. Na huu ndio wakati wa kuandaa vijana wa misionari, vijana watakaobeba utume, vijana watakaoendeleza kusudi la Mungu la kuanzisha idara ya vijana katika kanisa la Mungu au Adventista wa Sabato.
2: Sawa, mchungaji, tumekuwa na idadi kubwa sasa hivi ya SYL Master Guide pamoja na wahitimu wengi wa kozi mbalimbali ndani ya kanisa. Kwa upande wako kama mkurugenzi wa idara husika ya vijana ambayo ni idara muhimu sana kwenye kanisa letu la Adventista wa Sabato, mmeendelea kuweka misingi gani sasa bora ili kwa hiki ambacho mnakipandikiza kwa sasa hivi kiwe ni kitu endelevu ndani ya kanisa letu?
1: Mafunzo yanaendelea kama kawaida, tunaendelea kuhitimisha Master Guide na SYL wengine. Kwa sasa tunao Master Guide na SYL ndani ya field yetu takribani mi plus. Tunaendelea kuhitimisha na wengine kusudi huu

Kristo imeendelea kusambazwa pale katika eneo la Miono. Mungu anazidi kutukuzwa na kuhimidiwa kupitia kazi kubwa ambayo inafanyika. Lakini amegusia kidogo kuhusiana na maandalizi ya kambi kubwa la vijana wakubwa itakayofanyika katika mkoa wa Mbeya pale Chimala, ambayo itakutanisha vijana katika jimbo kuu la kusini mwa Tanzania mwezi wa 12. Ameendelea kusisitiza vijana kuendelea kulipa viingilio pamoja na kujiandaa shiriki kambi hili la mafunzo ya vijana mwaka 2026. Kambi machache sana ambayo huwa inatokea yanayokutanisha union nzima. Kwa hiyo sasa hivi vijana niendelee kuatia shime tuweze kujiandaa, mimi pamoja na wewe pale Chimala Mbeya. Basi sehemu nzuri kwa ajili ya kwenda kujifunza ukuu wa Mungu, lakini kujifunza kile ambacho idara ya huduma za vijana imeendelea kukisisitiza. Tunao wengi ambao wameendelea kutuandikia jumbe zao kupitia nambari yetu ya simu ya hapa studio. Nitapitia baadhi ya jumbe kutoka kwa wale ambao wanatusikiliza na kututazama. Huyu anasema anapatikana pande za Babati, mkoa wa Manyara, anaitwa John Jacobo. Tuko pamoja mpaka tamati mwa kipindi hiki siku hii ya leo. Prosper Makoe Nginda yuko Nemba Bihalamuro, anasema tuko pamoja, Mungu aendelee kuwabariki vijana. Asante sana, Mungu akubariki sana. Huyu anasema anaitwa Elisha August Shirima, yuko mkoa wa Kilimanjaro, wilaya ya Rombo. Anasema vijana wengi wameendelea kuharibika wakikimbia.

sawa, nisome ujumbe huu vizuri. Anasema vijana wameendelea kuharibika kwa kukimbia kutokuwa ndani ya kanisa, hivyo anapongeza idara ya huduma za vijana kuendelea kuwafanya vijana kuwa kanisani. Anasema vijana ndiyo kanisa la leo. Sawa, asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Mungu akubariki sana. Nipitie hapa ujumbe mwingine kutoka kwa mtu hapa ametuandikia namna ambavyo ameendelea kubarikiwa na kipindi hiki. Anaitwa Jafet kutoka Kahama, anasema nimefurahi sana kwa namna ambavyo vijana wamejitoa kuifanya kazi ya Mungu. Asante. Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa Nyakukwe kutokea Musoma, anazidi kubarikiwa na kipindi hiki cha hatua za ushindi. Sawa, anasema hilo kambi la mwezi wa 12 inahusisha vijana wakubwa tu au hata watafuta njia na wavumbuzi. Kwa wale ambao wako katika jimbo la kusini mwa Tanzania, nadhani taarifa zimeendelea kutolewa kwenye makanisa yetu, lakini ni vijana wakubwa wale, Master Guides pamoja na SYL pamoja na vijana wakubwa ambao wako mafunzoni ndio ambao kambi hili litakuwa wanahusika nalo. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa Nuru Yosia kutokea Songea, ni hakika idara ya huduma za vijana ni muhimili mkubwa ndani ya kanisa, kwani huwakuza vijana kiroho zaidi. Asante kwa ujumbe wako, Mungu akubariki sana. Isaya Robert kutokea Ngunga Kishapu, tuko pamoja hadi mwisho, amesema mwabeja sana. Asante sana, na sisi tunakushukuru sana kutusikiliza. Barikiwa hapo studio, anaitwa John kutoka sawa. Asante sana kwa ujumbe wako, Mungu akubariki. Huyu anasema anaitwa Amon Boniface kutokea kijiji cha Dar es Salaam, idara ya huduma za vijana kanisani inatakiwa iangaliwe kwa ukaribu sana na kanisa lizidi kuitazama, kwani ni idara inayoandaa viongozi wa kesho. Mungu awabariki sana. Asante. Huyu anasema anaitwa Devota, Mungu azidi kuwabariki sana kwa huduma ya kazi ya Mungu wanayozidi kuifanya vijana, na kazi ya Mungu ikazidi kusonga mbele. Bwana ni mwema. Anaitwa Helen Stefano kutokea Chita Morogoro, anasema yeye anaipenda sana idara ya huduma za vijana, japo mara nyingi tunapitia changamoto, ila Mungu azidi kutubariki kupitia idara hii ya vijana. Haya, huyu anasema sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kweli idara ya huduma za vijana makanisani imekuwa ndiyo huduma inayoendelea kueneza injili. Naipenda sana idara ya huduma za vijana. Mwisho, naomba vijana tuamke kuifanya kazi ya Mungu. Tutakwenda tukimsubiri Yesu. Sisi kama vijana tunatakiwa kuitumia kauli mbiu hii kuwafikia watu wengine. Mbarikiwe sana vijana, Mungu awabariki. Asante sana kwa ujumbe wako. Huyu anasema habari ya hapo studio, anaitwa Baraka Joel kutokea Shinyanga. Asante sana, ninabarikiwa pamoja nanyi. Asante sana Joel kutokea Shinyanga. Huyu anasema IWBW Tanzania imeendelea kutubariki sana. Anaitwa Lita kutokea Songea Mletele. Asante sana Lita kutokea Songea Mletele. Joshua Sylvain kutokea Haydon, asante sana kwa ujumbe wako, Mungu na kubariki sana. Tuko pamoja, endelea kutusikiliza na kufuatilia kipindi hiki cha hatua za ushindi kwa mara nyingine tena. Huyu anasema anasema naomba mniombee niwe na afya njema, vijana mbarikiwe sana kwa kazi kubwa ambayo mmeendelea kuifanya. Haya, Zakai Wilbold kutokea Arusha, kwa kweli Bwana aibariki sana idara ya huduma za vijana pamoja na viongozi kwa njozi walionayo, lakini wazidi kuifanya kazi ya Mungu isonge mbele. Asante sana kwa ujumbe wako. Rafael Madaha kutoka Kabindi Biaramuro, hakika vijana wote tuitangaze kazi ya Mungu, kwani dunia inaelekea ukingoni. Asante sana kwa ujumbe wako, Mungu akubariki. Majoda Kidoska wa Matara Karatu, mchungaji, Mungu awabariki sana kwa kazi kubwa ya utume ambayo mmeendelea kuifanya. Ni jumbe hizi kutoka kwa wale ambao wanatusikiliza na kututazama. Kama ndio kwanza unaungana nasi, kama ndio kwanza unafungulia redio yako, hii ni hatua za ushindi. Lakini siku hii ya leo tumekuwa tukizungumza kuhusiana na umuhimu wa idara ya huduma za vijana ndani ya kanisa, lakini tumegusia kazi kubwa ambayo inaendelea kufanyika kule Msata kupitia idara ya huduma za vijana ndani ya jimbo la Mashariki Pwani mwa Tanzania chini ya mkurugenzi mchungaji Johnson Chiragi. Ameendelea kusimamia kazi ya utume ambayo inaendelea kule Msata, na wameweka kambi kwa majuma mawili wakifanya kazi ya uinjilisti, kuanzisha kanisa katika eneo lile, lakini kutembelea nyumba kwa nyumba
kuhakikisha watu wanaifahamu injili ya kweli ya Mungu wetu wa mbinguni. Lakini kikubwa zaidi wanatoa pia huduma za afya katika eneo lile, wameweka kambi kwa vile vipimo vichache ambavyo vinaweza kufanyika kule. Hii ni habari njema ambayo inazidi kunenepesha mifupa kwa afya ya vijana ambao wanaingia kazini na kuifanya kazi ya Mungu wangali bado wana nguvu. Wewe ambaye unatusikia, ambaye sio mwadventista msabato na kututazama sasa hivi, kanisa letu lina utaratibu mzuri wa kuwahudumia vijana tangu wakiwa wadogo kabisa, kwa kuwafundisha kulingana na miaka yao mpaka wanapokuwa watu wazima, vijana wakubwa kabisa. Hii ni desturi nzuri ambayo imeendelea kutengeneza misingi imara ndani ya kanisa, lakini imeendelea kuandaa vijana na kuandaa kesho bora ya viongozi bora ndani ya kanisa letu la Waadventista wa Sabato. Kikubwa zaidi niendelee kutoa wito kwa wale wazazi walezi kuhakikisha wanawatoa vijana kushiriki pamoja katika mafundisho ndani ya kanisa, hususan katika idara ya huduma za vijana, kwa sababu ndio sehemu pekee ambayo inaweza kuwatengeneza wao kukua kiroho, kijamii, lakini kwenye uhusiano tu wa mambo ya kawaida. Unapokuwa humu ndani ya idara ya huduma za vijana, basi ni vitu vya kawaida na ni vitu vidogo vidogo sana ambavyo vitakusaidia kwenye maisha yako ya kila siku. Nipitie ujumbe mmoja hapa wa mwisho wakati ambako ninakwenda kuhitimisha kipindi hiki siku hii ya leo. Anasema, anaitwa Amil Mwalongo kutokea chuo kikuu cha Iringa, nabarikiwa sana na kipindi hiki cha hatua za ushindi jioni ya leo. Mungu awabariki sana na vijana, Mungu azidi kuwatumia. Asante sana wewe mtazamaji, asante sana wewe msikilizaji. Naamini kwa hiki ambacho tumekizungumza leo, basi imekuwa ni sehemu ya wewe kujifunza jambo moja, lakini kukuongezea maarifa zaidi na uelewa kwa kile ambacho idara ya huduma za vijana inakifanya, hususan katika jimbo hili la Mashariki Pwani mwa Tanzania. Imeendelea kufanya vizuri sana katika idara ya huduma za vijana, lakini zipo kazi nyingi sana ambazo zimeendelea kufanyika. Juma lililopita katika jimbo la Seki kumekuwa na kambi weekend camp ambayo imekusanyisha vijana pia hapo. Kazi ya Baba imezidi kusonga mbele, kazi ya Mungu imezidi kufanyika. Kwa hiyo maeneo mbalimbali nao pia wamekuwa wakifanya hivyo na kujiandaa kwa kuifanya kazi ya Mungu izidi kusonga mbele. Mimi ni Sam Paul, nimekuwa hapa na mwenzangu na Msifu Msuya katika lugha ya alama. Mungu akubariki sana mtazamaji pamoja na msikilizaji. Endelea kusikiliza AWR Tanzania na kutazama Hope Channel Tanzania. Mungu akubariki.

0: basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
2: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
3: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
0: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tunakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

0: msiba, majonzi, hofu, kuvunjika moyo, magonjwa na vifo. Unauliza, huu ndio mwisho? Je, kuna matumaini? Ndio, kuna tumaini. Mungu anasema, tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Katika giza la maisha, kuna ahadi. Yesu anasema, amani yangu nawapa. Ni amani ambayo ulimwengu hauwezi kutoa. Tumaini lisiloweza kuondoka. Tumaini lisiloweza kuondolewa na mazingira. Ahadi hii haishi leo, kwa sababu siku moja Yesu atarudi. Mateso yatakoma. Mauti itashindwa na kila chozi litafutwa. Na hadithi yako haitaisha. Tumaini linaanzia hapa.
1: Vijibweni, lakini tunayo kwaya ya Nazareti. Hao wote watakuja na kutubariki kwa nyimbo.
2: Basi wakati mzee wetu wa kanisa napo panda hapa jukwani, ni kuahidi tu kwamba ututumie ujumbe mfupi wa maandishi kutuambia namna unavyoendelea kubarikiwa na mikutano hii, na sisi kwa kadri itakavyowezekana tutaendelea kujibu ujumbe wako, lakini pia kusoma ujumbe wako jioni ya leo. Wakati mzee wa kanisa napo kuja kufungua kwa ombi, basi mara tu baada ya ombi waimbaji watapanda jukwani kwa ajili ya kutufungulia pazia la kipindi cha uimbaji.
3: Mapya. Mambo yote mapya. Ni waombe tuweze kusimama kwa ajili ya ombi. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana na Mungu wetu, tunakuja mbele zako tukiwa watoto wako. Jioni ya leo hii tunakushukuru Bwana, ikiwa ni siku ya nne tukiendelea na ujumbe huu, mambo yote mapya na tumaini linaanzia mahali hapa tulipo. Baba, tunakuomba watoto wapo wanapokwenda kujikusanya tena kwa ajili ya kuangalia maneno yatakayotolewa na watumishi wako, Baba, lete tumaini katika maisha yetu, ukatupe afya njema katika maisha haya ambayo tunayoendea sasa, lakini ukatutengenezee familia zilizo bora, na zaidi ya yote kwa neno lako litakalosimamiwa na mtumishi wako, endelea kuwa mbaraka katika dunia hii yote. Watoto wako wanaosikiliza neno hili Bwana jioni ya leo wakabarikiwe, na inapofika saa ya jioni na hatimaye mahubiri yatakapokuwa yamekamilika, kila kitu kikawe kipya katika maisha haya. Tuandae kwa ajili ya kukulaki unaporudi mara ya pili. Tunaomba Bwana, tukikusii ukalete afya njema, ukalete ukawape nguvu watoto wako, wakapate kupitia teknolojia hii ambayo inarushwa katika ulimwengu huu, kila mmoja akapate kupona kwa sababu amekusikiliza kupitia mambo mapya, na tumaini linaanzia hapa. Asante Bwana, tunaomba machache katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amina.
1: Amina.
2: Amina. Tunakushukuru sana mzee kwa kutufungulia kipindi chetu kwa ombi. Rehema, waimbaji watakao panda jukwani watatuimbia nyimbo mbili, na kwa sababu tunazo kwaya mbili, kwaya ya Vijibweni itaimba nyimbo mbili na kwaya ya Nazareti pia watatuletea nyimbo mbili jioni ya leo.
1: Lakini na tuwakumbushe pia watazamaji pamoja na wasikilizaji, iko QR code ambayo itapita katika screen zetu ama msimbo pao ambao tutautumia, unaweza ukaskani hapo na moja kwa moja unaweza ukauliza maswali yako na ukajibiwa moja kwa moja. Tafadhali endelea kushiriki pamoja nasi, endelea kutuma ujumbe wako, nasi tuko hapa kwa ajili ya kuusoma manase.
2: Amen.

0: Swali naweza kwamba wewe unatumia mazako ambazo Mungu amekupatia, ni ujumbe kutoka kwa waimbaji jioni ya leo ambao wametubariki katika kipindi hiki cha uimbaji. Basi tunakushukuru kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Kuna jumbe mbalimbali ambazo msikilizaji na mtazamaji wetu umezituma. Asante kwako wewe ambaye umejiunga nasi kupitia AWR Tanzania katika matangazo jioni ya leo. Nasi tunamshukuru Mungu kwa ajili yako kwa kuchagua kufuatilia mikutano hii ya mambo yote mapya kutokea hapa Kibada jijini Dar es Salaam. Unaweza kutusomea ujumbe?
1: Huyu anaitwa Boazi Makolo, anasema Bwana endelee kuwa nasi katika mahubiri haya. Lakini mwingine anaitwa Daniel Ezekiel, anasema ni siku nyingine tena ya kusikia neno la matumaini linalotuandaa kuwa raia wema wa mbinguni. Tumaini linaanzia hapa. Nabarikiwa na vipindi hivi kutokea jijini Mwanza. Mtazamaji na msikilizaji, endelea kuwa pamoja nasi. Tuendelea kubarikiwa na uimbaji, na sasa tunaenda kupata nyimbo mbili tena kutokea kwa kwaya ya Nazareti. Karibu uweze kuwa nasi.

0: Waimbaji.
1: Amina.
0: Asanteni sana waimbaji kwa kutubariki katika mikutano hii. Mungu awabariki na asante mtazamaji kwa kuendelea kufuatilia matangazo haya ya moja kwa moja jioni ya leo kutokea hapa katika kanisa la Waadventista Sabato Kibada jijini Dar es Salaam, mahali ambapo tutadumu kwa majuma mawili tukikuletea habari njema kupitia mikutano hii ya mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa.
1: Manase, ni mkumbushe mtazamaji wa YouTube channel, kuna linki ama kiunganishi ambacho kimetumwa katika ukurasa wetu katika comment hapo. Unaweza ukaingia na ukaona, na ukibonyeza hapo moja kwa moja utakuwa ukielekea katika channel ya Hope Channel Tanzania. Na hivyo tafadhali endelea kutuma viunganishi hivyo ama linki hizo, ili wengi waweze kujiunga pamoja nasi na kuzipokea baraka hizi.
0: Lakini pia tunakualika wewe ambaye unatufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube, unaweza kuchungua msimbo pau wetu ambao unaonekana hapo kwenye kiambaza, au kuscan QR code yetu ili uweze kujiunga nasi, na utakuwa umefanya jambo jema kuchagua kuungana pamoja nasi katika kupeleka habari njema jioni ya leo. Kwa hiyo wewe unayetufuatilia kupitia YouTube channel yetu, basi chungua hapo katika msimbo pau wetu, na Mungu atakubariki unapo shiriki katika baraka hizi za mikutano hii. Rehema, sasa yeah, tunaingia katika kipindi cha afya jioni ya leo. Mm-hmm. Daktari yuko tayari na watu wa Mungu wako tayari.
1: Now,
0: nini kimesalia?
1: Jana nilikuuliza swali.
0: Ndio.
1: Kwamba unajipenda?
0: Ndio, ninajipenda.
1: Swali la pili leo linakuja hivi, kweli unajipenda?
0: Ndiyo, ninajipenda.
1: Unaipenda familia yako?
0: Naam, naipenda familia yangu.
1: Naam, jioni ya leo mtazamaji na msikilizaji, ndilo somo la afya, na Daktari Leonage Nigo yuko tayari kwa ajili ya kutuletea. Hivi kweli unajipenda? Je, unaipenda familia yako? Leo atatueleza kwa undani zaidi namna gani ambavyo unajipenda, na je, unaipenda familia yako kwa namna gani? Hakikisha haubanduki ulipo.
0: Lakini pia tumkumbushe mtazamaji na msikilizaji kwamba mara tu baada ya Daktari Nyigo katika kipindi cha afya, atakuja mchungaji Jackson Shayo na mafundisho ya kaya na familia jioni ya leo.
1: Na
0: somo utakalo kuja kusikia hivi punde, ujana ni maji ya moto.
1: Manase, najiuliza kwa nini sio maji ya baridi?
0: Sio maji ya baridi kwa sababu maji ya baridi ni baridi.
1: Inapoza.
0: Lakini yakiwa moto ni rahisi pia kupoa.
1: Naam, mtazamaji endelea kwa pamoja nasi, endelea kufuatilia matangazo haya. Hakikisha unatuma linki ama kiunganishi kwa ndugu jamaa na marafiki, ili nao waweze kujua katika somo la jioni ya leo ama masomo yanayokujia ikiwemo afya pamoja na kaya na familia.
0: Amen.

kwamba unajipenda? Leo naliendeleza hilo swali. Hivi ni kweli unajipenda? Una uhakika kwamba unajipenda? Je, unaipenda familia yako? Maswali hayo ni ya muhimu sana kuyajibu kuhusiana na mambo yote yanayogusa maisha. Yawe ni mambo ya kiroho, yawe ni mambo ya afya, lakini mimi natamani tuyaangalie sana katika mtazamo wa afya. Na tunapokaa kuweza kuiangalia Biblia, kuna fungu moja ambalo nalipenda sana, ambalo linasema, basi mlapo au mnywapo au mtendapo jambo lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Inatupatia picha kwamba hata katika vitu vidogo tunavyovifanya vinatakiwa viweze kuangalia utukufu wa Mungu katika maisha yetu. Na afya ni moja kati ya vitu hivyo ambavyo usiwache utukufu wa Mungu unapoiangalia afya yako kwa ujumla wake. Afya inaanzia kwenye chakula. Na inaanza kwenye maamuzi madogo unayoyafanya. Sio mambo makubwa sana. Maamuzi madogo unayoyafanya. Inawezekana tunakosea vitu vidogo vidogo sana ambao vinakwenda kuathiri afya zetu kwa ujumla wake. Na inaanza kwenye chakula tunachoamua kula, namna tunavyokiandaa, kiasi tunachokitumia, lakini tunajirudiaje katika kukifanya, na mwisho wa siku inaenda kutengeneza mwenendo mzima wa afya ambao unakuwa unautengeneza katika afya yako. Kwa hiyo sehemu inaweza kuwa chakula, kinaweza kuwa sehemu muhimu ya kinga ya magonjwa, lakini pia kinaweza kuchangia hatari ya magonjwa tunapokula vibaya. Kile chakula kizuri ambacho kilikuwa kinafaa kinageuka kutoka kuwa chakula kizuri kwenda kuwa chakula ambacho kitaenda kuathiri mwili wako. Shirika la Afya Duniani WHO linaeleza kuwa ulaji usio na afya ni sababu muhimu ya hatari kwa magonjwa yasiyo ya kuambukiza kama kisukari, pressure na vitu vingine, kama magonjwa mengine kama hayo. Na yako maswali ya muhimu ambayo kila mtu anatakiwa kuyajibu. Swali la kwanza, ninakula nini? Ni swali la muhimu sana unalotakiwa kuweza kulijibu. Unapokiweka chakula chako, nakula nini? Swali la pili, ninakiandaa vipi kwenda kula? Kula nini ni jambo la kwanza. Ninakiandaa vipi kwenda kula ni jambo jingine la pili la muhimu. Lakini pia ninakula kwa kiasi gani ni jambo la tatu. Na mwisho, ninakula kwa tabia gani? Je, ni tabia ambayo inajirudia rudia ambayo inaweza kuleta athari katika afya yangu? Kama kuna changamoto kama hiyo, maana yake kuna jambo unalotakiwa uweze kulichukulia maanani na msingi kuilinda afya yako. Na uandaaji wa chakula ni moja kati ya kitu ambacho kina msingi mkubwa sana linapokuja swala la afya. Maandalizi ya chakula, kile ambacho mama unakifanya, kinaweza kuathiri mtazamo mzima au ubora wote wa chakula cha familia yako. Na kinaweza kutengeneza athari kubwa ya afya ya familia yako. Na wengi sana wamekosea katika maandalizi ya chakula na kusababisha matokeo mabaya ambayo yanaathiri afya. Chakula kinaweza kuandaliwa kwa kuchemsha, kupika kwa mvuke, kuoka, na kama utahitaji kutumia mafuta, kutumia mafuta kiasi kidogo. Lakini vipo vyakula vingi na maandalizi mengi ya vyakula, na ambavyo vinapendwa sana, ambavyo vinaandaliwa kwa kukaanga kwenye mafuta. Lakini ninachoweza kukuambia na kukushauri, kama ni mafuta ambayo utatumia kuweza kukaanga chakula, basi yatumike mara moja tu, na kama ikizidi sana mara mbili, na sio zaidi ya hapo. Lakini linakuja swali, ukaangaji wa mafuta unakuaje unayoyatumia nyumbani? Au mpaka yanabadilika rangi, yanakuwa meusi? Pale unakuwa hujatengeneza chakula, unakuwa umetengeneza sumu ambazo zinaweza zikaathiri afya yako. Ni mambo madogo, chukua hatua. Na kupika kwa muda mrefu sana linaweza kuwa ni jambo ambalo linaathiri au linaharibu chakula kwa ujumla wake, hasa mboga mboga. Wapo wengine ambapo wanapoenda kupika mboga za majani,
mpaka zinabadilika rangi kabisa, zinapoteza muonekano. Pale anakuwa ameharibu kila kitu ambacho kinakuwa kinahitajika katika afya ya mwili, na anakuwa amepoteza kile ambacho kingeweza kusaidia katika kujenga afya. Viko vyakula ambavyo tunaweza tukavila vikiwa vimechomwa, lakini ni vizuri kuangalia usile chakula ambacho kimeungua katika kile ambacho kinakuwa kimechomwa. Ile sehemu ambayo inakuwa imeungua sana sio sehemu ambayo inaweza ikajenga afya yako. Pale unakuwa tuna utengenezi afya, unakuwa unaenda kuharibu afya yako kwa ujumla wako. Na jambo la mwisho ni usafi katika chakula. Kuna changamoto kubwa sana katika usafi wa chakula. Wakati mwingine anaweza akaandaa chakula hata hajanawa mikono, ametoka huko, ametoka chooni, anafika anakwenda anashika chakula, mwisho wa siku kinapoteza kile ambacho kingeweza kuwepo. Au namna ya chombo kilichotumia kuweka chakula, baada ya kuwa baraka tena, kinaweza kuwa ni sababu ya magonjwa. Kwa hiyo usafi katika chakula ni jambo la muhimu la kulizingatia. Lengo si kupiga marufuku chakula, tutakula tu, lakini ni kuboresha namna ya kuandaa ambayo inaweza ikawa na msaada katika afya zetu. Kwa hiyo tumeweza kuangalia baadhi ya vitu. Changamoto nyingine inayokuja sio katika kuandaa, ni tabia ya kula. Ambapo tunakulaje? Unajua pamekuwa na changamoto sasa hivi, watu wanakula sana mara nyingi bila hata kuupumzisha mwili. Yaani mtu kila anapokaa anakula kula tu, ameamka anakula, anatembea anakula, kila anakoenda anakula, ametoka hapa amekutana na karanga amekula, amekutana na miwa amekula, amekutana na kitu kingine amekula. Yaani amekaa ni kula kula tu, anakula ovyo ovyo. Jambo ambalo mwisho wa siku lina athari afya yake. Kwa hiyo ratiba inayofaa ni muhimu katika chakula. Kiasi unachokula ni muhimu. Na zaidi ya yote unahitaji maji ya kutosha, na uchaguzi wa chakula chenye afya ni sehemu muhimu ya kujitunza na kuitunza afya yako. Tuko kwenye mtego ambao ni vizuri tukaweza kujiondoa na kuangalia kwa makini sana. Sio kitu kingine, ni sukari. Tatizo la sukari sio utamu wake, na kila mtu anapenda utamu kwenye asali. Tatizo la sukari ni namna ambacho kinakwenda kutengenezwa katika mwili. Kiuhalisia, na hapa pamekuwa na ajenda kubwa ambayo inaweza ikawa inachanganya watu wengi. Mwili unahitaji sukari ambayo tunaita hiyo glucose kwa ajili ya nishati. Na ikikosekana hakuna tunachoweza kukifanya. Lakini kuna kutofautisha sukari ya asili iliyoko kwenye matunda na ile sukari ambayo tunaenda kuiongeza, free added sugar, tunazoweza kuziongeza katika vyakula au katika juisi. Na hapo ndipo ambapo inaweza kuwa ni chanzo kikubwa cha madhara katika mwili. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kwamba kiwango cha sukari ambayo utakuwa unaiongeza kiwe ni 10% tu ya nishati unayohitaji kwa siku. Mahitaji ya nishati 10 tu ya nishati unayohitaji kwa siku. Mahitaji ya nishati yanakwenda kati ya calories 1800

sukari kuwa yaliyopitiliza na ambayo yanaweza kuwa hayafai, ndipo tunapoweza kutengeneza tatizo kubwa katika afya zetu. Na kile ambacho kinakuwa kikitengenezwa mara nyingi ni kwamba sukari tunayokula haipotei hivi hivi. Inachukuliwa kwenye mwili, inafyonzwa kwenye damu, inakwenda inafanyiwa kazi ndani ya mwili, ikipelekwa kwenye ini inabadilishwa kuwa mafuta, na ndipo linapokuja tatizo la unene, na unene ndio inayokuja tatizo la magonjwa ambayo yanaweza yakawepo kwa wingi katika ulimwengu wa leo. Na utakapoweza kutengeneza hicho, maana yake unatengeneza mzunguko unaokuonyesha wa kwenda kwenye ugonjwa. Kwa hiyo sukari ni kitu ambacho kinaweza kuwa na madhara makubwa. Unapoiona sukari, kwamba sukari inakwenda kuathiri kila kitu katika afya yako. Ukiongea kwenye meno, ndio inaweza kusababisha meno kuoza. Ukiongea kwenye ubongo, inaweza kupelekea mtu kusahau. Ukienda kwenye vitu vingine, ndio yani, kama sukari ina madhara makubwa sana ambayo lazima tuweze kuyaangalia, lakini ni hasa zile sukari za kuongeza na hivi vinywaji ambavyo tunakunywa ambavyo havionyeshi kwamba umejilizika katika kiwango ulichokitumia, na muda mwingine na kupelekea kutaka kuendelea kutumia zaidi, lakini ikiendelea kuathiri afya yako. Kwa hiyo vinywaji vyenye sukari vinaweza kuongeza calories kwa wingi bila kutoa shibe inayolingana na calories ulizokunywa. Kuna rafiki yangu mmoja, yeye huwa ananiambiaga kwamba yani mimi nikiona Pepsi tu mwili unasisimuka, na kwa siku anaweza akanywa 3, 4, 5 na kadhalika, na anaona hicho anachokifanya ni kitu ambacho yeye anaona kwamba ni sawa. Yani akiona tu soda mwili unasisimuka. Ni uraibu ambao unakuwa umetengenezwa katika afya yake. Kwa hiyo vinywaji tunavyokuwa tukivitumia vinaweza kuwa na madhara makubwa katika afya zetu. Kwa hiyo ni vizuri kuchagua aina ya kinywaji ambacho kinaweza kuwa na matokeo bora katika afya yako, na sio kingine, ni maji. Na hayo unaweza ukatumia kwa wingi na ukaitunza afya yako. Ni vitu vidogo vyenye msingi mkubwa katika afya yako. Swali la kujiuliza ambalo natamani uweze kutoka nalo, ambalo ni la muhimu sana. Hili ni swali la muhimu sana unapotoka nalo. Ni kwamba ni nini ninaongeza mwilini mwangu ninapotumia hiki? Umeweka sahani yako mezani. Unahitaji kuweza kula. Swali linalobakia kwako, nini unachokiongeza? Kama umeweka chakula ambacho kinaweza kuathiri mwili wako, maana yake ni kwamba ulichokiongeza hakiwi tena kitu chenye manufaa, bali kinakuwa kitu ambacho kina athiri afya yako. Na kuna baadhi ya vyakula jinsi ambavyo vina madhara makubwa kwenye afya, havitakiwi hata uviombe. Umeweka pale chipsi zege ambayo hata mafuta aliyotengeneza hauelewi yametumika kwa muda gani, na yalivyo na madhara makubwa kwenye afya yako, pamoja na soda yako ya baridi pale, alafu unasema Mungu bariki chakula hiki. Mungu anabariki nini kwenye chakula kile ulichokiweka pale mezani mwako, wakati kwa uhalisia wote unakwenda kuiua afya yako? Kwa hiyo lazima uelewe kwamba nimeweka nini na kina madhara gani katika afya yangu. Ni la muhimu sana unapokuwa unakula chakula chako. Kwa hiyo kutoka kwenye tabia ambazo tunakuwa tukizifanya zinaweza kupelekea paka mzigo mkubwa wa magonjwa ambao una athiri afya zetu. Ulaji usiofaa unaweza kuwa na changamoto kubwa kwa afya, utapelekea kiwango cha nishati kuzidi mwilini, utapelekea uzito na mafuta, utaleta mabadiliko ya kimetaboliki mwilini, na mwisho wa siku itakuwa ni hatari ya kupata magonjwa na kuathiri mwili wako. Biblia inaeleza katika kile kitabu cha Wagalatia 6:7, msidanganyike, Mungu hadhiakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Msidanganyike, apandacho mtu ndicho atakachofanya nini? Atakachovuna. Kila jambo linalokuja ni kwa sababu ya matokeo ya namna ulivyofanya. Hata kitambi ni matokeo ya uhusiano wako wewe na sahani.
kila jambo unalo

unayoifanya ni matokeo. Na lazima uanze kujiuliza maswali, ninarekebishaje haya matokeo ili niweze kuwa na afya njema? Na hapo ndipo unapoweza kuijenga afya ambayo inafaa. Sio mpango wa Mungu kuzidi mili ambayo imezidi hali ya kawaida. Haitadumu kwa muda mrefu, baadaye itageuka kuwa magonjwa. Na hicho inatakiwa ukitafakari. Na ndio maana nimekuuliza swali ambalo nalirudia tena. Hivi ni kweli unajipenda? Ni swali la muhimu sana la kujitafakari. Jana nilikuuliza unajipenda, na kuuliza kwa mara ya pili. Hivi ni kweli unajipenda? Kama unajipenda, chukua tahadhari za muhimu katika afya yako. Tunaanzia wapi katika kuweza kurekebisha? Punguza sukari ya kuongezwa kwenye chai, weka sukari kwa kiwango kidogo, au epuka. Na wale ambao wanatumia kahawa, okay, kahawa sio kitu kizuri, lakini wapo ambao wanatumia. Na najua kwamba ni sehemu kubwa ya ulimwengu ambao pia wanafanya nini? Wanatumia. Ukienda kuweka sukari, weka kwa kiwango kidogo. Sio mpaka uweke chai ambayo inakuwa na sukari ya kuzidi, unaathiri afya yako. Lakini pia epuka kuzoea ladha ya utamu kupita kiasi, na unaweza ukaielekeza akili yako kufanya hivyo. Fanya maji yawe kinywaji chako kikuu. Punguza au acha matumizi ya soda na vinywaji vingine vyenye sukari. Chagua kupika kwa mvuke, kuchemsha au kuoka mara nyingi. Na kama utatumia mafuta, tumia kwa kiasi. Lakini jambo jingine, elimu kwa watoto kuhusiana na afya zao na matumizi ya sukari lazima ichukue mkondo na jambo la muhimu sana kwenye afya. Wakati mwingine wazazi ndio tumekuwa sehemu ya kwanza ya kuathiri afya za watoto. Kidogo pipi, kidogo biskuti, kidogo chocolate, kidogo hiki, kidogo umemwathiri, haumjengei afya. Mfundishe kwamba hiki kitaathiri afya yako, na sio akililia mpaka umpatie. Lazima uitunze akili yake, kwa sababu huyo ni taifa la kesho. Usiharibu afya yake, na una sehemu kubwa ya kuweza kumsaidia. Anakula nini ni jambo ambalo litaweza kumsaidia sana. Baadhi ya watoto unakuta paka hataki kunywa uji bila sukari. Ni kwa sababu tu umemzoesha. Ungemzoesha toka akiwa mdogo, angeweza kabisa kunywa uji bila sukari na asione kama ni kitu cha ajabu. Wapo kina mama ambao wamefanya hivyo na wameona kabisa ni kitu ambacho kinawezekana. Ni kitu ambacho unafundisha akili yako na kinaweza kuleta matokeo ambayo unaweza yakaleta tija kubwa kwenye afya yako. Epuka kuunguza chakula, na epuka kupika mboga kwa muda mrefu bila sababu yoyote ya msingi. Ni vitu vya muhimu vidogo, lakini vina matokeo makubwa kwenye afya yako. Kula kwa utaratibu, kwa kiasi, na zingatia ishara ya njaa na kushiba. Usile paka tumbo sasa linasema kwamba sasa hapa pametosha. Na wengine wanatengeneza tabia ambayo inamletea shida. Yaani siku akifunga sasa, ile jioni analipiza milo yote mitatu ya siku nzima. Haina maana, unakuwa umezidisha kile ambacho kilikuwa na mahitaji. Kwamba unapoenda kufungua sasa ndio unaanza breakfast, baada ya hapo chakula tena kingine na kingine tena. Sasa tunakuuliza maswali. Manufaa ambayo ungeyapata kwenye afya yanakuwa ni madogo zaidi. Punguza vyakula vilivyosindikwa sana kwenye sukari, chumvi ya kuongeza na mafuta yasiyofaa kwa wingi. Kumbuka hili. Afya haianzii hospitali. Wapo watu wengi ambao anakuja hospitali kwa lengo la kutafuta afya. Si kweli. Afya haianzii hospitali. Afya inaanzia jikoni, mama unapotengeneza chakula. Afya inaenda mezani, namna unavyokula chakula. Afya inakwenda kwenye uchaguzi wa kila siku. Na afya inakwenda kwenye tabia unazozirudia rudia katika kuitunza afya yako. Chakula bora si dawa kwa kila ugonjwa. Lakini tabia bora za chakula ni sehemu muhimu ya kuzuia na kudhibiti hatari nyingi za magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Usisubiri paka mwili wako utoe ishara kubwa kwamba sasa
mwili wangu naona sasa unanipeleka kule ambako sio. Usisubiri huko, anza kuchukua tahadhari. Usisubiri ukupeleke kwenye hizo hasara kubwa. Mabadiliko madogo yanaweza kuleta manufaa makubwa ya kudumu katika afya yako. Chakula si kila kitu katika afya, lakini chakula tunachokula kila siku ni moja ya maamuzi makubwa tunayofanya kuhusu afya yetu ya kesho. Zingatia hilo, ni la muhimu sana katika kuimarisha afya yako. Kesho tutaendelea tena. Mungu akubariki. Ninakuachia swali. Unadhani kweli unajipenda kwa namna unavyoishi? Bwana akubariki.

Bwana asifiwe. Habari za jioni. Mnaendeleaje? Nimefurahi kuwaona kwa mara nyingine katika wasilisho la programu yetu ya familia, ambapo leo tunazungumzia ujana maji ya moto. Unapita kama moshi. Unapita kama mvuke. Nimefurahi kwa ajili ya kupata maoni yenu katika mitandao ya kijamii kuhusiana na somo la jana, na kwa sababu wengi wameonesha ya kwamba walitamani sana ufafanuzi wa kina kuhusiana na ile mada inayohusiana na nafsi, na kwa sababu ni kipengele cha muhimu sana, pengine kuliko vyote kukielewa katika masomo, katika mtiririko wa masomo haya. Jioni ya leo nitaanza na muktasari mfupi kuhusiana na kipengele cha nafsi, alafu ndipo nitamalizia na ajenda za somo la leo ambazo ni vipengele 10, na ni vifupi tu, sio virefu sana, vinaeleweka bila shida. Na katika ujana maji ya moto tutasoma Mithali 31:30 ambayo inasema, upendeleo hudanganya na uzuri ni ubatili, bali mwanamke amchaye Bwana ndiye atakayesifiwa. Na katika Mithali 11:22 inasema, mwanamke mzuri asiye na akili hana tofauti na pete ya dhahabu katika pua ya nguruwe. Na jioni ya leo tutaangazia mawazo yetu au mitazamo yetu katika mambo ambayo hampaswi kufanya pamoja kabla ya ndoa. Mambo ambayo hampaswi kufanya pamoja kabla ya kuoana. Na kwa kuanzia, muktasari kuhusiana na kipengele cha nafsi ambacho tulikizungumza jana katika namna ambavyo Mungu alituumba sisi kama watu. Tulisema ya kwamba Mungu ametuumba, ametuweka katika mwili, ametuwekea roho ndani yetu ambayo ndio inatupatia uhai, pumzi ya uhai ndio inashikilia uhai wetu na kutufanya sisi kuwa nafsi hai. Sasa nafsi tulisema ni vitu vitatu. Nafsi inahusisha hisia, inahusisha utashi, lakini inahusisha akili. Na hisia zimegawanyika katika sehemu mbili. Tulisema hisia zinaweza zikawa hasi au chanya, zinaweza zikawa nzuri au mbaya, zinaweza zikawa za baridi au za moto. Katika Kiingereza, ili tuelewe neno hisia kwa mtazamo mpana, katika Kiingereza hisia zinaweza kuzungumzwa kama feelings au emotions, au feelings na emotions. Sasa tukisema hisia ni feelings, tunatumia ufafanuzi wa utendaji wa ndani. Feelings, feelings ni inward operation, namna hisia zinavyofanya kazi ndani yako, kwa ndani ya nafsi. Kwa hiyo tunaweza tukaangalia mfano hofu. Hofu ni sehemu ya kawaida ya utendaji wa mtu. Kwa hiyo kuwa na hofu sio tatizo. Hofu sio tatizo. Hofu sio ugonjwa. Hofu ni hali ya kawaida. Phobia. Phobia ni hofu iliyopitiliza, na inaweza ikasababishwa na historia au uzoefu. Kwa mfano, uliwahi kutendwa kimahusiano na kijana mmoja wa Kipare. Sasa ikakusababisha wewe uwaogope Wapare wote bila sababu. Kumbe Wapare hawana shida. Mwenye shida ni huyo mmoja tu aliyekutenda. Upweke, unaweza ukawa ni tatizo la kawaida ikiwa umefiwa, umeachwa, umetelekezwa. Ukiwa mpweke kwa sababu hizo, hiyo ni nomo kwako kibiolojia. Lakini kama hauna mazingira yanayokusababisha uwe mpweke, na uwe kawa mpweke, wewe ni mgonjwa, una tatizo. Bwana asifiwe. Hizo ni feelings. Sasa emotions katika hisia ni outward manifestation, mafunuo ya nje, namna ambavyo utendaji kazi wa hisia zako unavyoonekana kwa nje. Sasa kwa nje tunaona emotions, mwitikio.
kama vile sasa uwezi kujua huyu mtu ni nini kilimtokea. Tunamkuta tu ana kisasi, anasusa. Wanaume tulikubaliana kwenye kikao, wanaume hamna kususa, wanaume hamna kuzira. Hizo ni tabia za wanawake. Kwa hiyo unakuta mtu anasusa tu kidogo tu, amesusa, ana hasira, ghadhabu, uchungu, kinyongo na kadhalika. Hizo ni emotions. Hizo tunaziona kwa nje. Mtu akiwa na kisasi tunakiona kwa nje. Akisusa tunajua amesusa. Akiwa na hasira tunaziona kwa nje. Hasira sio dhambi, hasira ni kawaida, ni hali ya kawaida. Ghadhabu ni hasira kali. Bwana asifiwe. Hasira kali. Uchungu ni matokeo au hisia zinazosababishwa na wewe kufanywa kitu fulani kibaya, kiwemo kutendwa, kudhulumiwa, unapata uchungu. Kinyongo ni hali ya kuweka vitu moyoni bila kuachilia. Hizo zote zinaangukia kwenye hisia. Sasa hisia ni kipimo cha uhai wa switch, yani sensors za nafsi. Ili tuseme huyu mtu yuko hai au nafsi yake ni hai, inafanya kazi inavyotakiwa, lazima hisia zako ziwe active. Kwa hicho ni kipimo cha kwamba nafsi yako iko hai, inafanya kazi inavyotakiwa. Kwa hiyo hisia sio kitu kibaya kikitenda kazi katika uhalisia wake. Kwa mfano, hisia za ngono sio dhambi. Yani wewe ni kijana wa kiume mzima kabisa, umebalehe, unakula vizuri, unashiba, mwili wako unafanya kazi vizuri. Kuwa na hisia za ngono sio dhambi. Ni hali ya kawaida katika afya yako kibiolojia, inaonyesha wewe ni mzima. Ila mwitikio wa akili yako dhidi ya hisia hizo ndio unaoweza kuwa dhambi ama la. Haleluya. Imeandikwa usizini, lakini mtu awaye yote akimtazama mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni. Kwa wewe ukiwa na hisia za ngono, kama wewe ni msichana kigori, umevunja ungo, ni mzima kabisa, unakula vizuri, unashiba, una stress, una msongo wa mawazo, hujachoka, ukiwa na hisia za ngono, hiyo ni kawaida. Wewe ni mzima, uko hai. Ila kama huna hisia za ngono, una matatizo ya kiafya. Sasa kuwa na hisia za ngono sio tatizo. Mwitikio wako ndio unaweza ukawa tatizo. Bwana asifiwe. Tumeelewana? Sasa tunaenda kwenye utashi. Utashi tulisema ni hekima, nia, utambuzi, kujitambua, kujiongeza, kujielewa, kupambanua mambo na kadhalika. Mfano, kujua kusoma alama za nyakati. Hiyo ndio tunaita utashi. Umekaa mezani wakati wa kula, unafanya nini pale mezani? Unapakua kiasi gani? Unapakua nini? Unaacha nini kwa ajili ya wengine? Huo ni utashi. Bwana asifiwe. Sasa kama wewe umefika mezani na unaona mko sita na kamboga kenyewe kako kadogo, alafu ukapakua mboga nusu, ukabakiza nusu kwa ajili ya watano waliobaki, una shida. Wewe ni mroho, wewe ni mlafi. Kwa hiyo huo ndio utashi. Katika mahusiano ni muhimu kujua ukae hapo kwenye mahusiano kwa muda gani. Ni utashi. Tunasema don't overstay. Know how long to stay and when to quit. Quit on time kabla hujaachwa. Ukiona mahusiano hayaeleweki, hayasomeki, jitoe mapema kabla hujaachwa. Yaani ukihisi tu nataka kuachwa, jiuzulu wewe kabla hujaachwa. Huo ndio utashi, kujiongeza. Sasa kuna wengine umekaa kwenye mahusiano na unaona kabisa haeleweki, umengangana tu, unasema au unaingia kwenye mahusiano unasema ngoja niolewe naye tu, nitambadilisha. Uwezi kumbadilisha mtu, wewe sio Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Mtu vile alivyo ndio unayeolewa, ndivyo unavyoolewa naye, ndio utakavyoishi naye hivyo hivyo. Uwezi kumbadilisha. You cannot change any person. You are not the Holy Spirit. Kwa hiyo kama huyo kijana yuko hivi asomeke haeleweki haeleweki, alafu ukasema nitambadilisha, imekula kwako. Huo ni utashi. Twende kwenye akili. Jana tulisema akili ni moyo, na kwa Kiingereza inaitwa mind. Katika Biblia akili inaitwa mind. Nafsi inaitwa soul. Hii ndio ukisoma katika Biblia moyo, ukiona moyo kwenye Biblia anazungumza akili. Hazungumzi biological heart. Huu moyo wenye pampu nne unaosukuma damu, sio huo. Hiyo ndio akili. Na akili tulisema zinagawanyika katika sehemu mbili. Akili ya kwanza, akili tambuzi, akili inayoona uhalisia wa mambo kutokea nje. Akili inayoona uhalisia wa mambo kutokea nje. Hii ndio akili inayoingiza data au information
kwenye moyo, kwenye nafsi, ndio inayoingiza hii sehemu ya kwanza kwenye ule moyo au kwenye akili. Hii ya kwanza ambayo ni conscious, akili tambuzi, ndio inayochukua information, inayochukua taarifa, inayochukua data, ikaingiza kwenye moyo wako. Bwana asifiwe. Kwa ajili ya kufanyia kazi. Na akili hii inafanya kazi moja kwa moja na ubongo na milango ya fahamu. Kama jana tulivyoona, ubongo na sehemu zake zimegawanyika kulingana na utendaji na ile milango mitano ya fahamu. Sasa hii akili ambayo ni conscious mind au cognitive mind, ambayo tunaitumia kupima cognition, yani uelewa wa mtu, ndicho kipimo cha uwezo wa intelijensia ya mtu. Ndiyo ambayo kule darasani ukienda ukisoma ukapewa mtihani ukafaulu, ukapata division 1, ukapata division 4, ukapata 0, ukapata nini, tunasema huyu ana IQ kubwa au ana IQ ndogo, ana uwezo mkubwa darasani au ana uwezo mdogo darasani. Ndio hii akili hii tunayoitumia, conscious mind. Inafanya kazi moja kwa moja kwa kushirikiana na ubongo. Sasa hii akili hii ya darasani hii ni akili inayopima uwezo wa mtu kupokea taarifa na kuzipeleka mahali panapohusika na kuzirudisha. Yaani ulifundishwa hivi, ukapewa mtihani, ukaulizwa vile, unajibuje, ndio tunasema ulielewa au unaweza kukumbuka. Na hii ndio tunasema huyu mtu ana uwezo, ana memory kubwa kama pombo au dolphin. Ndio hii hapa, conscious mind, ni akili hii. Bahati mbaya akili hii haitumiki kupima uwezo wa mtu kimaisha. Yaani unaweza ukawa ulifaulu sana darasani ila ukafeli kwenye maisha. Na kuna watu darasani hawakufaulu sana ila wamefaulu maisha. Akili yako ya darasani haina uhusiano wote na akili yako ya maisha. Bwana asifiwe. Akili ya pili, subconscious mind, ni akili fikirishi. Akili inayojua uhalisia wa mambo kutokea ndani. Akili inayojua halisiwa mambo kutokea ndani. Ile ya kwanza kutokea nje, unawaonaje watu, unawaelewaje watu, unawachukuliaje watu, conscious mind, unatambuaje rangi, vitu vinavyofanyika, vinavyofanya kazi na kadhalika. Hii akili ya ndani ndio inayokusaidia kujua halisia wa mambo kutokea ndani. Yani vitu viko ndani yako. Hii ni akili kuu, huu ni uwezo wa ndani, hii ni akili inayowaza, ni akili inayochakata taarifa na kufanya maamuzi. Katika mahusiano, hii ndio inayotumika kufanya maamuzi, ndio inayotumika kufanya uchaguzi. Bwana asifiwe. Akili hii ambayo ni subconscious ni akili inayojua upi ni ukweli na upi ni uongo. Hiki ndicho kipimo cha ujinga au upumbavu wa mtu. Kama vile hekima, ana hekima kiasi gani, ana maarifa kiasi gani katika mahusiano, ana ufahamu kiasi gani kuhusu maisha, ana uelewa kiasi gani tunapozungumzia mambo, ana uwezo, nguvu au ushawishi kiasi gani. The power of subconscious mind. Bwana asifiwe. Ndio akili hii ndio tunaizungumza. Hii ndio akili ambayo unatakiwa uitumie kufanya mahusiano. Sio ile akili nyingine ya kuona miguu ya bia peke yake na kiuno cha nyigu na shingo kama upanga na kifua kama daraja. Hii ndio akili inayotakiwa itumike kufanya uamuzi wa unaingiaje na mtu kwenye mahusiano. Na kwenye mahusiano hatufanyi mahusiano na mwili wa mtu. Tunafanya na mahusiano na roho ya mtu kupitia nafsi yake. Bwana asifiwe. Sasa nakupatia fun facts chache ambazo zitakusaidia kuelewa vizuri kuhusu subconscious mind. Jambo la kwanza, unaweza kutudanganya sisi ila huwezi kujidanganya mwenyewe. Yaani unaweza kutuambia kitu cha uongo na ukajua kwamba hicho kitu ni cha uongo, ukao umetudanganya sisi, na ukifanikiwa kutudanganya sisi umetufanya sisi kuwa wajinga, wewe ndio mwerevu. Ila ukijidanganya mwenyewe kwamba kwenye hayo mahusiano unapendwa na ukajifariji kwamba unapendwa na huyo kijana, huku ukijua hakupendi, wewe ni mpumbavu. Bwana asifiwe. Jambo la pili, katika mahusiano wasichana wanataka attention. Miaka 0 mpaka 19 wanataka attention. Wanawake wanataka recognition. Attention ni kuonekana, kuonekana, yani wanajiposti mtandaoni picha na nini wanazi. Lakini wanawake wanataka recognition. Wanaotaka attention hawajajitambua bado. Lakini wanaotaka recognition, wanaotaka utambuzi, wanaotaka kutambuliwa, hawa wana akili, wamejitambua, wanajielewa. Sasa jiulize wewe, una miaka 25, kama bado unatafuta attention, wewe huna akili, ni mpumbavu.
Angalia akili za watu kulingana na Eleanor Roosevelt, first lady wa Marekani wa muda mrefu kuliko first lady wote. Alikuwa ni mke wa rais wa Marekani, Franklin Roosevelt. Anachambua akili za watu katika makundi matatu. Anasema akili ya kwanza ni akili kubwa. Hii inajadili mawazo au ideas, kama vile mipango, maoni, hoja na kadhalika. Hii ni akili kubwa. Na ukiona mtu anashambulia hoja, anaweza kushambulia hoja, maoni, huyo ana akili kubwa. Akili za kawaida hujadili matukio, events, kama vile michezo, safari, ajali, vifo, magomvi na kadhalika. Ukiona watu wanajadili tu mpira tu muda wote, wana akili za kawaida, hawana akili kubwa. Alafu akili ya tatu ni akili ndogo. Akili ndogo hujadili watu. Na hizi zimejaa sana bara la Afrika. Kujadili haiba. Pasta leo ameonekanaje? Leo mbona amevaa mchicha? Yaani hiyo ndio akili yako. Una kitu kingine. Huoni madini anayomwaga, unaona mchicha. Kwa hiyo haiba ya mtu, kujadili mionekano, kujadili umbea, masengenyo na kadhalika. Na kwa kweli, ukiona mtu badala ya kushambulia hoja, anashambulia haiba ya mtu, anashambulia mtu, huyo ana akili ndogo. Nenda kwenye mitandao, posti kitu chenye akili, uone watu wanakipokeaje. Wengine, watu wenye akili ndogo hawatajadili hoja yako, watajadili muonekano wako, watajadili namna ulivyozungumza. Sasa leo nakupatia mambo 10 ambayo hampaswi kufanya pamoja kabla ya kuoana. Jambo la kwanza, kama bado hamjaoana, hamtakiwi kufanya ngono. Hamtakiwi kufanya ngono. Ngono ni nzuri, ngono sio mbaya. Tumesema hisia, kuwa na hisia za ngono sio tatizo, ila mwitikio wako ndio unaweza ukawa dhambi ama la. Ngono ni nzuri tu kwa kweli, wala ngono sio mbaya, ndio maana watu tuko kwenye ndoa na tunaifanya. Ila ngono kabla ya ndoa ni dhambi. Kutoka 20:14 inasema usizini. Jambo la kwanza. La pili, hairuhusiwi kupapa sana, kutoma sana, kutekenyana, kushikana shikana, kukumbatiana, kupigana mabusu wala kuchezeana kama bado hamjaoana. Wimbo ulio bora sura ya 2 aya 7, Sulemani anaandika, na wasihi enyi wana na binti za Yerusalemu, kwa pana kwa ayala wa porini, msiachochee mapenzi wala kuyaamsha hata yatakapoona vema yenyewe. Bwana asifiwe. Jambo la tatu, hamruhusiwi kukaa peke yenu gizani au faragani, yani mafichoni. Peke yenu wawili mmejificha ficha gizani gizani. Hii inaweza kuwatia katika majaribu au vishawishi vya kufanya dhambi za siri. Kwa kama mnachumbiana, sijui wenyewe mmependana, mmeanza mahusiano yenu, sisi hatujui, pengine tuna taarifa au hatuna, sio rasmi, lakini tuna mmekaa sirini sirini gizani gizani. Mna nini huko kwenye ufalme wa giza? Sisi ni watoto wa ufalme wa nuru. Bwana asifiwe. Jambo la nne, hairuhusiwi kuvaliana kimtego mtego, kama vile pamba nyepesi zinazobana mwili, tena za kung'aza, transparent. Mnaita wenyewe ndani ya pamba nyepesi fulu kipupwe, fulu kiyoyozi. Hasa mabinti. Wimbo ulio bora 8:4, mabinti mnaambiwa muache kututega. Kifua wazi. Mbona kifua kiko wazi unanitega? Mbona mapaja yako wazi unanitega? Unavaa kigauni kifupi. Kigauni kifupi kinaitwa kiberenge au kibiritingoma. Kigauni kifupi kupitiliza. Yaani huku juu akijafunika maziwa na huku chini akijafunika mapaja. Na umevaa, unamvalia huyo kijana. Shauri yako. Utawasha moto, kuuzima utaita fire. Jambo la tano, msiambatane kila mahali pasipo ulazima, kama vile kusafiri pamoja, kukaa pamoja, kutembeleana na kadhalika. Hii itawafanya wengine wahisi kana kwamba tayari mmeshaanza kuishi pamoja, kumbe bado. Kanisani tunawaona pamoja, sokoni pamoja, kila mahali pamoja, hamjaoana. Mmeanzia wapi safari mpaka mmeongozana na mnarudi saa ngapi? Tunajuaje kama mtapitiliza? Jambo la sita, msipeane au kushare pesa, mali na vitu vya gharama kubwa kwa lengo la kuweka bondi ya kulinda mahusiano yenu. Hii inaweza kuwa ni mtego wa kushindwa kuvunja uchumba ikiwa mmoja wenu ataonekana chenga. Mmechumbiana tu, ushampa zawadi ya gari. Wewe hamna zawadi ya gari kwenye uchumba. Kwenye uchumba ukimpa sana
Zawadi kubwa sana sana bando la GB moja linauzwa 2,100. Hilo ndio bando la wiki unaruhusiwa kumpa, sio bando la 10,000 kwa wiki. Maana mkiachana atashindwa kurudishia. Sheria ya ndoa ya mwaka 1971 inasema uchumba ukivunjika, kama mlipeana vitu kwa lengo la kuoana, uchumba ukivunjika unatakiwa uvirudishe. Wewe dada ushakula vitu vya watu na uwezo wa kulipa huna. Usitusumbue. Jambo la saba, msianzishe miradi ya pamoja ya kiuchumi kama vile uwekezaji au biashara, hususan kama ni za kudumu. Lengo ni kurasa yenu. Mmefungua biashara M-Pesa pamoja, mmeshafungua pamoja, mmeshasajili line za pamoja, majina mmesha na mjaoana. Msipooana, jambo la nane, tumikiane kwa kazi iwe za nje, kama vile kupikana, kuogeshana na kadhalika. Msichana, don't your boyfriend. Do not be husband or wife material to each other. Bado hamjaoana. Usiact kama wewe ni mume wake au ni mke wake, ukaanza kujipa majukumu na kumfanyia kazi kana kwamba wewe ni mke wake ni mume wake. Bado hamjaoana. Huyo hayo mahusiano yenu yanaweza kuahirishwa au yakafa. Usiulize habari za huyo mta.

kwa kila mtu biashara. Aidha, sio kila mtu anafurahi. Kwa hiyo, acha kusema sema kuuliza uliza. Wengine wanahusuda juu yenu na pengine haya sana huo uhusiano ungevunjika. Kwa hiyo, kama itakulazimu sana kuuliza habari zake kwa undani, muulize yeye mwenyewe. Jambo la kumi na la mwisho, acha kusema sema au kusimulia simulia habari za uhusiano wenu kwa kila mtu au kwa kila anayewauliza kutaka kujua habari zenu, iwe ni kwa wema au kwa ubaya. Kama ikikulazimu sana kuyasi mseme, hakuna asiye na madhaifu. Leo yabakie kuwa ya kwenu wa, kama ambavyo na kesho. Kwa hiyo kuweka akiba. Sikiliza jioni ya leo. Mungu akubariki. Tane kesho na kutakia usiku mwema.

0: Ujana ya moto, na amini mwenye sikio amesikia ujumbe huu wa matumaini ambaye ambao umetolewa na
1: Manase. Katika dunia tulionayo na katika maisha, wakati ninazungumza na bodaboda ambaye anapata 20,000 kwa siku na 10,000 anapeleka kwa bosi wake, lakini 10,000 hiyo ndio inayomsaidia kwa maisha ya siku nzima huku akiwa na familia. Nazungumza na mwanachuo ambaye anakula mihogo siku na anatakiwa asome kwa ajili ya mitihani. Nazungumza na mtu ambaye familia yake imemtenga, hana tumaini. Somo la jioni ya leo linasema dhoruba duniani, Manase.
0: Basi ujumbe huu tutausikia kutoka kwa mchungaji Aston Mamba ambaye atakuja tu mara baada ya praise team kutuletea wimbo mkuu wa mkutano jioni ya leo, na tutakuwa tunaingia katika somo hilo. Unaweza kuendelea kushare ujumbe huu wa matumaini kwa watu wengine kupitia kiunganishi ambacho kiko hapo katika ukurasa wetu wa YouTube, lakini pia unaweza kuwajuza wengine habari njema. Rehema, wakati waimbaji wanapokuja kuimba wimbo mkuu wa mkutano, pengine sasa unataka kumwambia nini mtazamaji wetu wasaa huu tunapoingia katika neno la uzima?
1: Ninatamani kumwambia ziko dhoruba nyingi na mchungaji atakuja kusema nasi, lakini nimwambie tu akae mahali alipo akiwa na tumaini kwamba mambo yote yanakuwa mapya, na tumaini linaanzia hapa.
0: Amen.

0: dhoruba, majonzi, hofu, kuvunjika moyo, magonjwa na vifo. Unauliza, huu ndio mwisho? Je, kuna matumaini? Ndio, kuna tumaini. Mungu anasema, tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Katika giza la maisha, kuna ahadi. Yesu anasema, amani yangu nawapa. Ni amani ambayo ulimwengu hauwezi kutoa. Tumaini lisiloweza kuondoka. Tumaini lisiloweza kuondolewa na mazingira. Ahadi hii haishi leo, kwa sababu siku moja Yesu atarudi. Mateso yatakoma. Mauti itashindwa na kila chozi litafutwa. Na hadithi yako haitaisha. Tumaini linaanzia hapa.
1: Nina wasalimu katika jina la Bwana. Hamjambo? Bwana Yesu asifiwe. Kabla hatujaingia katika hotuba yetu ya leo, tutafanya maombi maalum kwa ajili ya nchi yetu. Neno la Mungu, Biblia inasema katika Mambo ya Nyakati sura ya pili, Mambo ya Nyakati ya pili sura ya saba mstari wa 14, Biblia inasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba, wakiziacha njia zao mbaya, wakinitafuta uso, basi nitasikia kutoka mbinguni, nitawasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Kwa sababu ni ahadi ya Mungu ya kwamba ikiwa watu wake walioitwa kwa jina lake watajinyenyekesha na kuomba, wakiacha njia zao mbaya, wakimtafuta Mungu katika neno lake, Mungu ameahidi ya kwamba nitasikia kutoka mbinguni, nitawasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Leo tutaombea nchi yetu ya Tanzania, na hivi nitamwalika mchungaji Chaboma aweze kuja ili tuweze kuomba kwa ajili ya nchi yetu ya Tanzania, kwa sababu Mungu ameahidi ya kwamba atatufanyia hayo. Amesema ataiponya nchi yetu, na kwa sababu hiyo tuna kila sababu ya kumuomba Mungu aponye nchi yetu, aponye familia zetu, aponye maisha yetu, tuweze kuwa bora kuliko jana na juzi. Pastor, karibu kwa maombi.
2: Tuombe. Mungu wetu ishe juu mbinguni, tunakushukuru sana. Asante kwa ajili ya upendo wako, umeturuhusu kuweza kushiriki mbaraka huu wa neno lako kupitia mtumishi wako mchungaji Aston Mamba. Na leo tunaendelea na mfululizo wa masomo haya. Tunaomba Yesu utubariki kuyaelewa na hatimaye kuyafanyia kazi. Tunashukuru pia kwa masomo ya afya pamoja na kaya na familia. Lakini kwa namna pekee tunapenda kuomba kwa ajili ya nchi yetu ya Tanzania, tukiombea uongozi wa taifa hili kuanzia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na viongozi wenzake wote wanaoisimamia nchi hii, wajaze hekima na busara yako, wakaiongoze nchi hii kwa uongozi wako Mungu wetu. Kwa sababu wanakupenda Mungu, watumie kuliongoza taifa hili katika furaha na amani, na hatimaye tupate nafasi ya kulihubiri neno lako katika mazingira yenye amani na furaha. Wananchi wote ambao tuko chini ya uongozi wa serikali hii, tusaidie kuwa watiifu na zaidi kutiwe Mungu wetu. Tunaamini ya kwamba utabariki nchi hii ya Tanzania, na utabariki hata mahubiri haya kwa njia mitandao yanapokwenda kila kona, yakaweze kuwa baraka kwa kila anayesikia, yakatuweke huru kutoka katika maisha ya dhambi. Sasa tunapoendelea na somo la jioni ya leo, uwe pamoja nasi katika jina lako Yesu, amen.
1: Amen, amen. Asante sana. Marafiki zangu, jioni ya leo somo letu ni dhoruba duniani. Dunia iko katika dhoruba kuu. Dunia inapita katika dhoruba. dhoruba duniani. Tunapita katika vipindi vya magonjwa, njaa, ujambazi, lakini migogoro kila mahali. Je, swali linaulizwa, je, ulimwengu huu una shida gani? Ulimwengu una shida gani? Mbona unakumbwa na mambo haya? Mbona unakumbwa na magonjwa, unakumbwa na njaa, ujambazi, migogoro, shida na dhiki za kila namna? Ni nini kinachoweza kusemwa juu ya ulimwengu huu? Na mbona mambo hayaeleweki? Ni kana kwamba mambo hayaeleweki. Majibu ni mengi, na wengi wanajaribu kusema. Wako wanaosema ni mifumo mibovu ya uchumi. Wako wanaodhani ni kwa sababu ya mifumo mibovu ya elimu. Elimu ambayo wakati mwingine labda haijawaandaa vijana kuingia katika soko la ajira. Haijawaandaa vijana kujiajiri. Haijawaandaa vijana kuishi, kufanya hiki na kile. Maswali ni mengi, lakini wako wanaodhani ya kwamba mambo si shwari kwa sababu ya mifumo ya utawala. Mifumo ya utawala. Lakini wako wanaofikiri hapana, ni mifumo ya siasa zilizo mbovu. Laiti tungekuwa na siasa za namna hii, laiti tungefanya hivi, mambo yangekuwa shwari. Wako wanaodhani kwa sababu ya maadili kuvunjika. Lakini hata hivyo, yako mabadiliko ya tabia ya nchi yanaendelea kuchanganya watu. Watu wanafikiri mabadiliko ya hali ya nchi ambayo hatuna udhibiti nayo, hatuwezi kufanya lolote. Je, tatizo ni nini? Tatizo ni nini? Katika ulimwengu ambao wasomi wanalia, matajiri wanaomboleza, viongozi wanajuta, wanaume wanateseka, wanawake wanateseka, kila mmoja akidhani wengine wana nafuu zaidi, wadogo wanasema wazee wana nafuu, wazee wanasema vijana ndio ambao wana nafasi nzuri ya kutusaidia katika ulimwengu huu, tutakimbilia wapi? Biblia ina majibu sahihi katika matatizo yote. Nafurahi kukuambia Biblia, kile kitabu cha zamani kilichoandikwa kwa takriban miaka 1600, kilichoandikwa na waandishi kama 40, kilichoandikwa kwa muda mrefu na wasomi na wasio wasomi, kilichoandikwa na watu wa aina mbalimbali, wafalme kwa wachungaji wa kondeni, kilichoandikwa na wakulima, kitabu kilichoandikwa kwa muda mrefu zaidi kuliko kitabu kingine chochote, ambacho kwacho Mungu alitoa mawazo yake. Maana wale ambao tunaamini juu ya Biblia, tunaamini juu ya thought inspiration. Mungu alivyovuvia wanadamu katika mawazo yao, wakatamka kile alichotaka. Wazo ni la Mungu. Biblia ina majibu sahihi juu ya matatizo yetu. Biblia inaeleza juu ya matatizo yetu. Biblia inayo maelezo. Katika kitabu cha Ezekieli sura 28 mstari wa 12 kuelekea 14, Biblia inasema, "Mwanadamu, umfanyie maombolezo mfalme wa Tiro. Umwambie Bwana Mungu asema hivi: wewe wakitia muhuri kipimo, umejaa hekima na ukamilifu na uzuri. Ulikuwa ndani ya Edeni, bustani ya Mungu. Kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako, akiki na yakuti manjano na almasi na zabarajadi na shoham na spina yakuti na samawi na zumradi na baharamani na dhahabu, kazi ya matari yako na filimbi zako ilikuwa ndani yako katika siku ile ya kuumba kwako, ilitengenezwa tayari." Biblia inaeleza, inasema, "Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikae, nami niliweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto." Wataalamu na wanafunzi wote wa Biblia wanakubaliana ya kwamba mafungu haya yanaongea juu ya yule ambaye aliumbwa akiwa mmoja wa malaika makerubi wenye hadhi ya juu kule mbinguni. Lusfa hakuumbwa akiwa shetani kama alivyo leo. Biblia inasema katika Ufunuo 12 mstari wa 7, kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Marafiki zangu, Mungu aliumba viumbe vilivyo kamili, vilivyo vizuri, vya kupendeza, vyenye akili, vyenye uwezo mkubwa. Mungu asingeweza kuumba kitu ambacho kitakuwa na kisumbufu kama kilivyo leo. Je, Mungu alimuumba shetani? La. Wazazi wanapozaa watoto, wanazaa watoto walio wazuri, lakini baadaye wengine wanabadilika, wanakuwa majambazi, wanakuwa magaidi, wanakuwa malaya, wanakuwa maharamia. Wazazi wanapozaa, kila mara mtoto anayezaliwa, watu tena wameenda mbali, siku hizi wanawaita watoto wadogo malaika. Hilo halipo katika Biblia. Wanawaita malaika kwa kuwaona ni watoto wasio na hila yoyote, wasio na baya lolote, wasio na bovu lolote. Watoto ni wazuri daima, watoto wanapendeza. Watoto wote wanapozaliwa wanapendeza, wanakuwa wazuri, wanakuwa wazuri. Lakini kadiri siku zinavyoenda, wanapopigwa na hili jua la sasa, wanapopigwa na hali ya hewa ya sasa, wanapopigwa na malaria, wanapopigwa na vikohozi, wanabadilika. Kadiri wanavyokuwa wanabadilika. Mungu hakuumba shetani msumbufu, aliumba kerubi. Biblia inataja ya kwamba alikuwa kerubi afunikae, mwenye kwenda huko na kule, mwenye kazi maalum mbinguni. Lakini kwa bahati mbaya hakuridhika. Mungu hakuumba shetani, bali aliumba malaika mzuri aliyekuwa anapendeza. Lakini kiburi, tamaa ya madaraka, ikamfanya kuwa shetani, kuwa kitu cha kutisha. Akakataa heshima ambayo Mungu alikusudia aweze kuwa nayo. Dunia ilikuwa ni nzuri. Mungu aliwabarikia watu alipomaliza kuumba, kumuumba Adam na Hawa. Akawaambia zaeni, mkaongezeke, mkaijaze nchi. Alikuwa ameumba sayari iliyo nzuri na watu ambao alitamani wabarikiwe, wazae, waongezeke, waijaze nchi. Mpango wa Mungu ulikuwa ni mzuri, na Mungu alikusudia dunia hii iwe mahali pazuri, mahali ambapo watu wataishi siku zote wakiwa na furaha, wakiwa na raha. Ndio watafanya kazi, lakini hawatafanya kazi wakapata hasara. Hawatafanya kazi kwa dhiki. Hawatafanya kazi wakapata hasara ya namna yote. Sifa ya dunia iliyoumbwa na Mungu ilikuwa ni nzuri na kamili. Haikuwa na magonjwa, haikuwa na kifo. Watu walikuwa ni wazuri. Watu walikuwa wenye akili, watu walikuwa wenye nguvu, watu walikuwa na afya zilizo nzuri. Lakini Isaya 45 mstari wa 18, Biblia inasema, maana Bwana aliziumba mbingu, asema hivi, yeye ni Mungu, ndiye aliyeumba dunia na kuifanya, ndiye aliyefanya imara, hakuiumba ukiwa, aliumba ili ikaliwe na watu, mimi ni Bwana, ndivyo asemavyo, wala hapana mwingine. Aliyeumba, aliumba sayari iliyo nzuri, akasema, na namaliza kwa kusema, kila alipokuwa, ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, kila alipomaliza alisema, tazama ni chema sana, tazama ni chema sana. Dunia iliumbwa ikiwa nzuri, ikiwa safi, ikiwa haina shida ya namna yote. Lakini mwanadamu akachagua njia yake. Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa kwanza kuelekea 7, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya mti na yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya mti wa bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti wa ule ulio katikati ya bustani, Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Daima shetani amekuwa na tabia ya kupitua mambo. Maana baada ya kushindwa mbinguni, akatupwa, akaangukia katika sayari hii, akapokelewa na hapa Adamu na Hawa wakaingia katika dhiki. Shetani akajigeuza akiwa mfano wa nyoka, anamuuliza, anamwambia, eti hivi ndivyo Mungu alivyosema? Na tukafanya uchaguzi mbaya. Wakati mwingine katika maisha, ziko nyakati watu hufanya uchaguzi mbaya. Wakati fulani watu hufanya uchaguzi mbaya. Namkumbuka yule kijana nilikutana naye kule Lushoto, tulikwenda kufanya mahubiri. Akaniambia, "Pastor, ninaomba unisaidie, ninahitaji na kuongea na wewe." Tukaenda mahali pa faraga tukaketi naye. Akaniambia, "Pastor, naomba unisaidie. Nilipokuwa namoa huyu mke wangu, nilijua nimeoa mdada mpole, lakini kumbe mwenzangu ni mjinga. Sasa nifanyeje? Nisaidie jinsi ya kumuacha." Nikamwambia, "Na mimi sijui jinsi ya kumuacha. Sijui jinsi ya kumuacha." Nikamuuliza, "Wewe umemuona sasa ni mjinga?" Sasa, pasa, ni mjinga." Nikamwambia, "Mjinga, mjinga, mjinga wa nani?" Akasema, "Wakwangu." Akamwambia, "Basi, pambana hivyo hivyo, endelea kusonga mbele, maana ni mjinga, lakini ni mjinga wako, ni mjinga wako. Ulichagua, ulikosea kuchagua, ulikosea kuchagua. Anasema nilidhani mwenzangu ni mpole, kumbe ni mjinga. Marafiki zangu, unapofanya makosa ya kuchagua, ina gharama kubwa, ina gharama kubwa katika maisha. Yako mambo katika maisha ambayo hayana reverse gear, gear zake zote ni za mbele kwa mbele, hakuna kurudi nyuma. Hapa katika bustani ya Eden, Lusa ambaye ametupwa, na sio yeye peke yake, na jeshi la malaika waliomuunga mkono, theluthi ya malaika wakatupwa pamoja naye, wakaangukia katika sayari hii. Na ndipo anamfuata anakwenda, anamfuata huyu mtumishi wa Mungu, anamfuata huyu mwanamke, anamuuliza, ati hivi ndivyo Mungu alivyosema? Angalia sana mtu anayekuja na kuanza kuambia ati hivi wewe ndio hivi ati. Akasema ya hapana, Mungu alisema hivi na hivi, Mungu alisema hivi na hivi, akapitua maneno. Na ni bahati mbaya mwanamke akamwamini shetani kuliko kumwamini Mungu. Mungu anasema, mwanadamu anasema, Mungu anasema, ibilisi anasema, Mungu anasema, nyoka anasema, Mungu anasema. Na hata leo shetani anasema. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Mungu anasema, mtakapogusa hakika mtakufa. Na shetani anasema, hakika hamtakufa. Kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huu mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ni ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza kwa macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi akatwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, na akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajua ya kuwa wauchi, wakashona majani ya miti, wakajifungia, wakajitengenezea nguo, wakajifanyia nguo, ili sasa waweze kuendelea kuishi. Ngoja nikwambie, mpaka leo mwanadamu ingawa ametenda dhambi, bado anaka utukufu ka Mungu kalikobakia ndani yake. Ndio maana mwanadamu anaweza akafuga ng'ombe, ling'ombe likubwa mwanadamu anaweza akaliongoza, mwanadamu anaweza akafuga mpaka simba, mwanadamu anaweza bado mwanadamu anaka utukufu fulani kalikosalia. Maana Mungu hakuondoa kila kitu, lakini Biblia inaonesha utukufu wa mwanadamu ukaondoka, ukapungua. Shetani ni mdanganyifu. Yohana 8 mstari wa 44, Biblia inasema, ninyi ni wa baba yenu ibilisi, na tazama baba yenu ndio mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo, husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa huo. Shetani ni mwongo na baba wa uongo, na ulimwengu umeamua kumkubali shetani, kumkumbatia shetani, kumfuata shetani, kufuata anachosema. Mungu anasema, mwanadamu anasema, Mungu anasema, shetani anasema, na watu wamechagua kufuata kauli zake na maelekezo yake. Shetani ni mdanganyifu, hata leo bado ni mdanganyifu, hata leo bado ni mdanganyifu. Katika familia ni mdanganyifu, katika maisha ni mdanganyifu, katika masuala ya kiafya bado ni mdanganyifu. Anawaambia watu kula chochote, kunywa chochote, haina shida. Unajua ni maisha yako haya, haya ni maisha yako. Kula chochote, unaweza ukala tu, unaweza ukanywa chochote. Unajua haya ni maisha yako, unajua haya sio mambo ya muhimu sana, ni mambo ya maisha haya. Unaweza ukala chochote, unaweza ukavaa chochote. Wako watu ambao wanavaa chochote, wanaishi vyovyote, maana wanasema, najua ndio maisha yetu haya, ndio maisha yetu. Najua bro. Tena baadaye wengine wanasema, unajua Mungu anaangalia rohoni, anaangalia kwa ndani, Mungu anaangalia rohoni. Kwa hiyo Mungu anaangalia rohoni, na nje unaamua kuwa mshenzi, nje unaamua kuwa mshenzi, lakini sasa Mungu anaangalia rohoni. Unajua Mungu anaangalia rohoni, amevaa kimini sketi chake, amevaa kanguo transparent, anasema, unajua Mungu anaangalia rohoni. Mungu yuko roho, anaangalia rohoni. Mungu Mungu anaangalia roho. Mungu anaangalia roho. Mungu anaangalia roho, lakini anaona roho ambayo haijasalimishwa kwa Mungu, haijatolewa kwa Mungu. Maana unapojitoa kwa Mungu, Mungu anakufanyia mabadiliko. Wako mabwana wawili tu. Wako wale ambao wataamua kumtii shetani na wako watakaoamua kumtii Mungu. Mwisho wa safari hakutakuwa na madhehebu 100, hakutakuwa na madhehebu 1000. Hivi siku za karibuni wanasema yako madhehebu 1038 duniani. Ziko dini kubwa kama 8 hivi. Hapa nikisema dini inamaanisha dini kama vile ya Kikristo, Uislamu, ninamaanisha Confucius, Taoism, Shinto, namaanisha dini kubwa kama Hinduism, dini kubwa duniani. Lakini ziko madhehebu zaidi ya 32, na siku za karibuni wanasema zimefika 38. Madhehebu nyingi. Nataka nikuambie leo, mwisho wa safari hatutakuwa na madhehebu nyingi, hatutakuwa na dini nyingi. Tutakuwa tu na makundi mawili, kundi linalomfuata shetani na kundi linalomfuata Mungu. Yatabaki makundi makubwa mawili, kundi ambalo limechagua kumtii shetani na kundi ambalo limeamua kumtii Mungu. Yatabaki makundi mawili. Swali ni hili: je, utakuwa upande gani mwisho wa wakati? Utakuwa umechagua kuwa upande gani? Wako wanaosema najua Mungu ana Mungu anaangalia rohoni, Mungu anaangalia rohoni. Lakini huyu Mungu ndiye yule anayesema wapumbavu husema mioni mwao hakuna Mungu. Unajua tatizo moja la mpumbavu, kuna saa hasemi kwa maneno yake, anasemea moyoni, kwa maisha yake, kwa mtindo wa maisha anaoishi, kwa namna anavyotembea, kwa namna anavyoishi. Mpumbavu husema moyoni mwake hakuna Mungu. Anakuwa mlevi, anatumia madawa kulevya, kwa maneno mengine anasema nina utawala wa maisha yangu, nina utawala wa mwili wangu, sihitaji mtu wa kunielekeza. Matokeo ya kuanguka katika dhambi yametuletea kuelemewa sana katika dunia hii. Dunia imejaa huzuni. Dunia imejaa maumivu. Dunia imejaa maumivu. Dunia imejaa machozi. Dunia imejaa kukata tamaa.

Yesu Kristo, niliwahi kulogwa. Kwa hiyo kuna saa tumbo linauma sana hapa, maana niliwahi kulogwa zamani. Nataka nikuambie, unapomwamini Yesu Kristo unakuwa juu ya viwango vya wachawi na ulogaji. Unakuwa tofauti kabisa, unatembea katika maisha tofauti, unakuwa juu kabisa. Hakuna yoyote ambaye anaweza akakuloga leo alafu ukabaki umelogeka miaka yote. Unapompokea Yesu Kristo, wewe unakuwa juu ya viwango vya kulogwa, hulogeki. Unakuwa na ulogi free, unakuwa na kinga ya ulogi. Mtu akikuloga anaanguka mwenyewe, maana wewe hulogeki, maana uko kwa Yesu Kristo. Unapochagua upande wa Mungu, wewe unaweza ukaishi maisha haya. Ndio, katika maisha haya unaweza ukakumbana na baadhi ya changamoto, lakini wewe si mteja wa ibilisi tena. Unajua, ngoja niwaambie marafiki zangu, kama kuna kiwango cha juu zaidi cha kunyanyaswa na shetani, ni shetani kushikilia ubongo wa mwanadamu alafu yeye ndiye anaongea. Yaani unashangaa mtu ndiye anasema mimi nataka hivi, nataka hiki. Yaani anayeongea sio yeye, ni shetani anaongea, mapepo. Shetani alitumpwa yeye na malaika zake, na malaika zake ni roho, wako katika roho, wanaendelea kuchezea ulimwengu unaokataa kwenda kwa Mungu. Salama yako na salama yangu ni kumtegemea Mwenyezi Mungu. Salama yako na salama yangu ni kumtegemea Mwenyezi Mungu, kumkubali awe Bwana Mwokozi katika maisha yetu. Na ngoja nikuambie pia, huwezi kukaa katikati, huwezi ukasema mimi niko neutral, niko katikati. Hakuna neutral katika mambo ya kiroho, ni ama wa shetani au wa Mungu. Ukikaa neutral, shetani anakupitia, inakulamba, unaenda sasa. Vipi sivyo? Unajua kwa shetani sivyo, kwa Mungu sivyo. Unajua vipi, sio mtu wa kiroho, niko tu katikati. Huwezi ukakaa katikati, ni ama wa Mungu au wa shetani, lazima uwe katikati ya sehemu hizo mbili. Ukimwacha Mungu, shetani anakupitia haraka, unakuwa mteja wake. Unaweza ukalogwa, ukalogeka. Huwezi ukawa na zini na mke wake za watu, mimi siwezi kufanyiwa uchawi, mimi siwezi kuja uchawi. Wakikuchawia utachawika, wakikuloga logeka kabisa, maana umemwacha Mungu. Ukimwacha Mungu, ukilogwa unalogeka. Najua bado hamnielewi. Ngoja niwaambie marafiki zangu, ni ama kwa Mungu ama kwa shetani. Ukimwacha Mungu, wakikuloga unalogeka, unalogeka kabisa, maana huna Mungu. Lakini ukiwa na Mungu, wewe hulogeki, uko juu ya viwango vya wachawi. Wachawi hawana nafasi kwenye maisha yako, hata wanakifanya miujiza yao haifanyi kazi kwako, maana uko na Mungu anayeokoa. Marafiki zangu, dunia imejaa huzuni, maumivu, machozi, imejaa kukata tamaa, imejaa kifo, lakini imejaa mauti ya milele. Na nataka nikuambie leo, tunashuhudia ulimwengu wa ajabu, ulimwengu wenye majanga mengi ya asili kuliko nyakati nyingine zozote, ulimwengu wenye migogoro ya kisiasa, ulimwengu wenye migogoro katika masuala ya dini, ulimwengu wa watu wenye udini, ulimwengu wa watu ambao wana ukabila, ulimwengu wa watu ambao wanapenda vita, ni wana vita, furaha yao na raha yao ni vita, ni kuua. Ulimwengu wenye ugaidi, ulimwengu wenye magonjwa ya kutisha, ulimwengu ambao una magonjwa ya kutisha. Nakumbuka miaka mingi iliyopita, alikuweko mtangazaji maarufu akitangaza wakati ule kutokea Dodoma, akitangaza katika vyombo vya habari, naye akasema kipindupindu hapa Dodoma kimevunja karantini kwa kumuua daktari wa wilaya. Magonjwa hayajali wewe ni daktari ama ni nani, hayajali. Hata katika harakati za kuwasaidia wengine unaweza ukapata ugonjwa ukafa, wakati unapookoa wengine. Ulimwengu umechafuka, ulimwengu usiojua ya kwamba mtu ana pesa au hana pesa. Wenye pesa wanaugua, wasio na pesa wanaugua. Talaka, wasomi wanashindwana katika familia. Wasomi wenye fedha, talaka. Ndoa haijui una pesa au huna pesa. Unaweza ukawa na pesa mfukoni, una pesa benki, kila benki, kila benki.

0: benki, lakini ndoa inashirikana. Dunia imejaa talaka leo.
1: Katika baadhi ya nchi naambiwa wamerahisisha mfumo wa kutoa talaka. Unakwenda tu kwa kama kwa ATM, kwenye mashine kama ya ATM, alafu unakuwa na kadi yako ya ndoa na ndio cheti chako cha ndoa na unatumbukiza pale na alafu inakuambia, je, unapenda kuendelea ndoa? Alafu unatoa amri unasema hapana, nataka niishi hapo. Inakuambia unataka kuvunja kabisa, lazima vunja kabisa. Alafu unabonyeza pale, alafu unapata karisiti, tayari umepata certificate yako ya divorce, unaondoka, ndoa imevunjika. Yani wamerahisisha mifumo ya kuachana iwe rahisi, maana hawataki kukaa sana, hawataki usumbufu. Kwa hiyo unakwenda, kila mmoja na kakadi kake, mwanaume na mwanamke, kakadi kandoa, na anakwenda nako tu pale. Akifika pale anachomeka kakadi pale, kama kanako puliza kwa benki pale. Kama unataka kutoa pesa unasema ndio nataka kutoa, dada, unataka kutoa shilingi ngapi? Nataka kutoa hivi, dada. Sasa pale kanakuuliza, je, ndoa yako ina unataka uendelee na hii ndoa? Unasema hapana. Unataka hii ndoa iishe sasa hivi? Ndio. Unataka iishe kabisa? Unataka mwachane kwa muda? Unasema kabisa. Piu, alafu unaondoka na karatasi kako, tayari ndoa imevunjika. Wamerahisisha mifumo ya kuachana iwe rahisi, ili watu waachane. Ngoja niwaambie, kama baadhi ya watu hapa, kama Mungu angesema leo, Mungu angesema, je, nataka niwape nafasi nyingine. Je, unataka uendelee na huyo mwenzi wako uliye naye, au unataka uachane naye uchukue mwingine? Kuna watu angesema naomba nichukue mwingine. Maana hata hivyo tumeona wengine wanasema, sasa Mungu na Biblia inasema kwamba hakuna kuachana mpaka mauti itakapotutenganisha, lakini sasa huyu mwenzangu naye hafi, yupo tu, na yule unayemtamani afe hafi. Sasa
0: unasubiria afe, huyo unayesubiria mwenzi wako afe hakufi, ndio yuko, ndio anaendelea, ndio anapeta hafi. Na sasa jamani, sasa ili ndoa ivunjike, si ni Biblia imesema hapa mmoja afe? Sasa si mwenzangu akufe? Jamani, akiugua kidogo, sasa jamani, sijui atakufa huyu, hakufi. Sasa unalo, dunia inapita katika vipindi vya matatizo mengi, udini, ukabila. Wako watu hata akisalimia mtu ambaye si wa kabila lake anakuwa kama ana kinyaa, anamwangalia hivi, unatoka wapi? Okay. Yani kwake yeye ndio mtu, kwa namna fulani yeye amepandikizika kwamba yeye ndio mtu, wengine wote ni takataka. Yeye ndio mtu.
1: Kwa hiyo hata kila makabila mengi wana majina ya kuwaita wale wasio wa kabila lao. Nilikaa kule Usukumani, wengine wanaitwa Jogoli. Jogoli wakisa Jogoli, Jogoli ni mtu mwingine huyo. Jogoli. Nimekaa kule Uchagani wanaita Chasaka. Yaani mwingine ndio Chasaka. Yaani akiitwa Chasaka ni huyo ni mtu wa pori huyo. Kule wengine kule Tanga huyo Mnyika huyo. Yaani huyo amekuja tu huyo.
0: Yaani kwao mtu ni yeye, wengine ni vikaragosi. Mtu ni yeye, ukabila. Na wako watu wanadhani wataingia mbinguni wakiwa na ukabila. Mungu hawezi kuruhusu kuingia mbinguni na ukabila, hawezi.
1: Haitakuwa mbingu. Mbingu ambayo watu watafika pale alafu waanze kujipanga, wanasema sisi watu wa Iringa tukae hapa, sisi wa Jaluo tukae hapa, jamani huu mtaa watu wasogea tukae hapa, sasa wapare wakae hapa jamani, jamani sasa wajita wakae hapa, sisi unajua tunamjua Mungu zaidi, sisi unajua zindi tunamjua Mungu zaidi.
0: Yani kiburi, watu wenye kiburi. Mungu hawezi akaruhusu akaingia mbinguni, maana wakiingia watasumbua
1: mbinguni. Kama Mungu angewaruhusu watu wenye kiburi, watu wenye ukabila waingie mbinguni, watasumbua kule mbinguni.
0: Watu wazinzi waingie mbinguni, wenye tamaa, wakifika mbinguni wanaona malaika wanaruka, anamtamani malaika. Sasa hii malaika
1: mzuri, malaika
0: anataka kuleta uzinzi mbinguni. Mungu hawezi kuruhusu wazinzi waingie mbinguni, hata kama wamekuwa wachungaji, hata kama wamekuwa wazee wa kanisa, hawezi kuruhusu mzinzi aingie mbinguni, maana mzinzi atasumbua kule mbinguni.
1: Mtu asiyejali ibada, wengine wakienda ibada anabaki huko. Biblia inasema wote tutakusanyika mbele za Bwana. Mungu mwenyewe ndiye atakayekuwa anahudumia kule mbinguni.
0: Wewe hutaki ibada, alafu unaenda mbinguni. Ukienda mbinguni itakuwa ni boring, hutafurahia kwenda mbinguni.
1: Haya mambo yataendelea hadi lini? Mwanzo 3 mstari wa 15 Biblia yasema, nami nitaweka wadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa na wewe utauponda kisigino. Huo utakuponda kichwa na wewe utauponda kisigino. Hili ndilo tangazo la kwanza. Hili ndilo tangazo la kwanza la injili. Injili ilianza kuhubiriwa katika Mwanzo 3 mstari wa 15. Nami nitaweka wadui kati yako na huyo mwanamke. Shetani anaambiwa, nitaweka wadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako, kanisa lake na uzao wake. Huo utakuponda kichwa. Huo uzao wa mwanamke utakuponda kichwa. Wewe shetani, wewe ibilisi, wewe ambaye ulianguka kutoka mbinguni, utakuponda kichwa na wewe utauponda kisigino. Ndio utapondwa kisigino, utahangaishwa kidogo, utapitia changamoto kidogo, lakini mwanadamu aliyemchagua Yesu Kristo anaambiwa uzao wa mwanamke, Yesu Kristo ataponda kichwa. Ndio walimsulubu katika msalaba wa Calvary, walimwangika katika msalaba wa Calvary, lakini ameshindwa. Uzao wa mwanamke ni Yesu, alikuja kuponda kichwa cha shetani katika majaribu kule jangwani. Yesu alishinda pale Gethsemane. Yesu alishinda pale Calvary, karibu na wakati ule Yesu anakaribia kufa pale, jaribu la mwisho lilipokuwa likifanyika. Yesu alishinda, alishinda Calvary, alishinda Gethsemane, atashinda hivi karibuni ushindi wa mwisho ambao hautaondoshwa tena. Unajua siku ile ya Ijumaa walimwangika katika msalaba, siku ile ya Jumamosi alibaki katika kaburi, walimzika ni kweli, ndio, lakini siku ya Jumapili asubuhi alfajiri amefufuka, yu hai. Huyu Yesu tunasema habari zake, yu hai, anaishi. Biblia inasema wote wale wanaomwamini, watakaomwamini, waliomwamini, wanaomwamini, watakaomwamini, watakuwa washindi. Luka 19 mstari wa 10 Biblia inasema, kwa kuwa mwana wa Adam alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Injili ya waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 3 na 8 yasema hivi, hili tunaloliona na kulisikia twalihubiri ninyi, ili nanyi mpate kushirikiana nasi, na ushirika wetu ni pamoja na Baba, ni pamoja na mwana wake Yesu Kristo. Tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo ndani yetu. Je, Isaya 49 anasema, je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyae, hata asimhurumie mwana wa tumbo lake? Naam, hawa waweza kusahau. Tumeona wanawake waliotupa watoto wao, tumeona wanawake waliozaa wakaacha watoto wao hospitali, wakaondoka wakaacha watoto kliniki, tumeona wanawake waliotupa watoto wao. Anasema, je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyae, hata asimhurumie mwana wa tumbo lake? Anasema naam, hawa waweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Tazama, nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu, kuta zako zimbele yangu daima. Hakuna atakayejuta kumchagua Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Na niko hapa kukukumbusha ya kwamba unapomchagua Yesu Kristo, jina lako linaandikwa mbinguni. Jina lako linaandikwa katika orodha ya washindi. Jina lako linabaki katika vitabu vya mbinguni. Huyu Yesu anayesema habari zake, walimwangika katika msalaba siku ya Ijumaa. Walimtemea mate siku ya Ijumaa. Walimweka katika msalaba siku ya Ijumaa. Jumapili imekuja. Alfajiri ametoka katika kaburi. Ameshinda nguvu za kaburi. Huyu Yesu Kristo unapomkubali, unaambatana naye. Naye anasema katika Injili ya Yohana 15:15, siwaiti tena watumwa, ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda yale niwaamuruyo. Anasema ninyi sio watumwa tena, ninyi ni marafiki zangu, mwaweza kutembea pamoja nami milele zote. Marafiki zangu, katika masaa haya niko hapa kukukumbusha, yuko Yesu anayeokoa, yuko Yesu ambaye yuko tayari kukupokea, yuko Yesu ambaye yuko tayari kukupa uwezo wa kuokolewa na kuwa mshindi dhambi. Na jioni ya leo tutaimba ule wimbo namba 118, nilipotoka kabisa. Na ikiwa nakubaliana na maneno ya wimbo huo, ruhusu miguu yako ikubebe, utasimama pamoja nami tunapoimba wimbo huo, tunapojitoa kwa Bwana. Na leo tena nitakupatia fursa ya kujitoa kwa Bwana, ya kujitoa kwa Bwana ili tuweze kuomba. Marafiki zangu, haitapita muda mrefu nyimbo tunazosikia hapa hazitokuwepo tena, mahubiri yanayohubiriwa hapa hayatakuwepo tena. Haitapita muda mrefu nyimbo tunazosikia hazitakuwepo tena, programu za mahubiri hazitakuwepo tena. Saa yaja nyimbo tunazozisikia hazitakuwepo tena, mahubiri tunasikia hayatakuwepo tena, mafundisho ya afya tunasikia leo hayatakuwepo tena, fursa ya kujitoa kwa Bwana haitakuwepo tena. Fanya maamuzi. Tunapoimba wimbo namba 118, nilipotoka kabisa, praise leading team watatuongoza katika kuimba wimbo huo.

0: Rafiki zangu, ni wakati wa kujitoa kwake Yesu Kristo. Katikati ya mkutano huu, kama nilivyokuambia mapema, yatabaki makundi makubwa mawili: kundi la wanaokolewa na kundi la wanaopotea. Vituko vya shetani vitakoma hivi karibuni. Alishindwa mbinguni, akashindwa pale Calvary, na hivi karibuni sana atashindwa milele zote. Katikati ya mkutano huu, anaweza kuweko mtu anayemsema, Mungu wangu, ninaomba unisaidie kutembea nawe maisha yangu yote yaliyosalia. Na huko katikati ya mkutano huu nitakuombea jioni ya leo. Ikiwa nasema, Mungu wangu nisaidie niendelee kutembea nawe, inua mkono wako juu, inua mkono wako juu. Bwana akushike mkono, Bwana akushike mkono, Bwana akutendee mema, Bwana akutendee mema. Teremsha mkono, teremsha mkono. Katikati ya mkutano huu yuko mtu anayesema, ninampenda Yesu Kristo, nimesikia habari zake, niliwahi kuwafanya maamuzi zamani, lakini wakati fulani katika maisha niliacha njia. Lakini yuko mwingine anasema, sikuwahi kufanya maamuzi, ni kijana, lakini yuko katikati yetu, unasema, nataka nitembee na huyu Mungu, nataka nitembee naye. Maana shetani, hata ukimpenda, hapendi watu wake. Angekuwa anawapenda, wasingekuwa walevi wanaanguka anguka barabarani. Yaani shetani, hata ukimpenda, ukimchagua, ukimcherish na kumlea, bado anatesa hata watu wake. Akiweko mtu mmoja anayesema, Mungu wangu nisaidie, katika ule ubatizo mkubwa wa siku ya Jumamosi nataka na mimi nibatizwe, inua mkono wako juu, nitakuombea. Inua mkono wako juu, nitakuombea. Unasema, nataka nibatizwe ule ubatizo, ule ubatizo wa Jumamosi, nataka nibatizwe. Inua mkono wako popote pale ulipo. Bado kuna nafasi moja mbinguni kwa ajili yako, bado iko nafasi kwa ajili yako. Unaweza ukainua mkono pale ulipo, inua mkono wako juu, inua mkono wako juu. Bwana akutendee mema, Bwana akutendee. Marafiki zangu, haitapita muda mrefu, nyimbo tunazokuwa nazo zitakuwa zimepita, mahubiri tunayokuwa nayo yatakuwa yamepita. Fanya maamuzi sasa, bado iko nafasi. Wale ambao wako katika mitandao yote ya kijamii, afanya maamuzi kabla hujachelewa. Bado kuna nafasi moja kwa ajili yako mbinguni. Kila kichwa kiinamishwe, kila jicho lifumbwe. Baba, Baba, wewe ni Baba yetu. Pamoja na vituko vyote vya yule mwovu, umeahidi wale wanaokuchagua utawashika mkono mpaka Yerusalemu ya mbinguni. Na sisi tumeinua mikono yetu na kusimama kama ishara ya kujitoa kwako, kama ishara ya kuja chini ya msalaba wa Calvary. Mshike kila mmoja wetu. Lakini umemwona yule ndugu ambaye amefanya maamuzi ya kwamba anahitaji kukufuata kwa njia ya ubatizo, mshike mkono, si tu mpaka saa ya ubatizo, mshike mpaka Yerusalemu ya mbinguni. Asante kwa kutusikia, asante kwa kutupatia jioni hii, asante kwa sababu umetujibu, maana tumeomba tukiamini katika jina la Yesu. Amen, amen. Bwana akubariki, Bwana akutendee mema mpaka nitakapokuona tena.
1: AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: Taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania inasomwa kwako nami Samuel Paul. Kwanza ni muhtasari wake. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Deogratius Ndejembi ametembelea hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha Mount Meru kujionea hali ya utoaji wa huduma za afya kwa wananchi pamoja na kusikiliza changamoto zinazowakabili wagonjwa na watumishi wa hospitali hiyo. Wanafunzi na walimu pamoja na wazazi mkoani Kigoma wamepongeza serikali na wadau wa maendeleo kwa kujenga bweni la kisasa la zaidi ya shilingi milioni 600. Na katika habari za kimataifa, jeshi la Ethiopia limeutoa mji muhimu wa Alamata baada ya mashambulizi ya wapiganaji wa Tigray. Habari kamili. Arusha. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Deogratius Ndejembi ametembelea hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha Mount Meru kujionea hali ya utoaji wa huduma za afya kwa wananchi pamoja na kusikiliza changamoto zinazowakabili wagonjwa na watumishi wa hospitali hiyo. Akizungumza na wananchi waliolazwa hospitalini hapo, Mheshimiwa Ndejembi amewapa pole kutokana na maradhi yanayowakabili na kuwafikishia salamu za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, huku akiwahakikishia kuwa serikali itaendelea kuipa sekta ya afya kipaumbele na kuboresha huduma zinazotolewa katika vituo vya afya nchini.
1: Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan ndio kinara wa afya ya mama na mtoto. Na ndio maana nimekuja kujionea huduma zinazopatikana katika wodi ya mama na mtoto na kuona nyinyi mmejifungua salama. Na huduma mnazoziona ni maboresho makubwa yaliyofanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan katika kuhakikisha afya ya mama na mtoto inaimarika. Huduma si mnapata vizuri kabisa. Huduma iko vizuri kabisa. Haya. Basi nisema nipite kuwasalimia.
0: Aidha, wagonjwa hao wameeleza kuridhishwa na huduma wanazopatiwa, huku baadhi yao wakitaja kushindwa kulipa gharama za matibabu. Kufuatia changamoto hiyo, makamu wa rais amewezesha kulipwa kwa gharama za matibabu za baadhi ya wagonjwa waliokuwa wamekwama kutokana na kutokuwa na uwezo wa kulipa, hatua iliyowapa unafuu wagonjwa hao pamoja na familia zao. Ziara hiyo imempa makamu wa rais nafasi ya kujionea moja kwa moja huduma zinazotolewa katika hospitali ya Mount Meru, kusikiliza wananchi wanaozitumia na kufahamu changamoto zinazowakabili, huku akisisitiza kuendelea na hatua za kuboresha upatikanaji na ubora wa huduma za afya nchini. Kigoma. Wanafunzi na walimu pamoja na wazazi mkoani Kigoma wamempongeza serikali na wadau wa maendeleo kwa kujenga bweni la kisasa la zaidi ya shilingi milioni 600 ili kufanikisha wanafunzi wa kike kusoma bila kurudi nyumbani, mpango unaolenga kukuza taaluma na kupunguza mimba za utotoni kwa wanafunzi wa kike. Kwa kuhakikisha swala la kutembea umbali mrefu linapata ufumbuzi na kusaidia wanafunzi wa kike kuondokana na matukio ya ubakaji na mimba za utotoni, shirika la Enable kwa kushirikiana na serikali wamekamilisha ujenzi wa bweni la shule za sekondari Wakulima ili kuwawezesha wanafunzi wa kike kusoma bila kurudi nyumbani.
2: Inatusaidia sana wanafunzi kupata ufaulu mzuri kipindi pale ambapo tunapokuwa na muda wa kusoma, na tutakapokuwa tunalala tunaamka tutakuwa tunaamka mida ya kusoma, na naiti walimu wangetupangia mida ya kuamka tunasoma ili kuweza kupata maarifa na kufaulu katika mitihani yetu.
3: Kwa mfano, wakiwa nyumbani kwao wanasumbuliwa na vijana wengi, wanadanganywa taunulia chipsi nini, wanashawishika, lakini tukiwa hapa bwenini hamna changamoto yoyote itakumbati kwamba mwanaume anakudanganya kwa hichi. Hapa una usalama kutosha tu.
0: Wazazi na walimu wamesema upatikanaji wa bweni hilo usaidie kukuza kiwango cha ufaulu baada ya kumlinda mtoto wa kike. Wafadhili wa bweni hilo kupitia kwa mkurugenzi wa shirika la Enable Tanzania, Virginie Hallett, amesema ujenzi wa bweni hilo ni kumlinda mtoto wa kike na kuona anafikia ndoto zake za kielimu.
4: A dormitory is more than accommodation, and when we were talking with the students They mention that it gives them more time to learn, it gives them more time to focus on their studies, and it also avoids that they do long distance walking to school.
0: Ili malengo ya matumizi ya bweni yaweze kufikiwa, maelekezo yametolewa na mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashid Chuachua pamoja na katibu tawala wa mkoa wa Kigoma Hassan Lugwa, kwa kusisitiza wazazi kushirikiana na walimu kufanikisha chakula shuleni. Tabora. Jeshi la polisi mkoa wa Tabora limetoa mrejesho baada ya makubaliano na madereva kufuatia mgomo wa madereva mkoani humo, wakilalamikia matumizi ya mfumo maalum wa kutambua makosa ya madereva. AWR Tanzania imefika katika stendi ya mabasi yaendayo mkoani Tabora na kuzungumza na madereva wa mabasi waliofanya mgomo huo, na hapa wanaeleza kwa kina kile wanacholalamikia kwenye mfumo huo.
5: Changamoto iliyopo ni kwamba tunakatwa pointi. Kuna baadhi ya madereva hawana kabisa pointi. Lakini kiongozi ambaye ni waziri wa mambo ya ndani akatamka akasema kwamba ni iko kwenye majaribio. Ukisema kwenye majaribio tayari kuna watu wana point zero. Kingine swala la LATRA. Ninasoma VETA. Ninatoka VETA. Naambiwa niende nikasome LATRA. Umeona? Sasa na VETA nimesoma kufanya nini? Na LATRA naenda kufanya kusoma nini? Ninacho kisoma LATRA na nilicho kisoma VETA hamna utofauti.
0: Kwa upande wake, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi wa polisi Twaha Lungelunge, baada ya kufika katika stendi ya mabasi ambapo mgomo huu umefanyika na kuzungumza na madereva, ameeleza kuwa wamekubaliana na madereva hao. Aidha, abiria walioathirika na mgomo huo wametoa hisia zao, huku mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Tabora, mratibu mwandamizi wa polisi, ametoa wito kwa madereva kuwahudumia abiria hao. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Addis Ababa. Jeshi la Ethiopia limeutua mji muhimu wa Alamata baada ya mashambulizi ya wapiganaji wa Tigray. Jeshi la Ethiopia na wapiganaji wanaoungwa mkono serikali wameutua mji huo kusini mwa jimbo la Tigray baada ya siku kadhaa za mapigano na wapiganaji wa chama cha ukombozi cha watu wa Tigray. Hatua hiyo imebadili mwelekeo wa mapigano yaliyofufuka wiki iliyopita, huku mashirika ya misaada yakionya kuwa hali ya raia inazidi kuwa ngumu. Video zinazothibitishwa na shirika la habari la Reuters zinaonyesha wanajeshi wakitembea katika mitaa ya Alamata wakiwa wamebeba bendera za Ethiopia. Jeshi la Ethiopia na TPLF hazikuwa zimetoa maelezo rasmi kuhusu hali ya mji huo wakati taarifa hizo zilipotolewa. Hata hivyo, taarifa kutoka maeneo mengi ya mapigano ni vigumu kuthibitishwa. Mitandao ya simu na intaneti jimboni Tigray imevurugika, safari za ndege zimesitishwa, na pande zinazopigana zinatoa madai yanayotofautiana kuhusu maeneo wanayodhibiti. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania, sikiliza tena muhtasari wake. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Deogratias Ndejembi ametembelea hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha Mount Meru kujionea hali ya utoaji wa huduma za afya kwa wananchi pamoja na kusikiliza changamoto zinazowakabili wagonjwa na watumishi wa hospitali hiyo. Wanafunzi na walimu pamoja na wazazi mkoani Kigoma wamepongeza serikali na wadau wa maendeleo kwa kujenga bweni la kisasa la zaidi ya shilingi milioni 600. Na jeshi la Ethiopia limeutua mji muhimu wa Alamata baada ya mashambulizi ya wapiganaji wa Tigray. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi ifikapo kesho saa 4 kamili asubuhi. Baada ya hapo utapata nafasi ya kusikiliza jarida la Umoja wa Mataifa kwa habari zaidi.
6: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
7: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
8: Na tumai hujambo popote ulipo na karibu kusikiliza jarida kutoka hapa idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo ni Jumanne tarehe 29 ya mwezi Septemba mwaka 2026, siku ya kimataifa kuelimisha umma kuhusu upotevu na utupaji wa chakula. Naye kualika tu sote kutoka hapa New York Marekani ni mimi Flora Ndusha. Lakini kabla ya kuletea mada kwa kina, kwanza ni muhtasari wa habari. Anayesoma hii leo ni Arnold Kayanda. Karibu Arnold.
9: Asante Flora. Asubuhi hii ya saa za New York Marekani, hapa katika makao makuu ya Umoja Mataifa, unafanyika mkutano kuhusu siku ya kimataifa ya kutokomeza kabisa silaha za nuklia. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa ulimwengu akisema, tunapoadhimisha siku hii muhimu, ni wakati wa kuweka njia mpya. Nchi zinazomiliki silaha za nuklia lazima zirudi kwenye mazungumzo ili kuzuia matumizi yoyote ya silaha za nuklia. Ikiwa leo ni siku ya kimataifa ya kuelimisha umma kuhusu madhara ya upotevu na utupaji wa chakula, shirika la Umoja wa Mataifa la mazingira UNEP linasema teknolojia ya akili mnemba AI imeanza kutumika kusaidia kuondokana na tatizo hilo, wakati huu ambapo takwimu zinaonesha kwamba 13% ya chakula hupotea baada ya kuvunwa na kabla kufika madukani, ili hali 19% ikipotezwa majumbani, kwenye maduka makubwa na migahawa. Akifafanua matumizi hayo ya akili mnemba, Michael Mrather, ambaye ni manager mradi kutoka UNEP kitengo cha mabadiliko ya tabianchi, amesema
10: zana za akili mnemba zinasaidia kupima chakula kilichotupwa. Pia UNEP inachunguza jinsi akili mnemba inaweza kusaidia kaya kupanga milo kwa kutumia chakula walicho nacho tayari na kuboresha ununuzi na uhifadhi.
9: Na shirika la Umoja Mataifa la Afya Duniani WHO limesema idadi ya maambukizi ya Ebola ya virusi vya bundibujo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC bado iko juu, licha ya dalili za kupungua kwa uenezaji wa ugonjwa huo katika baadhi ya maeneo yaliyoathiriwa na mlipuko. Akizungumza mjini Geneva Uswisi hii leo, Dr. Janet Diazi, mkuu wa kitengo cha huduma katika mpango wa dharura za afya wa WHO, amesema, tunajua kwamba kwa ugonjwa wa Ebola kupata huduma za matibabu mapema kunaweza kuongeza kwa kiasi kikubwa uwezekano wa kupona. Hata hivyo, katika mlipuko huu watu wengi bado wanafariki dunia wakiwa majumbani au katika jamii zao, kwa sababu hawawezi kufika kwenye vituo vya afya kwa wakati. Mwisho wa muhtasari wa habari. Kwako Flora.
8: Asante sana Arnold Kayanda kwa kutuletea muhtasari wa habari. Hapo baadaye basi tutakuletea jifunze Kiswahili, ambapo tutaelekea maziwa makuu barani Afrika, hususan nchini Burundi, kupata maana ya neno kugofera. Salia papo hapo tafadhali.

0: haswa data. Na sasa ni wasaa mada kwa kina. Dunia hivi sasa imegubikwa na mazingira ya uhalifu yanayozidi kuwa magumu kila uchao. Mmoja mataifa unasema kutokana na mazingira hayo, huduma, miundombinu na teknolojia vinaweza kutumiwa vibaya na wahalifu, ikiwa ni pamoja na mienendo mipya inayojulikana kama uhalifu kama huduma na vurugu kama huduma. Nuka kuzingatia hilo basi, ofisi ya Umoja Mataifa ya kuzuia dawa za kulevya na uhalifu UNODC imeitisha mkutano wa 15 huko Abu Dhabi ili kusaka mbinu za kisasa za kuweza kukabiliana na uhalifu unaotumia mbinu za kisasa. Ili kubaini mengine mengi ya mkutano huo, Ezra Telferi wa idhaa ya Kiarabu ya Umoja Mataifa amezungumza na mkuu wa UNODC, na mahojiano hayo ndio msingi wa mada hii kwa kina inayoletwa kwako na Asumta Masoi.
1: Kwa hivyo tunapokwenda Abu Dhabi, tunakwenda
2: ni Monica Juma, mkurugenzi mtendaji wa ofisi ya Umoja Mataifa ya kuzuia dawa za kulevya na uhalifu UNODC, akizungumzia mkutano wa 15 wa Umoja Mataifa kuhusu kuzuia uhalifu na haki ya jinai ulioanza Jumamosi iliyopita mjini Abu Dhabi kwa Falme za Kiarabu. Bi Juma alikuwa anahojiwa na idhaa ya Umoja Mataifa wakati wa mbao ni mara kwanza kwake kushiriki mkutano huo akiwa mkurugenzi mtendaji wa UNODC. Tukaanza na teknolojia, ambapo ameulizwa kuwa kadiri pengo la kidijitali kati ya nchi zinazoendelea na zinazoendelea linavyozidi kuwa kubwa, UNODC inapanga kutumiaje kongamano hilo la siku sita kuhakikisha kwamba mifumo ya haki na utekelezaji wa sheria katika nchi zinazoendelea haiachwi nyuma, hasa katika zama hizi za akili mnemba.
1: Asanti sana kwa hilo swali ambalo ni la teknolojia. Ni kweli ya kwamba kuna nchi ambazo hazijaendelea sana kiteknolojia, lakini shida ambayo tunaiona katika duniani wakati huu ni kwamba nchi teknolojia, hata nchi ambazo hazina teknolojia nzuri, pia zinaweza kulete mashaka katika nchi zingine ambazo zimeendelea. Kwa hivyo ni vizuri kuwe na kongamano ya watu wote, wale walio nyuma na wale walio mbele, ili tuweze kupata suluhu la hili jambo la teknolojia na vile linachangia katika shida za duniani siku hizi.
2: Kisha alikaja swali kuhusu vituo vya utapeli, ambako vijana kutoka kona mbalimbali za dunia husafirishwa na kuwekwa ndani wakitumikishwa. Mkurugenzi mtendaji wa UNODC anazungumziaje swala hili?
1: Tunaona siku hizi ya kwamba kuna watu ambao wanadanganya vijana wachanga ambao wanatafuta kazi, wanawapeleka katika vituo vya utapeli, wanawatapeli kwenye teknolojia, wanawaagiza kazi, wanawachukua na kuwafungia, alafu wanaanza kuwafanya wafanye mambo ambayo ni kuiba hela za watu mitandaoni na vitu kama hivyo. Kwa hivyo, na wakati mwingi shida kubwa ni kwamba teknolojia inaendelea kwa kasi sana. Na katika nchi zetu, sera na kanuni za akili bandia bado hazijapata mfumo wa maana.
2: Sasa UNODC inasaidiaje wanachama wake?
1: Katika UNODC tunasaidia nchi kutengeneza hizo sera, kutengeneza hizo kanuni, ili tuweze kuwachunga vijana wetu wasitapeliwe na kupelekwa kwenye hizi vituo ambavyo viko nchi mbalimbali.
2: Akarejelea ripoti ya ofisi yake kuhusu vituo hivi vya utapeli.
1: Wakati tumeangalia kwenye ripoti ya juzi, tumepata kwamba watu wametapeliwa kutoka manchi mengi mengi tu ulimwenguni. Nchi kama nchi 80 wamechukuliwa na kupelekwa kwenye vituo vya utapeli. Kwa hivyo ni vizuri sana tupate sera ambazo zitaweza kutufanya teknolojia itusaidie, ila isitumike vibaya katika kutumia hizi akili za bandia na kuwa shida kwenye watoto wetu na nchi zetu.
2: UNODC inasema kuna mabadiliko katika usafirishaji wa dawa za kulevya, jambo ambalo inasema inabidi kuchukua hatua mpya, kwa kuwa
1: kitambo yalikuwa yakipitia tu, lakini siku hizi vijana wetu wanatumia madawa ya kulevya, zinawaumiza wengine, hata wengine wanapoteza maisha katika hizi madawa.
2: Na mwelekeo ni kwamba
1: miaka ijayo mitano mipango itakuwa vipi, tutashughulikia haya hizi shida za kimadawa ya kulevya za kupeleka watu na matapeli, tutazishughulikia vipi, iwe tuwe na mpango ambao nchi zinaweza kutumia kuangalia haya mambo ambayo yanatusumbua nchini za kwetu.
2: Bi Monica katamatisha na ujumbe kwa nchi zinazoshiriki kwenye mkutano huo unaofunga pazia Oktoba mosi kwamba ziwe na mipango
1: ya vile tutafanya kazi sote pamoja, kuungana sote pamoja ili tutunze watoto wetu wasitapeliwe, lakini pia tuangalie kama vile tunavyoweza kufanya kazi pamoja ili wao matepeli tuwapate, tuwaingize gorogoroni ili wawache kusumbua vijana wetu na nchi zetu.
0: Asante sana. Shukrani sana Asumta Masoi kwa mada hiyo kwa kina. Na sasa ni wasaa kujifunza Kiswahili. Kama nilivyokujuza, leo tunamkaribisha Ntahombae Huseni, mwenyekiti wa chama cha wanahabari wa Kiswahili nchini Burundi cha Warundi. Hapa anafafanua maana ya neno huofera.
3: Lipo neno vile vile tunalotumia hapa Burundi na limezoeleka sana kama kugofera. Ni lenye asili haswa ya Kirundi, inamaanisha kushikilia jambo haswa katika kesi, kwa pamoja na kuwa inadhirika si halali au si haki yako au pengine ni haki yako, hutaki kudhulumiwa. Hivyo anayefanya au kusimamia haki yake anatajwa kwamba anagofera, yani anatetea haki yake, hataki kudhulumiwa au kusingiziwa.
0: Shukrani sana Ntahombae Hussein kwa elimu hiyo. Kufikia hapo, nami naweka nukta ya jarida letu kwa leo. Basi tukutane tena kesho kwa jarida lingine, lakini kumbuka pia yote uliyosikia hapa unaweza kuyatazama kwenye channel yetu ya YouTube kupitia Habari za UN na mtandao wa X, jina ni hilo hilo, Habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha jarida hili, naitwa Flora Ndocha, nasema asante sana kwa kujiunga nami.

0: Barazani.
1: Poleni kuningoja, nilikuwa na miadi kidogo na jirani yangu, hivyo nilipaswa kuwa mwaminifu sana. Tuendelee, napenda wakati huu tuangalie hasa kuhusu jina lake jingine, huyu Yesu Almasihi mwana wa Mariam, nalo si jingine isipokuwa ni rahama minna, rehema kutoka kwetu.
2: Mwalimu, ni kweli tunashukuru sana kwa kurudi salama. Na kwanza kabisa mwalimu, kabla hatujaendelea, hebu naomba unisaidie kuelewa maana hasa ya rehema.
1: Nashukuru Bwana Harfan. Maana ya neno rehema linatokana na neno la lugha ya Kiarabu rahama, likiwa na maana ya huruma, upole, upendo wa kina unaotolewa bila kulazimishwa, hasa kwa mtu aliye katika shida, udhaifu, au katika shida au udhaifu. Ni tendo la kusamehe au kumsaidia mtu hata kama anastahili adhabu. Hutumika katika mkataba wa kidini kumaanisha neema ya Mwenyezi Mungu kwa wanadamu.
2: Okay.
1: Sasa ili uelewe vizuri jambo hili Bwana Harfan,
2: mashallah,
1: turudi nyuma hadi kwenye tukio la Adamu na Hawa, wazazi wetu wa kwanza, namna ya kuona rehema ya Mwenyezi Mungu ilivyotenda kazi kwao wakati walipoharifu amri ya Mwenyezi Mungu ya kuhalalisha vilivyoharamishwa na Mwenyezi Mungu. Sasa katika hili Mwenyezi Mungu, ukisoma ndani ya Qur'an tukufu sura ya pili ya 35 mpaka 36, na ukija kwenye ya 36 inaeleza tukio la Shaitan la kuwaterezesha Adam na Hawa lilisababisha kosa la kuondolewa katika jana au katika bustani ya Eden.
2: Nadhani mwalimu, naomba nisome hiyo ili tuende vizuri. Anasema bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbilalamin, anasema lakini shetani yule ibilisi adui yao aliwatelezesha wote wawili, wakaarifu amri ile, wakala katika mti huo waliokatazwa, na akawatoa katika ile hali waliokuwa nayo. Tukawaambia, nendeni hali ya kuwa ninyi kwa ninyi ni ninyi kwa hali ya kuwa maadui ninyi kwa ninyi, na makazi yenu hasa katika ardhi, na mtapata starehe humo kwa muda mahususi.
1: Asante. Katika tukio hilo shetani inatoa muafaka wa kuonyesha ya kwamba baada ya kula tunda ambalo limeharamishwa, matokeo yake walitoka katika jana, walifukuzwa katika pepo ya Mwenyezi Mungu.
2: Sawa.
1: Kumbuka Qur'an tukufu inasema walipokuwa katika pepo kabla ya dhambi, jambo la kwanza walikuwa na amani. Unaona, hapakuwa na uchi.
2: Okay.
1: Hapakuwa na hofu.
2: Sawa.
1: Mambo yote yalikwenda vizuri.
2: Sawa.
1: Sasa walipotenda lile tukio la kuhalalisha vilivyoharamishwa na Mwenyezi Mungu, ndipo matokeo haya yakaanza kufuata sasa.
2: Sawa.
1: Ndio.
2: Lakini mwalimu, nisaidie hapa kuelewa vizuri. Aya inatuambia ni kweli shetani aliwatezesha. Lakini ni kweli kwamba baada ya kuwa wamekula ule mti ulioharamishwa, ni kweli kwamba Adam na Hawa hawakuomba msamaha walipofanya kosa hilo?
1: Mwalimu, nashukuru, ni swali zuri sana Bwana Harfan. Swali zuri sana, na ili swali limesumbua wanazuoni mbalimbali katika ulimwengu wa dini. Unapolizungumza jambo kama hili, mtu anakimbia anasema tu Mwenyezi Mungu, Adam na Hawa waliomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Lakini ninachotaka kukuambia, mara baada ya wazazi wetu wa kwanza Adam na Hawa kuhalalisha matunda yaliyoharamishwa na Mwenyezi Mungu, hawakuomba msamaha.
2: Okay.
1: Hawakuomba msamaha. Yaani nakwambia hivi kwa sababu gani? Wangeomba vipi msamaha wakati tayari hukumu ya kile walichokifanya kilikuwa kinagharimu kifo? Mwenyezi Mungu anazungumza katika kitabu cha Mwanzo 2 aya 16 na 17, utakapokula matunda ya ujuzi wa mema na mabaya, kwa hakika utakufa. Adhabu ya pale ilikuwa ni kifo. Sasa wangejuaje namna ya kujinusuru katika kifo? Sasa naomba tuende vizuri, naomba nani Harufani? Naomba uangalie kitabu cha Mwanzo 3 mstari wa 6 mpaka wa 11. Labda ni tutakwenda tu kwa kuangalia taratibu kulingana na muda wetu, namna jinsi ulivyo nataka kuwahi mahali fulani hivi.
2: Sawa.
1: Sasa ukisoma Mwanzo 3 mstari wa 6 mpaka wa 11 unagundua ya kwamba baada ya kula matunda yaliyoharamishwa, jambo la kwanza, aibu inawakumba Adamu na Hawa. Unaona eh?
2: Sawa.
1: Jambo lililofuata, wakashona majani ya mtini wakajifanyia nguo.
2: Sawa.
1: Aya inazungumzwa katika Mwanzo 3 aya 6 mpaka ya 11, lakini pia utayapata ndani ya Qur'an katika surati ya Araf, sura ya 7 aya 22. Haya mambo pia yanazungumzwa. Sasa dhambi haifunikwi kwa juhudi za kibinadamu, ila ni kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Na hapa tunatafuta majina mengine ya Mwenyezi Mungu, Rahama. Unaona Rahama. Tunagundua kwamba kumbe dhambi haifunikwi kwa juhudi, ila ni kwa sababu ya rehema ya Mwenyezi Mungu. Unaona eh? Kwa maana nyingine, mwanadamu hawezi kujistiri kwa matendo yake mwenyewe, mpaka rehema na neema ya Mwenyezi Mungu ndio itende na kutekeleza katika tukio hilo, ndipo mwanadamu apate kusamehewa. Kwa hiyo rehema ndio inayotumika. Na ukiangalia leo tunaangalia majina mengine, na pia Isa alayhi salam, yeye ni rehema. Sasa anatumikaje katika tukio hili la Adam na Hawa walipohalalisha ya kula matunda wakaharifu amri ya Mwenyezi Mungu? Ukija aya ya 9 kitabu cha Mwanzo hicho hicho 3 mstari wa 9, Mwenyezi Mungu anamuuliza Adamu, uko wapi? Ili limeandikwa pia ndani ya Qur'an tukufu katika sura ya 7 aya 22. Mwenyezi Mungu akawaita. Unaona? Mwenyezi Mungu anaanzisha sasa mazungumzo kati ya Adam na Hawa, kuwaleta kwenye rehema. Anataka waonyeshe rehema yake inafanyaje kazi kwa mdhambi, ambalo ni moja ya majina ya nabii nani? Nabii Isa alayhi salam. Sasa Mwenyezi Mungu aliuliza si kwa sababu hakujua walipo, bali alimpa nafasi Adam na Hawa kukiri kosa na kutubu. Na ndio maana Mwenyezi Mungu anaanzisha mazungumzo, uko wapi? Labda ingekuwa wewe kama ni mwanao bakora kabisa. Lakini Mwenyezi Mungu anaanzisha mazungumzo ili kuwaleta, kuwarudisha. Naona eh? Anaanzisha mazungumzo. Na yale mazungumzo ambayo Mwenyezi Mungu alianzisha, ndani yake mazungumzo ndio anamueleza sasa Adam na Hawa. Sikiliza kidogo. Ukija katika majibu ya Adamu aya ya 10, aya ya 10, majibu ya Adamu, Mwenyezi Mungu akata anawauliza uko wapi, akawaita, akawauliza uko wapi. Aya ya 10, majibu ya Adamu anasema niliogopa kwa kuwa ni uchi. Sharufano anisikia?
2: Nakupata vizuri.
1: Anasema niliogopa kwa kuwa ni uchi. Anakiri hali yake ya kuwa uchi, lakini hakukiri wala kutubu kosa lilomfanya awe uchi. Nafikiri
2: najaribu kukupata mwalimu, kwamba wakati wamefanya hilo kosa hawakutubu, mpaka hapo Mwenyezi Mungu alipoingilia kati kuja kufanya mazungumzo nao na kuwafundisha namna ya kufanya toba.
1: Hawakujua namna ya kutubu. Okay. Unaona, sikiliza Mwanzo 1, Mwanzo 3 mstari wa 10 inavyozungumza. Aliogopa kwa kuwa, anasema kwa kuwa ni uchi. Anakili hali yake ya kuwa uchi, lakini hakukiri wala kutubu kosa lilomfanya awe uchi. Sasa na mimi nikuulize Arfan, kwamba je, ni nini kilichomfanya Adam na Hawa awe uchi? Si ni kwa sababu ya kula tunda? Si ndio?
2: Ndio.
1: Mbona hakulikiri? Angelisema ya kwamba nimekula tunda lile ulilonikataza. Sasa Mwenyezi Mungu anakuja tena anaingilia hapa, anasema je, umekula lile tunda nililokataza? Adamu bado hakukiri. Akasema huyu mwanamke uliyefanya nini?
2: Uliyonipa.
1: Unaona mambo hayo?
2: Sawa.
1: Anasema huyu mwanamke uliyefanya nini? Mwanamke uliyenipa. Unaona eh? Sasa mwanamke naye anaulizwa, anasema ni nani? Ni nyoka. Unaona? Sasa katika mazungumzo kati ya Adamu na Adamu na Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anapowasogeza sasa, anawaonyesha rehema yake, namna ya kusaidia ili tatizo ili liweze kufanya nini? Kusamehewa.
2: Aha.
0: Sasa Mwenyezi Mungu anamwambia aya 11, ni nani aliyekuambia huu uchi? Naona. Sasa Mwenyezi Mungu anamuongoza Adam na Hawa kutambua chanzo cha tatizo lililomfanya awe uchi. Ndipo pale anapoanza sasa kumuongelesha. Ndipo pale muhakada wa injili unapoanza kwa Adam na Hawa, ili awarejeshe kwa rehema yake, kwa neema yake, ili warudi katika ile njia waliofanya nini? Walioiacha. Sasa ndipo Mwenyezi Mungu akamueleza Adam madhara ya dhambi aliyoitenda ya kuhalalisha vilivyoharamishwa. Gharama yake ni kifo, kwa maana mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Sasa
2: ndio
0: Adam na Hawa wakujua namna ya kutubu. Tumeisoma Mwanzo 3 mstari wa 6 mpaka 11, tunaona ni masingizio tu. Hakuna mahali Adam anasema mimi ninakiri ya kwamba nimetubu kwa hiki nilichokifanya. Hakuna mahali.
2: Sawa mwalimu, na jaribu kukuelewa kwamba inaonekana Mwenyezi Mungu alimwambia Adam na Hawa ili wajue chanzo cha tatizo ni nini.
0: Ndio.
2: Wakati huo Adam amejibu kwamba mimi nimejificha kwa kuwa niko uchi.
0: Ndio.
2: Sasa Mungu anamtoa hapo kwamba tatizo sio kuwa uchi. Tatizo ni kuna tatizo lingine kabla ya kuwa uchi.
0: Ndio.
2: Ambalo nilikuwa nafuatilia vizuri sana maelezo yako hapo katika ile aya ya 11 ya kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya ya 11.
0: Ndio.
2: Mwenyezi Mungu anamwambia ni nani aliyekuambia uchi? Je, umekula matunda ya mti niliyokuambia usile?
0: Mwenyezi Mungu sasa anatoboa. Badala yeye Adamu angetoboa, akashindwa kutoboa ili apate msamaha. Mpaka Mwenyezi Mungu anamrahisishia. Sasa unaona kuna kitu ambacho Mwenyezi Mungu anaanzisha na Adamu.
2: Sawa. Kwa hiyo mwalimu, kwa maneno hayo basi unataka kunifundisha kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa anawaambia hawa wanadamu walioasi waende katika mzizi wa tatizo.
0: Ndio.
2: Kwamba warudi wajue tatizo liko wapi hasa, ili Mwenyezi Mungu aweze kushughulikia hilo tatizo lililowasababisha wao kuwa uchi.
0: Sasa ili ujue maana ninachozungumza hapa.
2: Ndio.
0: Hapa ndipo kupishana kwa wanazuoni ndio upana wa elimu. Sasa sikiliza, nenda sura ya pili aya 37. Sura ndani ya Qur'an tukufu, sura ya pili aya 37.
2: Sura Tubakara. Aya 37, baada ya udhubilahi mina shetwani la jim, anasema kisha Adam akapokea maneno ya maombi kwa Mola wake, akaomba na Mola wake akapokea toba yake. Hakika yeye ndiye mwingi wa kupokea toba kwa wenye kutubia, na mwingi wa kurehemu kwa wanaostahiki kurehemiwa.
0: Unaona?
2: Ama ibilisi hakutubia, kwa hivyo hakustahili kurehemiwa.
0: Unaona? Tunatafuta rehema. Unaona? Mwenyezi Mungu anasema ya kwamba kisha Adamu akapokea maneno kwa Mola wake mlezi, na Mola wake mlezi akamkubalia toba yake. Kuna mazungumzo hapa yalizungumzwa kati ya Mwenyezi Mungu na Adamu.
2: Na Adamu.
0: Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anaonyesha namna ya kumrudisha huyu kiumbe aliasi.
2: Okay.
0: Na anamuonyesha madhara yake ya kosa alilolifanya.
2: Naam.
0: Kwamba gharama yake ni kifo. Naona? Sasa alipomuonyesha ya kwamba hapa kwamba gharama yake ni kifo, ndipo Adamu akafunguka, akasema kumbe dhambi niliyoitenda mimi nitakufa. Sistahili. Wanazuoni wa Kiislamu wanasema haya ni maneno ya toba aliyofundishwa na Mwenyezi Mungu. Sasa ni maneno gani hayo aliyofundishwa na Mwenyezi Mungu ili kufanya toba? Sasa sikiliza. Maneno hayo yanapatikana katika kitabu cha Waebrania 9:22. Ndani ya mafunuo ya Biblia 9:22 anasema pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo.
2: Ondoleo.
0: Naona
2: Labda tuisome mwalimu.
0: Hebu isome.
2: Tuisome kidogo hapa na mimi nijiridhishe, kwa sababu nilikuwa sijaisoma. Sasa ngoja niisome kabisa hapa. Waebrania sura ya ngapi mwalimu?
0: 9:22.
2: Waebrania sura ya 9 na ile aya 22. Na Biblia hii inasema, anasema na katika Torat karibu vitu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo.
0: Unaona? Anasema pasipo kumwaga damu
2: hakuna ondoleo.
0: Hakuna ondoleo. Sasa ni damu gani au ya mnyama gani ingemwagika ili Adam na Hawa waondolewe dhambi? Lazima damu imwagike. Maona na Mwenyezi Mungu akawaelezea kwamba dhambi yenu inagharimu uhai. Unaona?
2: Wakati tunaendelea,
0: ndio
2: ufafanue hili pia kwamba kumbe dhambi kifanywa ili iondoke inahitajika damu imwagike.
0: Ndio.
2: Okay, sawa, tuendelee sasa.
0: Lazima damu imwagike. Kwa sababu pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Sasa anasisitiza hakuna msamaha bila damu.
2: Aha.
0: Harufani unanielewa?
2: Unanipa kitu kipya kabisa kwenye akili yangu.
0: Na msamaha unapatikana kwa damu kumwagika. Unajua damu iliwakilisha uhai. Na Mwenyezi Mungu alitumia damu kuwa fidia ya uhai kwa mwanadamu ili kujenga upatanisho, kwa sababu Adam na Hawa wametenda dhambi na mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti.
2: Mimi nadhani mwalimu utaniambia baadaye vizuri, inabidi uwe na muda mzuri wa kunifahamisha, kwa sababu hiyo damu ambayo maana nafahamu kwamba wanadamu tunaishi hapa duniani tunafanya madhambi, wapo wanafanya dhambi, na kwamba mpaka tufanye toba damu mwagike. Sasa hiyo damu tutaitoa wapi na itakuwa ya mnyama gani? Labda utaniambia baadaye ni ya kuku, ni ya ng'ombe au ni ya nini, utaniambia baadaye. Sasa tuendelee.
0: Sasa turudi, sasa tunatafuta majina mengine ya Nabii Isa alayhisalam. Jina lingine liko hapa katika kitabu cha

0: mavazi ya ngozi akawavika.
1: Naona? Anasema Bwana Mungu akawafanyia Adam na Hawa mavazi ya ngozi akawavika. Ili tupate ngozi, lazima awepo mnyama asiye na hatia alikufa. Alilazimika kufa kwa ajili ya mwenye hatia ambaye ni Adam na Hawa. Tendo la kuwavika vazi la ngozi Adam na Hawa ni tendo la rehema.
0: Kwani Mwenyezi Mungu hawezi kutengeneza ngozi bila kutokea kifo chochote cha mnyama? Yes, ana uwezo, anaweza katengeneza ngozi kutokea mahali pasipojulikana, maana yeye anaweza yote.
1: Hapa anasema elewa, pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Na damu inawakilisha uhai. Damu iko katika viumbe walio hai.
0: Sawa.
1: Maona Sasa dhambi inaleta haibu, lakini Mwenyezi Mungu analeta neema. Aya hii inaonyesha dhambi ina madhara, lakini Mwenyezi Mungu ni mwenye rehema. Na hayo majina ndio tunayatafutia na masina bia Isa. Sasa mnyama wa Mwanzo 3:21 ilikuwa ni kivuli cha kuwakilisha masina bia Isa anayezungumzwa katika Yohana 1:29 anayesema ya kwamba tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya nini? Ya ulimwengu. Sasa hii point inakuja pale uliponiuliza pale. Kwamba inakuaje tutoe damu ya nini ili tuondolewe dhambi? Tayari kwa kifo cha Masihi Nabii Isa ambacho kilikuwa ni kivuli cha yule mwana kondoo katika Mwanzo 3:21 na Mwanzo Yohana 1:29 inatoa maana halisi ya kwamba hiki kilikuwa kinalenga Masihi Nabii Isa. Na ndio maana Qur'ani inasema majina mengine ya Nabii Isa alayhisalam ni rehema. Na hapa rehema ndio iliyotumika. Sasa anasema akawavika vazi la ngozi ni rehema, ambalo ni jina la Masihi Nabii Isa.
0: Kwa hiyo mwalimu, unamaanisha kwamba wakati Biblia inapoandika katika Mwanzo 3:21 kwamba kuna mnyama alikufa, huyu mnyama alikuwa anamwakilisha Masihi Isa mwana wa Maryam?
1: Ndio. Ilikuwa ni kivuli cha kumwakilisha Nabii Isa mwana wa Maryam. Sasa twende mbele kidogo kulingana na leo kuna mahali nataka niende mahali fulani.
0: Kwa maana hiyo mwalimu, ndio maana Wakristo husema kwamba Yesu alikufa ilikuwa ni kutimiza hiki kilichoandikwa hapa.
1: Ndio.
0: Okay.
1: Ilikuwa ni kivuli cha kutimiza. Na ndio maana leo hatuchinji wala kufanya kafara ya aina yoyote kwa sababu ya kifo cha Masihi Isa mwana wa Maryam, ambaye ni rehema itokayo kwa Mwenyezi Mungu. Sasa baada ya kufundishwa haya yote kwamba pasipo kumwaga hakuna ondoleo, nenda sasa sura ya 7:23 ndipo sasa wazazi wetu wa kwanza Adam na Hawa wanakiri dhambi walioifanya. Qur'ani iko wazi.
0: Aya 23 surati Araf.
1: Surati Araf.
0: Naomba nisome baada ya dhubirahi mina shetwan la jim alhamdulillahi rabbil alamin. Anasema aya 23, wakasema Mola wetu tumejidhulumu nafsi zetu, na kama hutusamehe na kuturehemu bila shaka tutakuwa miongoni mwa wenye hasara kubwa kabisa.
1: Baada ya kujua madhara ya kosa walilolifanya, sasa wanajuta kwa sababu walionyesha kwamba gharama yao ni kifo. Sasa gharama ya kifo, wanaona kitu kimoja ya kwamba mnyama asiye mdhambi au mnyama asiye na hatia anafanywa kuwa mwenye hatia ili mwenye hatia asalimike Adam na Hawa. Umeona? Na ndio maana Adam na Hawa, tutakwenda mbali huko, tutaangalia tena kwa nini hawakufa wakati huo huo. Lakini maneno haya yalikuwa ni majuto yakionyesha mlango uko wazi kwa wadhambi. Alikiri kosa, tumejidhulumu nafsi zetu, ili ni tendo la kujuta. Aliomba maghfira na rehema baada ya kufundishwa dhambi aliyoitenda ina gharama, alafu ndipo akakiri. Lakini asingeelekezwa na Mwenyezi Mungu kama Qur'ani sura ya 2:37, Adamu asingekiri. Ndipo naona utofauti katika Mwanzo 3:6 na kwenye epoka 11, alikuwa anapiga danadana wakisingiziana, lakini ndani ya Qur'ani inakiri ya kwamba alikiri baada ya kuelekezwa ondoleo la dhambi kwa kafara ya damu ya wanyama. Naona?
0: Okay, sawa mwalimu, nimekuelewa vizuri kabisa.

0: Sasa mwalimu, naomba uendelee kufafanua zaidi maana ya hii rehema, kwamba ili tuweze kuwa vizuri kabisa, kwamba kumbe wakati mwanadamu anapofanya dhambi, ili dhambi iondoke inahitaji hii rehema ambayo ni umetuambia hapa ni Masihi Isa mwana wa Mariam, kwamba anahitaji rehema hii ili mwanadamu aweze kuondoa hii dhambi aliyoifanya. Na Mwenyezi Mungu pia tufundishe namna ya kufanya toba. Na unaweza kutufafanulia kidogo hapa ili tuweke sawa ili jambo, kwa sababu mimi umeniambia mambo makubwa sana tena ambayo ni mapya kabisa katika fahamu yangu. Nakushukuru sana kwa kunifafanulia kwa mujibu wa jambo hili leo. Nimeelewa maana ya rehema, kumbe ni Masihi Isa mwana wa Mariam ambaye Wakristo wanasema alikufa kwa ajili ya ondoleo la dhambi.
1: Sasa sikiliza nikwambie mwalimu, nani Sheikh Arfan? Uko 7, rudi 7 pale 24. Mimi Qur'ani tu inatoa muhakada wa haya mambo. Nenda 7:24.
0: 7:24.
1: Ndio.
0: Baada ya udhubirai mina shetwan lajim, anasema, akasema Mwenyezi Mungu, shukeni katika ardhi ninyi kwa ninyi ni maadui. Mm-hmm. Na makao yenu yatakuwa katika ardhi na starehe yenu pia.
1: Asante. Unaona, Adam na Hawa wanafukuzwa katika pepo ya Mwenyezi Mungu. Mm. Wakiwa wanafahamu namna ya kufanya ibada ya kuomba msamaha kwa kumwaga damu.
0: Aha.
1: Ina maana hili tukio lote lilifanyika wakiwa katika bustani ya Eden. Mm. Wanafukuzwa sasa, naambia ondokeni.
0: Mm.
1: Walikuwa wakijua kutafuta rehema ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya ondoleo la dhambi, kwa dhambi walioifanya kwa kumwaga damu ya wanyama.
0: Aha.
1: Rudi 2:38.
0: 2:38.
1: Uone Qur'ani ilivyokazia.
0: 2:38, baada ya udhubilahi mina shetwan lajim, anasema, tukasema shukeni humo nyote, na kama ukikufukieni uongozi utokao kwangu, basi watakaofuata uongozi wangu huo haitakuwa hofu juu yao wala hawatahuzunika.
1: Naona Qur'ani inavyosema.
0: Hmm.
1: Mwenyezi Mungu anatoa muongozo wa kufuta dhambi. Qur'ani anasema ninatoa uongozi.
0: Hmm.
1: Eh? Anasema kwamba kwa damu kama dira ya maisha, anasema watakaofuata uongozi wangu haitakuwa hofu juu ya waliofuata. Wala hawatahuzunika. Qur'ani inasimamia kile kile, kwamba kwa habari ya kafara, Qur'ani inatoa muongozo. Maona sasa aya 39 inasema hivi, lakini wale waliokufuru na kuyagadhibisha maneno, hao ndio watakuwa watu wa motoni. Angalia kisa au mfano wa kisa cha Kaini na Habili. Kinazungumzwa ndani ya Qur'an, kinazungumzwa ndani ya Biblia. Naona huyo anapeleka kafara ya wanyama, huyo anapeleka kafara ya mazao. Umeona kilichokusudiwa pale ni nini? Ni damu. Unaona ni damu. Lakini huyu, je, matunda yana damu? Matango yana damu? Hayana damu. Na ndio maana ukisoma aya ya 7, Mwenyezi Mungu anamwambia Kaini, je, ukitenda vema uwezi kupata kibali? Na ndio maana Qur'ani inasema inatoa muongozo kwa wale wote ambao watafanya nini? Watafanya hivyo, watapata kibali cha Mwenyezi Mungu.
0: Asante mwalimu, asante mwalimu kwa ufafanuzi huo.
1: Ngoja nimalize hapa. Na ukisoma ndani ya Qur'ani sura ya 2 aya 36 mpaka 39, inafundisha rehema ya Mwenyezi Mungu ni pana. Na inafundisha toba ni njia ya wokovu. Na inafundisha muongozo ni msingi wa mafanikio.
0: Mimi nimeelewa. Leo Petro naona amekuwa kimya sana. Sijui kama ameelewa au analipi la kuzungumza. Maana inabidi azungumze na yeye. Hata hivyo mwalimu anataka kuondoka sasa. Petro, wewe unasemaje bwana?
2: Nimekuwa nikiwasikiliza haswa, nami nimeelewa. Nimeelewa kabisa kwa ufafanuzi wa mwalimu na kwa maswali yako ambayo nayo alifanya, naona unapata kitu kipya hapo. Sasa mwalimu, samahani kidogo. Niwe radhi, naomba kufika msalani mara moja ili nikirudi tuendelee.
1: Okay, nashukuru, sawa, zunguka hapo nyuma utaona mlango upande wa kulia.
3: Kwa maoni, maswali na ushauri kuhusiana na kipindi hiki, usisite kutuandikia ujumbe mfupi kupitia nambari 0677-04-80-20 au 0778-15-55-72.

Giga Mission School zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Giga Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri.

0: Kidato cha nne ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa yani Kiingereza na ada zetu ni nafuu. Zinalipwa kwa awamu 4. Giggle Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la 7. Kidato cha kwanza na wanaohamia fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu namba.
1: Asante tena kwa nafasi nyingine nzuri ambayo

0: kitendo tena kwangu na kwako katika siku hii ya leo. Yani kitendo tu cha kuisikia sauti hii katika masaa haya ni kwa sababu Mungu amekupa kibali cha kusikia sauti hii. Na wapo wengi walitamani sana, wametamani sana kupata nafasi hii, lakini hawakupata, mpendwa msikilizaji. Hawakupata kwa sababu wamelala mauti. Lakini mimi na wewe tumepewa nafasi ya kuwa hai. Na ni zawadi kubwa sana na yenye thamani kubwa sana ambayo Mungu ametupatia mimi na wewe. Na kwa sababu ya zawadi hii ya thamani, basi tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu wetu, lakini pia tuna kila sababu ya kusikia maagizo yake katika masaa haya. Mtumishi wa Mungu mchungaji Justin Maimbea amejiandaa tena leo katika siku hii ya leo kunena nasi tena kwa mara nyingine, na ana ujumbe mzuri sana, na naamini ujumbe huu utakubariki sana, na ni ujumbe ambao umebeba tumaini jipya, tumaini jipya katika maisha yetu. Na ikiwa kulikuwa na ishi maisha ambayo hakuna tumaini, umepoteza tumaini, mchungaji anakwenda kukupatia tumaini la lililo bora na la muda mrefu, la milele na milele. Hebu ni tumaini la namna gani? Somo linasema mambo mapya. Mambo mapya. Kwa nini mambo mapya? Basi fuatana nasi katika somo la leo. Lakini pia ni kushukuru sana wewe ambaye umeendelea kutoa maisha yako kwa Yesu, na wapo wengi, mamia ya watu tayari wameendelea kutoa maisha yao kwa Yesu kwa kuchagua kujiunga na kanisa la Adventista wa Sabato, na wakaamua kufanya ushirika na Yesu kwa njia ya ubatizo. Tumeendelea kupokea message nyingi kila siku, kila siku. Kwa nini wewe usitume leo ujumbe ya kwamba pia umeamua kutoa maisha yako kwa Yesu? Ninaamini ya kwamba kama bado ulikuwa na sita sita, leo ni siku yako. Leo ni siku yako. Ninaamini ya kwamba utafanya maamuzi. Nami ninakuombea Mungu akusaidie. Basi hebu tupate kuomba. Asante Baba yetu wa mbinguni. Asante tena kwa nafasi nzuri ambayo umetupatia, nafasi ya ajabu, ya thamani kubwa. Na watoto wako tumekuja mbele zako, tunaleta shukrani zetu na sifa kwako wewe ambaye unastahili ibada. Lakini pia tunahitaji kusikia maneno yako mazuri tena katika masaa haya. Na mtumishi wako mchungaji Maimbea yuko tayari kunena nasi. Baba, sasa kamtumie kwa jinsi upendavyo. Na mwisho wa siku tumaini likarejee katika maisha yetu. Ninaamini ya kwamba utatenda hata zaidi, kwa kuwa wewe ni Mungu unayejua kutoa mazuri. Nimeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina.
1: Amen.
0: Mchungaji, karibu sana tena useme nasi katika siku hii ya leo.
1: Nashukuru sana mwinjilisti. Msikilizaji wangu, karibu sana. Mungu akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana katika siku ya leo. Tunaendelea tena na masomo yetu ambayo tunajua yameendelea kuwa baraka kwa wasikilizaji wote ambao mnaendelea kufuatilia. Leo nina swali swali moja. Ninalo swali moja ambalo ninakwenda kulijibu. Muulizaji hakujitambulisha ni nani. Kwa hiyo ninakwenda kulijibu tu, na si lazima sana mpaka kujitambulisha. Kwa hiyo wengine wanaona vizuri kujitambulisha ni nani ameuliza, nayo ni nzuri tu. Na yule ambaye anaona ni vizuri kuuliza swali tu, hakuna shida. Kinachotakiwa ni ujumbe ufike. Nasema nataka kujua, sio kwamba Yesu alipokuja aliondoa sabato? Maana alisema ng'ombe wako akitumbukia kisimani siku ya sabato utamtoa? Aliwakemea Wayahudi. Asante sana kwa swali lako. Kule Yesu kusema kwamba ng'ombe wako akitumbukia kisimani siku ya sabato hautamtoa, haikumaanisha kwamba ameivunja sabato. Haikumaanisha kwamba aliiondoa sabato, kwa sababu Marko sura ya pili mstari wa 28 unasema mwana wa Adamu ndiye bwana wa sabato. Kwa hiyo yani bwana wa sabato, alafu tena yeye mwenyewe ndio akaivunja, akaiondoa. Hata hivyo pia tunaona yeye akiwepo. Katika Luka sura 4 fungu la 16 nasema alienda Nazareti hata hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Kwa hiyo Yesu akiwepo hapa duniani alikuwa anaabudu katika siku ya Sabato. Kwa hiyo sasa kile alichowaambia Wayahudi kuhusiana na habari ya utunzaji wa Sabato ilikuwa ni kuwasaidia kujua ni mambo yapi yanatakiwa kufanyika siku ya Sabato. Yapo mambo ambayo katika siku ya Sabato yanatakiwa kufanyika yaliyo mema nafanyika. Yaani mtu yuko katika hatari anasaidiwa. Ndio maana anasema ng'ombe akitumbukia hutamtoa, maana ng'ombe walikuwa wanaenda kuchunga. Walikuwa wanaenda kuchunga, wanapelekwa na wao kupata chakula. Hawafungiwi zizini kwamba ni Sabato. Sasa wakienda kuchunga pia wataenda kunywa. Wakienda kupata maji, basi kulikuwa na visima. Ikitokea bahati mbaya ng'ombe ametumbukia, kazi ilikuwa inafanyika ya kumtoa. Hawasubiri mpaka Sabato. Kwa hiyo ndio Yesu akawa anataka kuwapatia huo mfano ya kwamba walivyokuwa wanafanya hivyo, pia kwa mwanadamu aliye katika hatari anatakiwa kuponywa, anatakiwa kuokolewa. Maana hapo walikuwa wanamlaumu Yesu kwa nini ameponya siku ya Sabato. Kwa hiyo Yesu anataka kuwafundisha kwa maisha ya kawaida waliokuwa wamezoea, ili kuleta fundisho linalohusiana na kujali maisha ya wengine, kwamba Yesu Kristo angewahudumia watu katika siku ya Sabato, wala asikiwaache kwa sababu ni siku ya Sabato. Mgonjwa ataponywa. Kuna wakati fulani alimponya mgonjwa aliyekuwa amelala, akamwambia jitwike godoro lako uende, na ilikuwa siku ya Sabato. Kwa hiyo alikuwa kosa lile. Kwa nini? Ni uponyaji katika siku ya Sabato unafanyika. Kwa hiyo siku ya Sabato yaliyo mema, yale ya kuokoa, yanafanyika. Hiyo ndiyo maana yake. Mungu akubariki sana.
0: Amen.
1: Somo letu la leo linasema mambo mapya. Mpenzi msikilizaji, dunia yetu imechoka. Dunia yetu ina mambo ambayo imefika mahala, wakati mwingine yamechosha. Yako mambo, dunia yenyewe inachakaa. Ukisoma katika kitabu kile cha Isaya inasema, Isaya sura 24 yenyewe tu inasema kwamba dunia inafananishwa na tambara. Yani kama tambara, tambara ambalo sasa limeshachakaa. Anasema dunia kama kuchanika, imechanika sana. Dunia inawayawaya kama vile mlevi. Kwa hiyo dunia haiko katika hali nzuri kama ilivyokuwa zamani. Haiko hivyo. Dunia imechoka. Hali imezidi kuwa mbaya katika dunia hii. Maisha yanachosha. Magonjwa ni mengi. Yanaibuka kila wakati magonjwa yenye majina mbalimbali. Wataalamu wanaendelea kubuni hata majina kwamba sasa hili gonjwa tuliiteje. Maana wanapogundua magonjwa ambayo huenda hayakuwepo, inabidi sasa lipewe jina. Angalia hapa tulipokutana na gonjwa hili la corona, lilivyotisha. Gonjwa linalosababishwa na hewa. Hivi kama lingeendelea, Mungu angeacha tuliendelee hilo gonjwa, leo watu wangelikuwepo duniani, likasambaa hivyo. Kumbe dunia inaweza ikafutika. Yani watu, maisha yanaweza yakafutwa kwa urahisi sana. Ni Mungu tu anayeshikilia hii dunia. Kwa hiyo Mungu wetu huyu kwa kweli ni mwenye upendo. Pamoja na mambo kuwa mabaya katika dunia hii, lakini bado anaishikilia dunia. Bado anaendelea hata kuleta mengine yaliyo mazuri ambayo yatafanya angalau tuendelee kufurahia hii dunia. Wakati huo tukimkumbuka yeye. Hali ya uchumi imebadilika sana. Mambo yamebadilika. Kwa kweli yanahitajika mambo mapya. Mambo mapya yanahitajika. Unajua, unapokuwa na nguo, halafu nguo umeivaa na imefika mahala sasa hiyo nguo inaanza kuchujuka, inaanza kuchoka, huwa tunabadilisha, unapata mpya, unatafuta nyingine. Mambo mapya yanahitajika katika dunia hii. Mambo mapya, kilio cha mapya kimekuwa ni kilio cha watu. Watu wanatamani mambo mapya,
2: watu wanatamani mabadiliko, watu wanatamani mambo yabadilike. Kwa nini? Inafika mahala jinsi mambo yanavyokwenda, watu wanachoka, maisha yanakuwa ya kuchosha, familia inataka mabadiliko, watoto wanataka mabadiliko, wanafunzi wanataka mabadiliko, walimu wanataka mabadiliko, kila mtu anatamani mambo yabadilike. Hicho ni kilio cha mambo mapya. Mambo mapya. Mungu anasema nini katika Isaya sura ile ya 65 mstari wa 17? Bwana anasema nini katika Isaya 65 mstari wa 17?
3: Katika kitabu cha Isaya 65 na mstari wa 17, neno la Mungu linasema hivi.
2: Linasemaje?
3: Maana tazama, mimi naumba mbingu mpya na nchi mpya.
2: Tazama, mimi naumba mbingu mpya na nchi mpya.
3: Na mambo ya kwanza hayatakumbukwa.
2: Mambo ya kwanza hayatakumbukwa.
3: Wala hayataingia moyoni.
2: Wala hayo mambo ya kwanza hayataingia moyoni.
3: Mstari wa 18.
2: Huo mmoja tu. Hebu rudia tena kusoma.
3: Maana tazama, mimi naumba mbingu mpya na nchi mpya. Na mambo ya kwanza hayatakumbukwa wala hayataingia moyoni.
2: Ndio. Bwana anasema, tazama naumba mbingu mpya na nchi mpya. Mambo ya kwanza hayatakumbukwa. Hayatakumbukwa. Wapenzi, Mungu anasema anaumba mbingu mpya. Anaumba mbingu mpya na nchi mpya. Tazama naumba. Bwana akitazama dunia, anasema iko haja ya kuumba mbingu mpya na nchi mpya. Anaiona dunia, anaiona ilivyochoka. Yuko tayari Bwana anasema, tazama saa inafika, naumba mbingu mpya na nchi mpya. Mambo ya kwanza hayatakumbukwa. Ni kama Mungu anasema hivi, naenda kufanya mambo mapya. Natengeneza mambo mapya. Kwa hiyo anasema, naumba mbingu mpya na nchi mpya. Kwa hiyo analeta mambo mapya. Swala la mambo mapya ni la Mungu. Swala la mambo mapya ni hitaji la Mungu. Mungu anatamani alete mapya. Alete mapya katika dunia yetu. Alete mapya katika familia. Alete mapya kwenye ndoa. Alete mapya. Mambo yawe mapya. Mambo mazuri. Mambo yaliyochosha ifike mahala yakome.
3: Amina.
2: Nasema naumba mambo. Naumba mbingu mpya na nchi mpya. Na mambo ya kwanza hayatakumbukwa. Mambo ya kwanza. Kitabu cha Waebrania sura 11 fungu la 16. Kinatueleza kile Mungu alichoandalia watu wake. Kuna kitu Mungu ameandaa. Kuna kitu Mungu ameandaa. Kitu kizuri. Kitu kizuri kwa watu. Ebrania 11:16.
3: Neno la Mungu linasema hivi. Lakini sasa waitamani nchi iliyo bora, yani ya mbinguni. Kwa hiyo Mungu haoni haya kuitwa Mungu wao, maana amewatengenezea mji.
2: Kwa hiyo sasa waitamani nchi iliyo bora. Ya wapi?
3: Nchi iliyo bora, yani ya mbinguni. Kwa hiyo Mungu haoni haya kuitwa Mungu wao, maana amewatengenezea mji.
2: Biblia inasema kumbe Mungu ametengeneza mji. Kumbe Mungu ameandaa mji. Ameandaa mji kwa ajili ya watu wake. Uko kule mbinguni. Huo mji ulioandaliwa ni kwa ajili ya watu wa Mungu. Na huu mji Biblia inasema uko wapi? Uko wapi? Ufunuo 21 fungu la pili. Maana Yohana aliuona, Yohana alionyeshwa. 21 fungu la pili.
3: Neno la Mungu nasema, nami nikaona mji ule mtakatifu.
2: Yohana anasema nikaona ule mji mtakatifu.
3: Yerusalemu mpya ikishuka kutoka mbinguni kwa Mungu.
2: Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu. Kwa hiyo
3: umewekwa tayari kama bibi harusi amekwisha kupambwa kwa mumewe.
2: Kumbe huu mji uko mbinguni. Huu mji uko mbinguni. Na Yohana anasema aliona ukishuka. Mambo mapya hayo. Hayo ndio mambo mapya. Hatutaendelea na dunia hii siku zote. Hii dunia itapita. Hii dunia itaondoka. Pamoja na yote unayoyaona katika dunia hii, yale mazuri unayoyaona. Wapo watu wengine wamemwacha Mungu kwa sababu ya kudanganywa na dunia hii. Kwamba dunia inaonekana kama ni nzuri, dunia inaonekana kama ni ya kupendeza. Kuna mambo yanayovutia ambayo yanawafanya watu wanaridhika wakidhani ya kwamba hapa ndio penye raha. Hizi ndio raha. Wanaendelea kuponda raha za dunia hii. Nataka nikuambie kama kuna mambo mazuri, kama kuna raha, ni raha iliyoko mbinguni. Na hiyo raha Bwana ataihamishia hapa duniani.
3: Amina.
2: Mm. Je, wale wasiompenda Mungu itakuweje kwao? Malaki sura ya 4 fungu la kwanza. Wale wasiompenda Mungu, wale ambao hawajamchagua Mungu, wale wanaombeza Mungu, wengine hata mahubiri kama haya wanabeza, wale ambao neno la Mungu wanabeza, itakuweje wasiompenda Mungu?
3: Malaki
2: Malaki 4 fungu la kwanza.
3: Malaki 4 na fungu la kwanza, neno la Mungu linasema, kwa maana angalieni siku ile inakuja.
2: Angalieni siku ile inakuja.
3: Inawaka kama tanuru.
2: Inawaka kama tanuru.
3: Na watu wote wenye kiburi.
2: Watu wote wenye kiburi.
3: Nao wao na wote watendao uovu.
2: Mhm.
3: Watakuwa makapi.
2: Ndio.
3: Na siku ile inayokuja.
2: Ndio ndio.
3: Itawateketeza, asema Bwana wa majeshi.
2: Umesikia?
3: Hata haitawaachia shina wala tawi.
2: Umeona Biblia inavyosema? Kwa wale waovu wasiompenda Mungu, anasema watateketezwa. Hawatakuwa na nafasi katika mambo hayo mapya. Ufunuo sura ya 20 mstari ule wa 9. Ufunuo 20.
3: Katika kitabu cha Ufunuo 20 na ule mstari wa 9, neno la Mungu nasema, wakapanda juu ya upana wa nchi, wakaizingira kambi ya watakatifu na mji huo uliopendwa. Moto ukashuka kutoka mbinguni ukawala.
2: Umesikia? Mwisho wa watu wasiompenda Mungu, anasema moto ukashuka ukawala. Petro wa pili sura ya 3 fungu la 10.
3: Petro wa pili
2: sura ya 3 na fungu la 10.
3: Petro wa pili sura ya 3
2: na fungu la 10.
3: Neno la Mungu linasema hivi. Lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi.
2: Siku ya Bwana itakuja kama mwivi.
3: Katika siku hiyo Mungu, katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu, na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufumuliwa, na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea.
2: Wewe anaeleza kwamba dunia itaangamizwa. Dunia itaangamizwa. Ahadi gani Mungu anatoa kwa watu watakaoingia katika ufalme mpya unaokuja? Katika dunia mpya, mambo mapya. Moja, Mungu ataishi pamoja nao. Ufunuo 21 fungu la 3.
3: Katika kitabu cha Ufunuo 21 na mstari wa 3, neno la Mungu nasema, nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao.
2: Mungu ataishi pamoja nao. Mungu atakuwa pamoja na watu wake. Hayo ni mambo mapya. Maisha ambayo tumeishi tukiwa peke yetu yatabadilika sasa. Yatakuwa ni maisha ambayo tunaishi na Mungu hapo. Hata kama sasa hivi unaweza ukamwomba Mungu na akawa pamoja nawe, lakini humuoni. Wakati huo Mungu ataonekana. Mungu atakuwa pamoja na watu wake. Lakini jambo la pili, hakutakuwa na kifo kwa wale wote ambao wataingia katika mji ule. Fungu la 4, Ufunuo 21.
3: Ufunuo 21 fungu la 4, neno la Mungu linasema, naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwapo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita.
2: Mambo ya kwanza yamepita. Mambo ya kwanza yamepita.
3: Amina.
2: Ndio maana tunahitaji mambo mapya ili mambo ya kwanza yapite. Hili tangazo la mambo yote mapya ambalo tunaendelea kulitangaza hapa ni kwa sababu Bwana mwenyewe ndiye amesema. Ni Bwana amesema. Anasema kifo, mauti haitakuwepo tena. Maumivu hayatakuwepo. Hayatakuwepo tena. Isaya 33 fungu la 24. 33 Isaya fungu la 24. Angalia anavyosema.
3: Katika kitabu cha Isaya 33 na fungu la 24, neno la Mungu linasema hivi: wala hapana mwenyeji atakayesema mimi mgonjwa.
2: Yani kwenye hayo mambo mapya hakuna atakayesema naumwa malaria, naumwa corona, naumwa mgongo, naumwa kiuno, naumwa macho. Magonjwa ni mengi ndugu zangu. Magonjwa, watu wanaumwa, watu katika miili yao wengi kabisa hawako sawa, hawako sawa. Yawezekana umzima mahali fulani, mahali fulani hapako sawa. Wengine masikio, wengine ni macho, wengine ni meno, wengine ni miguu, wengine ni moyo unamsumbua, wengine ni kichwa, wengine ni. Yani matatizo mengi yamejaa katika miili yetu. Kwa hiyo anasema hakuna atakayesema mimi mgonjwa. Hakuna atakayesema. Hayo ni mambo mapya. Hayo ni mambo ambayo tunapaswa kuyafurahia. Hayo ni mambo ambayo tunapaswa kujiandaa kwayo.
3: Watu wakao humo watasamehewa uovu wao.
2: Watu wanaokaa humo watasamehewa uovu wao. Watasamehewa. Uovu wao utasamehewa. Penzi msikilizaji, hayo ndio mambo mapya yanayokuja. Hayo ni mambo mapya yanayokuja. Hayo mambo mapya ya kufanye upate shauku ya kuyasubiri. Upate shauku ya kumpa Yesu maisha yako. Yani hilo litasaidia. Ndio maana kwaya moja ya Kurasini walimba wimbo, na wimbo huo ni mzuri, unatangaza mambo mapya. Wanasema watamani kuona mambo mapya, yale yaliyo tabiliwa. Mambo hayo ni mambo ya siri, simbali tutayaona. Wanasema simbali tutayaona.

kama unatamani kuona mambo mapya, yale yaliyotabiriwa, yale yanayosemwa, anasema ya kwamba hatimaye hayo mambo mapya yataonekana. Maana mwili huu wenye makovu ya dhambi, mwili huu unaougua, mwili huu wenye matatizo, anasema huu mwili utavishwa mwili mwingine, mwili wa asili. Tutavishwa mwili mwingine. Hayo ndo mambo mapya, mambo yanayokuja. Mambo mapya ni mwili mpya, mambo mapya ni nchi mpya, mambo mapya ni mbingu mpya, mambo mapya kila kitu kipya, mambo mapya yanakuja mpendwa. Nataka ni kwa

0: wa Mungu. Unapoyasubiri unaendelea kuwa mtu wa Mungu. Hivyo ndivyo ambavyo Mungu anahitaji watu wake waweze kujiandaa kwa hiyo. Lakini jambo la tatu, ahadi ambayo Mungu anaitoa kwa watu wake katika makao hayo mapya, anasema katika Isaya 40 mstari wa 3.
1: Katika kitabu cha
0: Hawatachoka
1: 40 na ule mstari wa 3, neno la Mungu
0: Isaya 40 na mstari wa 31.
1: Neno la Mungu nasema hivi: bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya.
0: Bali wanaomngoja Bwana watapata nguvu mpya.
1: Watapanda juu kwa mbawa kama tai.
0: Panda juu kwa mbawa kama tai.
1: Watapiga mbio wala hawatachoka.
0: Watapiga mbio wala hawatachoka.
1: Watakwenda kwa miguu wala hawatazimia.
0: Umesikia? Kwamba katika makao yale ya mbinguni, kama tu hapa duniani, Mungu anasema hivi, wale wanaomngojea watapata nguvu. Hawatachoka. Watasonga mbele katika kumtegemea. Watasonga mbele hata wakitishwa, watasonga mbele, hawatachoka. Sasa katika makao ya mbinguni hakuna habari hiyo, hakuna msamiati wa kuchoka katika mambo mapya. Hakuna kuchoka katika mambo mapya, ni nguvu tele, ni maisha yaliyo na uzima, ni maisha yaliyo na nguvu. Jambo la nne, kila mtu atakuwa na mwili mkamilifu. Isaya 35. Kila mtu atakuwa na mwili kamilifu. Isaya 35:5-6.
1: Isaya 35:5-6, neno la Mungu nasema, ndipo macho ya vipofu yatafumbuliwa.
0: Macho ya vipofu yatafunguliwa.
1: Na masikio ya viziwi yatazibuliwa.
0: Hakuna tena masikio yasiyosikia.
1: Ndipo mtu aliye kilema atarukaruka kama kurungu.
0: Ulema hautakuwepo.
1: Na ulimi wake aliye bubu utaimba.
0: Bubu hawatakuwepo, ububu utatoka.
1: Maana katika nyika maji yatabubujika.
0: Maji yatakuwa kibubujika.
1: Na vijito jangwani.
0: Kila mtu atakuwa na mwili mkamilifu. Mwili ulio kamilika. Mili yetu ina mapungufu. Hii mili kwa sababu ya dhambi imejaa mapungufu. Miili yetu imejaa udhaifu. Miili yetu imechoka. Miili yetu macho yana udhaifu. Hata wengine tunatumia miwani kwa sababu macho yana udhaifu tayari. Miili ina matatizo. Ina matatizo. Kwa hiyo kila mtu atakuwa na mwili mkamilifu. Wafilipi 3:21. Filipi 3:21.
1: Katika kitabu cha Wafilipi 3:21, neno la Mungu nasema hivi: atakaye ubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu.
0: Mungu ataubadili mwili wetu wa unyonge ili ufanane na mwili wa Yesu.
1: Kwa uweza ule ambao kwa huo uweza hata kuvitiisha vitu vyote viwe chini yake.
0: Kwa hiyo kutakuwa na mabadiliko hayo. Kila mtu atakuwa na mwili. Mwili uliokamilika. Maana ni mambo mapya. Yaani mambo mapya yana habari njema sana. Mambo mapya haya yana habari njema sana. Wala jambo la tano, watu watakao kuwepo hawatabugudhiwa. Hakuna bugudha. Hakuna bugudha katika mambo mapya. Hakuna bugudha katika nchi mpya, katika ule mji mtakatifu, mji mpya. Hakuna bugudha. Zaburi 16:11. Hakutakuwa na bugudha. Hakuna bugudha.
1: Katika kitabu cha Zaburi 6:11, neno la Mungu nasema, utanijulisha njia ya uzima. Mbele za uso wako ziko furaha tele. na katika mkono wako wa kuume mna neema ya milele.
0: Asante sana. Kwa hiyo hakutakuwa na bugudha. Hapo ni mambo safi kabisa. Kila kitu kiko safi. Jambo jingine la sita. Maovu yote hayatakuwepo. Yaani hakutakuwepo na maovu. Ufunuo 21 fungu la 8 na fungu la 27. Maovu yote hayatakuwepo. Yataondolewa. Maana mambo ni mapya.
1: Ufunuo 21 fungu la 8.
0: Ndio?
1: Bali waoga na wasioamini.
0: Aha. Fungu la 8.
1: Nasema bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndiyo mauti ya pili.
0: Kwa hiyo maovu yote hayatakuwepo. Fungu la 27.
1: Fungu la 27. Neno la Mungu linasema hivi: na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyaye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo.
0: Hakitaingia ndani yake chochote kilicho kinyonge. Hakiwezi kuingia. Sura ya 22 mstari wa 15.
1: Neno la Mungu nasema hivi: huko nje wako mbwa na wachawi na wazinzi na wauaji na hao waabuduo sanamu na kila mtu apendaye uongo na kufanya.
0: Kwa hiyo hao wote hawatakuwepo. Maovu yote hayatakuwepo. Je, katika mambo mapya, katika huo mji mpya mtakatifu, katika dunia mpya, watu watatambuana? Wakorinto wa kwanza sura 13 mstari wa 12. Je, watu watatambuana?
1: Wakorinto wa kwanza 13
0: mstari wa 12. Mtoto wake mwanaume atamtambua mke wake, mke atamtambua mumewe. Kama watajikuta wako kule, watatambuana?
1: Maana wakati wa sasa tunaona kwa kioo kwa jinsi ya fumbo. Wakati ule tutaona uso kwa uso. Wakati wa sasa nafahamu kwa sehemu. Wakati ule nitajua sana kama mimi nami nilivyojuliwa.
0: Kwa hiyo katika mambo mapya kutakuwa na ujuzi, kutakuwa na kutambuana kwa namna ya pekee sana. Watu watatambuana. Yale ambayo yalifichwa sasa yatajulikana. Watu watatambuana katika maisha mapya, katika makao mapya. Je, wenye haki watakuwa wakifanya nini katika ufalme wa Mungu? Wenye haki watakuwa wanafanya nini katika ufalme mpya, katika mambo mapya? Isaya 65 mstari ule wa 21 na wa 22, watakuwa wanafanya nini wenye haki?
1: Isaya
0: 65
1: mstari wa 21. Neno la Mungu linasema hivi: nao watajenga nyumba na kukaa ndani yake, watapanda mizabibu na kula matunda yake. Hawatajenga akakaa mtu mwingine ndani yake, hawatapanda akala mtu mwingine, maana kama siku za mti ndivyo zitakavyokuwa siku za watu wangu na wateule wangu. Watafurahia kazi za mikono yao muda wa siku nyingi.
0: Asante sana. Kwa hiyo maisha yatakuwa ni mapya katika makao hayo matakatifu. Kazi zitakuwa ni za kufurahiwa, sio tena kazi za kuchosha kama zilivyo katika dunia hii. Kama ambavyo Adamu na Hawa walipokuwa katika bustani ya Edeni, Mungu aliwaagiza walime na na kuitunza. Kazi yao ilikuwa rahisi tu, vitu vipo, wanahudumia, ni kuhudumia. Mambo gani ya kusisimua? Waliyafanya, watafanya waliokombolewa. Kuna mambo waliokombolewa watafanya. Kuna mambo yanayosisimua ambayo waliokombolewa, walio katika nchi mpya, walio katika mji mpya watakuwa wakifanya. Isaya 35 fungu la 10, mambo yanayosisimua. 35 fungu la 10, Isaya.
1: Katika kitabu cha Isaya 35 na mstari wa 10, neno la Mungu nasema, na hao waliokombolewa na Bwana watarudi, watafika Sayuni wakiimba, na furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vyao. Nao watapata kicheko na furaha, huzuni na kuugua zitakimbia.
0: Payo kuimba, wataimba. Penzi msikilizaji, kama Mungu amekupa sauti ukiwa katika dunia hii, imba, mwimbie Bwana, maana waliokombolewa wataimba. Kazi ya kuimba itaendelea, wataendelea kuimba wakiimba na kumsifu Bwana. Ni kazi ya pekee ya kusisimua, mambo ya kusisimua ambayo yataendelea, nyimbo ambazo zitakuwa ni za pekee sana, zinazotoka kwa watu walio watakatifu, zitakuwa zenye mguso. Lakini jambo jingine litakalofanyika ni nini? Isaya 66 mstari wa 22 na ule wa 23, ibada itafanyika, kuabudu.
1: Isaya 66 mstari wa 22 na 23, neno la Mungu nasema, kama vile mbingu mpya na nchi mpya nitakazofanya zitakavyokaa, mbingu mpya na nchi mpya nitakazofanya zitakavyokaa mbele zangu,
0: ndio
1: asema Bwana,

0: sema hapo kwamba itakuwa sabato hata sabato. Wanadamu wote watakuja mbele zangu kuabudu, wanadamu wote, yani wote watakao kuwepo katika nchi mpya, katika mbingu mpya, wale watakao ingia katika ule mji, katika makao yale mapya, hao wote ibada yao itakuwa ni moja. Ibada itakuwa ni katika siku moja, nayo ni katika siku ya sabato. Hiyo sio mchungaji nasema, ni neno la Mungu limesema. Msikilizaji wangu, kama umesikiliza kwa makini, ni neno la Mungu. Hebu rudia kusoma tena hilo fungu la
1: 23.
0: Fungu la 23, Isaya 66.
1: Na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya.
0: Yaani miezi itakuwepo pia, mwezi mpya hata mwezi mpya.
1: Na sabato hata sabato.
0: Sabato hata sabato. Hii inamaanisha ya kwamba sabato itakuwa inapita, inakuja tena. Inaenda, inakuja tena. Maana hata katika maisha yetu ya sasa, siku tulizo nazo, sabato huwa inaingia, alafu inaondoka, inarudi tena. Yaani siku hii ya Jumamosi inakuja, inaondoka, inakuja, anasema sabato hata sabato.
1: Wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu, asema Bwana.
0: Wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu. Kama una mpango wa kwenda mbinguni, kama una mpango wa kuishi katika makao mapya, kama una mpango wa kuishi na Yesu, kama una mpango wa kuishi na Baba, anza kufanya zoezi sasa la ibada. Fanya ibada sasa. Hakuna atakayeruhusiwa kuingia mbinguni. Hakuna atakayeruhusiwa kuingia katika dunia mpya ambaye hajui ibada. Yaani afanye ibada, hapana. Wote lazima wawe ni wale ambao watafanya ibada. Kwa hiyo kama Mungu amekupa nafasi leo, fanya ibada sasa. Na ufanye ibada katika hiyo siku ambayo kwenye nchi mpya na mbinguni ndio inayokumbukwa. Sabato hata sabato. Wanadamu wote sabato hata sabato watakuja mbele zangu. Amesema kwamba wanadamu wote, kule kutakuwa na wanadamu wote, yani kule kutakuwa na wazungu watakuwepo, kule kutakuwa na Waafrika watakuwepo, kule kutakuwa na watu wa rangi za aina zote watakuwepo, kule kutakuwa na mataifa mbalimbali watakuwepo. Watakuwepo watu wa kutoka Uingereza, watakuwepo watu wa kutoka Tanzania. Hapa tulipo Tanzania, watakuwepo waliosikiliza mahubiri haya, waliosikiliza neno la Mungu akajitoa, wakaendelea kuwa waaminifu. Watakuwepo watu kutoka Kenya, watakuwepo Rwanda, watakuwepo Australia huko, watakuwepo mabara yote, ili mradi kuna watu. Yaani Mungu huyu ameandaa mpango wa watu wote kuwa mahali pamoja. Hakutakuwa tena na maisha yale ambayo yako scattered hivyo, bali watu watakusanywa, watakuwa katika makao yaliyo mapya. Wanadamu wote. Kwa hiyo hao wanadamu, ili mradi ni wanadamu, watakuja wote kuabudu. Watakuja kuabudu. Bwana atawakusanya wote. Ndio maana Yesu atakapokuja, Biblia inasema hivi, malaika watawakusanya watakatifu. Malaika wataenda pande zote nne, watakusanya. Maana Yesu ametokea, watakusanywa. Watakusanya kutoka kaskazini, watakusanywa wote. Watakusanywa kutoka kusini, watakusanywa wote. Watakusanywa kutoka magharibi, watakusanywa wote. Watakusanywa kutoka mashariki, wote, pande zote. Wote watakusanya. Halafu watakuja wote mahali pamoja kumlaki Bwana hewani. Malaika watasaidia huo mkusanyo. Watoto watakusanywa, watakusanya. Wanawake watakusanywa, watakusanya. Wanaume watakusanywa, watakusanya. Wanapokusanya, wanaenda mbinguni. Wanakaa mbinguni baada ya miaka 1000. Wanakuja chini mahali ambapo mambo yote ni mapya. Muji mpya umeshashuka. Dunia imekuwa mpya. Mbingu imekuwa mpya. Ile mbingu ambayo ozoni layer ambayo imeharibiwa haipo tena.

0: tulio nayo ozoni layer imeharibu. Unajua mbingu ziko tatu. Kuna mbingu ya kwanza, ya pili na ya tatu. Sasa hii mbingu ya kwanza hii, hii mbingu ya kwanza hii, hii hapa imeharibiwa haribiwa pia. Imeharibiwa. Mm, paka ile ozoni layer imeshatoka. Yaani imeshatobolewa. Mm, haijatoka, imetobolewa. Hii inasababisha wakati mwingine hata jua linakuwa kali kwa sababu mionzi inapita moja kwa moja. Wataalamu wana science wamegundua jambo hilo. Kwa hiyo kuna uharibifu, uharibifu. Kwa hiyo ndio maana mbingu lazima iondolewe. Kwa hiyo kwa sababu mbingu ziko tatu, hiyo mbingu ya kwanza hiyo itaondolewa. Alafu kuna ile mbingu ya pili sasa. Mbingu ya pili nayo, nayo ina shida. Nayo imeharibiwa. Nayo itaondolewa. Yaani mbingu itakayobaki kuwa salama ni ile mbingu ya tatu. Ile mbingu inayoitwa paradiso, ile mbingu ambayo Mungu anaishi na watakatifu wanaishi, yale makao ya Mungu, hapo ndiyo mbingu iliyo salama. Lakini hizi zingine zote zina shida. Na ndiyo maana Yohana akasema mbingu zikakunjwa kama ukurasa. Yani wakati wa kuja kwa Yesu mbingu zinakunjwa. Unafikiri mbingu gani? Na anatumia wingi mbingu zikakunjwa. Ingelikuwa ni moja angesema mbingu inakunjwa. Kwa hiyo ndiyo maana mbingu ziko tatu. Mbili zitakunjwa, moja itabaki salama. Paradiso inabaki vile vile, lakini ya kwanza, ya pili zinakunjwa. Zinakunjwa kama ukurasa ili ziwepo mbingu zingine nzuri. Kwa hiyo katika makao haya. Lakini jambo jingine ambalo watafanya hawa watu linalosisimua, kuongea na wapendwa wao, wazee wa imani, manabii. Kutakuwa na maongezi. Kutakuwa na maongezi. Watu wanaongea, watu wanapiga story, wako katika mambo mapya. Yani wanasimulia, wanasimulia habari za mambo yaliyopita, jinsi ambavyo wanaulizana. Kwa mfano, mtu anaitwa Ibrahim, baba wa imani anaitwa. Ataulizwa, hivi ilikuwaje mwenzetu pale wakati unaenda kumtoa Isaka? Tulikuwa tunasoma tu kwamba wakati unamtoa, hatimaye ukasikia sauti ya Bwana ikikuita, ukatazama ukaona kondoo. Ilikuwaje? Hapo Ibrahimu atakuwa anasimulia. Ibrahimu anasimulia sasa. Sio tu habari zile za kusoma tunazosoma, kuongea na wapendwa, wazee wa imani, manabii, watu kama akina Elia. Kwamba Elia hivi ilikuwaje? Yani tulisoma kwamba uliomba na mvua haikunyesha miaka mitatu na nusu. Mvua haikunyesha. Hivi ilikuwaje? Ile ombi ilikuwaje? Yani watu wataongea. Kuongea na wapendwa wao, wazee wa imani, manabii. Jambo jingine, kumsikiliza Mungu akiimba, Zefania 3:17. Kumsikiliza Mungu akiimba,
1: Zefania
0: 3:17. Mungu ataimba.
1: Kitabu cha Zefania 3:17. Neno la Mungu nasema, Bwana Mungu wako yu kati yako, shujaa awezaye kuokoa.
0: Ndiyo.
1: Atakushangilia kwa furaha kuu, atakutuliza katika upendo wake, atakufurahia kwa kuimba.
0: Bwana Mungu atakufurahia kwa kuimba. Yani watakatifu watamsikiliza Mungu, Mungu akiimba, Bwana Mungu akiimba, anavyofurahia. Jambo jingine, kusafiri mbali na kufanya uchunguzi bila kuchoka. Yani watakatifu watakuwa na uwezo wa kusafiri mbali. Wanasafiri mbali, maana watakuwa na mabawa, wanaenda mbali na wanaenda bila kuchoka. Ndio maana anasema watakwenda kama tai, wataenda bila kuchoka. Wanafanya uchunguzi, wanaenda mbali, wanafanya uchunguzi. Lakini jambo jingine la kusisimua ni kutembea na Yesu. Tatembea na Yesu. kama ambavyo Petro, Yohana, Yakobo na wanafunzi wengine walipokuwa wakitembea na Yesu hapa duniani, walifurahia sana kutembea na Yesu, walifaidika sana kutembea na Yesu. Unajua mpaka Petro alijaribu kutembea na Yesu kwenye maji. Maana Yesu alionekana akija anatembea kwenye maji. Wanafunzi wakaogopa. Yesu akasema, "Ni mimi, msiogope." Petro akasema, "Bwana, tumezoea kukuona unatembea, lakini sasa kutembea huku kwa leo sio kwa kawaida. Yaani unatembea kwenye maji? Kama ni wewe kweli. Maana tunaona kama tunaona kakitu hivi ka muzimu. Kama ni wewe kweli, niruhusu na mimi nitembee nije." Yesu akasema, "Petro, nakuruhusu. Tembea, njoo." Petro akaanza kutembea. Anakanyaga maji. Wala hata mguu hauzami. Mguu unakwenda. Akatembea na Yesu. Maana alijifunza kutembea na Yesu. Hatimaye Yesu akamruhusu atembee na Yesu kwenye maji. Ukijifunza kutembea na Yesu, Yesu atakuruhusu utatembee na yeye kwenye mji mpya. Atakuruhusu utatembee na wewe na yeye mbinguni, utatembea na yeye. Tembea na Yesu sasa. Jifunze kutembea na Yesu katika maisha haya. Atatembea na wewe, atakwenda na wewe katika shida, atakwenda na wewe kwenye raha, atakuwa na wewe katika mazingira yote, atakuwa na wewe. Watatembea na Yesu. Watakatifu watatembea naye, wataongea naye, watamuuliza kisa cha ukombozi kilikuweje. Yesu atendea kusimulia. Watashangaa sana. Mambo mapya, hayo ndio mambo mapya, mambo yaliyo mbele yetu, mambo yanayokuja, mambo yanayopendeza, mambo ambayo yanapaswa kusimuliwa. Lazima tusimulie tukiwa hapa, tutasimulia mpenzi msikilizaji hapa.

0: muda mrefu. Ah, mapya yatakuja. Tamani hayo mambo mapya. Tamani mambo mapya. Ni kwa ajili yako, ni kwa ajili yako. Mungu akubariki sana. Mungu akutie nguvu. Mungu akupe shauku. Mungu akuinue na Mungu akubariki katika jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amina. Amina. Asante sana mchungaji, asante sana kwa somo zuri na ujumbe mzuri kwa kweli. Na ninaamini msikilizaji wetu umebarikiwa sana na umeendelea kubarikiwa tena katika siku hii ya leo. Na inawezekana kuna mtu mahali fulani anataka kufanya maamuzi ya kujiunga na wale ambao tayari wamekwisha fanya maamuzi ya kujiunga na kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini pia na kufanya maamuzi ya kufanya ushirika na Yesu kwa njia ubatizo, na wako tayari kwa safari ya kuelekea katika mambo haya mapya ambayo somo la leo limetuonyesha. Inawezekana kuna mtu anatamani kutembea pamoja na Yesu kule mbinguni. Kuna mtu anatamani kuona jinsi ambavyo Mungu ataimba atatuimbia washindi siku hiyo. Kuna mtu anatamani kuiona, kuzungumza na mashujaa wa imani kama jinsi ambavyo chungaji wetu ameweka wazi katika somo la leo. Kuna mtu anatamani, na sifa zizo zote za kufikia vigezo hivyo mchungaji ameendelea kuziweka wazi katika mahubiri haya. Na ninaamini ya kwamba kuna mtu leo tena anataka kutoa maisha yake kwa Yesu kwa njia ya ubatizo, afanye ushirika na Yesu kwa njia ya ubatizo. Na hujachelewa mpendwa, namba ipo, tuma ujumbe, andika ya kwamba ninaitwa fulani, niko mkoa fulani, nahitaji ubatizo, na tutakutafuta na kukuunganisha na kanisa la Waadventista wa Sabato huko uliko. Namba ya kwanza na ukwenda kuitaja, andika namba hiyo na utume ujumbe huo. Namba ya kwanza ni ya mwinjilisti Jessica Kasika, 0767 50 95 92. Narudia, 0767 50 95 92. Andika ujumbe, naitwa fulani, niko mkoa fulani, nahitaji ubatizo. Namba ya pili ni namba ya mwinjilisti Christopher Jafet, 0717 95 78 80. Narudia, 0717 95 80. Narudia, 0717 95 78 80. Na namba ya tatu ni ya mwinjilisti Ismail Mbondo, ni 0717 97 00 17. Mungu akubariki sana wewe ambaye unafanya maamuzi hayo. Basi ninapenda niombe kwa ajili yako. Tuombe. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante tena kwa nafasi nzuri ambayo umetupatia watoto wako. Tumejifunza mambo mazuri kupitia kwa mchungaji wetu Pastor Justin Maembea, ameonena maneno kutoka katika Biblia na hakika yametutia moyo. Na wapo watoto wako wamechagua kurejea, kurudi nyumbani, wamechagua kupaza sauti katika masaa haya, wanahitaji kufanya ushirika na wewe kwa njia ya ubatizo, wanahitaji kujiunga na kanisa la Waadventista wa Sabato. Baba, ninaomba kwa ajili yao, uamuzi huu waliochukua Baba usikome katika mioyo yao, wakatekeleze. Na siku ile utakapokuja Baba, sisi pamoja na marafiki zetu na majirani zetu na watoto wetu na wapendwa wetu wote tupate nafasi ya kupata uzima wa milele. Ninaamini utatenda hata zaidi, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina.
2: Amen.
1: Mungu akubariki sana, Mungu akulinde na Mungu

Mpendwa msikilizaji, karibu tena katika kipindi kizuri cha Ijue Kweli. Bwana akubariki sana. Tunamshukuru Mungu na kumtukuza kwa sababu tumeendelea kupata habari njema za watu kujibiwa maombi yao, lakini pia kwa watu kuendelea kuomba pamoja nasi tukimsii Bwana kwa ajili ya haja zao. Lakini pia tumeendelea kupokea taarifa za kujitoa kwenu kwa ubatizo, na pia kwa wale wengine ambao wamebatizwa. Nawe usisite, kila aliyejitoa kwa ajili ya ubatizo, tutapenda kusikia taarifa za kubatizwa kwako. Fuata maelekezo yale ambayo tumekupatia kwa ajili ya kanisa la karibu ambalo unaweza ukaweza pata huduma ya ubatizo katika kanisa la Waadventista wa Sabato karibu nawe mahali pale ulipo. Na tutamtukuza Bwana kwa ajili ya ubatizo wako, ambapo ni furaha hata mbinguni pale ambapo mwenye dhambi mmoja anapotubu anapoingia katika uzima wa milele. Basi Bwana azidi kukutia nguvu na kukuongoza. Karibu tena katika kipindi hiki kizuri cha Ijue Kweli. Na tumepata maswali na wengine huenda tumeendelea kuyajibu katika message, na naamini mmeendelea kubarikiwa. Na kuna maswali baada ya somo lile la maombi, watu wameuliza ya kwamba je, kuna mkao gani rasmi unaotumika katika maombi? Lakini Bwana anafunua katika kweli yake, na Bwana akubariki kwa sababu maombi ni maisha ya kila siku. Maombi ni pumzi ya wale wote wanaompokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Maana hata Yesu Kristo mwenyewe aliomba alipokuwa hapa duniani. Na ikiwa Yesu Kristo aliomba, je, mimi na wewe tunatakiwa kufanya kitu gani? Ni kuomba zaidi. Na hakuna mtu aliye salama kwa dakika moja pasipokuwa na maombi. Mwovu anafanya kazi na mawakala wake kwa nguvu kubwa sana. Laiti kama ungeweza kupewa macho ya kuona kama yule mtumishi wa Elisha, basi ungeona jinsi anavyojibidisha. Lakini tunamshukuru Bwana kupitia maombi anatufumbua macho na kuona jeshi kubwa la malaika likiwa upande wetu, na Mungu mwenyewe Yesu Kristo jemedari wa vita akizidi kutushindia. Sasa tutaomba kwa mkao gani? Biblia imeandika mikao mingi. Na watu walisimama walipoomba. Katika Marko 11:25 anasema, nanyi msimamapo na kusali sameheni. Katika Samueli wa kwanza 1:26 Hana alisimama mbele za Bwana na kuomba. Lakini vile vile katika Luka 18:11 Mafarisayo waliomba wakiwa Farisayo akisimama akisali haya nafsini mwake, alisali sala zake akiwa amesimama. Lakini kuna kupiga magoti, watu walipiga magoti wakati wa maombi. Danieli 6:10 Danieli alipiga magoti yake mara tatu siku kwa siku akaomba. Lakini Matendo 20:36 inasema akapiga magoti akaomba pamoja nao wote. Lakini Luka 22:46-41 Yesu akapiga magoti akaomba. Waefeso 3:14 kwa ajili ya hayo nampigia Baba magoti. Kwa hiyo magoti, kusimama, yote pia ni mikao katika kuomba. Lakini watu waliinama na kuinamisha vichwa vyao. Katika Kutoka 34:8 Musa akafanya haraka akainama kichwa hata nchi akasujudu. Nehemia 8:6 inasema wakainama vichwa vyao wakamwabudu Bwana kifudifudi. Lakini pia Mwanzo 24:26 basi yule mtu akainama kichwa akamwabudu Bwana. Kwa hiyo watu waliinamisha vichwa, walilala kifudifudi, walisujudu, wakasujudu. Na vile vile kuanguka kifudifudi na uso chini. Katika Mathayo 26:39 Yesu akaanguka kifudifudi akaomba. Yoshua 5:14 Yoshua akaanguka kifudifudi akasujudu. Hesabu 20:6 inasema Musa na Haruni wakaanguka kifudifudi, utukufu wa Bwana ukawatokea wakati wakiwa kwenye maombi hapo. Lakini Ufunuo 11:16 anasema wakaanguka kifudifudi wakamwabudu Mungu. Kwa hiyo hayo yote ni matendo ama mkao wa namna ya kuomba. Lakini watu walinyosha
mikono wakati wanapoomba, mikono juu, wenda wakiwa wamepiga magoti au wamesimama. Timotheo wa kwanza 2:8 anasema basi nataka wanaume wasalishe kila mahali huku wakiinua mikono mitakatifu. Lakini pia Zaburi 134:2 anasema inueni mikono yenu patakaseni na kumuhimidi Bwana. Lakini Maombolezo 3:41 anasema na tuinue mioyo yetu pamoja na mikono yetu kwa Mungu wa mbinguni. Na jambo lingine pia, watu waliketi, hata kuketi, kukaa wakati wa maombi. Watu walifanya maombi wakiwa wamekaa, ndipo mfalme Daudi akaingia ndani akaketi mbele za Bwana akaanza kuomba. Lakini Mambo ya Nyakati pia, hata wakati watu walipolala, Daudi Zaburi 6:6 anasema usiku kucha naogelea kitanda changu kwa machozi yangu na alieleza godoro langu. Yani akiwa amelala anaomba, anamsii Bwana, anaeleza shida zake mpaka analia kwa magumu aliyopitia akiwa amelala kitandani. Zaburi 4:4, tafakarini vitandani mwenu mkanyamaze kimya. Bwana anahitaji, hata ukiwa kwenye daladala umekaa, omba. Ukiwa unafanya kazi zako, omba. Kila sekunde, kila dakika, kwa namna yote ulivokaa, omba. Wakati wa ibada, kuna kukaa watu wakaomba, kuna kupiga magoti watu wakaomba, kuna kusimama, kuna kusujudu. Zote ni namna za mikao ya kuomba. Kwa hiyo usiache kuomba kwa sababu upo kwenye daladala, unaona hatari inatokea, wenda unaiona hivi ajali, unasubiri mpaka upige magoti ndio uombe, mbona utakuwa umechelewa? Na wenda kwa ombi lako Bwana angeingilia kati, maana anasema wale wenye haki inapasa waombe tena kwa bidii. Kwa hiyo usisubiri paka uwe kwenye mkao fulani ndipo uombe. Maombi yana mikao mbalimbali, na ukiwa chumbani kwako uko huru zaidi kukaa mkao wote katika maombi. Lakini kwenye ibada, wakati wa halaiki, watu mnasali, kuna matendo atakayowaongoza. Mnaweza mkaambiwa tuketi, tuinamishe nyuso zetu, tusimame, tupige magoti ama tunyanyue mikono. Hayo yatawaongoza na ni vyema kuomba. Kwa hiyo Bwana akubariki unapoendelea kuzisema haja zako. Mwambie Bwana ya kwamba unataka kufunulia kweli yake. Mwambie Bwana ya kwamba unataka uweze kumpokea awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ubatizo wako. Zungumza naye juu ya shida zako na mambo yote, mahali popote, hata unapoendelea na kazi zako, omba. Basi Bwana akubariki na wakati huu, kwa namna yoyote vile ambavyo unaona inafaa kwako sasa kuomba. Natamani tuombe tu pamoja nawe. Baba wa mbinguni, mbariki msikilizaji. Yapo mengi ambayo anatamani ndani ya moyo wake, na haijalishi tumekaa namna gani, maana wewe unatujua na unatusikiliza haja zetu. Ni Mungu unayetupenda. Tubariki na watoto wako, tusaidie kila tujapo mbele zako kwa kicho, mioyo yetu waijua. Basi Bwana, tupokee mahitaji yetu sasa na neema yako. Hata taifa letu tunaliombea, na mataifa mengine yote, ambapo yanaelezwa kwamba tunaweza tukakumbwa na janga kubwa la El Nino, mvua. Tunaomba Bwana, wewe ambaye unanyesha mvua kwa ajili ya chakula na kwa ajili ya maisha na kuburudisha mioyo yetu kwa maji ya kunywa, tupatie hiyo inayotufaa kwa maisha, na ile inayozidi Bwana izuie, maana watufahamu hata uwezo wetu. Neema yako itufunike kana msikilizaji tunapoendelea kujifunza, katika jina la Yesu Kristo, amen. Basi katika somo la siku ya leo linasema tu ya kwamba usisite. Mpendwa msikilizaji, usisite. Katika vipindi hivi vya kuijua kweli na ukweli ukiwa umeendelea kusikika masikioni mwako, basi ufuate ukweli, usisite. Katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 18, yuko mtumishi wa Mungu anayeitwa Elia, ambaye ilifika wakati baada ya maombi, akiwa ameomba na mvua ikunyesha kwa miaka 3.5, na sasa
mfalme Ahabu akawa amemleta Elia katika kilima cha Karmeli na manabii wake wa Baali na wa Ashera ili waweze kuomba. Kila mtu aonyeshe Mungu gani ambaye anaweza kujibu. Na tena wakasema ya kwamba Mungu atakayejibu kwa moto. Kisa hiki ni kizuri sana na kusii wende ukakisome. Lakini siku ya leo ninataka tu nizungumzie jambo moja dogo lililoelezewa hapo ambalo ni jambo dogo katika maandishi. Lakini katika maisha na mstakabali wa maisha ya uzima wa milele na ya kiroho ni jambo kubwa sana, ni kama bomu la nyuklia, usipoangalia ukiendelea kulichezea chezea litakulipukia na hautabaki chochote bali hata vipande hatutaona. Kwa sababu neno hili kusitasita ni siri ya kushindwa na kuanguka. Kama mtu unatamani kuanguka, kama mtu unatamani kupotea milele, basi wewe endelea kusitasita. Hivyo katika Ijue Kweli tunatamani ujue ya kwamba kusitasita sio baraka bali ni laana. Kusitasita sio kufanikiwa bali ni kushindwa. Kusitasita sio mpango bali ni jambo la hatari. Kusitasita sio kuchagua kilicho bora bali ni kuchagua kilicho hafifu na kisicho na faida. Sasa Elia katika mstari wa 21 neno la Bwana linasema, naye Elia akawaambia watu wote akanena, mtasitasita katikati ya mawazo mawili hata lini? Pendwa msikilizaji, utasitasita katikati ya mawazo mawili hata lini? Bwana akiwa ndiye Mungu, mfuateni. Bali ikiwa Baali ni Mungu, haya, mfuateni yeye. Wala watu hawakumjibu neno. Je, wewe mpendwa msikilizaji, baada ya kusikia kweli hizi za maandiko, wewe utajibu nini? Je, utaendelea kusitasita? Maana Bwana amefunuliwa katika kipindi hiki cha Ijue Kweli. Je, wewe unajibu gani? Ubatizo umewekwa mbele yako ya kwamba ni maji mengi. Yesu Kristo amewekwa mbele yako na uwezo wake wa uungu wa kuokoa. Roho Mtakatifu amewekwa mbele zako na uungu wake ambaye anatuombea hata kutukamilisha katika mambo yetu. Lakini Baba amewekwa mbele zako ya kwamba anatupenda na hata aliruhusu mwanae katika ule mti wa msalaba kwa ajili ya maisha yako na yangu. Lakini pia amri zake zimefunuliwa ya kwamba zinaendana na neema yake inayookoa. Neema yake inatuokoa kwa njia ya imani na vile vile inatuthibitisha katika kuyaishi mapenzi yake pasipo kuikanyaga amri yake. Sio kwamba tunatafuta wokovu kupitia amri, lakini tunathibitisha wokovu wetu kwa kuziishi amri. Maana ametuokoa katika uwaji na anatuambia usiue tena, nasi hatuui tena, tunaitunza amri yake. Maana ametuokoa katika uzinzi na anatuambia usizini tena, imani yako imekuponya. Maana anatuambia ya kwamba ametuokoa kutoka kuiba, anatuambia usiibe tena, imani yako imekuponya. Anatuambia ya kwamba ametusamehe katika kuto kujua ibada ya kweli, sabato yake takatifu, na anatuambie enenda zako, imani yako imekuponya, itunze sabato yangu na uikumbuke. Bwana anaendelea kuwa pamoja nawe, mpendwa msikilizaji. Je, utasitasita hata lini? Anasema utasitasita hata lini? Ikiwa Bwana ndiye Mungu, kwa nini usimfuate? Elia aliwaambia watu ambao walikuwa wamesalia wanamjua Yehova, lakini walikuwa wanaogopa, wanatishwa na manabii wa Baali. Na sasa anawaambia mnamjua Yehova na nyinyi mmemjua Yehova. Je, mtasitasita kati ya nia mbili mpaka lini? Kati ya ulimwengu na Mungu. Pendwa msikilizaji, kwa nini kusitasita katika njia mbili? Kwa nini? Anasema ya kwamba wakati huo tunaposoma kisa hiki ni wakati ambapo mfalme mwovu Ahabu alikuwa amewaleta wale manabii ili waweze kuthibitisha ya kwamba wao wanamjua Mungu wa mbinguni. Anasema ya kwamba wakati huo nchi ilipokuwa ina njaa kwa miaka 3.5
na walikuwa wanahitaji ukombozi, na Yehova alikuwa anatakiwa aweze kujibu, lakini na wenyewe wakisema ya kwamba Baali anaweza kujibu. Kuna watu bado wanasita sita ya kwamba Mungu anaweza kuwaponya, lakini bado wanaenda kwa waganga, bado wanaona waganga wanaweza kuponya. Lakini kuna watu bado wanaambiwa ya kwamba hakuna uchawi kwa Israeli, kwa yeyote aliyempokea Yesu Kristo, lakini bado wanaogopeshwa na wachawi. Hata wanaama nyumba, lakini watoto waliompokea Yesu Kristo ambao hawasitisiti, hawahami nyumba, bali wachawi wanakimbia nyumba, kwa sababu wewe ni nuru. Na kama hautasitasita, hakuna lolote litakalo kubabaisha katika maisha haya. Iwe ni dhiki ama iwe ni furaha, ni amani, hata huzuni, maana amani yake anasema, amani yangu nawapa, nawapatia, na amani yangu si kama ulimwengu utoavyo. Utakuwa na amani katika hali zote. Na hivyo Bwana anatuambia ya kwamba tutachechemea kati ya mawazo mawili hata lini. Kuteleza, kuchechemea na kurukaruka kama ndege, maneno hayo ya kusitasita ni maneno ya Kiebrania ambayo yanaeleza mwendo wa kuteleza teleza. Kuna wakati mwingine tumemfahamu Mungu na tumeifuata kweli yake, lakini tunateleza teleza. Tuliushinda uzinzi, lakini tunateleza teleza katika uzinzi, tunarudi rudi. Kuna wakati tuliushinda uchawi, lakini tunarudi kwenye ushirikina, ushirikina. Kuna wakati tuliacha kutegemea waganga, lakini mambo yanapoendelea, kuna wakati tunateleza teleza, tunachechemea. Maneno hayo ya kusitasita ni maneno yanayoelezea pia mfano wa mtu mwenye miguu miwili, lakini kila mguu upo sehemu yake. Kama mtu ambaye amekanyaga, yuko baharini, kuna mashua mbili na anataka kusafiri, kila mguu upo mashua hii na mashua hii. Mwendo huo hautauweza. Kama Bwana ni Mungu na amejifunua kwako kupitia Ijue Kweli, mfuate yeye ili upate kupona. Lakini kama unafikiri ulimwengu huu una faida kwako, na ufate kwa hasara yako. Ni mwendo ambao hauonyeshi ulemavu wa mwili, bali ni ulemavu wa moyo. Kusitasita ni ulemavu wa moyo. Kwa nini ulemae moyo wako? Kutokuwa na msimamo wa kumfuata Mungu. Unaogopa kazini, unaogopa familia, unaogopa marafiki. Lakini Bwana ndiye aliyekupatia familia, ndiye aliyekupatia marafiki, ndiye aliyekupatia kazi, ndiye anayekupatia pumzi. Je, kwa nini kubaki kusitasita? Kwa nini kutokuwa na msimamo? Kwa hiyo watu tunaambiwa, mpendwa msikilizaji, tusiwe na miguu miwili kiroho ambayo imekanyaga duniani na imekanyaga kwa Mungu. Yaani mguu mmoja kwa Yehova, mguu mmoja kwa Baali. Elia anawaambia watu, kaeni mguu sawa mahali pamoja. Kama ni kwa Baali, mketi kwa Baali na muharibiwe. Na kama ni kwa Yehova, mketi kwa Yehova mpate uzima wa milele. Pendwa msikilizaji, utasitasita hata lini? Kaa mguu sawa. Ikiwa Bwana ndiye Mungu, mfuate. Bali kama ni ulimwengu huu, Baali na miungu, wachawi, nategemea waganga, basi wafuate kwa uangamivu wako mwenyewe. Lakini Elia alikuwa anawaita watu katika maamuzi, sio katika mjadala. Dunia hii ambapo inakaribia mwisho, Yesu Kristo anakuja hivi karibuni. Anakuja, na hilo ni hakika. Alitabiriwa kuzaliwa kwake, akazaliwa. Ilitabiriwa kufa kwake msalabani, akafa. Ilitabiriwa kufufuka kwake, akafufuka. Ilitabiriwa kwenda kwake mbinguni, imekatimia. Na sasa imetabiriwa na tunasubiri kuja kwake mara ya pili, kutuchukua na kutupeleka katika mbingu mpya na nchi mpya, nayo itatimia. Mpendwa msikilizaji, utasitasita mpaka lini? Mgawanyiko wa kweli na uongo. Elia anatoa maamuzi, watu tutoke katika mgawanyiko wa mawazo mawili ya kweli na uongo. Ijue Kweli umeijua, kwa nini usiifuate? Ibada imewekwa kwako ya kwamba ni muhimu, na Bwana anasema ikumbuke sabato yake uitakase, lakini bado unasita. Bado maisha ni ya kwenda kanisani na kwenye mambo ya giza, ni ya kuimba kanisani na kuimba klabu.
Bwana anasema ya kwamba utasita sita katika mawazo mawili hata lini. Boti ya Bwana ni moja na inahitaji kukaa kwenye boti moja na wala sio boti mbili. Yesu anasema ya kwamba hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili katika Mathayo 6:24. Lakini pia Yoshua 24:15 anasema chagueni hivi leo mtakaye mtumikia. Mpendwa msikilizaji, siku zimeendelea mbele. Kweli ya Bwana imefunuliwa katika vipindi hivi. Nawe umeijua kweli. Je, utasita sita katika mawazo mawili hata lini? Chagua hivi leo utakaye mtumikia. Chagua hivi leo. Maana uwezi kutumikia mabwana wawili. Chague mmoja kama ni Mungu wa mbinguni, Yesu Kristo Mwokozi, ili upate uzima wa milele. Ama ni ule bwana wa ulimwengu huu, ili upate kupotea pamoja naye. Lakini kwa nini ukae kimya? Watu hawa hawakujibu neno lolote ambapo Elia alipowauliza. Kwa maana ni kama sababu tatu hivi. Walikuwa na aibu bila shaka. Maana walijua ukweli lakini hawakuthubutu kusimama. Mpendwa msikilizaji, umeijua kweli ya Bwana kupitia vipindi vya Ijue Kweli. Kwa nini kusitasita? Kwa nini usisimame? Jisimamie mwenyewe kwa wokovu wako, ifuate kweli. Tutapenda kusikia ya kwamba umesimama imara, umemfuata Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Lakini pia hawa watu hawakumjibu Elia kwa sababu waliogopa, walikuwa na hatari, waliona ni hatari kumkana Baali mbele ya serikali, yani ya Ahabu na Yezebeli ni hatari. Watu wanaona ya kwamba ni hatari kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao wakati huu. Wanaogopa ya kwamba je, nikiambiwa ya kwamba niende kazini siku ya Jumamosi, sabato yake, nitafanya nini? Lakini Bwana aliyekupatia kazi atakunyanyua, kwa sababu yeye ni Mungu aliyeshinda Karmeli, atakushindia katika Karmeli unayopitia. Atakushindia katika Karmeli ya majaribu, ya magonjwa unayoyapitia. Muamini Bwana. Lakini hawakumjibu Bwana Elia, hawakumjibu Elia kwa sababu enda ya mazoea. Wamezoea maisha ya kutoamua. Ni rahisi kubaki katikati kuliko kuchagua upande. Watu wa dunia hii leo wamesita sita katika njia mbili. Yani ni mabingwa wa kuto kufanya maamuzi. Ni mabingwa waliozoea maisha ya kuto kuamua. Ni rahisi, yani wanaona ni rahisi kubaki kutokuwa na upande. Yani wakuwa sio nyeupe, sio nyeusi. Lakini pendwa msikilizaji, nikuambie kuto kuchagua ni kuchagua tayari. Ukisema sijaamua, umeamua. Ukisema ya kwamba sijachagua kwa Baali wala kwa Mungu, umeshamchagua Baali. Kwa hiyo kumchagua Mungu ni suluhisho pekee. Lakini kama hautamchagua Mungu, ukasita sita katika nia mbili, wewe tayari umeshafanya uchaguzi wa kumchagua yule Baali na utapotea pamoja naye. Kutokumchagua Mungu ni kumchagua shetani. Na kusita sita katika njia mbili ni kumchagua shetani. Lakini kumchagua Mungu ni suluhisho la majibu yako. Usisite sita. Kuchechemea ama kusita sita kwako kunazuia mvua ya baraka. Mvua ambayo wakati wa Elia haikunyesha kwa miaka 3.5 ilikuwa ni kwa sababu ya watu wa Mungu, ni kwa sababu ya watu waliokuwa wanajua ukweli lakini walichechemea kuishi ukweli. Kweli imefunuliwa kwako. Uishi sasa mvua ya baraka izidi kunyesha kwako. Ulikuwa unasita sita ya kwamba je, ni kwa waganga ama ni kwa Mungu? Jiwe kweli imekueleza ya kwamba ni kwa Mungu. Hivyo simama na Mungu, mvua ya baraka ya uponyaji inyeshe kwako. Ulikuwa unasita sita juu ya ibada ukijiuliza, hivi ni kwa nini? Mbona madhehebu ni mengi? Mbona dini ni nyingi? Mbona watu hao wakisema wenda ni Jumatano, wenda ni Jumamosi, ni Jumapili, ni Ijumaa? Ni wapi? Lakini umejua sabato yake takatifu na siku ya Jumamosi ni sabato. Bado unasita sita? Usisite sita. Amua, chagua mvua ya baraka ya kustarehe na kutakaswa na kufurahi imwagike kwako.
na kubarikiwa katika kazi zako, maana sabato ni mibaraka ya siku sita katika shughuli zetu, na sabato tunapumzika tukiwa washindi pamoja na Kristo, tukifurahia baraka. Na ndio maana tutasogea mbele zake kwa mapato yetu tukitoa zaka na sadaka zetu. Lakini kwa nini kusitasita? Kwa nini kuchechemea? Kwa nini kukanyaga boti ya dunia na boti inayoenda mbinguni? Bwana anasema achia boti moja. Hizo upande boti ya kwenda mbinguni ama upande boti ya kwenda upotevuni. Bwana anataka ukanyage boti yake, pendwa msikilizaji. Ni lazima katika karmeli ya moyo wako, kila mtu ni lazima afikie maamuzi na mahali ambapo ataweza kusema ya kwamba nasimama mwenyewe, si wazazi, sio kwa sababu ya imani yangu kwa ama ya dhehebu langu, wala sio kwa sababu ya kabila langu, wala sio kwa sababu ya desturi yangu, bali ni kwa sababu nimeijua kweli, na wewe Mungu wa mbinguni umejifunua kwangu. Na ndio maana Yesu Kristo anatuita, anasema twende kwake, na tukifika kwake, yeye ndiye suluhisho. Unalemewa na nini? Unashindwa kufanya maamuzi? Je, unashindwa kufanya maamuzi? Yesu Kristo anakuita katika siku hii ya leo ili usisite site katika nia mbili. Bwana anataka ufanye maamuzi, mpendwa msikilizaji, kwa sababu anakupenda, anajali maisha yako, yupo tayari kukusaidia kwa sababu wewe ni mtoto wake. Na anatuita wala usisite site tena ya kwamba wewe unakabiliwa na moyo ambao haujaiva katika maamuzi. Mwambie Bwana, mwambie Bwana, maana Yesu Kristo ameshafufuka na anataka wewe upate kuweza kumjua ya kwamba yeye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ya kwamba yeye ndiye Mwokozi anayekupenda, ambaye anatuita akisema twende kwake. Na Bwana anataka wewe uweze kumchagua na kupata furaha ya maisha. Hivyo mpendwa msikilizaji, Yesu Kristo anakuita. Utasita sita hadi lini? Shinda Karmeli ya moyo wako. Elia anauliza utasita sita hadi lini? Kama Baali ni Mungu, mfuate. Lakini kama Bwana Yehova ni Bwana, mfuate. Na hivyo Bwana anakualika tunapokwenda kuomba pamoja nawe, maana Yesu anasema njoni kwangu ninyi nyote mnaolemewa na kusumbuka na njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Njoo upate pumziko la moyo wako, usiendelee kuyumbishwa duniani na mbinguni, duniani na mbinguni. Bwana anataka upate furaha na amani kwa kumjua yeye. Mchague leo upate furaha ya maisha. Tutapenda kusikia habari zako za kumchagua Yesu Kristo na kwa njia ya ubatizo. Tutapenda kusikia ukitamani tuendelee kufurahi pamoja nawe na kuomba pamoja. Hivyo mpendwa msikilizaji, tuombe. Baba wa mbinguni, mbariki msikilizaji. Mpe ushindi wa kuchagua leo hivi ya kwamba wewe, yeye na nyumba yake, yeye na moyo wake, Bwana watasimama kwako. Mshindie na umsikie maombi yake katika shida na magumu yote anayopitia, akawe wako na mshindi milele, katika jina la Yesu Kristo. Amen.

tunamshukuru Mungu kwa baraka za pekee na kwa ushindi mwema ambao Bwana anatupatia kila wakati. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso, katika mikono ya Yesu. Katika mikono ya Yesu na mchungaji Jonas Singo, ni imani yangu ya kwamba Mungu anaendelea kukubariki na Bwana anaendelea kukutendea mema na Bwana anaendelea kutendea ushindi kwa utukufu wa pekee. Mchungaji Jonas Singo anapatikana kwa namba ya simu ya 0718 424848, 0718 424848. Na Mungu tuendelea kukubariki. Karibu uendelee kufuatana nasi katika mikono ya Yesu. Unaweza pia kumfuatilia mchungaji Jonas Singo katika mitandao ya kijamii ya Instagram, Facebook pamoja na TikTok, na pale utabarikiwa, utapata baadhi ya mambo mazito na mambo ya pekee na mambo yenye ushindi na baraka tena utakayokubariki. Tunamshukuru Mungu ya kwamba watu mbalimbali wanaendelea kuleta taarifa ya mambo makubwa Mungu anayowatendea, uponyaji Mungu anawapatia, majibu ya maombi yanayojibiwa, namna Mungu ambavyo anaingilia kati maisha ya watoto wake. Hii ni baraka ya pekee. Tumekuwa na safari ya kitabu cha Zaburi na bado tumo sana katika Zaburi. Na ni imani yangu ya kwamba Mungu ataendelea kukubariki na Bwana ataendelea kukuimarisha na kukuinua sana. Leo tunaangazia Zaburi ya 18 sehemu ya kwanza, fungu la kwanza hadi la 30. Emsikiliza hili, na naomba unaposikiliza, unapoisoma Zaburi, isome kwa kuzingatia, isikilize kwa kuzingatia. Zaburi sura ya 18 sehemu ya kwanza hii ya fungu la kwanza hadi la 30, neno la Bwana linasema, wewe Bwana nguvu zangu na kupenda sana. Bwana ni jabali langu na boma langu na mwokozi wangu, Mungu wangu, mwamba ninayemkimbilia, ngao yangu na pembe ya wokovu wangu na ngome yangu. Nitamwita Bwana astahilie kusifiwa, hivyo nitaokoka na adui zangu. Kamba za mauti zilizinizunguka, mafuriko ya uovu yakanitia hofu. Kamba za kuzimu zilinizunguka, mitego ya maadui ikanikabili. Katika shida zangu nalimwita Bwana na kumlalamikia Mungu wangu, akanisikia sauti yangu hekaluni mwake. Kilio changu kikaingia masikioni mwake, ndipo nchi ilipotikisika na kutetemeka. Misingi ya milima ikasukasuka, ikatikisika kwa sababu alikuwa na ghadhabu. Kukapanda moshi kutoka puani mwake, moto kutoka kinywani mwake ukala, makaa yakawashwa nao. Aliziinamisha mbingu akashuka, kukawa na giza kuu juu ya nchi yote. Akapanda juu ya kerubi akaruka, naam, aliruka upesi juu ya mabawa ya upepo. Alifanya giza kuwa mahali pake pa kujificha, kwa hema yake ya kumzunguka giza la maji na mawingu makuu ya mbinguni. Toka mwangaza uliokuwa mbele zake kukapita mawingu juu yake makuu, mvua ya mawe na makaa ya moto. Bwana alipiga radi mbinguni, yeye aliye juu akaitoa sauti yake, mvua ya mawe na makaa ya moto. Akapiga mishale yake akawatawanya, naam, umeme mwingi sana ukawatapanya. Ndipo ilipoonekana mikondo ya maji, misingi ya ulimwengu ikafichuliwa, ee Bwana, kwa kusema kwako na kwa mvumo wa pumzi ya puani mwako. Alipeleka kutoka juu akanishika na kunitoa katika maji mengi, akaniokoa na adui yangu mwenye nguvu na wale walionichukia, maana walikuwa na nguvu kuliko mimi. Walinikabili siku ya msiba wangu, lakini Bwana alikuwa tegemeo langu. Akanitoa akanipeleka panapo nafasi,
akaniponya kwa kuwa alipendezwa nami. Bwana alinitendea sawa sawa na haki yangu, sawa sawa na usafi wa mikono yangu akanilipa. Maana nimezishika njia ya Bwana, wala sikumwasi Mungu wangu. Hukumu zake zote zilikuwa mbele yangu, wala amri zake sikuziepusha nazo. Nami nalikuwa mkamilifu mbele zake, nikajilinda na uovu wangu. Mradi Bwana amenilipa sawa sawa na haki yangu, sawa sawa na usafi wa mikono yangu mbele zake. Kwa mtu mwenye fadhili utakuwa mwenye fadhili, kwa mkamilifu utajionyesha kuwa mkamilifu, kwake ajitakasaye utajionyesha kuwa mtakatifu, na kwa mpotovu utajionyesha kuwa mkaidi. Maana wewe utaokoa watu wanaonewa, na macho ya kiburi utayadhili. Kwa kuwa wewe unaiwasha taa yangu, Bwana Mungu wangu aniangazia giza langu. Maana kwa msaada wako nafuatia jeshi, kwa msaada wa Mungu wangu naruka ukuta. Mungu njia yake ni kamilifu, ahadi ya Bwana imehakikishwa. Yeye ndiye ngao yao wote wanao mkimbilia. Fungu la mwisho, lisikilize vizuri. Mungu njia yake ni kamilifu, ahadi ya Bwana imehakikishwa. Yeye ndiye ngao yao wanao mkimbilia, ndiyo ngao yao wanao mkimbilia. Hili ndilo neno la Bwana katika Zaburi ya 18 sehemu ya kwanza. Zaburi ya 18 ni wimbo wa ushindi wa Daudi. Huu ni wimbo, ni shairi la ushindi wa Daudi aliyoutunga baada ya Mungu kumuokoa kutoka mikononi mwa maadui zake wote. Kwa sababu ni zaburi ndefu sana, sehemu ya kwanza inaweka msingi wa ujumbe mzima. Daudi anaangalia nyuma na kutambua kwamba kila ushindi aliyoupata ulitoka kwa Mungu. Hapa anamuona Daudi si kama shujaa anayejisifu, bali kama kama mtu anayemwamini na anaye

hatua kuu tatu za kiroho. Kwanza Daudi anaeleza upendo wake kwa Mungu. His love to his God. Upendo wake kwa Mungu wake. La pili anaeleza kwa picha za nguvu jinsi Mungu alivyomuokoa. Namna Mungu alivyomuokoa. Anaeleza namna Mungu alivyomnasua kwenye matatizo. Alafu jambo la tatu anaonyesha kwamba Mungu hutenda kwa haki kwa wale wanaomtendea kwa uaminifu. Lugha inayotumiwa ni ya kina sana. Anazungumza radi, anazungumza moto, anazungumza upepo, anazungumza maji mengi, ikiashiria nguvu za Mungu zinazovunja mipaka ya kawaida. Yaani Mungu hazidiwi na chochote. Kwa msomaji wa leo, sehemu ya kwanza ya Zaburi hii 18 ni mwaliko wa kukumbuka matendo makuu ya Mungu katika maisha yetu. Kabla ya kuangalia changamoto mpya, Zaburi hii inatufundisha kuanza kwa sifa na kumbukumbu ya wokovu wa Mungu. Hapo ndipo imani inapata msingi imara. Na hapa kuna mambo makubwa manne ambayo yanatokana na hii Zaburi ya pekee. Mambo makubwa manne ambayo yanatokana na Zaburi hii ya pekee. Jambo la kwanza ambalo tunajifunza hapa, jambo la kwanza tunalojifunza katika Zaburi hii ya 18, kwamba Mungu ndiye mwamba wa maisha yetu. Daudi anaanza na kusema, na kupenda ee Bwana nguvu zako. Hii inaonyesha kwamba uhusiano wa Mungu haujengwi juu ya hofu, bali juu ya upendo. Kumwita Mungu mwamba ni kutambua kwamba katika dunia inayobadilika, Mungu anabaki imara daima. Sikiliza, mwamba unaashiriwa uthabiti wa kiroho. Watu wengi utafuta usalama katika vitu vya muda mfupi, fedha, afya, vitu vya muda mfupi. Lakini Zaburi ya 18 inatufundisha kwamba msingi wa kweli ni Mungu ambaye habadiliki. Rafiki yangu, mtumaini yeye ambaye habadiliki. Wanadamu hawa wanabadilika. Huyu mume aliyekuambia nakupenda nitakuwa nawe siku zote atakuacha. Huyu mwanamke ambaye anakuambia nitakufuata kokote uendako atakuacha, kuna wakati fulani atakuacha. Watoto wako uliozaa watakuacha, ila Mungu hata kuacha kwa sababu yeye habadiliki. Jambo la pili, Mungu husikia na kujibu kilio cha watu wake. Hii ni aya 4 hadi ya 6. Hiyo ilikuwa ya kwanza, ilikuwa aya ya kwanza mpaka ya 5. Aya 4 mpaka ya 6 au fungu la 4 hadi la 6. Mungu anasikia na kujibu kilio cha watoto wake. Daudi anaeleza jinsi alivyokuwa karibu na mauti. Lakini alipomlilia Mungu, Mungu akasikia sauti yake. Hii inaonyesha kwamba hakuna hali iliyo mbali sana ambayo masikio ya Mungu hayasikii. Sikiliza. Ukweli huu unatuondolea hofu ya kujisikia kwamba tuko peke yetu. Wakati tunapopitia nyakati ngumu, Zaburi inatukumbusha kwamba sala yetu haipotei. Mungu husikia hata kilio kisicho na maneno. Yaani hata ndani unaposema ndani ya nafsi yako, Mungu anakusikia. Mungu anasikia. Habari njema ni hii kwamba Mungu anasikia na kujibu kilio cha watoto wake. Rafiki yangu, sijui unalia ukitokea wapi. Wewe unalia ukitokea Kongo, kwa wale wanaotufuatilia kutoka Kongo, wanaotufuatilia kutoka nje ya nchi, kutoka kule Malawi, wanaotufuatilia kutoka nje ya Tanzania hapa kwetu, kutoka kule Bukoba, kutoka kule Manyara, kutoka kule Mwanza, kutoka kule Musoma, kutoka kule Iringa. Sijui unasikiliza kutoka wapi, lakini nataka kukuhakikishia rafiki yangu, Mungu anasikia na kujibu kilio chako. Somo la tatu ambalo Mungu anatufundisha kutoka katika kitabu cha Zaburi hii ya 18 sehemu ya kwanza ni kwamba Mungu anaweza kuingilia kati kwa nguvu zisizo za kawaida. Yaani picha ya Mungu akitetemesha mbingu, radi ikipiga, inaonyesha kwamba wokovu wa Mungu hauzuiliwi na mipaka ya kibinadamu. Yaani kile ambacho wanadamu wanasema haiwezekani, hili haliwezekani, kwa Mungu ninataka kukuambia katika jina la Yesu rafiki yangu, kwa Mungu inawezekana. Hakuna jambo ambalo kwa Mungu

haliwezekani. Hakuna. Kwake vyote vinawezekana. Yale mambo makubwa na magumu tusio yaweza, yeye anaweza. Anaweza kuingilia kati. Yeye ni radi, ni moto ulao. Yeye anaweza kutikisika. Ni tetemeko aingia kati. Misingi ya dunia inatikisika. Usiombe Mungu aingilie kati jambo lako. Watu watakimbia. Watu watapoteza maisha. Watu wataharibikiwa kwa sababu yeye hafungwi na mipaka ya kibinadamu. Jambo la nne na la mwisho. Hapa tuna masomo manne tu. Mungu hutazama uaminifu wa moyo. Daudi anasema Mungu alimtendea kulingana na haki yake. Hii haimaanishi ukamilifu wa kibinadamu, bali moyo unaochagua njia ya Mungu. Somo hili latufundisha kwamba Mungu huangalia mwelekeo wa maisha yetu. Njia ya Mungu ni kamilifu na neno lake ni safi. Hivyo mtu anayejenga maisha yake juu ya neno la Mungu hupata mwanga na mwelekeo wa kweli. Sehemu ya kwanza ya Zaburi 18 inatuonyesha mwanzo wa ushuhuda wa Daudi. Upendo wake kwa Mungu, kumbukumbu ya wokovu na imani katika haki ya Mungu. Ni wito wa kuanza safari ya kiroho kwa sifa na si kwa hofu. Daudi anatufundisha kwamba mtu anayekumbuka jinsi Mungu alivyomwokoa jana hupata nguvu ya kumtumaini leo na kesho. Yaani ukijua kitu alichokutendea jana, utapata nguvu ya leo na ya kesho. Sikiliza rafiki yangu, unanisikiliza? Sio unanisikiliza kutokea wapi? Inawezekana umekata tamaa. Nina hakika ya kwamba Mungu alishawahi kujibu maombi yako. Nina hakika Mungu alishawahi kukuokoa wakati fulani. Nina hakika Mungu alishawahi kukushika mkono mahali fulani. Kama alikushika mkono kule, hata leo na kesho atakushika mkono. Usikate tamaa. Zaidi ya hapo, sehemu hii inatuonyesha kwamba wokovu wa Mungu si tukio la mbali, bali ni uzoefu halisi. Mungu anaweza kuingilia kati katika dhoruba za maisha na kubadilisha mwelekeo wa historia ya mtu. Hivyo Zaburi ya 18 inakuwa ushuhuda wa matumaini kwa wale wanaopitia changamoto. Sehemu ya kwanza ya Zaburi 18 inaishia kwa tamko kwamba njia ya Mungu ni kamilifu na neno lake ni safi. Na huu ndio msingi wa imani ya Daudi, yani msingi wa imani ya kila anayesikia. Moyo unaojenga maisha yake juu ya Mungu upata mwanga na nguvu isiyotikisika. Fungu la 30 anasema ahadi ya Bwana imehakikishwa. Yeye ndiye ngao yao wanaokimbilia. Rafiki yangu, nenda kakimbilie kwenye ngao ya wokovu, ngao ya Yesu Kristo, ngao ya Mungu. Atakukinga na mabaya, atakukinga na dhoruba za yule mwovu, atakukinga na taabu za dunia hii. Mungu na akakutendee mema. Mungu na akakutendee ushindi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Baba na Mungu wetu, Falme wa wafalme na Bwana wa mabwana, wewe unayesikia na kujibu maombi ya watoto wako, Bwana, hii Zaburi ya 18 sehemu ya kwanza, Bwana, imetufunulia mambo makubwa kwamba unatupenda, wewe unajali, wewe ni wa pekee, wewe unasikia kilio cha watoto wako. Sikia kilio cha yule mama, sikia kilio cha yule baba, sikia kilio cha yule mpendwa pale hospitali, sikia kilio cha yule kijana aliyedhulumiwa, sikia kilio cha yule mama anayeita anahitaji uponyaji. Bwana, sikia kilio cha watoto wako. Baba wa mbinguni, kuna watu wana madeni, kuna watu wana taabu, kuna watu wana magonjwa, kuna watu, Bwana, ingilia kati maisha ya watoto wako. Kuna wale ambao hata shida zao hatuwezi kuzitamka hapa. Kuna wale wanahitaji watoto, kuna wale wanahitaji kushika watoto. Bwana, wakati kama huu ninatangaza kama mtumishi wako, mwakani wakati kama huu, yeyote anayetamani kushika mtoto akashike mtoto. Kuna wale wanatamani kuolewa, wape kuolewa. Mwaka huu mwaka wa kufunga ndoa. Kuna wale wanataka kufunguliwa kiuchumi, Bwana, tupatie fedha, tupatie Bwana, tupatie, wapatie watoto wako kufunguka kiuchumi. Tengeneza mazingira yatakayobariki watoto wako kiuchumi katika
wakutanishe na watu watakaowafungulia, wakutanishe na watu watakaowafungulia dunia, watakaowashika mkono, fungua vichwa vyao viwaze mambo ambayo ni makuu yasiyokuwa na hesabu kibinadamu. Kwa namna ya pekee tunamleta rais wetu mheshimiwa Mama Samia Hassan Suluhu. Mbariki sana, mpe hekima, mpe baraka, mpe ushindi katika utawala wake. Tanzania ikulie, amani itamalaki, lete maendeleo ya kudumu, haki awale, neema yako Bwana iandamane na wasaidizi wake. Mwepushi raisi wetu na watu wabaya, washauri wasiofaa, mlinde na malaika wa mbinguni. Bwana, neema yako ikamuongoze hata makamu wa rais, ikamuongoze waziri mkuu, ikaongoze mawaziri wote wanaomsaidia mpaka huku chini. Watoto wako waongozwe katika haki. Neema yako na baraka zako ziandamane nasi kwa utukufu mkuu, katika jina la Kristo Yesu. Amen. Mungu nakubariki sana. Bwana nakutendee mema. Unataka kumfikiria mchungaji Singo, anafikirika kwa kirahisi sana kwa namba ya simu ya 0718 42 48 48 0718 42 48 48. Waweza pia kumfuatilia mchungaji Singo katika mitandao ya kijamii ya Instagram, Facebook na TikTok. Na Mungu atakubariki. Bwana atakutendea mema. Bwana atakutendea ushindi katika jina la Kristo Yesu. Amen. Mungu na akubariki sana.

0: Kiswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini, chaguo la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
1: Wanasema ajumbele nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
1: da ya he swali ama
0: uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.

Okay, msikilizaji wa AWR Tanzania, na shukuru kwa kuwa umekuwa na mimi toka tumeanza kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili mpaka sasa tuko katika wasaa huu mzuri kabisa walile chaguo la Mswahili, yani chaguo la wimbo. Msikilizaji, sasa unaweza ukachagua wimbo kwa kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya 0711287828. Unaweza ukachagua wimbo wako kupitia nambari yangu ya 0711287828. Kuzangu ni shukrani, wimbo kutoka The Saints Ministry, msikilizaji wa AWR Tanzania. Barikiwa sana.

Endelea kunitumia ujumbe wako kupitia nambari ya 0711287828. Msikilizaji, kunitumia ujumbe wako hapo Roko Malo, nitausoma kisha nitacheza ule wimbo ambao unatamani kusikia kutoka katika kipindi chetu kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili siku hii ya leo. Barikiwa sana, wimbo ni mzuri kutoka kwao The Saints Ministry, wimbo unasema zangu ni shukrani. Naitwa Juli kutoka Ruvuma, naomba wimbo okay. Ujumbe wake huo sio wa kuomba wimbo. Okay, barikiwa.

anasema anaitwa John Sahani Baba Jovan kutoka Mkuyuni Tarime, anaomba wimbo wa Mpakani SDA Choir, wimbo unaosema embe. Msikilizaji barikiwa hapo wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi.

Okay, msikilizaji wa AWR Tanzania, ulikuwa unasikiliza wimbo mzuri kabisa kutoka kwa Mpakani SDA Choir, wimbo unaosema embe. Wimbo mzuri kabisa. Tunao ujumbe wake, anasema anaitwa Johnson kutokea Karatu, anaomba wimbo unaosema yeye anapenda, amesema anapenda wimbo unaosema kaheka za maisha kutoka kwao Iringo SDA Choir. Msikilizaji, barikiwa hapo wakati tunaendelea kusoma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya 0711 28 78 28.

0: Okay, msikilizaji, hivyo ndivyo tunavyosonga mbele na kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili, heka heka za maisha, wimbo mzuri kabisa kutoka kwao Iringo SDA kwaya. Huyo anasema anaitwa Linus, anaomba wimbo mzuri kabisa kutoka kwa Burka, wimbo unaosema gharama ya Ukristo. Prince Emmanuel,
1: nilikuwa na kusikiliza hapa nikatumia ujumbe na rafiki yangu mmoja anaitwa KK Serikali, yuko Pugu pale. Ananiambia anasikiliza Uwanda hivi sasa. Alipo sasa hivi kwa nyimbo ambazo zimeendelea kuombwa na ambazo umeendelea kuzicheza, zinamfanya kwamba anaona sebule yake ni ndogo.
0: Okay.
1: Yani
0: kwamba ana machi au?
1: Anapiga machi sasa, anahisi sebule ni ndogo sasa. Anatamani atoke nje ya nyumba yake, yani afu aachie sasa redio aiweke nje.
0: Atoke aibebe redio, aanze kutembea nayo kwa majirani.
1: Okay. Keke unaweza ukatoka
0: abeba redio
1: unaruhusiwa iweke nje hapo, afungulia sauti kubwa Uwanda wa Mswahili na hasa ukurasa wetu huu wa chaguo la msikilizaji. Alikuwa akisikiliza wimbo wa Embe kutoka kwa uwanjani. Kana niuliza hapo, hii ni nani hao? Hao akina nani? Nikamwambia uwanjani hao. Kidogo ndo anasikia heka heka
0: za maisha.
1: Na sasa hivi tunaenda kwenye gharama za Ukristo kutoka kwao Burka. Nakwambia hivi KK, pamoja na wewe unaisikiliza Uwanda wa Mswahili, kaa hapo. Kikao cha leo ni kikubwa sana.
0: Kizuri na kikubwa.
1: Kikao cha leo kwa kweli. We tulia tu hapo usikilize
0: Uwanda. Yaani kikao cha leo kama kikao cha mwisho hivi. Uoga vinakuwaga na mambo mazuri.
1: Vinakuwa na mambo mengi mazuri.
0: Haya, msikilizaji, huyu anaitwa Linus, anaomba wimbo kutoka kwao Burka SDA kwa wimbo unaosema gharama za Kristo. Barikiwa wakati unaendelea kusoma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya 0711 28 70 8 28.

0: Wale. Sauti ya Mtanzania. AWR Tanzania 91.3 FM Masasi. Sauti ya Matumaini.
1: Okay, msikilizaji wa AWR Tanzania, tunaendelea na kipindi chetu kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Jumbe zimekuwa nyingi kweli kweli, eh? Yani leo umenifurahisha msikilizaji kwa kuwa unaendelea kutuma jumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya 0711 28 78 28. Godi Siwale kutokea Ileje anaomba wimbo wa kishindo cha Wakoma uweze kumbariki kila msikilizaji wa AWR Tanzania. Barikiwa sana unaposikiliza wimbo huu mzuri kutoka kwa Onjiro SG Kwaya, wimbo unaosema kishindo cha Wakoma. Kishindo cha Wakoma, cha Wakoma ni wimbo mzuri kutoka kwao Onjiro SG. Karibu
2: Malo, naona leo sasa hivi tumia msikilizaji anatubakisha mitaa ya kaskazini. Eh, tulikuwa Buruka pale. Kwa hiyo anatuhamisha tu kidogo kutoka Buruka kwenda Njiro. Sio mbali kivile. Ni maeneo hayo. Kwa hiyo naona ametusogeza tu hapo karibu.
1: Okay, basi msikilizaji barikiwa, endelea kusikiliza kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Wimbo ni mzuri kutoka kwa Onjiro SDA Choir.

0: ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini. Chagua la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali hapa na pale.
1: Wanasema ajumbele nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
1: da ya hey.